0: Hartsake deur Joe Kleinhans.
1: Suster, hou daai druk konstant. Die pasiënt verloor bloed teen 'n tempo wat ek nog nie gesien het nie. Hy's sterk, maar nie onoorwinklik nie. Ons gaan hom nie vandag verloor nie. Ek het gesê druk, suster. Druk. Hy het 'n dogtertjie wat vanaand op hom wag. Ek weet hoe dit voel om iemand te laat wag. Bring die defibrillator nader. 1 2 3. Skok. 1 2 3. Snaaks, nee. Hoe maklik jy vergeet om self asem te haal. Dokter Toby, jy's 'n held op papier. Maar ek kry nie eers my lyne reg sonder om moeg te raak nie. Praat met jouself al ewig. Seker hoe midlife crisis klink.
2: Is jy weer besig om pasiënte te red wat nie bestaan nie?
1: Jy weet mos, Cindy, Dokter Toby gee nooit op nie. Hy hou altyd aan, selfs wanneer Josha al lank al moeg is.
2: Ek dink nie hy moet 'n breek vat nie.
1: Dokter Toby Thompson is die siel van Hartsake. Hulle beplan episode 3000 en alles draai rondom my. Ek het nie nou tyd vir onnodige mediese toetse nie, Cindy.
2: Dit gaan nie nou oor Dokter Toby Thompson nie, dit gaan oor jou. Joshua Jooste se gesondheid.
1: Die getoetsery is sommer nonsens. My hart mekeer niks.
2: Nee, Joshua. Laat hulle kyk of jou are genoeg bloed na jou hart deurvoer, dis belangrik.
1: My oupa, my pa, ons manne het almal harte van 'n os.
2: Wat as hulle CT scan dit moes wys?
1: Magtig.
2: Raak net rustig.
1: Dis ons uitvoerende regisseur.
2: Episode 3000 kan wag.
1: Hallo, hoe het met julle vergadering gegaan?
3: Goed. Ons het 'n belangrike opvolgvergadering môreoggend wat jy moet bywoon.
1: Môre?
3: Ja. Jy is mos klaar met jou doktersafsprake.
1: Ek moet môreoggend vir nog 'n vinnige toets gaan.
3: Jou blerry kardioloog begin nou inmeng met hartsake.
1: Kan ons môre middag ontmoet, so 2:00?
3: Goed. Ek en jy kan praat. Kom by my gunsteling restaurant en sê vir jou kardioloog, hy moet sy plek begin ken.
1: Jy kan op 'n myl hoor Lou Liebenberg raak krapperig.
2: Dan moet hy maar krapperig raak. Radiologie gaan eers seker maak jou hartare is reg voor hartsake jou weer insluk.
1: Ons kan maar reis in die.
2: Ja, maar dit was heeltemal te vinnig. Jy was skaars 5 minute in by radiologie.
1: Die suster sê sy gaan nie my tyd mors nie. Die geel goed,
2: jodium.
1: Die jodium wil nie deur my are loop nie.
2: Wat beteken jou hartare is verstop?
1: Wat ook al.
2: En nou?
1: Nou moet ek aan 'n lieg storie aan Lou Liebenberg dink.
2: Wel, Lou Liebenberg kan wag. Die kardioloog kry voorkeur.
1: Ek kan nie tyd met mediese prosedures mors nie, dokter.
4: Dan gaan ek nie doekies omdraai nie. Jy moet ongelukkig vir 'n koronêre angiogram gaan.
1: Wat beteken dit? In hartsake is ek hoof van ongevalle, nie 'n kardioloog nie.
4: Ons neem ekstrale van jou koronêre arteries. Slagare om die probleem akkuraat te diagnoseer.
1: Moet ek hospitaal toe? Teater toe?
4: Ja. Ons het 'n kleurstof nodig om die slagare mooi te sien wat nie op die ekstrale sigbaar is nie.
1: Is dit wragtig nodig?
4: Ja. 'n Dun plastiekbuisie en 'n kateter word in 'n groot bloedvat in jou arm geplaas en na die hart gevoer. Ek gebruik jou arm eerder as jou lies vir die prosedure sodat jy direk daarna makliker kan beweeg.
1: Klink omslagtig en onnodig.
4: Allermins. Ons neem foto's uit verskillende hoeke van die arteries, hartkleppe en hartkamers. Ons gebruik die kateter om die druk in die hartkamers te meet.
1: En ek slaap gelukkig. Ek weet dan van niks nie.
4: Ongelukkig nie. Jy kry 'n lokale verdowing. 'n Spelprik sensasie. Jy kan alles op die skerm dophou, maar ek beloof jou jy voel niks nie. As die kleurstof ingespuit word, sal die liggaam vir 'n paar sekondes 'n warm gevoel ervaar.
1: Ag nee man. Ek dog ek is uit soos 'n kers.
4: Jou samewerking is belangrik. En dit mag nodig wees om 'n koronêre stent in te sit.
1: Jy's nie ernstig nie.
4: Dis 'n klein silindervormige staalveertjie wat op 'n ballonvormige kateter gemonteer is. Dit word net na die angioplastie in die vernoude arterie geplaas.
1: Alles buite Dr. Toby Thompson se verwysingsraamwerk.
4: Die ballon word opgeblaas en die stent binne in die arteriewand gedruk. Nadat die ballon afblaas, bly die stent agter om die arterie oop te hou.
1: Ongelukkig werk Dr. Toby Thompson nie met stente in hartsake se ongevalle nie.
4: Ons moet jou bloedvloei bevorder Volgens jou rekenaar tomografie.
1: Dokter, ons moet net klaar kry. Hartsake se episode 3000 gaan die moeder van alle episodes wees en al die drama draai rondom dokter Toby Thompson, hoof van ongevalle in die Magalies Kruin Hospitaal.
4: Wel, na dese gaan dokter Toby beslis met 'n nuwe leefervaring sy rol vertolk.
1: Lou, my magtig, hoe kom jy in die hospitaal in?
5: Jy vergeet ek het 'n handvol kontakte in hospitale.
1: Ek is amper op pad teater toe.
5: Josha, ons moet regtig hoop dokter Stemmet kan jou verstopte aartjies oopkry. Anders het ons probleme.
1: Hoe bedoel jy?
5: Dink vir jouself. As hy deurtjies nie wil oopbly met die stente nie, moet jy gaan vir hartomleiding. Dan, my vriend, is dokter Toby Thompson 'n goner vir hartsake.
1: Maar dokter Toby is hartsake.
5: Tot nou toe, ja. Kom ons wag vir die kardioloog. Ons sal weet wat gaan vir wat sodra hy die teater kom. Ons het vir die wis en die onwis 'n noodvergadering vir vanmiddag beplan.
1: Wat 'n noodvergadering?
5: Ons gaan deur al die moontlike scenario's werk, al ons harde werk sover as Gone with the Wind as jou hart moet saamwerk.
1: Moenie oorhaastige besluite neem nie. Hartsake is my lewe.
5: Kom, ons hou duime vas vir 'n stent of twee. Anders het hartsake probleme van epidermiese proporsies.
1: Julle gaan wragtig dokter Toby Thompson uitskryf. Van my ontsla raak.
5: Joshua, hartsake is baie mense se brood en botter. Ons bestuur 'n besigheid. Dis my cue, die hulp is op pad. Bid maar vir stente. Cheers.
6: Meneer Jooste, ek is Suster Anna Serfontein. Ek het jou kom inspuit vir die skok.
1: Dis verskriklik. Dokter Stemmet sê 4 van my kroonslagare is 90% vir nou.
6: Ja, en as die blokkades nie uitgeskakel word nie, kry die hartspiere nie die nodige suurstofryke bloed nie.
1: Ek word 55 en my hele lewe is in sy moering.
6: Meneer Jooste, dis die skok wat praat. Koronêre vatomleidings word vandag algemeen uitgevoer. Die operasie word binne 3 tot 6 ure gedoen. Daar sê.
1: Maar die verdomme herstelproses is stadig. Hulle gaan my soos 'n blokkade uit hartsake uitskryf.
6: Daar sal nog televisierolle kom.
1: Jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek is al 12 jaar lank dokter Toby Thompson. Dis wie ek is. Ek hoort nêrens anders nie.
6: Jou vrou wag om jou te sien.
1: Ek wil niemand sien nie. Niemand nie. Hoor jy vir my?
6: Goed. Ek sê haar ons het jou eers ingespuit.
7: Suster? Suster.
6: Mevrou Jooste, hy wil niemand sien nie.
7: Ja, ek weet. Ek wag maar naby net vir 'n geval. Hoe gaan dit met hom?
6: Kan ek maar eerlik wees, mevrou?
7: Cindy, Suster Anna.
6: Goed, Cindy. Jou man moet gaan vir koronêre vatomleiding. 4 vate is vir nou. Ons neem are uit jou man se been daarvoor.
7: Wat dan van die bloedsirkulasie in sy been?
6: Dit word nie aangetast nie, omdat ander venas, die suurstofryke arteries, die werk oorneem.
7: Ekskuus, jy praat met 'n baie dom mens. Gee my eerder syfers.
6: 'n snit word deur die borsbeen gemaak. Die vena wat uit die been gehaal word, word vanaf die aorta tot verby die blokkade in die kroonaar vasgewerk.
7: Oef, ja, en hoe kry hulle sy bors weer toe?
6: Met drade om het de kans te gee om weer vast te groei. Maar dit bly in sy bors. Oh,
7: genade, dit klink akelig.
6: Die thoraxchirurg doen die operasie en die kardioloog staan by.
7: Goed, en hoe lang duur die vastgroei die regkom?
6: So wat 6 weke.
7: Dis te lank. Episode 3000 wag om geskiet te word. Hulle sal my man eenvoudig uitskryf, want dit sal sy dood beteken. Jy weet die bedryf gons oor die dramatiese episode 3000. En my man se rol is die spil waarom alles draai.
6: Jy sal jouself moet goed voorberei. So 'n operasie plaas druk op die pasiënt, maar ook sy ondersteuningsstruktuur. Het julle kinders?
7: Nie eintlik nie. Ons het 'n dogter, maar sy en haar pa, ons is vervreemd van mekaar.
6: Dis jammer. 'n Gesonde ondersteuningsstruktuur help baie. Genade, Cindy. Kyk hoe geswel is jou enkels.
7: Af en dis moes nou van al die sittery. Dit kom net gaan maar.
6: Cindy, gaan huis toe vanaand. Wees rustig.
7: Ek sal probeer.
6: Rus sag vanaand. Met kussings onder jou enkels. Jy het genoeg gesit en gestaan vir een dag. Lekker aan. Is jy reg vir jou groot dag?
1: Seker maar.
6: Jou ekstrale van die bors is geneem, bloedtoets is afgehandel, jou nierfunksie is spyk, jou darmkanaal is geledig, jy is geskeer en jy het jou mooi theaterklere aan.
1: Ek gaan na die operasie ICU toe.
6: Ja, waar die monitors is. Die monitors wys ons die drukvlakke in jou hartkamers, jou hartspoed en ritme, bloeddruk, jou temperatuur en jou suurstofgehalte. Jy sal aan 'n ventilator gekoppel word om jou longfunksie te ondersteun.
1: Ek verstaan nie die lang lys pype nie.
6: Hulle is almal nodig. Die maagbuis deur die neus na jou maag is om die maagsappe te dreineer en braking te voorkom. Jou medisyne word deur die buis toegedien.
1: Ek lees van 'n blou draad wat uit my borskas kom agterna.
6: Ja, dis om voorsiening te maak vir die koppeling met 'n pasaangeer as dit nodig word.
1: En die ding in my nek?
6: Ons praat van 'n sentrale veneuse druklyn vir jou binneaarse medikasie en dit meet ook die drukvlakke in jou hart.
1: Dit is tamelik meer drukkend as die beroemde sepiedokter skielik die pasiënt
6: word. Alles word korrek gedoen. Die arteriële lyn in jou polsarea meet die bloeddruk en ons trek gereeld bloed daardeur vir ons bloedtoetse en om bloedsuurstofvlakke te bepaal. Urine-uitskeiding word eerliks gemeet en ons kyk na jou vochtbalans.
1: Ek lees van nog buise.
6: Dis twee plastiese buise om bloed en vocht vanaf die borskasholte en hartsak te dreineer, sodat dit nie ophoop en die hart vasdruk nie. Ontspan. Jy gaan okay wees.
1: Jy sê dit seker vir al jou pasiënte. Lou, wat maak jy?
6: Môre, meneer. Meneer Jooste kan nie nou besoekers kry nie.
5: Gaan vra voor vir die matrone nursie. Ek het 5 minute.
6: 2 minute.
5: Hartsake het toe die Royal Soapies toekennings gisterand gewen.
1: Geluk. Ek was ook benoem.
5: Suster Wanda Willems het 'n toekenning gekry as beste ondersteunende speler in 'n sepie.
1: Wanda?
5: Dis een van die span. Hartsake gaan nog ver paie loop.
1: Waarschijnlijk sonder Dr. Toby Thompson.
5: Ons praat as jou hartomleiding agter die rug is.
1: Lou, hartsake is my lewe. Ek vra jou baie mooi. Moet my nie uitskryf nie.
5: Die noodvergadering het net scenario's op die tafel gesit. Ons wag om te sien wat met jou gebeur. Het feit is, jy gaan nie gauw weer op die been wees.
1: Jy neem die besluit, Lou. Ons almal weet het. Ek het julle 12 van my beste jare gegee.
5: Joshua, bestuur neem sake besluite. Wat in belang van alle betrokkenis is. Hartsake het 'n kontrak met die televisiemense wat stiptelik nagekom moet word.
6: Meneer, jou 2 minute is om. Dankie.
5: Die produksiespan wens jou die beste toe.
2: Dankie vir susters se tyd. Hoe gaan dit regtig met Joshua?
6: Hy was 6 ure in die teater en dit was 'n baie lang nag. Sy longe wou net platval, maar die thorax-chirurg is tevrede.
2: Wel, ons het ooreengekom, ek sien hom eers as hy na die chirurgiese sel oorgeplaas word.
6: Jy wil hom nie nou sien met al die pype in hom nie. En jy moet jou goed voorberei. Sulke pasiënte kan uitputtend wees.
2: Ja, ek hoor vreeslike stories oor mans wat hartomleidings gehad het. Dis of hulle persoonlikhede verander.
6: Daar is gemoedsveranderinge. Maak jy maar gereed vir moedeloosheid, agressie, depressie, 'n swak geheue, huilerigheid en konsentrasieprobleme.
2: En alles gaan my skuld wees.
6: Hulle is lief om hulle negatiewe baie op geliefdes te projekteer.
2: Ja, Joshua se grootste vrees is dat die produksiehuis Dr. Toby Thompson uit die storie gaan skryf.
6: Ek het bietjie opgelees. Dr. Toby Thompson is 'n baie sentrale karakter in die sepie, maar nie altyd gewild nie.
2: Ja, Joshua het die afgelope 12 jaar Dr. Toby geword. Hy het stelselmatig al die dokters se gewoontetjies aangeleer.
6: Dit kan seker soms uitdagend raak.
2: Ja, alles wat in sy hospitaal verkeerd gaan, beklei hy mos reg en hy het stadig aan dieselfde by die huis begin doen. Ja.
6: Seker half normaal dat 'n akteur na soveel jare sy sepiese karakter begin aanneem. Het jy jou dogter gekontak?
2: Ek het jy mos gesê ons het nie kontak nie. Met Gerda nie. My ma kom by my bly om my te help.
6: Solank jy help kry. Cindy, kry jy warm? Ek sien jy sweet.
2: Oh, nee, maar is van net die spanning.
6: Ek gaan met jou eerlik wees, Cindy. Jy moet by 'n dokter uitkom. Laat jou 'n slag ordentlik ondersoek.
2: Ek sal sodra Joshua op en aan die gang is.
6: Kom Joshua, hier in die chirurgiese saal moet jy gereeld entjie stap en ons moet die stywe antitrombose kouse aantrek.
1: Is dit bloem en reels voor en agter? Doen dit, doen dat.
6: Ja, jy het nog nie geweeg vanoggend nie.
1: Want jou skaal is moerentoe gaan weg.
6: Jy het die stapoefeninge nodig en jy blaas nie op jou tri-flow nie.
1: My longe is okay. Ek het 10 jaar laas gerook.
6: En tog moes hulle die hele nag sukkel om jou deur te haal. Jou longe wou heeltyd platval. Jy moet elke 2 ure blaas.
1: Ag, se moer.
6: Jy praat nie so met my nie. Die Triflow help jou om diep asem te haal en die slijm uit jou longe te kry.
1: Julle maak net geld uit die pasiënte met al die onnodige gadgets.
6: Jy moet jou longe help herstel en gesond hou. Die drie balle in die drie balkamers is vir verskillende inasemingstempos. Stadig, medium en hoog. Jy moet leer om dieper asem te haal.
1: Dis compleet of ek terug is in die weermag.
6: En ons moet jou openlyf routine aan die gang kry.
1: Kan jy my net vir 5 minute uitlos, asseblief? Ek wil rus.
6: Goed, maar as die fysioterapeut kom, begin jy stap.
1: Jy is erger as 'n sersant, majoor.
6: Die herstelpad is geleidelik. Doen net eers die basiese dinge, soos stort, skeer en loop self toilet toe.
1: Met my stywe ballerina kouse.
6: Jy dra dit net bedags. Die dieetkundige kom met jou oor 'n gebalanseerde laag-cholesterol dieet praat.
1: Stoppie, Lori. Ek maak nie die kos nie. Die hele afspraak met Cindy. Ek soek 'n pil vir my hoofpyn. Maak het 2, asseblief.
7: Genare ma, die huis is skoon genoeg.
8: Ek soek nie jou man se gesaanik as hy hier instap nie.
7: Kom ons sit nou eers, ek skink vir ons appelsap.
8: Ek is bekommerd oor jou.
7: Drink die appelsap, dit sal maar afkoel.
8: Jou enkels is geswel, jy raak kort asem, jy sweet verskriklik. Wanneer laas was jy by 'n dokter?
7: Ai ma, dinge lol genoeg met Joshua.
8: Alles draai nie net om jou man nie.
7: Laat sy hartdrama net verbykom. Ek hoor vroue wie se mans hartomleidings gehad het, sê dit gaan dol daarna.
8: Ek hoor sulke mans het hengse mood swings.
7: Solank ma net kalm bly.
8: Ek het jou al 1000 maal gesê, jy laat toe dat Joshua Jooste bo oor jou loop. En hoe meer jy dit toelaat, hoe meer gaat hy dit doen.
7: Nog appelsap?
8: Hou op om altyd weg te hol van konfrontasies, Cindy. Jy moet leer om jou sê te sê.
7: Ek en Joshua verstaan mekaar.
8: Julle moet Gerda laat weet.
7: Asseblief, ma. Hou Gerda hier uit.
8: My magtig, dis julle kind. Julle enigste kind.
7: Wat destyds haar eie besluite geneem het.
8: Julle noem julle self kerkmense.
7: Ma, Joshua is alles behalwe nou in 'n gemoedstoestand om met sy vervreemde dogter te praat. Ma gaan nie oor Gerda voor hom karring nie.
8: Jy het nie idee hoe die kind uitgedraai het nie. Sy is al byna 15 jaar weg uit julle lewe. Julle weet nie eens hoe dit met haar gaan nie.
7: Sy het weggeloop. Sy het verdwyn. Sy maak nie kontak nie. Kom op in die kombuis, ek wil iets te eet aan mekaar slaan.
8: Nee, ek stof sy geest klaar.
7: Cindy Jooste, hallo? Ja, vandag. So gauw. Maar goed, goed, ek kom, ja.
9: Is dit die hospitaal?
7: Ja, Joshua kan maar uitkom.
8: 6 dae? Wagtig, die man het nie sy blinde darm laat uithaal nie.
7: Ek moet ry.
8: Praat met suster Anna. Reël dat die man eers step down toe gaan. Ons gaan nie weet wat om met hom te doen nie.
7: Ja, suster Anna moet my wys hoe jy sy wonde moet skoonmaak.
8: Cindy, ek het 'n slegte voorgevoel oor die besigheid. Joshua kry iets soos, 8 weke siekteverlof. En dan is sy glorified doktersrol in hartsake lankal iets van die verlede. Hy gaan dit nie kan verwerk nie.
7: Ons gaan haal nie die bobbejaan agter die bult nie, ma. Ek ry.
1: Sit af die waaier.
8: Ons tog maar net gaan warm kry.
1: Wat soek jy? Ons het jou nie genooi nie.
7: Ek het ma gekry om my te kom help.
8: Ons moet jou wond areas dophou.
1: Jy hou niks van my dop nie, dankie.
7: Wag nou, Joshua. Ek gaan nie op my eie reg kom nie.
1: Solank jy weet sy help jou, nie vir my nie. Jy hou al weg van my af. Suster Hanna was erg genoeg. Ek soek nie infeksie in my wonde nie.
7: Suster Hanna het my mooi gewys hoe om dit skoon te maak.
1: Los my net. Ek wil in my leunstoel sit en rus.
7: Oh, skree as jy iets nodig het. Kom maar, kom. Ons twee gaan kom bys toe. En as jy in die middel van die nag met die selfoon in die hand sit, pa?
1: Wat is my selfoon se pinkode?
7: Dis na 11. Jy kan nie mense hierdie tyd van die nag bel nie.
1: Moet my sê wat ek kan en nie kan doen nie.
7: Jou pinkode is jou geboortejaar.
1: Dit werk nie.
7: Dis seker omdat jy meer as 3 keer probeer het.
1: Nou wat nou?
7: Jy is die een wat my altyd met my selfoon help.
1: Mens kan jou ook niks vra nie.
7: Kom, ek sit die lig af en dan probeer ons môre weer.
1: Loop tog net. Ek sal op my eie regkom.
7: Môre, Lou.
5: Môre, Cindy. Kan ek 5 minute met Joshua praat?
7: Ja, stap deur sitkamer toe. Hy slaap soms in die leunstoel. Maar vat dit rustig asseblief. Hy is nog baie broos.
5: Ek probeer my bes.
1: Lou.
5: Môre. Jy sit darm reg op.
1: Ek sukkel nog om in my bed te slaap. Is beter in die leunstoel.
5: Ek het kom hoor hoe dit gaan.
1: Lou. Dokter Toby is baie gewild.
5: Dokter Toby kan nie speel nie.
1: Want dokter Toby het 'n 4-vat hartomleiding gehad.
5: Ons skiet 3 maande vooruit.
1: Laat dokter Toby presies dieselfde pad as Joshua loop.
5: Hoe bedoel jy?
1: Toby kry slegte nuus. Hy gaan ook in vir 'n angiogram wat uitloop op 'n 4-vat hartomleiding.
5: En dan?
1: Teen die tyd wat die siek dokter Toby sterker is, is ek klaar op die been, dan vat ek die verhaal van daar af in lewende lywe aan. Episode 3000 word my hartomleiding. Kykers is geskok.
5: Ons wou dokter Maree Moerdijk se rol sterker skryf, jou as hoof van ongevalle vervang.
1: Hartsake hoef my nie te verloor nie. My terugslag kan 'n wins vir die seepie wees.
5: Ek moet met bestuur praat.
1: Lees 'n slag Facebook. Kyk hoe gewild is dokter Toby. Lou, dis jou besluit, moenie my weggooi nie. Dink buite die boks.
5: Dit bly 'n besigheid, Joshua.
1: Ek besef dit, maar my karakter kan nog steeds geld maak vir julle.
5: Goed. Ek dink weer. Kom ons glo dinge draai goed vir almal uit.
7: Wil jy so 'n bietjie koffie hê?
5: Nee, dankie Cindy. Ek moet by die produksiehuis kom. Ons het 'n lang dag wat wag.
7: Ek stap saam.

0: Joshua, wat gaan aan? Ek toe gee slaap.
1: Kyk hoe flenters is my bors gesny. Hoe speel ek dokter Toby met die sny wat tot onder my keel is?
0: Knoop toe jou pyjama en pa. Die sny sal beter word.
1: Niks gaan beter word nie. Kyk, die sny is klaar rooierig.
0: Wryf jy nie te veel daaroor nie.
1: Dit juk vreeslik. Dis al die drade wat hulle hier in my bors gelos het. En dit bly vir ewig en altyd in my bors.
0: Jy moet toch so min as moontlik bewegingsboek aan jou skouers en kop maak, pa. Jou bors moet eers gewoond raak aan die drade.
1: Bring vir my 2 pynpille, my kop wil bars. Toe, ek mag pynpille drink, die sister Anna het gesê ek mag.
0: Ek bring nou vir jou, pa. Die vorige is moet eers ingeskop.
1: Dit is snaaks. Hulle sny jou oop, maak jou reg, stik jou toe. En niemand vra ooit hoe jy voel as hulle weer toegemaak word nie.
0: Joshua.
1: Ek sê net, is vreemd hoe die sny van buite toe gaan, maar die een van binnen...
0: Ek weet, Joshua. Dit is net die steke wat trek, dit is al... Die liggaam leer moest stadig weer om heel te wees.
1: Ek weet, ek is net bang hy vergeet.
0: Ek is bly, jy is nog hier, pa.
1: Ek is nog hier, ja.
0: Het my nogal laat skrik, jy weet.
1: Ek het myself laat skrik.
0: Is okay, pa. Ek wacht by jou sny, totdat dit weer hard word.

0: Lou, jy's vroeg op my spoor.
1: Joshua, ek het lank oor jou voorstel gedink. Ons kort navorsing oor wat met jou gebeur. Vooral jou herstelproses.
0: Ga jy my nog 'n kans gee?
1: Ek wil 2 keer per week een van my senior skrywers oorstuur om gedagtes met jou te ruil en notas neer te skryf.
0: Wonderlik. Wanneer begin ons?
1: Môre, so 10:00.
0: Jy maak absoluut Dr. Tobie se dag.
1: Julle maak dan onder mekaar vas wanneer die volgende afspraak sal wees.
0: Dankie Lou, baie dankie. Jy sal nie spyt wees nie.
1: Praat oor jou emosionele ervaring, jou herstelpad, wat dit alles van jou verg en uit jou haal.
0: Dis wonderlike nuus. Ek kan nie glo wat ek hoor nie. Hartsake gaan al die pad bank toe lag.
1: Dan is dit afgespreek. Dankie. Cheers.
0: Kan jy dit glo? Dr. Toby Thompson leef voort.
2: Ek het die ekstra kamer vir jou reggemaak. Die kussings is lekker hoog gepak. Jy sal nie sukkel om te lê nie.
0: Maar vertel my nie in my eie huis waar ek moet slaap nie. Wanneer ry jy terug ouer huis toe?
2: Wil jy nou wragtig hê? Hartsake se skrywer moet met jou in hierdie stanksel kom praat. Jy vrot soos jy daar sit.
0: Jou neus vrot van ouderdom.
2: Suster Hannah het uitdruklik gesê, jy beveg jou neerslagtigheid net met 'n positiewe gesindheid.
0: Wie sê ek is neerslagtig?
2: Nee, jy is nie veronderstel om ledig rond te sit en op te vrot nie. Dis wat jou so negatief maak.
0: Onmagtig. Ek het so pas die beste nuus in 'n dekade gehoor. Hou jou krom neus uit my sake uit.
2: Luister. Dis week 2. Jy moet 2 keer per dag 20 minute lank stap, 10 minute heen en weer. Jy moet die afstand aan mekaar stap. Jy moet op 'n gelyk oppervlakte stap naby die huis. Jy moet gemaklike klere en skoene dra. En jy doen dit nie in jou pyjamas nie.
0: En ek sal dit doen wanneer ek wil. Nie wanneer sergeant-majoor Babs Bester my rond beveel nie. Luister mooi, die ou huis roep jou.
2: En skeer tog net asseblief voor hartsake se man môre kom. Dalk wil die man nie net met jou gesels nie, maar foto's ook neem. Jy wil nie hê sy kamera lens moet 'n kraak optel nie.
0: Sluit jou asseblief in die gastekamer toe as hy hier aankom. Ek wil my nie vir jou skaam nie.
2: Kom jy net uit die sitkamer uit, slim Jan. Ek moet 'n hele blik lugverfrisser uitspuit en wierook brand voor hierdie arme skrywer van hartsake in jou poep kom verstik.
0: Man, loop in jou verstand in. Ek sê vandag 1 af, jy gee skoonma se slegte naam.
3: Ja, ag, het ek net gesit hier op die tuinbankie. Ek het sommer Josje gaan stap. Ek is so bly maat om uit die sitkamer uit.
2: Hartsake het hom uit die sitkamer uit. Ek is so bly hulle kom hom monitor.
3: Ja, hy voel sommer baie meer werd.
2: Cindy, vergeet net eers van die lamlendige man. Kyk hoe lyk jy. Kort asem, sopnat gesweet. En kyk hoe geswel is jou enkels nog steeds.
3: Ja, ek is nie gewoond aan oefeninge nie.
2: Dis geen oefeninge hierdie nie. Dis baba treetjie saam met 'n man wat 'n hengse hartomleiding gehad het. Jy kan nie daarvan moeg word nie.
3: Ek is okay, ma.
2: Nee, jy is nie okay nie. En hier is wat gaan gebeur. Volgende week, as Joshua ingaan om sy steke te laat uithaal, reël ek dat die kardioloog jou deeglik ondersoek.
3: Dokter Stemmet is maande lank vooruit bespreek.
2: Hy is nie die enigste dokter in Pretoria nie.
3: Ons net eers ma tot Joshua sterk en op die bene is. Kom, gaan maak vir ons tee.
2: Ek het dokter Stemmet gebel en persoonlik met hom gepraat.
3: Maar ek het gesê maar moet los.
2: Ek het gehoor toe Joshua met hartsake se skrywer reël en hulle gaan donderdag die hele oggend gesels. Dan ry ek en jy om Kruidus niersware te gaan koop. Maar ons stop gou by dokter Stemmet. Sy kantoorhulp se naam is Ferdinand en hy sal gou 'n EKG op jou doen en dokter sal jou dan bel as hy voel dis nodig.
3: Ma, dis nou net tyd en geld.
2: Mens speel nie met jou gesondheid nie. En ek wil nie een enkele woord se tee praat hoor nie.
3: Cindy, middag.
4: Middag, Cindy. Dokter Stemmet. Is dit geleë? Mag ons 'n paar minute praat?
3: Ek is in die tuin doodig. Wat praat my dokter?
4: Cindy, ek is bekommerd oor jou onegalige EKG-uitslaa.
3: Wat beteken dit?
4: Ek kan dit nie ignoreer nie.
3: Ons het klaar ons hande vol met Joshua, dokter. Ek wil nie agter sy rug praat nie, maar hy is 10 keer meer korter van draad. Hy vererg hom oor niks nie. Hy vergeet maklik en alles is my skuld.
4: Ja, dis vir al die manne wat meer sukkel na hartomleidings. Jy moet net geduldig wees.
3: Dis makliker gesê as gedaan.
4: Cindy, ek wil hê jy moet 'n draai by radiologie maak vir 'n koronêre angiogram.
3: Soos Joshua met die jodium?
4: Ja, ek moet seker maak die hartare is oop.
3: Joshua kom nou eerste, dokter.
4: Ons kyk mos net so lank.
3: Ek weet nie, dokter. Ons kan nie nog stres op Joshua laai nie.
4: Julle is oor 2 weke hier vir sy 6-weeklikse besoek.
3: Ja, Joshua kan nie meer wag daarvoor nie.
4: Radiologie skuld my 'n guns. Ek kan hulle druk om jou koronêre angiogram dan iewers vinnig in te pas.
3: Ja, ek hoor, dokter. Oe, dokter, daar's 'n knoppie in Joshua se borswond en dit word groter. Ek kla baie daaroor.
4: Jy sal hom moet inbring, Cindy. Môreoggend baie vroeg. Wag, ek reël dat jy sommer dan gou gaan vir jou kuiertjie by radiologie. Jou man gaan dit nie eens agterkom nie.
3: Is dokter seker?
4: Doodseker. Sorg dat jy 7:00 môreoggend met jou man by my spreekkamer is.
0: Hoekom bestuur jou ma?
2: Omdat Cindy 'n migraine het.
0: Kyk waar jy ry.
3: Dokter Stemmet sê jy moet die dreineringspompie dra tot die abses in jou wond gesond is.
0: Ek weet. Nou moet ek die vervloekte ergernis oral saam met my sleep. Bed toe ook.
3: Dis vir jou eie beswil.
0: Dis omdat jy die wond soos jou dinge skoon maak.
2: Hey! Sal die dag wees. Dis omdat jy tydig en ontydig aan die wond met jou vuil hande kar.
0: Wie het jou opinie?
3: Wag nou, ons is allemaal fysiek gestres oor die abses in jou bors.
2: Goeie seepie materiaal. Jou man van die produksiehuis kan môre lekker notas neem en sommer 'n foto van jou met jou dreineringspomp neem.
3: Los nou, ma.
0: Tyd dat jou onbeskofte ma terugkom by haar ouer huis. Sy's net 'n uitgawe.

0: Stadig, ma, dis breek goed.
1: Nee, ek verbeel my dis Joshua Juste in die wasbak.
0: Ons moet rustig bly.
2: Wat se koevert het jy by die ontvangsdame gekry?
0: O, dis ons jongste rekening. Ek moes by die bloedtrekmense gaan hoor wat fout is met ons rekening. Dis hemelhoog.
1: Genade, hoor hoe lieg so 'n kerkvrou.
2: Ek het agter jou aangeloop, Cindy. Jy is radiologie toe vir skelmtoetse.
0: Dokter Stem het dit gereël sodat ek nie vir Joshua ontstel nie.
2: Ja, en?
0: En, nou wag ek. Dokter Stem het sal my bel as daar enige probleem is. En hy het nog nie.
1: Ja, en die toetse is vanoggend gedoen en hy wag vir 'n getikte verslag.
2: Jy weet, dit pla my dat jy dinge vir jou ma probeer regstel.
0: Kan ons oor enige iets anders as siekte en toetse praat asseblief?

0: Middag, dokter. Die baie oproepe van dokter maak my senuweeagtig.
1: Middag, Cindy. Ek bel net as dit nodig is.
0: En wat maak dit vanmiddag weer nodig, dokter?
1: Jy weet waaroor dit gaan.
0: Hulle het nie my koronêre angiogram gestop soos hulle met Joshua gedoen het nie.
1: Dit beteken nie daar is nie probleme nie, Cindy. Dis weliswaar nie so groot soos in Joshua se geval nie. Maar ek sê jou moet invat jare toe vir 'n angiogram.
0: Hoekom? Wat's fout?
1: Ek wil nie raai nie.
0: Wat vermoed dokter?
1: Daar is blokkasies. Jou hart aanry het 'n stent of twee nodig.
0: Wel, dit moet wag tot Joshua op die been is.
1: Dit sal ongelukkig nie my aanbeveling wees nie.
0: Dokter, as ek moet ingaan vir jou angiogram en ek slaap 'n nag in die hospitaal, kry ek twee lyke in my huis as ek terugkom. My ma en Joshua sal mekaar uitmoor.
1: Ek kan nie voorskryf of inmeng nie. Maar jy moet daaroor praat. Jou hart het aandag nodig.
0: Ons sal praat en ek sal terugkom na dokter toe, ek beloof.
1: Bel net my ontvangsdame. Sy sal die nodige reëlings tref. Totsiens, heer Cindy.
0: Totsiens, dokter. Nee, dokter. Hierdie keer moet jou angiogramma wag. Jou eerste angiogram in die Jooste gesin het oorgenoeg drama veroorsaak, dankie.

0: Jammer, ons sit in die park en gesels. Ek is keelvol van my skoonma. Ek kan nie met die vervloekte dreineringspomp in 'n restaurant loop sit
1: nie. Jy is lekker knorrig, né?
0: Ek het nooit gedroom ek gaan hartsake so beleef nie.
1: Ons is half opgewonde in die produksiehuis oor wat besig is om met jou te gebeur.
0: Is daarom een brokkie goeie nuus.
1: Ons wil die res van die week 'n span 24/7 op jou sit.
0: Soos in realiteits-TV.
1: Soos in realiteits-TV.
0: Is daarom iets soos privaatheid.
1: Joshua, ons skiet genuine footage. Jy is nie net siek by die huis nie. Jy werk. Jy vertolk jou rol. Ons skiet dokter Toby wat herstel by sy huis na sy moerse hartomleiding.
0: Ek hoor jou. Kom ons gaan groot of ons gaan huis toe.
1: Jou abses in jou bors is 'n nuwe dimensie. Kyk hoe karwei jy die dreineringspomp oral met jou saam. Jy is onafskeidbaar en dit irriteer jou grensloos. Jy hoef nie eers te act nie. Die renon staan lewensgroot op jou voorkop geskryf. Ons moet die footage in die kan kry.
0: Dis nes jy dit wil hê. Alles wat nodig is om dokter Toby onvergeetbaar te maak.
1: Ons soek jou nes jy is 24/7. Net vir die res van die week, sonder dat jy eers hoef te act. Net jou genuine footage.
0: Kan jy glo ek is in reality TV?
1: Die span begin môre. Slaan 'n tent op jou grasperk. Die volk moet sien wat jy deurmaak. Ons skuld jou fans jou genuine suffering.
0: En ek het gedink is goodbye dokter Toby.
1: Net 'n paar dae dan soos uit jou hare. Ons moet groot gaan, want dis hoe dokter Toby Thompson is. Ons skuld hom dit. Jy kan my vertrou, Joshua.
0: Dis snaaks, nee. Ek het altyd gedink ek en dokter Toby is twee verskillende mense. Maar nou lyk dit of hy sommer intrek. Dokter Toby weet altyd wat om te sê. Hy's kalm, onwrikbaar. Ek wens ek was half die man wat hy is.
1: Dit's presies daardie stuk waarheid wat mense wil sien. Dis rou. Dis eg.
0: Ja, rou. Dis okay. As hulle sien ek bloei en Toby staan nog, dan het iemand iewers darm iets om voor te glo.
1: Dis dalk hoekom mense van jou hou. Nie net oor dokter Toby nie, maar ook oor die man wat hom probeer speel.
0: Dis die mooiste diagnose wat ek in maande gehoor het.
2: En nou ma, wat is dit met die tasse?
3: Ek gaan terug ouwe thuis toe.
2: Vir wat?
3: Kyk hoe lyk jou huis. Jou tuin. Alles is vertrap en as jy opkyk, kyk jy jou in 'n kamera vas. Sip lê die sirkus.
2: Dis net tot Vrydag.
3: En dan kom ek Saterdag terug.
2: Ach, ma.
3: Niks se gema nie. Dis oral of 'n ongeskikte kameraman of jou knorrige man. En dit raak nou net te veel.
2: Die produksiehuis kan baie met die genuine footage doen.
3: Wel, ek hoop hulle stuur 'n tuinier om jou tuin te kom red.
2: Is net 'n paar plantjies.
3: En die sigaretstompies? Dit lê die hele wêreld vol.
2: Stel dit mos vinnig op.
3: Jy weet, daar is iets soos respek vir ander mense se plek en goed.
2: Die manne werk onder druk, ma.
3: Dis nie 'n verskoning om hulle soos varke te gedra nie.
2: Ach, bly, ma.
3: Ah, dis my Uber.
2: Ma, ek kan ma mos gaan aflaai.
3: Nee, bly jy hier en hou 'n oog oor jou huis. Ver van jou goed, naby aan jou skade. Bye my kind, ek sien jou Saterdag.
2: Ma, wag, ek stap saam.
0: Wat besiel jou om Lou Liebenberg te bel?
2: Kyk hoe lyk my tuin. Dis soos 'n varkhok. Die voeltjies wil nie eers meer in die bome kom sit nie.
0: Ons skiet daar binne, aan die grootste seepie in die land. En jy worry oor voeltjies in jou bome.
2: My huis het 'n malhuis geword.
0: Dis omdat jy nie ons kuns in jou het nie. Jou platkop werk mos net met syfers. Hoekom vat jy nie jou laptop en boek jouself saam met jou ma by haar ouer huis?
2: Joshua, jy kan nie so met my praat nie. Ek is nie jou vloerlap nie. Of jy praat met die kameraman of ek doen dit.
0: Doen dit net. Die duivel is los. Get out of the bloody kitchen if you can't stand the heat.
2: Jy jaag my nie uit my eie huis uit nie.
0: Dan los jy jou al ewige genaggery oor bokkerhol en vat die punch. My magtig. Mense sou sweer jy het die hartomleiding gehad. Ag man. Hou op aan sit. Jou borspyntjies impres niemand nie.
2: Naand, ma.
4: Naand, my kind, hoe gaan dit daar?
2: Nog dieselfde.
4: Cindy, dis 'n ideale tyd om te doen wat dokter jou gevra het om te doen.
2: Wat weet ma wat dokter wil doen? Nee, niks getoevallig nie. Dokter kan nie my private sake met ma bespreek nie.
4: Hy het nie.
2: Nou, hoe weet ma?
4: So met 'n draai gehoor.
2: Dan bel ek dokter môre eerste dinge vertel om daar loop draaie uit sy spreekkamer uit.
4: Ja, wag my kind, wag. Moenie nou so wees nie. Jy weet, jy moet gaan vir 'n angiogram. En jy hou aan om dit uit te stel. En dit is net omdat jy jou deur jou lamlendige man laat rondbeveel.
2: En wie kyk na my lamlendige man as ek hospitaal toe gaan, ma?
4: Die wonderlike produksiehuis kan 'n verpleegster huur.
2: Ma, hier is genoeg ellende in my huis. Moenie stoek waar dit nie nodig is nie.
4: Jy het ook iets soos 'n gesondheid. En gesondheid wag vir niks en niemand nie. Jy moet gaan vir jou angiogram.

0: nochmal.
1: Ja?
2: Joshua, my kameraman sit buite in die tent. Hy sê jy wil nie hê hy moet in die huis kom nie.
1: Hoeveel skote wil die donder nog van my dreineringspomp vat?
2: Dit gaan nie net oor die dreineringspomp nie.
1: Lou, as ek my roer druk die donder die kamera aan my gesig. Hy neek agter my aan toilet toe. Genoeg is genoeg.
2: Ons ooreenkoms was tot Vrydag. Jy gaan môre in om die dreineringspomp te ruil. My kameraman sê hy mag nie saamgaan nie.
1: Vir wat moet hy oral saamvoeter? Dit word 'n Barry Circus. Ek is gatvol vir kameras.
2: Ons het 'n ooreenkoms aangegaan in belang van hartsake. En dis toevallig jou toekoms en jou voorstel.
1: Jy het duidelik nie idee wat 'n vuurvat hartomleiding beteken nie. Dis nie kamera grappies nie.
2: Dis hoekom ons genuine footage soek. Om te leer van die ware impak van jou pyn, dit korrek deurgee aan die kykers.
1: Jy het oorgenoeg genuine footage. Jou kameraman pak alles op en hy kry sy reis soos hy nou. Jy moet kom kyk hoe lyk my tuin. Dit lyk soos 'n vullishoop.
2: Jy is emosioneel. Rus. Môre voel jy beter. Môre dink jy weer aan ons prioriteit. Die kykers.
1: Die kykers se moer en joune ook. Voeter weg en los my net in vrede. Jou kameraman trap nou en jy bel my nie weer nie.

0: Ag, is lekker om weer terug by die huis te hê. Sy sterk tee soos maar daarvan hou.
1: Dankie. Ja, huis is maar lekker deur mekaar.
0: Ja, ons rus van nag. Môre spring ons van 'n kant af in.
1: Maar ek dink dan die kamera gedoen te hou aan tot môre.
0: Nee, Joshua het sy poppe uit die pram gegooi.
1: Hoekom is ek nie verbaas nie?
0: Ek dink die abses in sy borswond lol. So dis ekstra pyn en frustrasie. Ek is bekommerd maar. Wel, ek en hy ry oor 'n halfuur van die borswond en die dreineringspomp moet skoon gemaak word.
1: Jy sal nooit raai saam met wie ek tee gedrink nie.
0: Tog net nie weer die ou jukkerige weewenaar nie.
1: Nie vir jou styf te gaan nie.
0: Wie dan?
1: Gerda.
0: Gerda.
1: Die kind het haar lewe omtrent omgedraai. Sy straal.
0: Ma, nie nou nie.
1: Hoekom nie? Sy wil julle kom sien.
0: Ma, weet dis onmoontlik.
1: Nee, niks in die lewe is onmoontlik.
0: Mens kan nie die geskiedenis in 'n dag se tyd omdraai nie.
1: Weet jy dat die kind destyds by Joshua by die ateljee was?
0: Ma.
1: Sy het op haar knie gestaan, Joshua om vergifnis gesmeek en hy het haar soos 'n hond weggejaag.
2: Want sy is soos 'n dief van die nag, my brandkluis oopgebreek en duisende rande se spaargeld daai het gesteel vir drugs.
1: Die geld was in haar motor se kattebak. Sy wou dit vir jou teruggee.
2: Sy lieg. Sy was 'n volslaa dwelmverslaafde wat ons maande lank besteel het vir haar volgende fiets.
1: Sy het haarself by rehab ingeboek.
3: Ma, los nou.
1: Joshua is 'n skelm hel. Hy het die geld wat hy vir die twee Engelse films gekry het vir die ontvanger weggesteek.
2: Dis 'n skelm hel. Hou vrou.
1: Niemand moes mos ooit weet hoe skelm jy is nie.
2: Jy lieg die ou tonne. Dis omdat jy altyd jou lang neus in my huissake insteek, jou teef.
1: Jy maak my seer. Al jou hande van my nek.
3: Wag pa, wag, jy wurg my maal.
2: Vervloekte vrou het nie ore nie. Sy hoort nie hier nie. Maar as jy sien is sy hier.
1: Jy maak my bly seer.
3: Los haar, jy wurg my maal.
2: Ek moet verstand in haar verdomde klapperkop inwurg.
1: Sy nie het geval. Kijk, wat het jy gedoen, jou vark? Sy is bewusteloos. Sy nie praat met my.
2: Gooi water oor
1: haar. Nee, daar staan jy, jou ellendeling. Bel die ambulans.
2: Jy skree nie op my nie.
1: Bel 'n ambulans. Sy nie.
2: Hallo. Hallo, ons benodig dringend 'n ambulans by Sirkelstraat 13. Magalie skryn. Ja, die sirkelgedeelte onder die straat. Dis my vrou. Sy het net in mekaar gesak. Dankie.

0: Dokter Greiling na ongevallen. Dokter Greiling na ongevallen, alsjeblieft.
1: Cindy, hoe voel jy?
2: Pap.
1: Jy het 'n hartaanval gehad.
2: Mhm. En dit net swart voor my geword.
1: Jy ma het my van julle huismoelies vertel. Sy het saam met jou in die ambulans gery.
2: Ai, dokter. Mens kry skoonskaam.
1: Ek wil jou invat vir die angiogram.
2: Kan ons dit volgende week doen as Joshua inkom vir sy 6-weeklikse ondersoek asseblief?
1: Ons kan nie aanhou uitstel nie.
2: Ek moet iemand reël wat na Joshua kan kyk. My ma kan nie. Sy moet terug ouer te huis toe. Sy en Joshua bring die sleg in mekaar uit.
1: Jou gesondheid is ook belangrik, Cindy.
2: Alles het net te vinnig op ons afgekom, dokter. Kan dokter my help om Joshua by 'n step-down in te kry?
1: Hoekom boek ons hom nie dadelik daarin nie?
2: Ja, Joshua is op 'n slegte plek. As jy hom voorberei vir wat kom, dan hanteer hy dit beter. Maar as iets sommer skielik op hom afspring, dan gooi hy sy poppe uit die pram, soos vanmiddag.
1: Ek vervroeg sy 6-weeklikse ondersoek na maandag. En ek reël dat my spreekkamers vir hom 'n week in 'n step-down soek. Dit gee ons 'n week vir jou angiogram en jou herstelprogram.
2: Oh, goed. Dankie, dokter, dis reg. Kan ek môre oggend ontslaan word?
1: Rus eers vannag. Ek laat môre oggend eers bloedtoetse doen en dan praat ons.
2: Dankie, dokter. Ek is jammer as ek stroom op klink.
1: Sommat jy vir jou mense omgee. Voor jy rus, gaan jou moeder gou kom inloer. Maar nie lank nie, hoor.
0: Dokter Mostert na ongevalle. Dokter Mostert na ongevalle, asseblief.
3: Hai, my kind. Jy het ons dan verskrikkelijk laat skrik.
2: Ja, maar ek is okay, ma.
3: Nou, wat van jou angiogram?
2: Ma, dokters kinder hopeloos te veel.
3: Jy kan ons sien, die man is bekommerd.
2: Ja, ons het gepraat. Ek gaan maandag.
3: Hai, my kind.
2: En ma gaan nie terug huis toe nie.
3: Nee, ek is klaar met jou huis. Ek sal maandag vir jou in die hospitaal kom kuier.
2: Joshua het net tyd nodig om deur al die skokke te werk, ma.
3: Ek het 'n Uber bestel en jy moet rus. Nag, my kind.
2: Nag, ma.
4: Cindy, ons moet jou kop positief draai voor jy huis toe gaan.
2: Ek is okay, suster.
4: Jy is baie angstig. Ek kan dit sien. Dis omdat jou huis vol konflik is.
2: Ek is okay.
4: Doen iets wat jou goed laat voel. Iets waarvan jy hou. Laai jou batterye. Moenie om jou man kloek nie. Los hom dat hy sy eie ding doen. Help hom net as hy vir hulp vra.
2: Wel, ek moet my huis skoon maak. Dis chaos na die kameramanne daar gekamp het.
4: Vat dit net rustig. Hier kom jou Uber. Pas jouself op, Cindy.

0: Dokter, voel die angiogram moet maandag gedoen word.
1: Die man tap net ons mediese fonds leeg.
0: Hy voel die angiogram is nodig na die hartaanval.
1: Hy vat wat hy uit ons mediese fonds kan kry. Hoekom moet ek step down toe?
0: Wie gaan na jou kyk, Paul?
1: Ek is nie 'n invalide nie. Ek kom huis toe.
0: Ek gaan net gemakliker voel as ek weet jy is versorg.
1: Dit gaan nie oor wat jy voel nie. Dis my besluit waar ek wil bly, magtig. Jy en dokter Stem het skielik my hele lewe oorgeneem. Dit stop nou. Ek is my eie baas.
0: Dis goed, pa. Besluit jy dan self.
1: Natuurlik sal ek besluit. Magtig. Tussen jou, Lou Liebenberg en dokter Stem het ek geen sê meer oor my eie lewe nie.
0: Wat hoor jy van die produksiehuis?
1: Hulle sif deur al die footage.
0: Moet jy nie man net vrede met Lou maak nie?
1: Dit kan wag. Ek het meer gegee as wat hulle gevra het. Nou soek ek 'n bietjie rus. Ek gaan lê.
0: Nag, pa.
2: Wat die hel? Kyk my blerige gesig. Wat gaan aan?
0: Wat is dit?
2: Kyk my gesig.
0: Huh?
2: My gesig het skeef getrek.
0: Wat het gebeur?
2: Ek het met 'n helse hoofpyn wakker geword. Toe ek in die spieël kyk, sien ek my skewe gesig. Kyk my poepoogie. Dis jy en jou ma. Julle het my lewe een stresbol gemaak.
0: Papa, kom. Ek trek gou aan. Ek vat jou dadelik ongevalle toe.
2: Ek is gatvol vir dokters. Dis van al die dokters wat ek so lyk.
0: Trek gou aan, pa. Ons moet ry.
2: Kyk hoe lyk my gesig. Dokter Toby Thompson kan nie met so 'n skewe gesig voor 'n kamera verskyn nie. Ek's in my moeren. Ek's heeltemal in my moeren.
3: Tannie Babs, kom ons sit een kant.
4: Wat s'n die gang?
3: Sit. Dis een groot deur mekaar spul.
4: Net. Het Joshua se kop weer uitgehaak.
3: Alles daai daarop dat hy met 'n beroerte vanoggend wakker geword het.
4: Wat?
3: Sy gesig trek skeef aan die regterkant.
4: Dit is van al sy skuins beneektheid. Hoe sleg is dit?
3: Hulle reël dat hy so gou moontlik by een van ons neuroloë hier by die hospitaal uitkom.
4: Ek is die laaste mens wie hy sal wil sien. Waar is Cindy?
3: Ek is bevrees. Net toe hulle Joshua wegstoot in 'n rolstoel, sak Cindy weer in mekaar.
4: Wat? Dis die verdomde stres. Waar is hy?
3: Hulle het haar opgeneem en dokter Stem het gebel.
4: Omdat sy so lank gewag het. Aan mekaar uitgestel het.
3: Harte hou nie van stres nie.
4: Ja, gaan sê dit vir Joshua. Ek wil nie naby die bloody man kom nie.
3: Ek kan nie dadelik met hom praat nie. Hy is eerstens in vir 'n MRI en dan gaan hy vir 'n CT angiogram.
4: Dit is of ons lewens een groot malhuis geword het.
3: Drink 'n teetjie in die restaurant. Ek bel jou sodra ek iets hoor.
1: Wat soek jy by radiologie?
3: Joshua, ek het nie goeie nuus nie.
1: Dink jy nie my skewe gesig en poepoogie is genoeg slegte nuus nie?
3: Cindy het in mekaar gesak net na hulle met jou weg is na die neuroloog toe.
1: Alweer. Sy maak nou 'n gewoonte daarvan.
3: Sy moes in die Raasteater toe.
1: Vir wat? Stem met byt my mediese fonds uit.
3: Joshua, nee. Dis regtig slegte nuus. Cindy het dit nie uit die teater gemaak nie.
1: Hoe bedoel jy nie gemaak nie?
3: Daar was komplikasies. Haar hart het gaan staan.
1: Maar dit kan nie wees nie. Dis my hart wat lol.
3: Ek is bitter jammer, Joshua. Cindy het ongelukkig nie jou kans gekry nie. Sy het te lank gevat voor sy vir haar angiogram gegaan het.
1: Maar sy kom nie sommer net so alleen.
3: Ek is bitter, bitter jammer. Die radiografis wink jou nader. Jy moet gaan vir jou CT angiogram.
1: Nog toets. Wat help dit tog?
3: Dis 'n belangrike toets. Gaan gou saam met die oulike radiografis. Jy ken haar goed.
1: Van wie praat jy?
3: Van die radiografis skuins agter jou. Kyk die oulike vrou. Haar naam is Gerda Jooste.

Jy het geluister na Hartsake deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Luan Jacobs, met tegniese versorging deur Dipalesa Metel en JD Labuskaghni. Hartsake is opgeneem by RSG in Johannesburg. Die rol van Joshua is vertolk deur Robbie Wessels, Cindy was Renske Jacobs, Babs is gespeel deur Elsabie Zietsman, Suster Hanna is Imari Oberholzer. Dr. Stemmet is vertolk deur Antoine Nothling en Lou was Cas McFadden.

0: RSG Radioteater bied aan 1-2-3 Blok Myself, 'n finalis in die 2024 RSG Radiodrama Skryfkompetisie.
1: Ja, mens kan sien, jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
2: Ai, en die gat ons alweer.
1: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld kom en dan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n ba uit hulle uit nie.
2: En waarheen sal hulle nogal gaan?
1: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulself.
3: Vertrou jy my?
0: Skakel in om 8:00, donderdag aand, as jy nie te veel van 'n paprok is nie.
4: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

Goeienaand en welkom hier by Jazz op RSG. Dis Afrika maand en ja, dis so lekker in hierdie maand op Jazz te arriveer. My naam is Frederico Lucas, waar is my manier? Ek hoop het gaan goed met jou vanaand. En vanaand vier ons nie net 'n kontinent nie. Ons vier klanke wat soos straatname in ons geheue leef. Van Athlone tot Umlazi, van Kaapstadse nachtstrate tot die ritmes van Johannesburg. Vanaand reis ons deur Suid-Afrika se hart, een jazznoot op 'n slag. Ons begin met 'n lied wat vir baie mense meer as net musiek geword het. Abdullah Ibrahim, se ikoniese Manenberg, net hier waar die musiek die praatwerk sal doen.

Jonathan Butler het nog altyd daardie vermoë gehad om Kaapse warmte in musiek vas te vang. En dis waarskynlik hoekom sy klank so die wêreld heen aanklank gevind het. Hierdie jaar is hy ook vereer met die orde van Ikamanga vir sy bydrae tot Suid-Afrikaanse musiek en die kunste, maar nou verander die bestemming effens. Nou, Sipho Gumede was nie net ongelooflike basgitaarspeler nie, baie musikante het gesê dat sy basgitaar kon eindelik sing as hy om in die hande het. Wel, vanaand hoor ons daardie emosie in een van sy mooiste composities. This Alone in a Strange Place. Soms voel ons so, maar nooit op hierdie kontinent nie. Lekker tjie.

0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Vanavond luister ons na musiek wat herinneringe dra en min stemme bring emosie en warmte, soos Judith Sepuma. Nou hier is a cry, a smile, a dance, net hier waar jy hoort op RSG.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar is 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie daar vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. By elke wynplaas.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.

Potato. Vanaand het ons deur Suid-Afrika lekker gereis en deur Suid-Afrikaanse jazz landskap. Nou van Manenberg tot die emosionele wêreld van Sipho Gumede en tot by Jonathan Butler se wêreldklas klank. En ook 'n bietjie Junot Sepuma daarby, laat ons lekker warm kry. En dis mos nou musiek wat nie net gespeel word nie, maar gevoel word. Ek is Fran Rico Lucas, as jy nou net ingeskakel het, dan is jy in tyd vir ons laaste treffer, lekker jy. En ons speel vanaand uit met nog 'n ikoniese Suid-Afrikaanse jazzklank. Het jy al gehoor van die man? Basil Manenberg, Kutsia. Hy was deel van Abdullah Ibrahim se groep gewees. En vanaand is hy met Lanzi. Tot volgende week, bly warm, bly lekker en jou net jou jazzkeuse is sterk op pad hoor. Net hier op RSG. Kyk mooi agter jouself en bly lekker jou lekker mens.

In maandagoggend se RSC Landbou die Hooggeregshof in Pretoria het op 25 Mei 'n bevel uitgereik dat back and closure en stowwe privaat verkry en toegedien mag word. Die hofsaak is 'n oorwinning vir Sake Liga Saai en Vrystaat Landbou, maar die uitspraak het bepaalde implikasies wat nie in ag geneem is nie. Kobus Bester van die Suid-Afrikaanse Stoetelers Federasie gesels met ons hieroor. Weet jy wat die rol van 'n plaagbeheer operateur is en waarom die kwalifikasie juis vir nematoloë van belang is? Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05, dis RSG Landbou.

0: Die fluitspeler, komponis en Grammy wenner Wouter Kellerman is vereer met die orde van Ikamanga in goud.
1: As ek nou reis dwars oor die wêreld, vat ek maar my Suid-Afrikaanse gees en energie saam met my en om hier by die huis toegekend te word is wat vir my eintlik die belangrikste is.
0: So wat is volgende? Wat maak jy?
1: Ons werk, dit sal vir julle interessant wees, aan 'n tema liedjie vir Liewe Heksie.
0: Wat?
1: En ek het dit al klaar geskryf, dit sal seker oor 'n paar maande vrygestel word.
2: Die potgooie van Op en Wakker se onderhoude is op Spotify en op rsg.co.za.
0: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
3: Maar mens kan nie regtig tussen die digte wolke wees nie, nê oom?
4: Vra Jaco. Eindelijk kan jy. As jy tot hoog bo op 'n berg klim, want dan is die berg se wolke kombers onder jou voete,
5: sê oom Piet.
6: Maandag aand 1 Junie om 20:07 in Opskit kan ons maats nader skuif vir 'n storie oor wolke.
7: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
8: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
7: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
8: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
9: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
10: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express. Alles elektries vir almal, oral.
11: Stel jouself teen die winterkoue met op RSG.

0: Ons begin vanoggend se RSG Landbou met ons weeklikse landbou nuus en daarin natuurlik die Hoge Regshof se uitspraak oor back en klouseer en stowwe wat 'n oorwinning is vir Sake Liga Saai en Vrystaat Landbou. Maar wat behels die implikasies van die uitspraak? Kobus Bester van die Suid-Afrikaanse Stoetteelers Federasie gesels bietjie later met ons hieroor. En weet jy wat die rol van 'n plaagbeheer operateur is en waarom die kwalifikasie juis ook vir nematoloog van belang is? Ons vertel jou meer. Ja, ek hoop het gaan goed met jou vanoggend op hierdie maandag. Inderdaad, 1 Junie. Ons is nou amptelik in die winter. En ek weet nie of jy donderdagoggend na Johan van der Berg geluister het nie, maar blykbaar gaan die werklike winter ons die einde van hierdie week tref. Nietemin, ek glo jy het 'n goeie naweek agter die rug en my naam is Lise Roberts. Jy is baie welkom by vanoggend se RSG Landbou. Ons begin met nuus. Die veebedryf grond steeds oor 'n mylpaal hofuitspraak oor die regsposisie rondom inenting teen back and klouseer. In sy uitspraak verlede week het die Hoge Regshof in Pretoria bevind dat die wet op dieresiektes geen wetlike verbod bevat wat veeprodusente verhinder om self en stof aan te koop en toe te dien nie. Die saak wat deur Sake Liga, Saai en Vrystaat Landbou aan hanging gemaak is, het gefokus op die omvang van staatsbeheer oor die inentingsproses. Leierfigure in die bedryf maan egter dat dit nie beteken dat boere en stof direk mag aankoop en toe dien nie en dat en stofverspreiding steeds deur die staat beheer word. Die wet op die beheer van medisyne en verwante stowwe klassifiseer enstof as 'n skedule 4 medisyne wat nie aan die publiek verkoop mag word nie en veeartsenykundige toesig vereis. Die beskikbaarheid van enstof bly boonop 'n uitdaging, ondanks die feit dat miljoene dosisse al ingevoer is. Bly ingeskakel, ek gesels binnekort met Kobus Bester hieroor. 'n Groep suikerrietkwekers het hande gevat om die suikerreus Tongaat Hewlett van likwidasie te red. Die groep wat as Grower Co bekend staan, poog tans om befondsing te bekom om die maatskappy se meulens en raffinadery aan die gang te hou. Die maatskappy ondersteun tans nagenoeg 40,000 direkte werkgeleenthede, veral in die landelike dele van KwaZulu-Natal. Meer as 17,500 suikerrietprodusente lewer hul oeste aan Tongaat. Die meeste hiervan is kleinboere. Grower Co sê skuldeisers kan tussen 3 en 4,5 miljard rand verhaal indien die maatskappy sou bly voortgaan. Die hofsaak oor die moontlike likwidasie sal middel Junie weer aangehoor word. Die Suid-Afrikaanse Pluimvee Vereniging het regstappe teen die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging geneem, nadat die minister nie 'n hoenderinvoerkwota van 72,000 ton per jaar geskrap het nie. Die kwota wat deel is van die AGOA handelsooreenkoms met die Verenigde State, laat toe dat Amerikaanse hoenderprodukte Suid-Afrika binnekom sonder dat teenstortingstariewe gehef word. Volgens die Pluimvee Vereniging kan die plaaslike bedryf nie hiermee meeding nie. SAPA se Isak Bruitenberg sê 'n groter uitvoerdryf is ook noodsaaklik, maar is afhanklik van die regering se pluimvee meesterplan wat nog nie momentum gekry het nie. Die AGOA ooreenkoms verval teen einde 2026. En nuwe uitvoerreëls vir Suid-Afrika se varsprodukte bedryf is op 15 Mei in die Staatskoerant gepubliseer. Dit volg op 'n hofbevel in Desember 2023 dat die ou reëls hersien moes word. Die Raad vir Landbouprodukte Agente APAC sê die nuwe raamwerk stel groter vereistes vir die registrasie van uitvoeragente. Aansoekers moet nou bewys kan lewer van hul kundigheid, finansiële vermoëns en die bestuur van belangebotsings. Groter klem word ook geplaas op deursigtigheid soos streng finansiële verslagdoening oor buitelandse inkomste. Agente moet klagtes binne 10 werksdae erken en binne 6 weke oplos. En die reëls maak ook spesiale voorsiening vir die ondersteuning van transformasie. Suid-Afrika se bedryfsorganisasie vir sagte en steenvrugte Hortcrow het Jacques de Pree as sy nuwe uitvoerende hoof aangestel. de Pree, wat hoof van handel en markte by Hortcrow was, neem nou die leisels by Anton Rabe oor. De Pree het tot dusver 'n sleutelrol in die ontwikkeling van internasionale markte vir Suid-Afrikaanse vrugte gespeel. Die aanstelling kom in 'n tyd waarin die vrugtebedryf aansienlike druk ervaar weens logistieke uitdagings, wisselkoerse en internasionale mededinging. Sy handels- en beleidservaring word gesien as 'n belangrike bate vir die bedryf se groei. Suid-Afrika is op pad na een van sy grootste graanoeste nog met die jongste oeskattingsyfers wat op 'n 2026 milioes van meer as 17 miljoen ton dui. Volgens die Nasionale Oeskattingskomitee is dit die grootste milioes op rekord en so wat 2% hoër as laas jaar se oes. Die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes sal na verwagting meer as 80% van die land se mielies lewer. Sonneblomproduksie toon ook sterk groei en word op sowat 877.000 ton beraam, met sojabone wat ook mik vir 'n rekordvlak van byna 3 miljoen ton. En die plaaslike veeafslaer, Vincent Pike, het met nog 'n trofee huis toe gegaan, toe hy vir die tweede keer as die land se voorste afslaer aangewys is. Pike het in 2024 en vanjaar weer met die lauwere weggestap, toe hy die Suid-Afrikaanse Instituut van Afslaers se jaarlikse kampioenskap gewen het. Pike is 'n bekende in die lewende hawe bedryf en het in 2024 ook Plaas Media se Toyota Nasionale Jong Afslaers kompetisie gewen. Hy sal in Julie vanjaar sy staal op die internasionale verhoog wys wanneer hy in San Antonio in Texas aan die Amerikaanse Nasionale Afslaersvereniging se kompetisie sal deelneem. Ons vind nou meer uit oor die rol van 'n plaagbeheer operateur, veral by die aankoop van alwurmdoders. Prabashni Ramutar is 'n nematoloog en vir 17 jaar reeds betrokke by die landbouindustrie. Haar werk het begin as 'n navorsingsnematoloog by die Suid-Afrikaanse Suikerriet Navorsingsinstituut en werk tans vir Farmers AgriCare, die verspreiders van chemiese middels in KwaZulu-Natal. Sy verduidelik eers, wat is 'n plaagbeheer operateur, of soos hulle ook beter bekend staan as 'n PCO.
1: So, Alisa, a PCO refers to a certification that is given to pest control officers. So basically, if you hold a PCO license, you are certified to apply a specific set of chemicals for which this is a requirement. So to obtain a PCO certification, you must be suitably qualified. So there are different certifications that you need to have. And then you need to, once you have those certifications, apply to the Department of Agriculture specifically for PCO certification.
0: Waarom is dit so relevant vir alwurmdoders?
1: Okay, so most of the old nematicides, so your carbamates and your organophosphates, things that we use often, Oxymol, or the trade name is Vidade, Carbofuran, or the trade name is Curita, Phenamifos, or the trade name is usually Nemacure. Another one that we use is Caducifos, or Rugby is the trade name. These are what is classified, according to our government, as highly hazardous pesticides. So a small group of these highly hazardous pesticides were reclassified as restricted agricultural remedies in August 2023. Now, once they had done that reclassification, according to the PCO legislation that was already in place since 2011, you now needed a PCO certification to buy and use these restricted agricultural chemicals under which our old nematicides fall.
0: En benodig nematoloog tans 'n PCO om alwurmdoders te koop en te gebruik.
1: Okay, so currently the answer to that question is no. Because even though the legislation was put in place, in January this year, there was a High Court ruling saying that this could not be enforced. So the requirements have been put on hold for now. But it's important to remember that this may change and actually probably will change in future.
0: Maar wat word benodig om alwurmdoders te kan koop?
1: So currently, even though the PCO is no longer required, these pesticides are still classified as highly hazardous, and so they must be treated that way. So from a stewardship point of view, the chemical industry has put in place certain things that you need to do in order to buy these chemicals. So the first is they need information of who it was sold to. Even if you don't have a PCO license, you still need to indicate whether you do have one or not. More importantly, whether you are aware of the dangers of the chemicals that you are buying. Are your staff suitably trained? Do you have the correct PPE? So it's all in aid of good stewardship of these products and to make sure that we know where they are going to and that if they are going places that people know how to use them correctly. Now, this information is very similar to the information that was required when we used to purchase Temec. I don't know if you guys can remember Temec back in the day. This information is very similar to what we used to have to do when we purchased Temec.
0: And you like it to comes.
1: So we're actually currently unsure of how this will change in future. The PCO regulations may come back into effect, or there is a possibility of the products being banned earlier than the 2035 target. So there is a 2035 target of these chemicals being banned completely, and the registrar may decide to ban it beforehand.
0: Indien ou middels in die toekoms verbied word, watter stappe kan produsente nou neem om daarvoor voor te berei?
1: Regulations aside, it is important for us to understand that these pesticides are highly hazardous and not good pesticides to use. So where possible, we need to start reducing our reliance on them. So we need to start learning how to live without them before they get taken away from us. So luckily, there are many new, safer nematicides on the market, and we must start understanding those and incorporating them into our program so that when these older, highly hazardous pesticides are eventually taken off the market, we already know how to live without them and we can produce good products without them.
0: En so gesels Prabashni Ramutar. Sy is 'n nematoloog, maar ook tans werksaam by Farmers AgriCare. Dit is 'n verspreider van chemiese middels in KwaZulu-Natal. En sy het ons vandag meer vertel van die plaagbeheer operateur met betrekking tot die koop en gebruik veral van alwurmdoders. Die volgende gesprek het ek vroeër met Kobus Bester gehad oor die onlangse Hooggeregshof uitspraak dat back enclosure en stowwe privaat verkry en toegedien mag word. Hy is die voorsitter van die Stoet Telers Federasie, maar hy is ook 'n lid van die minister se industriële koördineringsraad. Kobus, baie welkom, jou reaksie daarop.
2: Hallo en baie dankie vir die geleentheid. Dit is altyd lekker om met julle te gesels. Ja, daar is nogal verskeie uiteenlopende menings en reaksies gewees op die uitspraak wat baie interessant is. Aanvanklik was daar baie groot vreugde gewees onder baie van die bedryf en sogenaamde bedryfsleiers. En dit is goed totdat mense begin dink, maar kom ons begin bietjie ontleed en kom ons begin bietjie kyk wat is die werklike implikasie van hierdie uitspraak. Dit is belangrik in enige bedryf dat jy duidelike doelwitte het wat jy wil bereik en wat jy moet verwesenlik. Wat back and closure aanbetref is dit absoluut noodsaaklik dat die nasionale kudde so goed en so deeglik as moontlik beskerm kan word, maar dat jy ook kan deelneem aan behoorlike vrye handel. So daar's 'n paar goed wat regtig belangrik is en wat noodsaaklik is. En wanneer 'n mens kyk na so 'n uitspraak, dan moet jy vir jouself altyd vra, wat is nou bevorder in hierdie uitspraak om ons nader te bring aan die doelwitte wat ons het vir die rooi vleisbedryf en beesvleis wat so sterk geraak word deur hierdie siekte? Wat is die beesvleisbedryf beter af as gevolg hiervan? Wanneer ons daarna kyk, dan moet ons vir mekaar eerlik kan sê dat een van die goed wat positief is, is die feit dat in 'n bureaukratiese stelsel waar 'n regering of amptenary van 'n regering, die departement byvoorbeeld hulle self baie keer bevind, is dit belangrik dat hulle ook besef, hoorie sommer, maar daar is nog 'n hof waartoe mense hulle kan wend, sou dinge nie reg in aanhalingstekens verloop nie. So daai is 'n positief. Kom ons kyk nou na verder. Wanneer ons kyk na die uitspraak, dan is dit so dat daar word melding gemaak van boere wat self kan ent, Maar die waarheid is, ons ent alreeds self. Ons het op die oomblik toegang in georganiseerde strukture tot back-and-closure enstof wat ons alreeds voor die uitspraak gehad het. Nie noodwendig in die getalle en die volumes wat ons gehad het, maar die feit van die saak is, hier het letterlik miljoene dosisse ingekom in Suid-Afrika. Hier is nog 'n paar miljoen dosisse op pad. Alles wat gereël is en wat gedoen is deur die staat. En nou moet jy vir jouself vra, goed, hoe gaan ek hierop kan kapitaliseer? Gaan ons regtig die bedryf vorentoe vat? En dan is daar die ou Engelse gesegde van never waste a good crisis. Wat het ons reg gekry op die oomblik? Daar's talle produsente wat dink wel, nou het ek vrye toegang tot genoeg enstof, wat belangrik is, behalwe vrye toegang moet verantwoordelik aangewend word.
0: Ek wil net jou net stop daar, ons het toegang tot enstof. Is daar genoeg enstof? Jy het wel toegang, maar gaan jy dit kan kry?
2: Dis die belangrike vraag. En die belangriker vraag is, die toegang wat jy kry, gaan jy dit beheerst en gecontroleerd, sonder dat jy die beheer daarvan weggee aan enige iemand, gaan jy dit beheerst en gecontroleerd kan aanwend. Want dit help nie net ons ent op 'n likrake wyse en ons is nie naspeurbaar nie. Dis waar die ding inkom van, 'n goeie krisis moet nie gemors word nie. Suid-Afrika het die geleentheid nou om hulle huis in orde te kry. Die Suid-Afrikaanse produsent moet nou hand in eie boesem steek. En nou is die tyd wat jy regtig vir jouself moet vra om uit te kom by 'n groter doelwit. Ons wil graag in Suid-Afrika ons vleis kan uitvoer. Landuit. Ons wil valuta verdien. Die vleis wat op die oomblik uitgaan uit Suid-Afrika uit, word verhandel teen min of meer 50% van internasionale kommoditeitsprys vir rooi vleis, vir beesvleis. Is dit reg dat Suid-Afrika net 50% van wêreldprys moet kry? Dan moet ons vir onsself vra, hoekom is dit nie reg nie? En deel van die rede is, die kliënte, die lande na wie ons uitvoer weet, ons gehalte is reg, ons veiligheid van ons produk is reg, maar ons het nodig om 'n paar goedjies in plek te sit. Ons het nodig om goed in plek te sit, soos byvoorbeeld naspeurbaarheid. Ons moet kan bewys, hierdie vleis wat hulle in 'n pakkie kry, kom van 'n spesifieke plaas af, het 'n spesifieke proses ondergaan, is op die regte manier, op die regte tyd geënt. En my vraag is dan baie eenvoudig. 'N hofuitspraak wat bepaal dat jy 5 dae voor die tyd moet kennis gee aan 'n staatsveearts, 14 dae na die tyd 'n affidavit, 'n beëdigde verklaring moet aflê dat jy geënt het, het dit ons regtig gehelp? Of sou dit nie beter gewees het as ons die huidige, wat wel te laat gebeur het, maar as ons die huidige strukture, soos byvoorbeeld 'n artikel 10 skema wat reg werk en funksioneer, 'n artikel 9 waaraan hard gewerk word op die oomblik, wat bepaal of gaan bepaal die afsnytye rondom goed, soos byvoorbeeld quarantain. Daar is die aspekte wat sinvol aangespreek moet word. En ongelukkig is dit so dat die onlangse uitspraak 'n demper geplaas het op die verdere ontwikkeling en werk aan daardie twee baie belangrike aspekte.
0: Wie gaan dit polisieer?
2: Dit is die groot vraag. Met ander woorde, as ons nou vat, kom ons neem rofweg, 45.000 produsente in Suid-Afrika. Om 45.000 beëdigde verklaringe te ontvang, op rekord te plaas, op 'n rekord wat nie bestaan nie. Want onthou, die stelsel is nie so geskryf, dat in 'n skielik plek is vir beëdigde verklaringe wat opgelaai moet word nie. Kennisgewings wat moet gegee word aan staatsveeartse, het sy provinsiaal of op streekvlak. Baie produsente weet nie eers wie is sy provinsiale staatsveearts nie. Hoe kry jy daai persoon in die hande? Ons praat van 9 sulke individue versprei oor die land, na wie toe die hele land se beestvleisprodusente moet rapporteer as hulle wil ent. So, ons moet baie mooi dink oor, hier's 'n geveg gewen, maar gaan dit help dat ons die oorlog wen? Gaan dit help om ons te kry by ons toekomstige posisie waar ons wil wees? En ek wil nie swartgallig wees nie, dis glad nie waaroor dit gaan nie. Wat ons moet verstaan is, ons het nodig om in Suid-Afrika hande te vat met die regering. Daar waar hulle ons nie vertrou nie, ons hulle nie vertrou nie, moet ons die struikelblokke uit die weg ruim. Ons moet nader aan mekaar beweeg. Ons kan maar teenoor mekaar erken vandag, hier is etlike miljoene dosisse beskikbaar in die land. Die feit dat dit nie reg uitgerol word nie, of nie vinnig genoeg uitgerol word nie, dis wat ons moet aanspreek. Hofsaake dink ek nie gaan ons noodwendig help daarmee nie. Wat ons gaan help daarmee is, behoorlike gesprekvoering, behoorlike opbou van verhoudings, dat ons van grondvlak af, van plaasvlak af, met die verskillende jocks wat in die verskillende streke in ons land reeds bestaan, kom ons werk saam met mekaar. Kom ons doen die regte ding, maar kom ons doen dit op 'n verantwoordelike wyse, waar ons werklik naspeurbaar is, wat ons kan bewys dat ons waarde toevoeg tot ons produk, dat ons ander markte kan ontsluit, dat ons verslag ordentlike waarde en prys kan kry vir ons produk.
0: Hoeveel produsente is werklik naspeurbaar, soos wat jy nou vir ons gesê het hoe dit behoort te wees?
2: Op hierdie stadium ongelukkig dood eenvoudig te min. Wat ek vir jou kan sê is dat waar ek betrokke is by die Stoetteelers Federasie, al ons lede uit die aard van die bedryf waar ons is, is almal van ons naspeurbaar. Die groot uitdaging kom daarby in dat mense word vertel, hulle moet spesifieke oorplaatjies in hulle diere se ore sit om naspeurbaar te wees. Dit is die Rolls-Royce vir die toekoms. Vir nou moet ons seker maak al ons diere is individueel gemerk, aangeteken. Die stelsels bestaan, ons kan dit doen en ons kan dit reg doen. Maar ons het samewerking nodig tussen produsente, al die pad op, tot en met die regering, wat ons hierdie ding saam aanpak en saam hanteer. En as ons dit saam aanpak, gaan ons sukses behaal daarmee.
0: Kobus, om jou af te sluit, jy het nou genoem van 9 persone wat beskikbaar is om die polisieering toe te pas. Wat se oplossing is daar? Wat wil jy nou vir die produsent op die plaas sê? Hy moet nou hierdie doen, maar nou kry niemand in die hande om hierdie plan uit te voer nie. Geef vir ons onmiddellike oplossings vir die onmiddellike probleme.
2: Die belangrike ding om te besef is dat daar is stelsels beskikbaar waar jy kan aanhaak, waar elke produsent die geleentheid het om aan te haak, om by die regte ding uit te kom, om die regte ding op die regte manier te doen. Daar is stelsels wat geïmplementeer kan word, maar jy moet begin by 'n kopskuif. Elke produsent moet 'n kopskuif maak in sy eie kop, waar hy vir homself sê, ek gaan my diere behoorlik merk, ek gaan verantwoordelik optree, ek gaan seker maak, alle diere is geënt, die koue ketting word gehandhaaf, daardie diere wat geënt is, word aangeteken op 'n stelsel, word behoorlik op rekord geplaas. Dit help nie net ons end nou en dan laat vaar ons dit nie. Ongelukkig is dit so dat boere het nog altyd toegang gehad of vir baie jare al toegang gehad tot brucellose endstof. Minder as 17% van ons land se teeldiere is gespuit teen brucellose. Boere het die geleentheid gehad om dit self te doen. Ons het nodig om die nodige dissipline toe te pas, om deel te neem aan 'n stelsel, 'n rekordhoudingsstelsel op 'n verantwoordelike wyse, die regte ding te doen en dit op te volg. My groot vrees is dat back and close gaan op 'n stadium onder beheer blyk te wees en dan gaan ons pogings verslap, gaan ons nie meer nougeset wees op die regte ding nie. En dan gaan hierdie gogga weer groot word en hy gaan weer vir ons seer byt. Ons moet die verantwoordelike ding doen, ons moet ons diere op rekords kry, behoorlik gemerk, naspeurbaar, en ons moet sorg dat daardie naspeurbaarheid end uitloop saam met die dier wat verhandel word, van waar die kalf gebore is, tot waar die uiteindelike karkas land in 'n abattoir.
0: Dis dan 'n gesprek wat ek gehad het met Kobus Bester, hy is voorsitter van die

0: hierdie maandag. Tot ziens.
1: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
2: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
3: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
4: RSG, dis die een.

0: Goeiemôre. Dit is RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur professor Fanie Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die teologiese fakulteit Universiteit van die Vrystaat.
1: Goeiemôre. In Eksodus 3 word 'n bekende verhaal vertel. Moses pas sy skoonpa se skape op in die omgewing van die berg Hore. En daar sien Moses iets buitengewoon. Hy sien 'n doringbos brand, maar die bos brand nie uit nie. Uit nieuwsgierigheid stap hy nader om na die vreemde verskynsel te kyk. Tot sy verbasing en ontsteltenis hoor hy 'n stem wat met hom praat uit die brandende doringbos. Die stem wat met hom praat, is die stem van God. God praat en stel homself bekend aan Moses. Hy is die God van Abraham, Isaac en Jakob. God is die God van die geskiedenis, wat al vir baie jare betrokke is by die volk Israel. Vroeger het God Moses op sy naam geroep, en nou vra Moses op sy beurt weer na die naam van die God wat nou met hom praat. Eintlik vra Moses na baie meer as net die naam van God. Hy vra eintlik na die wese van God. Wie is God wat nou met my praat? Is Moses se vraag. En God sê, ek is wat ek is. Wat op aarde sou die naam beteken? Tot vandag toe nog krap geleerdes kop oor hoe die bekendmaking van die naam van God hier verstaan moet word. Wat ons wel weet, is dat die naam verband hou met die werkwoord in Hebreeus wat beteken om te wees. In Engels, to be. Om te wees het te doen met die teenwoordigheid van God. God is die altyd teenwoordige God. En mens sien dit in Moses se ontmoeting met die altyd teenwoordige God. Want in Eksodus 3 vers 12 sê die Here vir Moses, ek sal by jou wees. In Moses se lewe was en is God altyd teenwoordig by hom gewees. Ek is die teenwoordige God in jou lewe, is wat die Here vir Moses sê. Ek is soos wat my naam sê ek is. God is teenwoordig. Die God sê dit vanoggend weer. Ek sal by jou wees. Ons het die teenwoordigheid van God in ons lewens nodig. Miskien vandag meer as ooit. Die altyd teenwoordige God sê dit vanoggend weer vir jou. Ek sal by jou wees. Mooi dag vir jou.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fanie Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die teologiese fakulteit aan die Universiteit van die Vrystaat. Jy kan hom kontak by snyman.sd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: In die 6:00 nuus, die afsettingskomitee vergader vandag vir die eerste keer. Die taxibaas Josie Banyoni trek 'n dringende hofaansoek teen die polisie terug en die Suid-Afrikaanse sokkerspan vertrek vroegmiddag na Mexiko. Goeiemôre, ek is Linda Loupser. Die afsettingskomitee wat president Cyril Ramaphosa se beweerde aandeel in die Palapala-aangeleentheid ondersoek, sal vandag vir die eerste keer vergader. Dit is die volgende stap nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlementêre proses waar volgens Ramaphosa kwytgeskeld is, ongrondwetlik was. Die 31 komiteelede sal onder meer 'n voorsitter verkies. Die DA se parlementêre leier, George Mikolakis, sê die party is van mening dat die voorsitter nie 'n lid van die ANC kan wees nie. Die president het intussen die hof genader om die bevindings van 'n onafhanklike paneel te hersien wat bevind het dat Ramaphosa wel antwoorde moet verskaf oor die gebeure op sy plaas. Dit verhoed egter nie dat die komitee met sy werksaamhede kan voortgaan nie. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig dat die taxibase Josie Banyoni en Bafana Sendani hulle dringende aansoek om die polisie te verbied om lasbriewe vir hulle inhegtenisneming uit te voer, teruggetrek het. Die aansoek is ingedien nadat die saak verlede week weer op die hofrol geplaas is. Die saak is op 18 Mei in die Kwaggafontein Landdroshof van die rol geskrap nadat die aanklaer nie vir verrigtinge opgedaag het nie. Sibanyoni en Sendani staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwassery, nadat hulle na bewering meer as 2 miljoen rand van 'n sakeman geëis het as 'n sogenaamde beskermingsfooi. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Nafis Modak en sy medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof voortgaan. Verlede week het een van die beskuldigdes, Ziyad Poel, onder kruisondervraging beweringe ontken dat hy saam met Modak betrokke was by verskeie misdade wat verband hou met die maatskappy Empire Investment Cars. Die staat beweer dat die maatskappy gebruik is vir geldwasery en ander misdadige aktiwiteite, insluitend die beplanning van gewelddadige aanvalle en moorde. Modak staan saam met 14 ander tereg op meer as 100 aanklagte, insluitend die moord op die speurder Shaal Kinnear. Die Gautengse LIR vir gesondheid, Faith Mazibuko, sal vandag amptelik opgeknapte sale by 2 hospitale in die Mfuleni munisipaliteit heropen. Dit sluit in sale by die Kopanong distrikshospitaal en 'n nuut opgegradeerde psigiatriese saal vir mans by die Sebokeng streekshospitaal. Die woordvoerder, Steve Mabona, sê die opgraderings is daarop gemik om 'n veiliger gesondheidsorgomgewing te skep vir pasiënte en terselfdertyd dienslewering reg oor die provinsie te verbeter. Sokker. Die Suid-Afrikaanse span vertrek vroegmiddag na die 2026 FIFA Wêreldbeker nadat die meeste van hulle visumprobleme uitgesorteer is. Die minister van sport, Keaton Kenzie, wat SAFA gekritiseer het oor die administratiewe rompslomp wat tot die vertraging gelei het, het in 'n plasing op X gesê, al die spelers is nou in besit van die nodige reisdokumente. Die enigste lede van die toergroep wat nog op hul visums wag, is die hulpafrigter, die spandokter, die veiligheidshoof en 'n ontleder. Bafana Bafana was veronderstel om gisteroggend vroeg na Mexiko te vertrek. Die span sal Jamaica in 'n opwarmingswedstryd in Mexiko pak voor die openingswedstryd van die toernooi teen die medegasheere in Mexiko stad op 11 Junie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die afsettingskomitee wat president Cyril Ramaphosa se beweerde aandeel in die Palapala-aangeleentheid ondersoek, sal vandag vir die eerste keer vergader. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: In vanoggend se program, politieke partye in die parlement meen Suid-Afrika se immigrasiestelsel moet hersien word. 'n Raad van linksgesinde bewegings is amptelik gestig en kiesers in Ethiopië trek hul krisis te midde die voortsleepende konflik. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Estreisen en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
3: Goeie Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings vir vandag nie, so ek val weg met die minimum en maksimum temperature. Pretoria 9:22. Johannesburg 8:20. Vereniging 5:21. Mbombela 11:22. Polokwane 10:20. Mahikeng 10:23. Vryburg eers 8 en later 25. Bloemfontein 5:23. Kimberley 8:24. Appington 10:27. Kaapstad 15:19. George 16:23. Abega 16:30. Kugompo stad voorheen Oos-London 16 en later 28. Durban 18:25. Richards Bay 14:26. En laastens Pietermaritzburg met 12:25. Vir meer inligting, besoek gerus die Weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Is hier verkeer. Ons begin in Gauteng, daar staan 'n voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu, dis nou in die linkerbaan, ry asseblief versigtig daar verby. In KZN staan daar 'n voertuig op die N3 rigting Pietermaritzburg, net na die Camperdown wisselaar, en in Kaapstad was daar verskeie voertuie betrokke in 'n botsing op Voortrekkerweg tussen Strand en Groenstraat in Maitland. Wees ook op die uitkyk vir 'n botsing op die N2 stad in by Botchet's Quarry, is nou by die afrit waar 'n voertuig omgeslaan het, hy staan ten minste van die pad af. En net 'n waarskuwing van digte mis op die N4 suid van Emalahleni, sigbaarheid word op talle roetes daar belemmer. As jy op enigiets afkom, 45889 is die SMS-lyn, dit kos jou R1.50 per boodskap.
4: Bafana Bafana vlieg uiteindelik na die VSA. Nog 'n eindstryd, maar geen titel vir die Blitsbokke nie. Die topgekeerde spelers val soos domino-stene by die Franse Ope en is die verdedigingsster Carla Pretorius beskikbaar vir die Protea netbalspan tydens die komende Statebondspele. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Nou, dit is vandag amptelik winter en mens wonder of ons die seisoen selfs meer verwoesting as gevolg van die weer gaan sien, want ons is reeds deur baie as Suid-Afrikaners net die afgelope maand. Junie is ook jeugmaand en die regering moedig jong mense aan om eenheid en transformasie in die land te bevorder. Nou, die regering hoop die jong generasie sal eers eienaarskap neem van hulle toekoms en 'n belofte sal maak om alle Suid-Afrikaners se lewens te verbeter. Dit is deel van 'n projek genaamd Reset at 50, The Future Calls. Wat is jou raad aan die jeug, aan die jong mense van Suid-Afrika om 'n beter land te maak? Hoe dink jy kan die jeug eienaarskap van hulle toekoms neem? En ek dink 'n interessante vraag. In 'n land met soveel rasse en sy spesifieke rasgebaseerde verlede, hoe geskied eenheid en transformasie gelyktydig? SMS het deur na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
5: Sekuriteit waarmee jy kan spog. Aanbiedinge wat jy net nie kan ignoreer nie. Die Ultimate Big Blue Sale is hier en strek tot 30 Junie 2026. Beveilig meer vir minder met 6 maande se rentevrye betalings. Trellidor, the ultimate crime barrier.
6: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Dis byna 10 minute oor 6. Nou, toenemende betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in die land het vurige debat ontketen oor grensbeheer en die gebrekkige toepassing van immigrasiewetgewing. Nou, politieke partye in die parlement sê die regering het versuim om onwettige immigrasie behoorlik te bestuur, maar partye verskil oor hoe Suid-Afrika die probleem moet pak binne die raamwerke van bestaande wetgewing. Hier is Annelien Moses.
3: Die DA se woordvoerder oor binnelandse sake, Adrian Roos, sê Suid-Afrikaners moet hulle griewe oor die land se immigrasiestelsel deur die wettige kanale opper en nie onskuldige buitelanders teiken nie.
7: But we must never return to the days where people are profiled as criminals simply because of the color of their skin, their creed or their culture. The DA firmly rejects the scapegoating of migrants or the use of violence against them. And we are replacing the chaos of the past with the rule of law. We don't have to talk about what we will do, we are doing it already.
3: Die hoofsweep van die IFP, Nhlanhla Gadebe, stem saam.
8: Undocumented foreign nationals who do not possess specialized or scarce skills and who are in the country unlawfully should be returned to their respective countries in accordance with the law. At the same time, the IFP rejects vigilantism, xenophobia, and violence.
3: Die parlementslid van die Patriotic Alliance, Ashley Souls, sê openbare ontevredenheid oor die aangeleentheid is die gevolg van swak grensbestuur en gebrekkige toepassing van immigrasiewetgewing.
9: We do not advocate for chaotic actions on our streets. When state departments collapse in their primary duty to maintain immigration integrity, it creates a vacuum that breeds frustration. However, we must candidly address the root cause of the social friction, a long-standing systematic failure by the state to properly enforce immigration control and secure our borders over the years.
3: Die Action SALP, Lerato Ngobeni, sê swak grensbestuur skep geleenthede vir misdaadsyndikate en korrupsie om te seevier.
10: For too long now, successive governments have failed to secure our borders, maintain an accurate population register and to enforce our immigration laws. The result is a system that is unfair to South African citizens, unfair to lawful immigrants and vulnerable to criminal syndicates who are involved in human trafficking, who are involved in illicit trade, in corruption and document fraud.
3: Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, sê meer geld moet toegewys word aan grensveiligheid. Hy sê gevorderde tegnologie moet ook ingespan word om grensbeheer te verbeter.
11: We want to deal with the immigration crisis. BOSA stands at saying we need to increase the funding towards Border Management Authority by 2 billion rands. That will ensure that they can get thermal scanners, get proper drones so that the technology is right, build appropriate fencing, deploy more police, so that anyone who enters the country does so legally in our country.
3: Die jong president van die IDM, Mabayomzi Kwankwa, sê strenger toepassing van immigrasieregulasies is nou nodig om ongedokumenteerde immigrasie te stuit.
12: The continued presence of undocumented immigrants undermines the rule of law and places additional pressure on already constrained public resources and employment opportunities. We therefore call on the Department of Home Affairs together with the relevant immigration enforcement authorities intensify inspections and compliance across workplaces, across our country and industries throughout the country.
3: Die ANC, die EFF en die MK-party was nie beskikbaar vir kommentaar nie. Daar is egter algehele konsensus onder partye dat Suid-Afrika se immigrasiestelsel hersien sal moet word. Die verslag is saamgestel deur Mkokeli Bandla in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
2: Ons bly by die tema. Dit is uitdagend om meer as 'n week op straat te leef, maar 'n groep van byna 300 vlugtelinge wat op die sypaadjie voor 'n sentrum van binnelandse sake in Durban slaap, sê minstens voel hulle veiliger as 'n groep. Hulle eis dat die owerheid 'n veilige blyplek verskaf na onlangse aanval op buitelandse burgers in die stad. Hierdie vlugtelinge was onder 'n groep buitelandse burgers wat 2 weke gelede buite die Durban Sentraal Polisiekantoor saamgedrom en beskerming geëis het. Dries Liebenberg berig.
13: Die vlugtelinge slaap op komperse, matte of miskien 'n dun matras op die sypaadjie buite binnelandse sake se vlugteling ontvangsentrum. Hulle vra in die omgewing rond of hulle 'n plastiekbaadjie kan leen om hulself te was. Nie regeringsorganisasies verskaf maaltye. Ondanks die swaar kry, sê die 28-jarige Omar Atomani van Burundi, hulle is veiliger as 'n groep nadat hy in die middestad aangeval is terwyl hy afleweringe op sy motorfiets gedoen het.
14: Yeah, I feel more safe than being around town. Yeah, because here there is my brother, my people, we all here, as you can see, there's so many people here. behind me and also that side. There's so many people here. So while I'm here, I feel much better than being in town.
13: Die 25-jarige Wivine Bahati, wat 15 jaar gelede van die oorlog in die Demokratiese Republiek van die Kongo gevlug het, sê hulle maak s'nachts beurte om wakker te bly. Sy onthou die dag na 'n March and March betoging toe 'n kennisgewing naby hulle huis in Kenville in die noorde van Durban opgerig is, dat buitelandse burgers die land moet verlaat.
15: Knowing that board is when my little sister was coming from school, and then she asked me about, sister, I saw a board that says that all foreigners must go, or Amashanga and all of that. Then I had to step outside to go and check what exactly is that, because she was questioning me and I didn't know how to answer the seven-year-old child. Then what I did, I went to take a picture of it. I was like, oh my goodness, how do I even go about explaining this? And then as the day went by, you would see neighbors and other people that would be coming into the neighborhood. They'll be like, hey, Nihambani, because they now know that you've been staying here. They know where exactly you come from, which country. So they'd be like, are you waiting on the 30th of June?
13: Biskop Raphael Bahebwa het 'n Suid-Afrikaanse verblyfpermit bekom nadat hy 20 jaar gelede uit die DRK gevlug het. Hy sê daar was verskeie aanvalle op buitelandse burgers in die dae voor hulle betoging by die Durban Sentraal Polisiekantoor. Bahebwa sê die skielike geweld teen buitelanders het dieselfde vrees in hulle aangewakker as toe hulle van die oorlog gevlug het.
16: Remember, people who are here, most of them are refugees, are not migrants. And this is what we want to make clear. Because you want to stab someone who's cutting hair on the street, he doesn't have a shop. That's why the problem came up with big fear and say there must be something behind this because South Africa, we've been living here for so long. And then you go to police, they don't open case number. It was stranger for all of us. That's why on the Monday, at the following week, they took initiative of saying that after we advised with Lawyers for Human Rights and Refugee Social Services, they took stand of saying that we have to go to police and ask for our protection.
13: Bahebwa glo Suid-Afrikaners is goeie mense, ondanks die veldtog teen onwettige immigrante, wat hy glo polities van aard is. In reaksie op kritiek dat buitelandse burgers by misdaad in die land betrokke is, sê Bahebwa dat misdaad nie tot velkleur of herkoms beperk is nie. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
2: Die konferensie van die Linkses het gisteraand in Boksburg geëindig met die stichting van die Raad van Linkses. Nou die organiseerders sê dit sal 'n instrument wees vir eenheid in aksie en nie 'n bevelstruktuur nie. Die driedaagse byeenkoms is deur meer as 300 verteenwoordigers van verskillende politieke partye, die burgerlike samelewing, akademici en jeug en vroue groeperinge bygewoon. Die SAKP se hoofsekretaris Solly Mapaila het die media toegespreek.
17: The conference resolved to establish a Council of the Left as a standing instrument of coordination. The Council is not a new party. It will not contest election in its own name. It will not replace existing formations or override their autonomy. The Council must be based on equality among participating organizations. Its purpose is to coordinate shared political education, collective interventions and unity in action. It must be democratic, accountable, transparent, and rooted in working class and popular formation. The first meeting of the Council of the Left must take place within 6 weeks of the close of this conference.
2: Ons praat verder hieroor met politieke leier van die Noordwes Universiteit, professor Piet Kroukamp. Piet, goeiemôre.
18: Goeiemôre, Udo.
2: Daar het Solly Mapaila nou vir ons 'n definisie gegee van wie hulle is, wat hulle gaan doen na afloop van die naweek se gesprekke daar. Jou mening?
18: In julle intro het julle nie genoem van die vakbonde wat daar was. Vir my was die vakbonde was 'n verteenwoordiging was eintlik baie interessanter. Urban Jim van Noomsa, maar waar het sê, ek kan nie lekker agterkom of hy nog enigszins die baas by Noomsa is nie. Jy sien die media brug vanmôre, hy ry in 'n 5 miljoen rand se Mercedes Benz net bly in Melrose Arch. Maar Urban Jim, daar's duidelik 'n druk binne die vakbond om van hom ontslae te raak, maar ook druk van binne Noomsa om nader aan Kusatu te beweeg. En dan natuurlik het ons Bilinzimi Babi, hy het in die naweek gesê wel hulle of voor die naweek gesê hulle gaan definitief deel nie meer, maar daar was SAFTO-lede was by hierdie naweek se vergadering gewees. En as jy nou mooi kyk na die vakbonde, hulle so min of meer 2 miljoen mense word verteenwoordig deur die vakbond verteenwoordigers. Ek moet nie sê leiers en verteenwoordigers wat wel daar was. Dit is 'n klomp mense in vakbondpolitiek in Suid-Afrika wat so effens na links geskuif. in Suriname in die laaste jaar of 2-3, so bietjie meer weg van die ANC, soos wat die onbestendigheid in die ANC toegetreed, soos wat die SHKP dat toe niemand vervreemd gevoel het. En my ware te sê, daar is goeie gronde om te dink dat die SHKP het juist die selfvertroue gekry om weg te beweeg van die ANC af, as gevolg van dit wat binne in vakbond politiek gebeur. So ek dink mense moet baie versigtig wees om net na die politieke partye daar teenwoordig te kyk. En jy sal ook sien in die aanloop het hulle baie duidelik gemaak, hulle stig nie nuwe politieke party nie, hulle het nie noodwendig 'n tipe van 'n arbitraire konsensus oor presies wat hulle wil doen nie. En dit dink ek het baie te doen met die bewussyn van die onbestendigheid binne in vakbond politiek. En natuurlik van die kleiner partye is die EFF het is omtrent verswel gewees deur die MK partye in KwaZulu-Natal in 2024. So uit die afsake saaks die EFF die punt wil baie sterk maak dat ons is nie bereid om deur 'n ander party oorgeneem te word of deur nuwe strukture oorgeneem te word. Maar daar's baie meer net onder just beneath the surface. Dit was baie dinge wat beweeg, baie bewegende dele gewees hierdie naweek. En ek is dis 'n aangename konsensus wat hulle gekry het, en ek het nog altyd gedog daar's baie beweegruimte aan die linkerkant van Suid-Afrikaanse politiek. Die ANC se verhouding met linkse party was nooit 'n bestendige verhouding nie, was ook nooit 'n behoorlik gefundeerde een. En dit lyk asof daai as jy dit dink, nê, met die laaste verkiesing het die noem dit maar die linkse party wat eintlik op daai stadium net die EFF het eintlik met die vaandel gedra vir linkse partye. En toe kom die MK party, nou kom die kommunistiese party. En dit het hulle steeds nie na 25% toe gevat op die linkerkant. As jy dit nou kan koppel aan die vakbonde, iets wat die EFF baie hard probeer het en nooit kon regkry nie. Maar nou is daar wesentlike beweging met die kommunistiese party en die vakbonde wat deel is. Nou is dit heeltemal moontlik vir die linkse party om soveel as 30% van die steun of selfs meer in die verkiesing te kry. Die enigste probleem is dis so 'n losse alliansie. Wat is die waarskynlikheid van enige ander vorm van konsensus of selfs 'n kompromis?
19: Goed. Jy het die EFF genoem. Ek het na Julius Malema se toespraak gekyk. Dit was interessant uit die oogpunt dat hy sê linksgesindes word genoop om Pan-Afrika solidariteit te verdedig. As ek verkeerd as ek dit lees as 'n verwysing na wat tans met immigrante in die land gebeur en voorvalle van xenofobie. En dan is my vraag, sit al die partye wat teenwoordig was by Birchwood die naweek om dieselfde vier omtrent die korrekte benadering oor immigrasie?
18: Nee, ek dink nie hulle sit noodwendig nie, maar dit moet ons die EFF toegee. Hulle was, wat hierdie beleid betref, nee, en xenofobie was hulle van die begin af, was hulle geweldig daarteen gekant, soos wat te boord te wees. Nee. Ek dink dis die EFF was die adult in the room, as het kom by xenofobie, die probleem daarmee. Die president ontkende het bestaan, die ANC drijf het actief as deel van 'n verkiesingskampagne in die verlede, hulle gaan het weer een keer doen. Al die ander politieke partye gebruik die teenwoordigheid van buitelanders in die arbeidsmark as 'n politieke tool. Die EFF is die enigste een wat dit nie doen nie. Nou, dis een van die goed wat hulle kan verdeel. Bijvoorbeeld die vakbonde het allemaal 'n stryd met buitelandse werkers. So, dit is weer eens die waarskynlikheid van 'n konsensus of 'n genoegsame kompromis vir hulle om sê net maar deel te neem as een enkele stem aan verkiesings. Dis omtrent nul. Daai kans is nie daar. Hulle sal steeds as losse groeperings vir dieselfde saak, die sogenaamde left saak beywer. Maar dis baie onwaarskynlik gegee hierdie verdeling wat jy nou ook op na gewys het dat daar genoeg konsensus kan wees vir 'n enkele beweging om deel te neem aan 'n verkiesing.
19: Net 'n vraag oor iets anders en dis nou 'n interne situasie by die ANC. Die Vroue Liga was hier naweek by een om te besin oor 'n nuwe leier nadat Sisi Tolashe die trekpas gekry het. Daar's nog geen aankondiging sover ek sien of weet van 'n opvolger vir Tolashe nie, né?
18: Ja, ek dink daai gesprek moet eers plaasvind na hulle natuurlik van Tolashe ontslag geraak het, maar as ek dit reg verstaan, hè, en daar kom soveel stemme uit dat Tolashe hy se verskillende rigtings uit dat mense nie heeltemal seker is nie. Maar soos ek het gehoor het, die Vroue Liga het dit duidelik gemaak in aanloop na die aksie wat die president geneem het teen Tolashe dat hulle van haar ontslaa raak en dat sy dit draal die goedkeuring weg dat die president van haar ontslaa raak as 'n minister, né? En die conference waarmee Mbalula sê die Vroue Liga moet besluit, sê vir my hy weet reeds wat die Vroue Liga se besluit is, want dit is reeds aan hulle oorgedra in aanloop na die president wat hy uiteindelik afgedank het. So ek vermoed is dit behalwe as daar een of ander binnengeveg ontstaan waarvan ek nou onbewus is, is dit 'n feite komplee. Hulle gaan daar verwyder en dan gaan hulle binne kort tydperk gaan 'n samestelling nuwe leierskap kies en dit aanbeweeg. Maar ek is redelik seker, behalwe as ek ergens 'n vals boodskap kry, ek redelik seker hulle gaan net sê sorry, hulle dis die einde van hulle loopbaan in die Vroue Liga ook.
19: professor Piet Kroukamp is 'n politieke ontleder aan die Noordwes Sakeskool. Skuif aan na waterkwessies en rapportberig dat onwettige mynboubedrywighede in die Skeerpoort Vallei buite Hartbeespoort in Noordwes waar tydens goud uit 'n suur en sianiet mengsel onttrek word, 'n moontlike gevaar vir die waterbron inhou. Nou die onttrekking uit die suur en sianiet mengsel word in baddings gedoen reg langs die Magaliese rivier. Ons praat nou met professor Richard Meisner van Unisand se departement politieke wetenskap wat spesialiseer in die politiek van waterbestuur. Richard, goeiemôre.
20: Hi, goeiemôre Udo.
19: Ons gaan nou binnekort praat
20: oor die luisteraars.
19: Môre, ons gaan binnekort praat oor die politiek van hierdie situasie, maar wat dit die wetenskap betref, wat is die gevare sou hierdie suur en sianiet mengsel in die Magaliese rivier beland?
20: OK, ja, soos jy nou gesê het, ek is 'n politieke wetenskaplike en nie chemikus nie of 'n aquatiese kenner nie. Bioloog nie. Maar ek het so 'n bietjie gaan oplees oor hierdie, kom ons noem dit nou maar cocktail wat die ouens daar aanmaak om die goed daar uit te onttrek. Nou goed, dit is sianiet en suur. As ek dit nie mis het nie, is dit soutsuur en al twee hierdie chemikalieë is giftig. Dit is sianiet op sigself is 'n gif. En wat dit dan kan veroorsaak, jy weet, daar's akute toksisiteit. Jy weet, dit kan vislewe, ongewerweldes, jy weet, enige waterorganisme, jy weet, kan dit doodmaak. En wat interessant is van die suur, ek lees hierso dat, jy weet, hulle die suur verlaag die pH en dan kan, jy weet, metale wat in die sediment is, kan dan oplos en so, jy weet, deel word van jou aquatiese stelsel. En net vinnig, jy weet, hulle as jy nou 'n liter water vat of jy weet hoeveelheid water vat, is dit so min as omtrent 'n paar dele per miljoen water. Met ander woorde, 'n milligram per liter kan, jy weet, gevaarlik raak. Nou randwater se riglyne stel dat daar 0.05 milligram per liter of selfs laer moet teenwoordig wees om, jy weet, gesondheidsrisiko's laag te maak.
19: Ek weet hoe hierdie situasie werk, terug na die politiek van die situasie. Dis iets wat in die kiem gesmoor moet word, want hoe meer ons daaroor praat, hoe meer daar beriggewing gaan wees oor hierdie onwettige mynbedrywighede, hoe meer gaan daar mense saamdrom om hulle bietjie goud te gaan kry daar uit die water uit.
20: Ja, 100% reg. Dit is ook waarna ek, jy weet, nou sien iemand, jy weet, daar's 'n klein groepie mense en ons het al, jy weet, ek het al in die veld gery langs die rivier langs en ek het so 'n groepie van 4 het ek daar langs die rivier gekry in die middel van die veld besig om 'n hoop sand wat hulle te mynhoop uit gehaal het te verwerk. Nou as daar een is of daar so, jy weet, daar's een groep mense, dan sien die ander, o, maar hier's ergens is daar goudstof. Wat ons kan verwerk, die rivier is naby, want jy het water ook nodig om daai goud uit te kry, en dan, jy weet, gaan dit so, kom ons noem dit nou maar, 'n sneeubal effek wees, weet, soos wat ons gehad het met Kimberley en Johannesburg in die 19de eeuw. Een ou het die diamante ontdek en die goud ontdek, en dit was 'n stormloop van duisende mense, jy weet. So, jy is 100% reg, jy weet, dit kan, jy weet, een ou sien dit en dan of mense sien dit en dan dat toestroming, kan daar dalk 'n toestroming wees.
19: En Richard, hierdie is 'n waterstelsel wat reeds onder druk is as gevolg van die jacinte wat daar groei. Ek het verlede week verbygery en Hartbeespoort het lanklaas so mooi gelyk. Geen jacinte nie. Ek weet nie of dit die tyd van die jaar is wat dit so lyk en dalk 'n ander tyd van die jaar is daar meer van 'n probleem nie. Maar wat is die jongste omtrent daai situasie?
20: Nee, weet jy, ek in my huis kyk uit oor Hartbeespoort. Ek sien omtrent 90% van die reservoir en elke winter, jy kan langs die dam gaan staan, daai water is glashelder en jy kan op party plekke tot op die bodem sien. En dit is presies hierdie tyd van die jaar, want dis winter. Jacinth is 'n tropiese plant. Hy vrek tydens die winter, wintermaande, want dit is te koud. En hier by ons kan dit nogal koud raak, veral by die dam. Ons het al op die motor se termometer -11 langs die dam gemeet. En dan vrek hy, jy weet, en maar kom hierso, so ek sou sê, jy weet, ons het nou al 'n redelike warm winter gehad tot nou toe, jy weet, en kom hierso by Augustus, dan sien jy hulle weer uitkom. En dan begin die insekte nou weer hulle werk te doen, om die plant te beheer. En maar met die laaste seisoen was daar redelik baie hyacinthe. So jy sien hom in die somer, baie hyacinthe, winter, niks. En dan weer in die somer. En dan, soos ek sê, dan begin die insekte. Want die insekte kan ook nie tydens die wintermaande oorleef, want dit is te koud. Maar gelukkig vrek die plant as gevolg van die koue.
19: Man, baie dankie vir jou tyd. Dit is natuurlik professor Richard Meisner van Unisa se departement politieke wetenskap, wat spesialiseer in die politiek van waterbestuur.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
19: Dis presies 6:31 en hier is wat voorlê. Dokters Sonder Grense maan dat die verspreiding van Ebola in die Demokratiese Republiek die Kongo dramaties toeneem en konflik in dele van Ethiopië kan moontlik kiesers ontmoedig om hulle kruisies te gaan trek. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
19: In Kaapstad was twee voertuie betrokke in 'n botsing op voortrekkerweg tussen Strand en Groenstraat in Maitland. Dit gaan vertragings veroorsaak na die hoofweg daar. Wees ook op die uitkyk vir 'n botsing op die N2 stad en by Bonchet's Quarry is by die afrit waar 'n voertuig omgeslaan het. Hy staan daar van die pad af, so verkeer beweeg nog steeds daar verby. En dan het 'n waarskuwing van digte mis op die N4 suid van Emalahleni. Sigbaarheid word op talle roetes belemmer. En asseblief mense, wees ook op die uitkyk, daar staan 'n voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu. Hy staan eintlik in die linkerbaan en nie soos ek voorheen gesê die middelbaan. En nie soos ek voorheen gesê die linkerbaan nie, so ry asseblief versigtig daar verby. Dis nou die N1 Noord by Albertina Sisulu. Reg nou, die regering wil hierdie jeug, man, dis nou Junie maand, jong mense aanmoedig om eenheid en transformasie in die land te bevorder. Die regering hoop dat jong mense hulle toekoms sal neem, of eienaarskap liewer van hulle toekoms sal neem, en 'n belofte sal maak om alle Suid-Afrikaners se lewens te verbeter. Hoe doen mense dit? En die ander vraag wat ek gevra het is, hoe geskied eenheid en transformasie gelykertyd? Hoe dink jy moet dit gebeur? Op die SMS-lyn skryf iemand, maar wanneer ek het vroeger gepraat oor die rasgebaseerde samelewing van Suid-Afrika en sy geskiedenis, en iemand vra, wat van die rasgebaseerde samelewing van die Jode? Nee, dit is hoekom ons hierdie gesprek voer. Dit is die soort gesprekke wat ons voer om 'n beter benadering te kry tot juist hierdie vraag, en is wat ek aan jou stel. Iemand sê, vandag se jong mense moet leer, niks in die lewe is gratis nie, en met respek vir hulself en vir ander gaan kyk, hulle moet ophou in die verlede lewe en besef dat almal in vrede saam kan lewe. Moenie verwag dat iemand anders altyd die werk sal doen nie. Politici en ouers sê 'n ander boodskap moet ophou om apartheid in almal se kele af te druk en eerder samehorigheid te bevorder. Dis loose boodskap. Hoe doen mense dit? Nog van julle menings asseblief op 45889, dis die SMS-lyn. Hy kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan dan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie, en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
21: Wêreldnuus.
19: Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê die Israeliese militêre beslaglegging op die Beaufort Kasteel in Suid-Libanon dui op 'n dramatiese verskywing in die veldtog teen Hezbollah. Die terrein staan op 'n hoë punt bo die Litani rivier, ongeveer 15 km van die Israeliese grens. Hier is Netanyahu.
4: I instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed the Litani. They seized controlled territories, they conquered the Beaufort Ridge. And now my instruction is to deepen and expand our hold on the places that were under Hezbollah's control. The capture of Beaufort is a dramatic stage, a dramatic shift in the policy that we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts in Syria, Gaza and Lebanon.
19: Dit dan is ons eerste minister Benjamin Netanyahu. Ons bly in die buiteland en Ethiopiërs trek vandag al krisis in 'n algemene verkiesing wat heel waarskynlik deur die regerende party, die Prosperity Party, gewen sal word. Meer as 50,3 miljoen kiesers is geregistreer om te stem, maar konflik in sekere dele van die land kan miljoene stemgeregtiges weghou om hulle stemme uit te bring. Ons praat nou met 'n senior navorser by die ENAC program van die Instituut vir Sekerheidsstudies. Willem Els, goeiemôre, welkom terug.
21: Goeiemôre.
19: Nou Ethiopiese eerste minister Abiy Ahmed wat sedert 2018 in die amp is, hy word nou nie direk verkies nie. So verduidelik net so kortliks, hoe werk Ethiopiese kiesstelsel?
21: Ja, dit is so 'n bietjie anders as hier by ons, so daarso het jy byvoorbeeld jou kandidate wat staan in jou setels. Hulle het ongeveer so 540 setels waar daarvoor gestem word en dan gaan die mense wat dan verkies is, en hulle kies dan die eerste minister, en wat dan die regering gaan saamstel. So dit werk so 'n bietjie anders as hier by ons, en natuurlik, soos jy sê, daar is ook meer as 50 miljoen mense wat gaan stem vandag, of wat kan gaan stem, so dit is redelijk een baie groot story wat vandag in plaas vandag.
19: Sê my, hoe sterk is die oppositie teen die Prosperity Party?
21: Jong, as jy gaan kyk na die vorige verkiesing, dan het Abiy met 'n oorweldigende meerderheid, het hy gewen. Maar daar is ook natuurlijk verskeie probleme wat hy daar het. Ethiopië self is redelijk etnisch verdeeld met ongeveer 80 verskillende etnische, kleiner etnische groepe, maar jou drie grootste groepe, dis nou die Oromos en dan het die Amaras, en dan ook in die Tigray, het jy insurgenties wat op die oomblik aan die gang is, vooral in Oromo en Amara, waar hulle natuurlijk vecht teen die regering, en ons sien ook dat daar was die burgeroorlog, wat in 2022 tot die einde gekom het met die vredesverdrag, wat hier in Pretoria geteken was, waar Tigray ook nie baie gelukkig is met die regering nie. Daar gaan nou in die gebiede gaan daar nie verkiesing plaasvind nie. So hulle gaan geaffekteer word, wat natuurlik die regerende party kan bevoordeel.
19: Ek wil nou net vra, die feit dat daar in Tigray nie 'n verkiesing gaan plaasvind nie, die konflik aan Amara en Oromia, hoe skakel dit dan nou terug by die proses wat ontvou en die wat wel stemgeregtig is en miskien hoe daai konflikte hulle stemme gaan beïnvloed.
21: Ja, soos ek sê, jy weet, dit is hoofsaaklik jou oppositiepartye wat daar so baie sterk is en hulle word natuurlik nou baie gemarginaliseer, want hulle gaan nou glad nie verteenwoordiging hê binne in die regering nie. Maar ons moet ook kyk na Tigray, wat hom baie belangrik maak, is dat histories was Eritrea en Ethiopië een land gewees, en daar was toe baie lang burgeroorlog wat plaasgevind het, wat tot die einde gekom het nadat Abiy aan bewind gekom het, en hy het natuurlik die Nobelprys vir vrede gekry vir al die dinge, maar jou probleem wat jy op die oomblik mee sit, daar is 'n ongelooflike teenstand teen hom van die grijse kant as gevolg van discriminatie, maar wat ook ontvou het in die burgeroorlog van die afgelope paar jaar het Eritrea aan die kant van Ethiopië teen die Tigrene beklei, maar ons sien dat die druk van Abiy, want hy sê, Ethiopië is nou een land wat nie glad nie hawe het nie, het glad nie in die seefront nie, en dit is nou waar Eritrea is, en Eritrea het nou begin om oor te skakel na die grijse kant toe, want hulle is maar basis dieselfde etnische groep, en dit voorspel vir probleme vir hom aan die front.
19: Het ek reg gelees dat daar sekere inperkings is op die vrye beweging van die media tydens hierdie verkiesing?
21: Ja, wat ons gesien het natuurlik met die konflik in Tigray, het hulle baie sterk teen die media op begin optree, soos hulle nou ook doen. Vryheid is ingeperk, maar ook natuurlik jou toegang tot die internet word dan traditioneel afgesny. Ons vermoed dat vandag weer so iets kan gebeur as daar so 'n bietjie probleme onopgeslote kom.
19: Dit's bietjie moeilik om nou al 'n mening te lig oor of hierdie verkiesing vry en regverdig gaan wees, maar wat dink jy van die aanloop tot die verkiesing? Was dit vry en regverdig?
21: Wel, daar was sekere probleme soos jy genoem, die media was hier afgekom op hulle en natuurlik die verskillende streke wat nie kan stem waar daar konflik is nie. So dit natuurlik het 'n baie groot demper geplaas op die vrye beweging en ook natuurlik reg van die oppositiepartye om natuurlik op die bandwagon te spring, soos die Engelsman sê, en natuurlik hulle dinge te kan doen. So ja, daar is beperkinge, maar die oorgrote meerderheid van die analiste meen dat dit gaan redelik vry wees en dat dit redelik stabiel hierna gaan wees, maar dan af natuurlik hoe albei die twee insurgensies op die oomblik en natuurlik die Tigray probleem wat 'n baie groot doring in die vlees is, hoe hy dit gaan hanteer in die toekoms.
19: Hoekom is die lot in die toekoms van Ethiopië belangrik vir die streek en vir die res van die Afrika vasteland?
21: Wel, in eerste plek, Ethiopië is 'n ongelooflike sterk ekonomie in die streek, vooral in die hoorn van Afrika. Ons sit in die tweede grootste bevolking van per land, is daar so ongeveer 130 miljoen mense wat daar is. En natuurlik, as jy gaan kyk na, hulle word omring deur Somalië, waar daar probleme is. Hulle word omring in die noorde, is het Sudan, waar daar probleme is. Waar natuurlik hulle 'n stabiliserende faktor kan speel, as Ethiopië kan stabiel bly. So hulle ekonomie is op die oomblik besig om baie te groei, met hulle dam wat hulle nou gebou het, waar daar ook natuurlik konflik oor is. Hulle kan meer as 6000 megawatt krag per uur, kan hulle per spoor sien aan die hele streek daarso. So die groeipunt is daarso as dit reg bestuur word.
19: Willemels is 'n senior navorser van die NEC program by die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Nou dokter Sonne Grens of Medecins Sans Frontières maan dat die verspreiding van Ebola in die Demokratiese Republiek die Kongo dramaties toeneem. Daar's vermoedelik nou meer as 1000 Ebola gevalle in die DRK met minstens 246 sterftes. Uganda het tot dusver 9 bevestigde gevalle en 1 sterfte gehad. Vir meer praat ons nou met 'n infeksiesiekte spesialist by die Universiteit Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal, professor Jankie Taljaard. Goeiemôre, welkom terug.
5: Môre dan.
19: MSF sê die realiteit is dat niemand eintlik die ware omvang van die uitbreking en erns op hierdie stadium begryp nie. Stem jy saam?
5: Dit is moeilik om te sê wat mense begryp, maar ek dink ek vermoed mense begryp dat dit vreeslik erg is, daarom die groot poging tot om dit onder beheer te bring. Die probleem is om hoe bring 'n mens so iets onder beheer in 'n omgewing wat totaal gedestabiliseer is oor die afgelope paar jaar. Waar kommunikasie swak is en dit baie moeilik is en nou ook met die grense wat gesluit is, lyk dit vir my dat dit baie moeilik is om mediese apparaat, diagnostiese apparaat en so aan in die land in te bring.
19: So met ander woorde, monsters word nou geneem en nie altyd getoets nie.
5: Dit is korrek. So daar's 'n klomp monsters wat wag om getoets te word om te bevestig, maar dit behoort daarom nou nie die belangrikste komponente van die uitbrekingsrespons te keer nie. Dit is natuurlik goed as mens kan die diagnose bevestig, maar dit is hoekom daar vermoedelike gevalle is en hulle word gehanteer asof hulle bevestig is tot tyd en wel natuurlik aan te bewys is.
19: Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die uitbreking en verspreiding van die Bundibugyo variant oortref tans die bekamping daarvan. Is dit moontlik dat die uitbreking tot 'n pandemie kan lei?
5: Nee, die Ebola virusse versprei anderster as siektes soos griep of COVID-19. Dit versprei nie deur die lug nie en dit is daai siektes wat 'n mens bekommerd is oor in terme van pandemies. 'N mens moet direkte kontak hê met 'n siek persoon. So ja, mens kan verwag dat daar kan miskien gevalle via lug in vliegtuie na ander lande bereik, maar daai gevalle sal enkeles wees of miskien een of twee gesondheidswerkers wat daaraan blootgestel word aan so 'n persoon. Maar dit sal nie verder versprei in die gemeenskap nie, want 'n mens moet regtig siek wees om die siekte oor te dra en dan moet mens direkte kontak hê met so 'n siek persoon. So dis meer die omgewing waar mens sorg vir iemand wat siek is, waar die siekte versprei. So dis huishoudings en in die gesondheidsomgewing.
19: Sê my, wat is Suid-Afrika se benadering tot vlugte van en na die DRK of die streek?
5: Ja, soos ver ek verstaan is die internasionale liggawens is paraat en gereed. Hulle sal mense wat van sulke areas afkom identifiseer en sifting doen met temperatuurlesings en so aan. Dit is maar iets wat ons al voorheen gedoen het met die vorige Ebola uitbrekings ook. So dit is 'n protokol wat in plek is.
19: En lydensberigte behoort die Serum Instituut in Indië en die Oxford Universiteit binne 2 tot 3 maande en stof teen hierdie variant waarvan ons nou gepraat het te hê. Is dit 'n realistiese teken?
5: Ja, dit is moeilik om te sê, dit klink nogal redelik vinnig. Aanvanklik was daar gesê 6 maande, 3 tot 6 maande. So dit is redelik optimisties dink ek, maar hulle sal waarskynlik weet, miskien is daar al reeds werk gedoen waarop daar net voortgebou moet word.
19: Die ander verwikkeling is dat daar 'n moontlike oorlog of konflik kan uitkring in die ooste van die DRK en dit gaan natuurlik dinge bemoeilik ten opsigte van enige strategie teen Ebola.
5: Ja, absoluut. En dit is een van die groot probleme. Daar was in elk geval die afgelope 2 maande vermeerdering van die konflik in daai area en dit het ook toegedra tot bygedra tot die verdere ontheming van baie mense insluitende gesondheidswerkers wat natuurlik ook bydra tot die verbrokkeling van die gesondheidsstelsel in daai omgewing.
19: Ek sê vir baie dankie vir jou tyd. Dit was natuurlik professor Jantjie Taljaard, infeksie siekte spesialist by die Universiteit Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal. Ons beweeg terug na Suid-Afrika en 'n leier van die Pakistanse gemeenskap in Eskort in KwaZulu-Natal se middellande het by die burgemeester gepleit om hom by hulle te skaar nadat minstens 10 winkels van buitenlandse burgers Vrydag geplunder is. Dit volg nadat 38 Ethiopiese winkeleienaars 'n tussentydse hofbevel bekom het dat die Nkosi Langabalele munisipaliteit hulle moet toelaat om wettig sake te doen. Die hof het gehoor dat munisipale amptenare die winkels se sleutels gekonfiskeer het 'n dag na 'n optog teen onwettige buitelandse burgers eind April. Vroeg in Mei het burgemeester Mduduzi Mjeswa aan 'n afvaardiging buitelandse burgers van winkels besit gesê hulle het 21 dae om die dorp te verlaat. Dries Liebenberg berig weer.
13: Ondanks burgemeester Mduduzi Mjeswa se uitlatings teen buitelandse burgers het 'n leier van die Pakistanse gemeenskap, Shahid Mohammed, 'n openbare pleidooi tot hom gerig om hom by hulle te skaar na die plundering.
6: No, we still gonna request to our honorable mayor. We still gonna request, please sir, think about us too. We want to work together. We want to live here nicely as a good community. We want to build our town Escort. The people must talk about our town. There is community staying very nicely. They are together.
13: Hoewel die Itala sentrum, wat die ergste onder die plundering deurgeloop het, opgeruim is, was baie buitelandse winkels Saterdag weens vrees gesluit. Usman Mohammed sê hy is selfs bang om sy huis te verlaat. Hy sê sy gesin het die afgelope maand, toe hulle nie kon sake doen nie, skaars genoeg gehad om te eet.
7: I can't explain to you how you feel as to broken my shops

0: The very insecure. I don't know. I am shocked. I think so. 2021, shocked, and after that, no is a most shocked. No. I don't understand no. What happened in future.
1: Baie mense het na hulle maandelikse inkopies deur die Itale sentrum se wandellaan geloop waar die skade van die plundering nog duidelik sigbaar was. Die meeste van hulle wou egter nie oogkontak maak met joernaliste nie. Hierdie man was egter genee om sy mening te lig.
2: Hey, no content about this because foreign national people is telling must go peacefully.
3: Is that how you feel as well?
2: Is way.
1: Memoet sê hy kan nie die anti-buitelander sentiment verstaan nie, want hy lei sy werknemers op om selfone reg te maak, sodat hulle dalk ook 'n geleentheid kan hê om hulle eie besigheid te begin. Ek is Dries Liebenberg op Eskort.
4: Sean Jooste, goeiemôre.
5: Goeiemôre, Oudo.
4: Ons begin met ons Wêreldbeker sokker span. Wie se probleem met Bafana Bafana se vertrek na die FSA so 'n bietjie vertraag?
5: Ja, die minister van sport, kuns en kultuur, Gaita McKenzie, het intussen bevestig dat Bafana Bafana vandag na die Verenigde State vertrek na hulle reis gister. Vertraag is weens 'n administratiewe probleem. Al die spelers het nou hulle visums ontvang, maar net so 'n paar ondersteuningspersoneel wag nog daarvoor. McKenzie het gesê dit is 'n verleentheid en hy het antwoorde van SAFA geëis.
4: Nou die Blitsbokke kon dit nie 6 in 'n ry maak nie, maar hulle is nog steeds die voorlopers met net een toernooi wat oorbly in hulle reeks.
5: Ja, uitstekende poging van hulle om die eindstryd te haal waar hulle ongelukkig 26-19 teen Australië verloor het. Hulle het nou 38 punte op die punteleer met net die toernooi in Bordeaux oor. En hulle word gevolg deur Argentinië op 34 en Australië op 30 punte. Hulle is weer in 'n moeilike groep vir Bordeaux geplaas en kom teen Fiji, Kenia en Groot-Brittanje te staan. Nou die vrouespan het ook goed gevaar en 9de geëindig nadat hulle Brasilië gister met 19-17 uitoorlê het. Hulle is nou 10de op die punteleer. En ons vroue 15 span moes hard werk vir hulle 5de agtereenvolgende Afrika beker titel. Hulle die gasheerland Kenia in gister se eindstryd met 35-20 geklop. Hulle was rustyd 8-7 agter.
4: Nou, wegwedstryde in die VRK halfeind ronde wag nou vir die Suid-Afrikaanse spanne.
5: Ja, die Stormers het Cardiff Saterdag met 44-21 afgeransel. Hulle meet nou eers komende Saterdag teen Leinster in Ierland kragte. Dit sal sonder die los beseerde losskakel Sacha Feinberg en Gomazulu en Fleel Siabello se Natla wees. En die Bulls het Munster met 45-14 kaf gedraf van hulle reis na Skotland vir hulle halfeind op Murrayfield teen die Glasgow Warriors.
4: En John, is daar nog topgekeerde spelers wat oorbly in die Franse Ope? Wat gaan aan, joh?
5: Ja, en ek kyk, daar is baie min van hulle oor Udo. Die Duitser Alexander Zverev, hy is nou die gunsteling vir sy eerste Grand Slam. Hy het Jesper de Jong van Nederland gister in skoonstelle getroef. En Joao Fonseca wat van Brasilië, wat Novak Djokovic natuurlik ook verras het, het Casper Ruud van Noorwe ook gister in vier stelle uitgeskakel. Dan in die vroue afdeling het die 15de gekeerde Marta Kostyuk van Oekraïne die nummer 3 van Pole Iga Swiatek met 7-5 en 6-1 verras en Elina Svitolina ook van die Oekraïne het Belinda Bencic van Switserland met 4-6, 6-4 en 6 stroop uitgeskakel.
4: Reg, kom ons praat nou oor die cricket. Ek sien daar was 'n reeks oorwinning vir ons Suid-Afrikaanse A-span en Virat Kohli, hy is nog steeds die koning van T20 cricket in die IPL, né?
5: Ja, Suid-Afrika A het 'n 2-0 reeks sege oor Engeland se Lions beklink met 'n oorwinning van 8 paaltjies binne 3 dae in die tweede nie amptelike toets daarin Kent. Die snelbouler Tian van Vieren was die uitblinker met sy beste loopbaansyfers van 6-52 in 'n wedstryd totaal van 11 paaltjies. Nou volgende is die eendagreeks wat op 5 Junie in Leicester begin. En ja, die Royal Challengers Bengaluru palm IPL titel nommer 2 in. Hulle het die Gujarat Titans gister met 5 paaltjies verslaan om hulle titel suksesvol te verdedig. En ja, Virat Kohli 75 nie uit nie vir Bengaluru gemoker. Nou kragweek 2 van die 2026 Telkom Netball Liga is verby en die Vrystaat Cranams bly die enigste onoorwonne span. Die halfeindronde lê nou voor en begin op 12 Junie by die Rembrandtsaal in Pretoria. Ons praat vanoggend met die Protea en Cranams verdediger Carla Pretorius. Carla, goeiemôre.
6: Goeiemôre.
5: So die enigste onoorwonne span in afdeling 1, in jou ervaring, gee 'n rekord soos die julle 'n sielkundige voordeel of verhoog dit bietjie die druk omdat almal verwag julle moet wen?
7: dit verhoog so 'n bietjie

0: druk maar die lank en die kort is ons het 'n baie groot fokus op onsself gehad van die heel begin af en hoe ons bou en hoe ons groei deur die loop van die uitspele was vir ons baie belangrik. So dit is waar ons fokus is. Daar is 'n bietjie druk, maar die druk is altyd 'n voordeel. Dit forceer ons om net daai ekstra bietjie harder te werk en gefokus te wees. So daar is druk, maar ons omarm daai druk.
1: Die Kynums is die tweede mees suksesvolle span in die TNL geskiedenis. Dis nou agter die Jaguars wat 6 titels het. Praat julle oor die rekord en is dit 'n motiverende faktor in die kleedkamer, veral nou met die halfeindstryd teen hulle wat voorlê?
0: Nee, dit is nie in ons agterkop daai rekord nie. Soos ek sê, daar's 'n groot fokus op onsself en ons vat elke span soos hulle voorlê. Gryp ons daai geleentheid met twee hande aan en ja, ons weet volgende is Jaguars. So dis die hekkie wat ons moet oorkom, ons berei voor vir dit. En ja, ons wil obviously al die pad gaan en ons wil daai beker lig.
1: So die staatebondspele is nou om die draai. Jenny het al gesê jy is steeds deel van die Protea se planne. Is jy beskikbaar vir die spele eerstens en het jy al gesprekke met Jenny oor die spele gehad?
0: Ja, dit was van die begin af 'n doelwit van my om aan die eerstens die Vrystaat Kermspan te maak en 'n goeie vertoning daar buite te sit om TNL te gaan wen en dan om Commonwealth Games toe te gaan. So dit is definitief 'n doelwit van my en ek glo dit wat binne my beheer is om hard te werk en die regte houding te hê en seker te maak ek sit 'n goeie vertoning tydens TNL. Ek glo dit sal wel dit hopelik is dit genoeg om dan Commonwealth Games toe te gaan.
1: Nou, toe jy 'n professionele speler geword het, was Netballs Suid-Afrika se toekoms so bietjie onseker geweest. Nou, hoeveel dink jy die landskap sedertdien verander en bereik ons 'n punt waar 'n jong Suid-Afrikaanse vrou 'n behoorlike professionele loopbaan kan hê sonder om hierdie land te verlaat?
0: Ja, die positiewe ding van die TNL, die Telkom Netballiga is die feit dat dit regtig elke jaar groei en beter raak en as jy kyk na hierdie jaar se kwaliteit van wedstryde, net oor een statistiek van hoeveel minder foute daar buite is en hoe meer kompetitief dit is, wys dit vir jou dat die liga sterker en sterker raak. So dit is waartoe ons werk as Netball Suid-Afrika. En elke jaar raak dit beter en beter, so ek dink ons is sterk op pad soontoe. En ek dink ons sal binnekort in 'n professionele liga wees dat dit nie nodig is vir spelers om oorsee te gaan nie. Ja, ons is op die regte pad.
1: En dan het laastens so kortliks, jy's 'n gekwalifiseerde dieetkundige, jy het 'n meestersgraad, jy's 'n wêreldbeker speler van die toernooi, jy's 'n baanbreker speaker wanneer by Australiese super netbal kom. Jy kompeteer steeds natuurlik teen 36 en wanneer jy nou die klein meisie verbeel wat vir die eerste keer in netbal in Pretoria opgetel het, wat dink jy sou sy dink van waar jy beland het?
0: Ag, sy sou baie trots gewees op die lank en die kort is vir haar was dit altyd oor geniet wat jy doen en om goeie ondersteuning om haar te gehad het en dis wat ek nog deur my hele loopbaan het is regtig mense wat in my glo, wat my ondersteun en die feit dat ek in myself glo en altyd hard werk en die regte houding, so ek glo sy sou baie trots gewees het.
1: Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die Protea en Vrystaat Kruinem speler Carla Pretorius en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Reg, wat is jou raad aan die jeug van Suid-Afrika om 'n beter land te maak? Dit is natuurlik jeugmaand en hoe geskied eenheid en transformasie gelykertyd? Hier is van julle 'n terugvoer.
3: Môre my boodskap aan die jeug sal min of meer die volgende wees. Nommer 1, trek jou op aan jou eie sokkies, niemand anders gaan dit vir jou doen nie. Werk hard, wat jy doen, doen goed. Sorg dat jy die nodige vaardighede kweek vir die toekoms. Gaan nie oor kwalifikasies nie, dit gaan oor vaardighede wat jy kan toevoeg. Want daar goeie menseverhoudinge, goeie samewerking en glo in jouself. Daar's net een man wat die beste is en dis jouself. En dit het niks met arrogansie te doen nie. Moet nie die twee met mekaar verwar nie.
2: Lieflik, en hy laaste boodskapie, waar is hy nou? Ja, Almal kan saamlewe in vrede. Moenie verwag dat iemand anders altyd die werk sal doen nie. Dis 'n laaste boodskap. Brama, nog van julle terugvoer asseblief van Horings julle stemme op Spectrum en Brandpunt vanmiddag. Net so vinnig in die verkeer staan na voertuig op die N1 in Gauteng is nou in 'n noordelike rigting by die Diepkloof wisselaar. Die regter skouer van die pad is daar versper. In Kaapstad is daar reeds druk verkeer op die R300 noord by Ou Parelweg. Verkeer het eintlik daar tot 'n stilstand gekom en ek sien daar is nog verkeersligte buitewerking op die hoek van Monte Casino en Winnie Mandela en die M1 Noord en Greyston en dit gaan vertragings veroorsaak. Reg, ons groete namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou. Monitor was vandag onder redaksie met Jan Esterhuizen en Wesel Pretorius. Die span behels Annelien Moses, Sean Jooste en ek is Udo Karels. Johan Pieterse is ons produksie regisseur. Tot ziens.
4: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
5: Dis nou 7 uur in Kaapstad vandag bevolk met oggend miskolle en Gauteng mooi weer. Goeiemôre, ek is Koosta Vreiding.
6: En ek is Renske Jacobs, dis maandag 1 Junie.
7: OUTsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
6: En in die 7 uur nuus, KwaZulu-Natal se geskorste Valkehoof getuig vanoggend voor die Madlanga-kommissie. Die afsettingskomitee hou vandag sy eerste vergadering en Iran teiken glo Amerikaanse militêre basis in reaksie op die VSA se aanvalle die naweek. Hier is Gustav met die nuus.
5: Die Madlanga-kommissie van ondersoek hervat sy werksaamhede vanoggend na onderbreking van 2 weke om die tweede tussentydse verslag voor te berei. Die verslag is Vrydag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig. Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, sal na verwagting vanoggend getuig en vrae beantwoord oor die verdwyning van 541 kilogram kokain ter waarde van R200 miljoen in KwaZulu-Natal in November 2021. Hy word daarvan beskuldig dat hy magtiging gegee het dat die besending van die Isipingo polisiestasie na die Valke se bergingsfasiliteit in Port Shepstone geneem word, ondanks onvoldoende veiligheidsmaatreëls. Die afsettingskomitee wat president Cyril Ramaphosa se beweerde aandeel in die Pala-Pala aangeleentheid ondersoek, sal vandag vir die eerste keer vergader. Dit is die volgende stap nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlementêre proses waar volgens Ramaphosa kwytgeskeld is, ongrondwetlik was. Die 31 komiteelede sal onder meer 'n voorsitter verkies. Die DA se parlementêre leier, George Michalakis, sê sy party is van mening dat die voorsitter nie lid van die ANC kan wees nie. Die president het intussen die hof genader om die bevindings van 'n onafhanklike paneel te hersien, wat bevind het dat Ramaphosa wel antwoorde moet verskaf oor die gebeure op sy plaas. Dit verhoed egter nie dat die komitee met sy werksaamhede kan voortgaan nie. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Nafees Modak en sy medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof voortgaan. Verlede week het een van die beskuldigdes, Ziyad Poel, onder kruisondervraging beweringe ontken dat hy saam met Modak betrokke was by verskeie misdade wat verband hou met die maatskappy Empire Investment Cars. Die staat beweer dat die maatskappy gebruik is vir geldwassery en ander misdadige aktiwiteite, insluitend die beplanning van 'n gewelddadige aanvalle en moorde, en Modak staan saam met 14 ander tereg op meer as 100 aanklagte, insluitend die moord op die speurder Shal Kinnear. Iran se revolusionêre wag sê hy het vanoggend 'n Amerikaanse militêre basis geteiken wat gebruik word in aanvalle op Iran in reaksie op Amerikaanse aanvalle die afgelope naweek. Amerika het gesê die aanvalle op militêre teikens in Iran was in reaksie op aggressiewe optrede deur Iran, insluitend die afskiet van 'n Amerikaanse hommeltuig oor internasionale gebiedswatere. Lugverdedigingsstelsels in Kuwait, waar 'n Amerikaanse basis geleë is, het vanoggend missiele en hommeltuie onderskep. Amerika en Iran het sporadies oor en weer aanvalle uitgevoer sedert die skietstaking in April in werking getree het, insluitend verlede week donderdag. Die twee lande kon nog nie 'n ooreenkoms bereik om die konflik te beëindig en die straat van Hormuz vir skeepvaart te heropen nie. sokker, die Suid-Afrikaanse span, vertrek vroegmiddag na die 2026 FIFA Wêreldbeker nadat die meeste van hulle visumprobleme uitgesorteer is. Die minister van sport, Keitan McKenzie, wat self al gekritiseer het oor die administratiewe rompslomp wat tot die vertraging gelei het, het in 'n plasing op X gesê al die spelers is nou in besit van die nodige reisdokumente. Die enigste lede van die toergroep wat nog op hulle visums wag, is die hulpafrigter, die spandokter, die veiligheidshoof en 'n ontleder. Bafana Bafana was veronderstel om gisteroggend vroeg na Mexico te vertrek. Die span sal Jamaica in 'n opwarmingswedstryd in Mexico pak voor die openingswedstryd van die toernooi teen die medegasheer in Mexico stad op 11 Junie. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.22 teenoor die dollar, R21.78 teenoor die Britse pond, R18.88 teenoor die euro en R11.64 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het 0,4% verloor en die nywerheidsindeks het met 0,8% verswak. Die finansiële indeks het met 0,3% afgeneem. Die top 10 hulpbronne-indeks was 0,2% swakker en die edelmetale en mynbou-indeks het lusteloos gesluit. Markte in Europa was gemeng teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 was 0,2% laer. Duitslandse DAX en die CAC 40 in Frankryk het albei lusteloos gesluit. Aandelebeurse in New York het in positiewe terrein gesluit. Die Dow Jones het met 0,7% gestyg en die Nasdaq was 0,2% fermer. In Asië verhandel markte tans meestal hoër. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,8% gestyg, Hong Kong se Hang Seng is 0,9% in die groen en China se Shanghai indeks is 0,1% laer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,515 en platinum teen $1,931 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $93.34 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanoggend, die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Sinona, sal na verwagting vanoggend by die Madlanga-kommissie vrae beantwoord oor die verdwyning van 541 kg kokain ter waarde van R200 miljoen. En dis die jongste SAIK-nuus, hoofdtrekke volg om 7:30.
7: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: As jou dataplan te duur word, sal jy skuif. Hoekom maar meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 35-jarige Zanai 'n massiewe R1,180 bespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1,500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV besinfees en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
6: Nuwe dag, nuwe week, nuwe maand. Welkom by die middel van die jaar. Ja, het dit gevlieg. Mens kan nie glo dis al Junie nie, maar ja, inderdaad is dit. Die winter is ook met ons. Dis baie lekker matig tans hierso in Johannesburg. Ek dink die koue lê nog voor. Ons gaan nou kyk na die temperature en ook wat die weer betref vandag. Ander dinge op ons tafel ook, die is alles saamgestel deur ons inhoudsregisseur vir hierdie week, Iver Price. Baie dankie Iver vir die saamstel van vanmôre se program en ons produksieregisseur wat alles vir ons aan mekaar hou, is Dian van der Berg.
5: Ons Die gasten in SAIK nieuwskantoor hou vir jou die wereld op. Annemarie van Buriek en Linda Loupser is by die nieuwslesenaar. Charlene Botha by die sakelesenaar en Phil Loots later vanoggend met die sportnuus.
6: Ons kyk nou 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Twee ontploffings by Woolies winkels verlede week het ons onkant betrap en ons vra vir Jasmine Opperman, hoe ernstig is die voorvalle regtig? En skuil daar dalk bomme in ons winkelrakke?
5: Samajoor Johan de Pree vertel vir ons van die herdenkingsdiens waar meer as 1000 veterane en families bijeengekom het om gesnevelde soldate te eer.
6: Van Kraaifontein tot die Overberg. Spanning in die Weskaap kook oor weens immigrante. Ons hoor net na 8 by professor Amanda Gous oor wat agter dit sit en of immigrante dalk onregverdig vir groter probleme geblameer word.
5: En ons maak 'n draai op Klein William waar inwoners foto's en video's deel van die bruin water in hulle krane. En ons vra dan van Azriel Skeepers, die burgemeester van die dorp daar, of die onlangse vloede regtig alleen die skuld daarvoor kan kry. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak, môre blyn.
4: Er is geen verkeer.
8: Goeiemôre. Op die Weskaapse paaie op die N2 uitwaarts is druk verkeer. Net voor Byron Powell weg op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel is 'n verkeersopeenhoping. En op die R300 noord by Ou Parelweg beweeg verkeer stadig so verwag vertragings. En in Gauteng en Johannesburg verkeer beweeg in 'n slakke pas op die N12 ooswaarts is nou by die Galulies wisselaar. En dit dan die jongste verkeersnuus.
5: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskien nou al teen die geweldige weer wat op pad is later in die week, baie koue, nat en winderige toestande wat verwag word oor die sentrale en die oostelike binneland van die Wes-Kaap, die suidelike deel van Namakwaland en die Noord-Kaap en die Oos-Kaap vanaf Woensdag tot en met Donderdag en hierdie weerwaarskuwing gaan gepaard met 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir groot reën wat ontwrigting kan veroorsaak en groot skade kan aanrig aan die tuinroete in die Wes-Kaap en ook dan die kus in die liggende binneland tussen Plettenberg Bay en Oos-London. Dit is Woensdag en Donderdag.
6: Maar die maksimum temperature lyk nog heel matig vir vandag. Ons begin met Gauteng en Pretoria 22, Johannesburg 20 en Vereniging 21, Mpumalanga en Bombela 22 en Malahleni 20, Ermelo 18, Standerton 20 en Skukuza 27. Limpopo, Polokwane 20, Palaborwa 26, Tzaneen 24, Musina 25, Lepalale 23 en Mokopane 21. Noordwes Klerksdorp 22, Potchefstroom 22, Mahikeng 23, Rustenburg 23 en in Vryburg is het later 25. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 21, Bethlehem 20, Kroonstad 22, Forestsmith 21, Vicksburg 20 en Sasolburg 21. Noordkaap, Upington 27, Kimberley 24, De Aar 23, Bosmansburg ook 23, Alexanderbaai 20, Springbok 26, Calvinia 25 en Sutherland 20. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 25, Riverstal 22, George 23, Mosselbaai 21, Woester 23, Beaufort West 26 en Oudtshoorn ook 26. Ooskaap, Kuberga 30, Makanda 30, Nuba 25, Gravenet 26, Kokompo 28, Port St. John 27, Mtata 26, Komane 24 en Koemke 30. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, in Durban is het later vandag 25, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25 en Unambiti 24 graden Celsius. So dit is dan die maximum temperature vir vandag, as ek so iets die weer. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdiens se sosiale media platforms. Is maandag môre so, dis Viva se taal vasvra môre en vir môre is die vraag: wat beteken die E in e-pos en e-boek? Daai E, waarvoor staan dit? Die opsies vir môre is A, ellelange, B, elektriese of C, elektroniese. Die E in e-pos of e-boek, wat beteken dit? Dalk A, ellelange, of B, eklektiese, skies man, of C, elektroniese. Ellelange, eklektiese of elektroniese. Vir wat die een van daai staan die E in e-pos of e-boek, A, B of C? SMS vir jou keuse, sê vir soek wat jou naam is en waar jy vandaan kom, stuur dit na 45889, elke SMS R1.50 en dan net voor 8 gees vir die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
9: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
10: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto-opstande.
9: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
10: Maar waar is die jeug vandag?
9: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
10: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
9: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
4: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
11: Die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid is tans besig met oorgangsreëlings vir kwalifikasies wat voor 2009 uitgereik is. Maar die vraag is, hoe is dit relevant tot jou?
12: Gevolglik het hulle die risiko geloop om gegradueerdes te lewer wat swak voorbereid is vir die moderne wêreld van werk. Jy weet, sonder ingryping kon leerders kwalifikasies bekom wat beide in diensneembaarheid en verre studiegeleenthede belemmer het.
11: Dis hierdie maandag aand 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my Barry Ferreira.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
5: Dis 14:07. Dankie dat jy ingeskakel is en saam luister die voorblad van die Burger. Nou weet hulle wat ons weet, die foto hierso van die rugby Stefan Ungerer en Damian Willemse daar van die Stormers wat hulle oorwinning vier oor Cardiff Saterdag in die DLA stadion en Kaapstadse stadion in die kwart eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap wat ook hier in die gang is terwyl die sokker so begin. Die Stormers het met 44-21 koning gekraai. Die hoofberig op die voorblad van die Burger vandag, kalmte en vrede red 'n gesin in 'n huisroof. Klap mis bende teiken die gesin op Stellenbosch. Selfs toe die huisroovers hulle beveel het om te kniel en hulle gedink het hulle gaan tereggestel word, het hierdie gesin van Stellenbosch bonatuurlike kalmte ervaar. Terwyl Esther, wie se van weens veiligheidsredes nou nie genoem word nie, gister teruggedink het aan die huisroof waarin sy en haar gesin vir 'n uur lank aangehou is, besef sy dinge kon heel wat anders uitgewerk het as hulle nie sou kalm gebly het nie. Sy vertel hulle storie dan nou vanoggend hier op die voorblad van die Burger en ook in Netwerk 24. Die ander berig, Rottweiler aan sy leiband skrik en verskeur 'n vrou se arm. Dit was 'n gewone woensdagoggend in Darling toe die 46-jarige Natasha de Bruin en haar ma, die 71-jarige Elise, gaan inkopies doen het, min wetende van die drama wat vir hulle daar voorgelê het. Help my is al wat ek kon skreeu terwyl my ma in die bakkie gesit en wag het. Dit gebeur 20 Mei die oggend en hulle vertel dan presies daar in detail wat die hond verskeur het en so aan toe hy geskrik het. Die eienaar sê my hond is nie gevaarlik nie, hy het net geskrik. Hier is nog 'n storie oor 'n hond die vanoggend op die voorblad. Wagter bewaak die Woolies winkels teen boewe, daar sit hy. Hulle het snuffelhonde by die winkels nadat toestelle in 2 winkels ontplof het. Ons gaan nou daaroor gesels oor hierdie voorvalle in Pretoria. In Bloemfontein. Netwerk24.com vanoggend SA weet nie hoeveel burgers dubbele burgerskap het nie. Departement van Binnelandse Sake hou nie 'n omvattende of gekonsolideerde register van die burgers wat dubbele of veelvuldige burgerskap het nie. En dis nie 'n mislukking nie, maar eerder toe te skryf aan die grondwetlike en wetlike raamwerk, sê die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber. Hy is daar so gevra deur van die parlementslede. Dit is een van die berigte vanoggend hier op netwerk24.com en Dobson kan ongewilde skuif oorweeg om krisis op vleuel af te weer, is die berig oor die rugby ten spyte van al die liefde en haat wat daarmee gepaard gaan is africhting nie 'n gewildheidskompetisie nie. En daarmee in gedagte is daar vir die Stormers se africhter John Dobson 'n ongewilde opsie om die leemte te vul wat deur Siabelo Natla se harsingskudding gelaat is. Om vir Damien Willem so op vleel te kies, Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryd teen Leinster in die stadion daar in Dublin, Aviva Stadion. Marulamedia.co.za se brug hier vanmorgen die DA eis antwoorde oor die parlementse sekretaris se salaris en sy hele aanstellingsproses, Lolita George natuurlik, wat so vreeslik baie geld verdien daar by die parlement. Dan citizen.co.za, just in, says here, police officers served with suspension notices over the 360 million rand Kat Matlala tender. So, vanoggend het hierdie nuus bekend geraak dat polisiebeamptes toe nou geskors is vir hierdie Matlala tender. 360 miljoen rand is die waarde van die tender. Die polisiebeamptes is aangekla en hulle is nou intussen geskors. 4 senior beamptes het hierdie skorsingskennisgewings ontvang as deel van 'n grootskaalse ondersoek na hierdie tender. Multimiljoen randse polisie gesondheidsbestuurskontrak. Business Day dan nou vanmorgen, SA Security at Risk as illegal number plates flood the market. Hands-on investigation reveals the ease of obtaining, so makkelijk om gekloonde nommerplate in die handen te kry op die swart mark. News 24 is een opskrif hier vanochtend, the bulletproof 5 million rand BMW in the luxury flat. How Noomsa boss funds his lifestyle. Hier klim nou in Irvin Jim se leefstyl in. En BBC.com, die internationale opskrifte hier, Israel seizes a castle in Lebanon as it expands its ground offensive. In Donald Trump seeking edits to the US-Iran deal. The requested changes are related to the Strait of Hormuz and the removal of highly enriched uranium. En het is die Amerikaanse media wat so berig. Dit is net vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Dit is nou 19 minute oor 7. Twee ontploffings by Woolworths winkels binne minder as 48 uur. Die winkels is weer oop, niemand is beseer nie en die ondersoeke duur voort. Maar die voorvalle laat groter vrae ontstaan. As plofstof inderdaad gebruik is, so sommige kenners vermoed, dui dit op meer as blote toeval.
5: En dit skep natuurlik onsekerheid, nie net oor wat daar gebeur het nie, maar ook oor of dit moontlik weer kan gebeur natuurlik. So kom ons praat vanoggend daaroor met Jasmine Opperman, dis sy is 'n gerekende veiligheids- en interieurkonsultant met meer as 25 jaar ervaring op die hoogste vlakke van nasionale veiligheid. Jasmine, dis goed om weer met jou te gesels hier op RSG. Die Woolworths winkels in Praderplein en Bloemfontein natuurlik, oor die naweek weer sake begin doen na die eerste voorval by Menlyn in Pretoria, maar mens kan nie help om te wonder nie, of daar nog erns bomme of sulke bomme skuil in winkelrakke, of moet ons oor niks bekommerd wees nie, hoe sou jy dit benader?
13: Goeiemôre en goeiemôre aan julle luisteraar. Ek dink ons moet baie rustig wees. As mens kyk en kyk, daar is baie min inligting as gevolg van die Special Task Force, wat nou na die situasie kyk, word min inligting bekendgestel, so ons sit met foto's. Maar ek dink nie dat ons op hierdie stadium in enige paniek moet gaan nie. Dis baie duidelik, die plofstelle het nie gebruik gemaak van wat byvoorbeeld met ATM-bomme gebruik word of met cash-in-transit-bomme gebruik word nie. Dis meer jou black powder type van IED. Maar dit vat nog kundigheid om so toestel by mekaar te sit en te laat afgaan op 'n sekere tyd. Maar daar was daar duidelik nie enige doel om soveel as mens moontlik mense dood te maak nie. Ja, dit is ontstellend dat so iets kon gebeur en die vraag nou is, wat is die veiligheidsmaatreëls wat Woolworths gaan instel om weer so 'n situasie te laat gebeur?
6: Maar sommige kenners vermoed dat plofstof inderdaad gebruik is. Wat is dit in hierdie stadium wat hulle laat vermoed dat ons hier eerder met plofstof te doen het as met 'n blote ongeluk of 'n gasverwante voorval, sê maar?
13: As mens weer eens, en ek dink 'n mens moet baie versigtig wees, ek praat weer eens van die foto's wat gesien is. Die plofstof wat lyk, wat uit die foto's wat gebruik is, word gewys as black powder. Nou, black powder kan jy by enige winkel wat wapens verkoop in die hande kry om vir jou eie doelwitte nie. Vir jou eie doelwit, jy hoef dood eenvoudig net 'n wapenlisensie te hê, maar dan weet jy ook hoe maklik dit is om onwettige wapens in die hande te kan kry. Maar daar was geen skrapnel betrokke by hierdie ontploffings nie. Daar was geen aanduiding dat hierdie bomme byvoorbeeld vergelyk kan word met wat ons byvoorbeeld in die Sahel sien of wat ons in Noordoos Nigerië sien. Met ander woorde, dis van jou eenvoudigste tipe ontploffings wat plaasgevind het, baie duidelik 'n boodskap wat gestuur word en wat gestuur was aan Woolworths. Is ons besig om te kyk na extortion? Weer eens, ons gaan begin bespiegel. Volgens Woolworths het hulle geen e-mails gekry of boodskappe gekry van so 'n toestel wat gaan afgaan nie. Met ander woorde, dit lyk of dit onverwags was en die vraag eerder wat gevra moet word is, hoe kon daar soveel tyd aan mense gegee word om in te gaan, dit te gaan plaas en dan uit te beweeg uit Woolworths uit? En hierdie vraag moet beantwoord word deur Woolworths. Maar moet ons uit Woolworths wegbly? Nee. Ek dink nie op hierdie stadium. My advies aan julle luisteraars is, moenie nou na social media toe hardloop nie. Dit is ongelooflik die paniek wat besig om gesaai te word. Daar is dood eenvoudig nie bewyse om enigsins aantuigings dat dit terrorisme is te regverdig nie.
5: Nou, Woolworths het nou intussen van die snuffelhonde daar na hulle winkels toe gestuur. Hulle is volgende in die koerant met die honde daar. Ek hoop die honde kan die swart poeie ruik en nie die ander goed nie. Maar hoe ongewoon is dit, sou jy sê, want dis nou die ding wat die mense waarskynlik op hol het, wat hulle daar dink het onmiddellik. Jy weet nou hoe werk 'n samensweringsteorie, ne? Dat daar nou hier twee soortgelyke ontploffings was by dieselfde winkelgroep, maar in twee verskillende stede binne so kort tydperk. Hoe ongewoon is dit?
13: Dit wys dat werklike beplanning was. Ja. Goed, dit kan nie toevallig wees nie. Maar wat ook nou gebeur is, die mense spring terug na die vorige aanvalle wat Woolworths ingesluit het. Ek onthou met die Homer cell, daar was aantuigings, die hofsaak het nooit tot by 'n beslissing gekom nie, COVID het gekom en die hofsaak is basies uitgegooi. Met ander woorde, wat nou belangrik is, die publiek moet ingelig word rondom wie dit gedoen het en wat die doel daarachter was. Want as die doel nie was om mense dood te maak nie, wat dan is die boodskap wat oorgedra moet wees? Jy moet onthou, Gustav, dat by Bloemfontein het Standard Bank een dreigement gekry, daar is ook een bom binnen Standard Bank, wat nooit bevestig kon word nie. Met ander woorde, hierdie mense, wat ook al hulle doelwit is, is baie, baie onduidelik. As dit een terreuraanval was, beloof ek jou, het Menlyn nie vandag gestaan nie. Want dan praat ons van TNT, dan praat ons van massa-ontploffing, dan praat ons van mense wat doodgemaak is. Mm. Dit is so goed as te vra, as ek by snelweg klim, gaan ek myself vasry in 'n catching transit ontploffing. Dis die situasie waarmee ons sit. Ons moet dood eenvoudig ingelig word en die bestuur van hierdie winkelsentrums dan moet gaan kyk na hulle veiligheid. Dit is nie meer genoeg om net 'n wag by 'n deur te hê nie. Dis 'n gespesialiseerde tipe veiligheid wat ingestel moet word.
6: Maar die ondersoekers is nou reeds aan die werk en hulle probeer nou vaststel of die twee inderdaad met verband hou. Watter rooi vla dui tipies daarop dat sulke voorvalle moontlik met mekaar verbind kan word?
13: Die tipe van plofstelle wat gebruik is, die tydsberekening, ons praat van binne 48 uur na mekaar in twee verskillende stede, Bloemfontein, Menlyn, wat nogal redelijk ver uit mekaar is, met ander woorde, en weer eens, ek herhaal wat ek sê aan julle luisteraars, want ek wil nie paniek saai nie, is daar, op hierdie stand sterk aanduidings, is daar wel een correlation kan wees, maar dat moet bewys word, dit is vir my net te toevallig, dat het binnen 48 uur gebeur met dieselfde type plofstel in dieselfde pakhuise met die doel om die mense dood te maak nie. En daarom kan ek nie help as om aan Woolworths die vraag te vra, het julle so iets verwag? Het julle e-mails gekry? Was so iets aanduidend in terme van julle vroeë kommunikasie nie? En as dit dan die geval was, hoekom is daar niks daar rondom gedoen nie? Dis 'n vraag wat ek vra, wat hulle moet beantwoord.
5: Ek wil jou ook vra, want jy werk nou al lank in hierdie bedryf, 3 dekades lank in hierdie veld, en as jy nou praat so oor die onbeantwoorde vraag wat jy vir Woolworths het, as 'n winkelgroep soos Woolworths, byvoorbeeld nou, kom ons wees nou maar theoreties of hypothetisch of so aan, het hulle een groot sekerheidsafdeling, is hulle bewus daarvan dat hulle dalk geteken word, dalk oor hulle Joodse wortels, of dalk is goed soos daai, wat hulle is baie keer in activistische versier in die Kaap, hang ook op waar het is en so aan, is hulle heel tyd bewus van wat aangaan in elke winkel?
13: Ek denk as ons, en weer eens, ek gaan terug op die timeline, wat analist altyd na moet kyk, as ons teruggaan, was hulle voorheen geteken, maar so ook, was daar motorhavens, excuse vir my Afrikaans, ook geteken, hierdie keer het ons ook 'n bank gesien, wat bedreig is, of gedreig is met een soortgelyke toestel, met ander woorde, Woolworths as teken, op hierdie stadium, is die uitvaller. Dit lyk of Woolworths geteken word, jy is reg, ons het die EFF gehad, ons het die hele produk gehad, en ek mis nog steeds Woolworths tomaties uit Israel, so by the way, en ek gaan nog steeds na Woolworths gaan vanoggend, as gevolg van hulle produkte. Maar ek dink ons moet baie versigtig wees, en weer eens, wat nou kan gebeur, en ek wil die voorspelling maak, ons gaan vir die volgende 3-4 weke daadwerklike opskerping en veiligheid kry, rondom winkelsentrums, maar dit moet volgehou word. Ons leef ongelukkig in 'n baie onsekere omgewing. Ons kyk na die Mislanka Commission, ons kyk na die vraag rondom die bekwaamheid van ons veiligheidsstrukture, 'n vraag wat nog steeds beantwoord moet word, met bewyse. Met ander woorde, die publiekse vertroue in die veiligheidssektor is nie op 'n hoë vlak nie, maar die ironie is, Gustav, en dit is wat mense moet besef van hierdie kommissie. Hierdie kommissie stuur ander boodskappe aan mense wat betrokke is by hierdie tipe aktiwiteite. Die geleentheid is daar. Die staat is nie in die vermoë om ons te beteken te werk of selfs te arresteer nie. Kom ons gebruik die geleentheid. Mm. So die inverse, as ek die Engelse woord gebruik, kan homself uitspeel waarin daar 'n uitbuiting sal wees van die situasie. Daar sal baie vinnig gekyk moet word na ons veiligheidsstrukture. Daar sal baie vinnig gekyk gaan word in terme van mense wat senior posisies beklee. Daar sal baie vinnig gekyk moet word hoe daar met die publiek gepraat word. Want kom ons gaan terug na Menlyn. Ek wil nie jou tyd.
14: Ons tyd is bietjie op nou, Jasmine, ja.
13: Die FSA het onmiddellike waarskuwing uitgestuur. Dit is hulle werk. Dis die diplomatie in Suid-Afrika doodstil. Nee, stilte gaan nie die kalmte bring wat ons wil hê. Ons kan nie van social media afhanklik wees nie.
6: Baie dankie Jasmine Opperman en sy is 'n veiligheidsinterieurkonsultant.

0: Star Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Coca-Cola oorspronklike smaak laar suiker koeldrank 2 liter vir net R21.99 en Guldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSNV's geld. Slegs by Shoprite.
1: In die half 8 hoofdtrekke die DA beplan om vandag strafregtelike aanklagte te lê teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Makazi, en 'n sakeman, dit volg op berigte wat hulle verbind met tenderverwante onreëlmatighede in die metro. Die Mosselbaai munisipaliteit in die Weskaap sê die naweek se beweerde xenofobiese onrus is onder beheer gebring en hulle fokus nou daarop om humanitêre hulp te verskaf aan families wat ontwortel is. En minstens 55 mense is dood in 'n ontploffing in die dorp Kahungtat in Myanmar. Die rebelle groep wat die dorp beheer, die TNLA, sê materiaal wat gebruik word vir mynbedrywighede, het gister per ongeluk ontplof. Dit is die hoofdreik, ons het weer nuus om 8.
2: Ons gaan binnenkort gesels met Samajor Johan de Pree oor die veterane wat hulde gebring aan gesnevelde soldate in 'n plegtige ceremonie. Voor ons daarby kom, eers die weer vanoggend in die Weskaap bewolk en koel langs die kus en die aanliggende binneland met oggend miskolle. Andersins mooi weer en warm op ander plekke wel en die kuswind gaan lig tot matig noordwes waai langs die suidweskus, andersins lig tot matig suidwes. In die binneland is het in Gauteng se omgewing net mooi weer en koel. Die sportnuus is nou volgende, môre vol.
3: Hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met rugby. Die wêreld 7's rugby kampioenskap het die afgelope naweek in Spanje plaasgevind. Johan Pretorius is aan die woord.
4: Die Blitsbok vroue het 90 eindig na 'n 19-12 oorwinning oor Brasilië, terwyl Nieu-Seeland Kanada met 50-14 getop het om brons te wen. Australië het die vroue eindstryd met 27-14 teen Amerika gewen en loop nou voor op die algehele punteleer 2 punte voor Nieu-Seelandse vroue. By die mans het Nieu-Seeland 50 geëindig en Argentinië het brons ingepalm. In die beker eindstryd het die Blitsbokke 'n vroeë 14-0 voorsprong teen Australië opgebou, maar die Aussies het teruggeveg deur 2-3 in die eerste helfte te druk vir 'n 14-11 telling met rusttyd. Die Aussies het die tweede helfte weer 2 keer gaan druk en Suid-Afrika 1 keer en op die einde kon Suid-Afrika sake gelyk maak, maar die skeidsregter het vorentoe aangegee bemerk. Australië se mans wen die eindstryd in Spanje met 26-19. Suid-Afrika bly egter bo aan die algehele punteleer, Argentinië tweede met nog een toernooi oor volgende week in Frankryk. Johan Pretorius vir RSG Sport.
3: Netbal. Die tweede kragweek van die Telkom Netbal Liga is sopas afgehandel met die derde en finale been wat vanaf 12 tot 15 Junie in Pretoria sal plaasvind. Ursula Flismus bring ons op hoogte van die stand van sake.
5: Na ongeveer 70 kragmetings in die laaste 10 dae is die halfeindstrydspanne vir beide afdelings die naweek bevestig. In afdeling A sal die Vrystaat Crinums te staan kom teen die Gauteng Jaguars. Die Vrystaaters was onoorwonne in al 12 wedstryde en die Jaguars sal alles in die stryd moet werp om die Crinums in hul spore te stuit. Jaguars afrigter Rosanne Matthysse.
6: En ons beloof, ons gaan terug hierdie 2 weke en ons het geleer in hierdie week en ons kom terug sterker in Pretoria in die semifinaal en dan is dit enige iemand se wen.
5: Dit was Jaguars afrigter Rosanne Matthysse. In die tweede afdeling A semifinaal sal die Weskaapse Southern Stings die Golden Fireballs moet tem vir 'n plek in die liga finaal. In afdeling B is dit die Weskaap Tornadoes teen die Noordwes Tsukudu met die Noordkaap Diamonds vir die KwaZulu-Natal Kingdom Queens die stryd sal aansê. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
3: Fietsry. Die uitmergelende Giro d'Italia het gister 'n hoogtepunt bereik. Johnny Koen is aan die woord met die finale uitslaa.
7: Goeiemôre Phil, gister se laaste skof van jaar se Giro d'Italia, die 21ste een na 3,500 km en amper 49,000 km in Rome, oor 131 km plaasgevind. Die Italiaanse snelrenner Jonathan Milan moes 20 skof te wag voordat hy 'n skof kon wen in hierdie wedren. Gister presies net so gedoen en dit voor Giovanni Leonardi en Paul Penhoed om daardie skof sege syne te maak. Algeheel die volstrekte gunsteling. Jonas Vingegaard van Denemarke, weer dubbel Tour de France wenner is, Vuelta a España al gewen het en nou hierdie jaar sy Giro d'Italia ook agter sy naam kan skryf. In die tweede posisie algeheel Felix Gall van Oostenryk op 5 minute 22, Jay Hindley van Australië derde op 6:25 en dit maak dus dan vir Vingegaard slegs die agste ryer ooit met al drie Grand Tours in 'n loopbaan kon wen. Dis dan Johnny Koen vir RSG Sport.
3: tennis. Die Franse Ope is nou in die tweede week met kwart eindplekke wat tans gevul word. In die vroue enkelspelle die 7de gekeerde Elena Svitolina en 8de gekeerde Mira Andreeva gister hulle plekke in die kwart eind bespreek, maar die 3de gekeerde viermalige kampioen Iga Swiatek is deur die 15de gekeerde Marta Kostyuk in skoonstelle uitgeboener. Kostyuk is nou vir 16 agtereenvolgende wedstryde onoorwonne op klein.
8: Four-time champion Iga Swiatek beaten by one of the most informed players right now. A straight sets win for Marta Kostyuk of Ukraine.
9: For sure feels great and, you know, very happy with the streak, very happy with the quarterfinal, and I'm the most consistent I've ever been in my career, and a long way to go to be top 10, top 5 player, but I don't know, I mean, I'm still further than these girls in the rankings.
3: In die mans enkelspel het die tweede gekeerde Alexander Zverev ook na die kwart eind gevorder. Ek is verloots vir RSG Sport.
10: In die kollig. Die sanger Dua Lipa en Callum Turner het oor die naweek getrou. En in ander nuus, twee geloofstegnologie-maatskappye het kragte saamgespan om wat hulle die wêreld se eerste Christelike slimring noem te skep. Sedert die nuus bekend gemaak is, doen die slimring die ronde op sosiale media en die Christelike daaglikse oordenkingsstoep Glorify en 'n KI hardeware en geloofstegnologie-maatskappy Confidine het saamgesmelt en is gereed om al Glorify ring binne die volgende paar maande te loods. Volgens besonderhede wat gedeel is, kan gebruikers die ring teen 'n geaktiveerde slimfoon tik om 'n KI-gepaste Bybelvers of gebed ontvang, gebaseer op hul gekose emosionele toestand. Die 22ste in die Boskunste Fees vind van 2 tot 5 Julie plaas en verskeie produksies is al uitverkoop, insluitend die produksie Pampelmoes Mampoer, wat die eerste uitverkoopte produksie was. Ek is bly en dit was in die kollig.
0: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Country Roads. Die Gypsy Queens, nou die weergawe van Country Roads op RSG is op pad na 20 minute voordat ons by 8 uur kom en ons is besig met ons telvas vraag. So op die maandagmorgen, die taalkopkrappers se vraag vandag is, wat beteken een E in e-pos, in e-boek, in e-wat ook al? A, B of C, jy het drie opties. Is het A vir ellenlange, B vir eklektiese of C vir elektroniese? Is het ellenlange pos, eklektiese pos of elektroniese pos of boek of wat ook al. Jy kan een van die drie kies, A, B of C, skryf aan na in die SMS jou naam en waar jy vandaan kom en dan stuur dit vir ons na 45889. Die SMS kos R50 elk. E-pos, is het A, ellenlange, B, eklektiese of C, elektroniese? SMS nou.
1: Opwindende nuus is dat Leva Produksies vir Tolly Parton op openbare versoek terugbring na Emperor's Palace, the Theatre of Marcellus, is nou nadat die vorige concerte uitverkoop was. Tolly is te sien in haar nuwe produksie Totti en nie verder nie. Ja, op vrijdag 12 juni om 7 uur die aand. In Tolly Parton se jongste concert kan sy nou nie help om die waarheid te laat glip nie. Jy kan kom uitvind wat haar geheim is. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000 is 011-815-3000, maar bly ingeskakel want net nou gaan ek vir een persoon die kans gee om 2 BBP kaartjies te wen om die Tolly Parton konsert by te woon.
2: Er is geen verkeer.
3: In Gauteng in Johannesburg beplan jy dit deeglik as jy gebruik maak van die N1 Noord, maar die Bongwe weg, daar was 'n botsing. En op die N3 tussen Edenvale en Limbrow Park is druk verkeer met vertragings. In die Weskaap op die N2 uitwaarts, net voor Khayelitsha, beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En ek sien op die N2 inwaarts by Rode Bloem was 'n botsing en verkeer beweeg teen 'n slakke pas. En dit dan die jongste verkeersnuus.
0: En net hierna gesels ons met Johan de Pree oor die veterane wat hulde gebring het aan gesneuwelde soldate.

0: miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Mac gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Babysoft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by ShopRite.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG.
2: Dit is nou 18 minute voor 8. Meer as 1000 veterane, families, burgerlike organisasies en militêre verteenwoordigers van oor die wêreld heen het gister by die Voortrekker Monument in Pretoria hulde gebring aan Suid-Afrikaanse soldate wat hulle lewens in diens van die land verloor het.
3: En hierdie geleentheid wat vir die 50ste jaar aangebied is, is nou gekenmerk deur die militêre eerbewyse, kraanslegging en selfs 'n indrukwekkende oorvlug van helikopters en verkenningsvliegtuie. So kom ons gesels vanoggend met sergeant-majoor Johan de Pree, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Weermag Vereniging. Johan, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
4: Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid om julle te praat.
3: As jy nou so terugkyk op verjaar se herdenkingsdiens, wat staan vir jou uit oor die atmosfeer, die betrokkenheid daar van die mense in die publiek?
4: Ons het 'n doelwit gehad om 1000 mense wat daar hier, ons het die tema gehad, 1000 mense vir 1000 stories, vir 1000 redes om te onthou. En wat vir my uitstaan is, ons het die doelwit gehaal en dit het 'n baie mooi atmosfeer geskep vir die dag daar en dit was vir my nogal 'n hoogtepunt gewees. Mm. En verder het die program glad verloop soos beplan en elke ding was in plek gewees en dit het alles staam gespan om eer te bring aan ons makkers wat die hoogste prys betaal het.
2: Ons is baie bly alles het seep glad verloop, maar nou die muur van herinnering, dit het nou ook oor die jare 'n sterk simboliese plek geword. Wat beteken dit vir veterane en families om juist daar by mekaar te kom?
4: Ek dink dit was ons plig gewees, generaal Opperman het die initiatief geneem om daardie plek te ontwikkel en dit gee 'n geleentheid en 'n plek vir naastbestaandes en ons soldate om ons makkers te vereer. En dit het 'n plek geword waar verskillende organisasies jaarliks hulle gedenkdienste hou om aan verskillende groeperings van soldate aan verskillende operasies eer te kan bring. So dit het die plek geword van eer vir almal. En dit is definitief baie belangrik vir die naastbestaandes om so geleentheid by te kan woon. Ons skep dit graag vir hulle.
3: En jy praat nou van die 1000 mense, meer as 1000 mense en ook internasionale militêre verteenwoordigers wat teenwoordig was. Hoe belangrik is hierdie tipe van geleenthede vir erkenning van wel amper sê van buite Suid-Afrika se grense?
4: Ek dink dit is vir ons baie belangrik om ons beeld uit te dra na buite toe en te wys wat ons doen en daarom nooi ons die ambassadeurs en militêre attachés van ander lande om deel te neem. Want dit gee vir ons die geleentheid om te wys wat ons doen, wat ons geskiedenis is en wat ons doen om ons makkers te vereer. En natuurlik ook van die vyand se kant af wat ook bybring om te sê maar ons eer julle ook wat deelgeneem het aan die oorlog waaraan ons deelgeneem het.
2: Ja, en die tema is hulle opoffering ons vryheid vir hierdie jaar. Daai woorde, wat beteken dit vir jou persoonlik as iemand wat nou al lank by die herdenking betrokke is?
4: Vraai tema spesifiek so gekies, want ek dink bitter min mense in Suid-Afrika, veral die jeug en die jong mense, verstaan dat die vryheid wat ons vandag het, was geskep deur die oorlog wat ons gedoen het op die grens. Ons het vryheid geskep vir mense vandag wat bitter min verstaan. En daarom het ons daai tema gekies om dit uit te kan dra, sodat die mense en veral die jeug wat nie die oorlog verstaan nie, kan verstaan wat dit beteken het, wat daai opoffering beteken het. Dit is nie maar net iets wat gebeur het nie. Dit is iets wat daadwerklik saak maak vir vandag en vir die toekoms.
3: En baie interessant by so 'n geleentheid, al die families is nou daar, jy praat van die naastbestaandes wat dan 'n hulde bring. En soos wat die tyd aanstap, kom daar nuwe geslagte en jonger mense en kinders en so aan van wie jy nou gepraat het. Wat sien jy gebeur in daai oomblikke? Verstaan hulle wel wat aan die gang is? Waar kom dit vandaan?
4: Ja, ons lê in ons aanbieding baie klem daarop om te verstaan wat hulle daar doen en die geleentheid. Daarom nooi ons ook die skole. Ons nooi die skole ook om kraanse te lê sodat hulle kan leer. Want onthou iewers in die toekoms as ons nie meer hier nie, dan moet hierdie ding aangaan. En mense moet verstaan waaroor dit gaan en hulle moet dit verder vat in die toekoms. So dis baie belangrik vir dit. Die naastbestaandes is ook ons eregaste vir die dag. Daarom lê hulle eerste kraanse sodat ons weet dis eintlik oor hulle. Ons sit hulle eerste ons wil eerst vir hulle die geleentheid gee, ons eer hulle, en daarna kom die res. Hmm. So dit is belangrik om die boodskap uit te dra so vir die toekoms, dat mense dit kan verder vat.
2: Hmm. Jy het nou nog gepraat van die helikopters, die oorvlug en die vliegtuie, dit is altyd een baie sterk visuele oomblik, en mense het hulle hier so in die week gehoor, vlieg ook, hoe hulle geoefen het. Wat probeer julle daarmee symboliseer, die helikopters wat so vlieg, by so plechtige geleentheid?
4: Wel, eerstens het die lugmag ook deelgeneem aan hierdie oorlog, so dit is in die eerste plek om ook om aan hulle erkenning te gee vir hulle deelname, en dit is altyd een hoogtepunt, om die geleentheid mee te kan open, is dit een hoogtepunt op daardie manier. Ons vertel ook die story en ons verduidelik daarso, wat was die rol wat daar die vliegtuig gespeel het in die grensoorlog, so dat die mense verstaan, die vliegtuig wat nou hier oorvlieg, het daar die spesifieke rolle vertolk, en het ons gebruik dit dan vir die opening van die dag. Een bykie later in die program het ons een spesifieke tyd, wanneer ons die soldaten vereer met een spesifieke ceremonie, en dan is die tweede verbyvlug gehad, ek het genoem the Flight of Honor, waar twee helikopters starig verbygevlieg het, en so type van een saluut gegee het vir die soldaten wat ons dan nou vereer.
3: Sê gewoon, wat er vliegtuig het gevlieg, was dit die Hercules en so aan die Oryxes?
4: Nee, daar het net twee Bosbok verkenningsvliegte gevlieg, okay. En twee Alouette helikopters.
3: So die vliegtuig wat gevlieg het in die spesifieke oorlog wat na jare gebruik is, hoe is die samenwerking met die lugmag, wel amper sien met die ambtelike strukture, gee die ondersteuning aan julle?
4: Ons het nie die ambtelike strukture gebruik om ons te ondersteun hierdie jaar nie. Die vliegtuig wat gevlieg het is in privaat besit, dis ook mense wat militaire veterane is en wat in die verlede betrokke was, wat hierdie vliegtuig besit. So ons het hulle daar die geleentheid gegee om deel te neem. En hulle ondersteun ons 100% met.
2: Nou, jy het nou gepraat van hierdie traditie wat moet voortgaan in die Raad vir Militaire Veterane Organisaties van Suid-Afrika, vier nou van jaar, 50 jaar. So, wat is die kernboodskap dan nou vir die volgende geslag veterane in Suid-Afrikaners wat hierdie traditie moet saamneem?
4: Misschien kan ek sê, laat ek het so stel, dat daar is een raad vir militaire veteranorganisaties en hierdie raad het 33 ledenorganisaties, wat verskillende militaire veteranorganisaties

0: herdenking gaan oor dit wat ons dan nou gister gedoen het, of begrafnisse van ons lede wat afsterf, en in die gemeenskapsbeen, wat kan ons doen om in gemeenskap in die wêreld 'n beter plek te maak? Maak nie saak wat die behoefte in die gemeenskap is nie. So ek dink die boodskap moet uitgaan dat ons fokus op hierdie verskillende areas en ons het 'n pertinente rol te speel in die gemeenskap om Suid-Afrika 'n beter plek te maak.
1: Johan, baie dankie dat jy met ons gesels het vanoggend en vir ons jou storie vertel het en van die geleentheid die naweek. Sergeant-majoor Johan de Pree is van die Suid-Afrikaanse Weermag Vereniging.
2: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
3: Bly ingelig.
4: Ons kon net nie by die mense uitkom gisterand nie met die reën en die riviere wat so sterk geloop het.
5: As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was nie, gaan ons daai areas moet vlieg.
6: Op hierdie stadium begin ons met die probleem wat dit veroorsaak het. Dit is dat 10 Eskom pale in ons area sedert Sondag omgewaaai het.
7: Die wind het baie mense dakke afgewaaai, nie net in die plakkerskampe nie, maar oral.
8: En natuurlik toe die storm breek, kom ons agter. Jy weet, hierdie is nie 'n krisis vir mense nie, dis 'n dierewelsynskrisis ook.
9: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar.
10: Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
11: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Hy het 'n hart twee hart, Brendan Piper, wat so sing vanmôre hier op RSG. Is dit nou 4 minute voordat ons by 8 uur kom.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
0: En op daai noot gesels ons vanoggend met Dawie Rood van die Efficient Groep. Dawie, goeiemôre, so aan die begin van hierdie nuwe week. En nou kom ons praat 'n bietjie vandag oor Suid-Afrika se de-industrialisasie, 'n moeilike woord wat jy vir ons gee.
2: Dis 'n moeilike woord, moeilik om te spel ook, kan ek vir julle sê. Goeiemôre ook aan julle. Ja, net 'n paar interessante syfers wat ek so vinnig met julle moet deel. Jy weet wat, as mense so kyk na die ekonomie met mense geleidelik, met mense oor tyd na kyk. En natuurlik is daar kort krisisse en dan gaan ekonomieë deur 'n moeilike tydjie, maar wat in Suid-Afrika aan die gebeur is, is 'n langdurige ineenstorting kan mense maar sê van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Se 'n paar belangrike syfers. Een van is dat die investering in Suid-Afrika beloop tans so minder as 15% van BBP van die ekonomie. Nou dit kan vergelyk word met so wat 25% wat so gewoonlik beskou word as die korrekte vlak vir 'n ontwikkelende land soos Suid-Afrika. Sommige lande soos byvoorbeeld die Chinese het selfs soveel soos 40% of meer van hulle ekonomie geïnvesteer. Ons staan op die oomblik op 15%. Dis hopeloos onvoldoende ten spyte van die president wat kort oor ons vertel van die nuwe projekte waarin belê gaan word. Nou watter van hy nywerhede word veral geraak die afgelope tyd? Nou daar was basies 'n ineenstorting gewees in die vervaardigingsbedryf in Suid-Afrika. Die vervaardigingsbedryf in Suid-Afrika tans oor 13-14% van die ekonomie en basies was daar 'n ineenstorting gewees wat dit kom by mynbou in Suid-Afrika en dit was natuurlik een van daardie industrieë waar Suid-Afrika baie goed gedoen het oor tyd. En vandag is mynbou so 7% van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Maar nou die Afrika Ontwikkelingsbank gekom met 'n indeks. Dis 'n indeks wat hulle elke jaar opstel. Hierdie indeks staan bekend as die industrialiserings of geïndustrialiseerde indeks. En nou kyk hulle na die onderskeie lande tot hoe mate hulle geïndustrialiseerd is. Nou Suid-Afrika al vir 80 jaar was nou maar die groot geïndustrialiseerde ekonomie op die Afrika kontinent. Hierdie spesifieke indeks bestaan uit 'n hele klompie sub-indekse. So dit is verhoudings en sulke goeie. Ek gaan nou nie in die detail daarvan ingaan nie, maar Suid-Afrika is dit helaas nou nie meer nie. En die land wat beskou word as die mees geïndustrialiseerde land op die Afrika kontinent vandag is Marokko. Suid-Afrika is nog in die tweede plek, kan ek vir julle sê. Dit is miskien daarom nou iets ons miskien met die regte tipe van makro-ekonomiese beleid kan ons weer 'n keer die eerste plek terugkry, maar ek is bevrees die verrotting en die ineenstorting in Suid-Afrika vir baie jare het daartoe gelei dat ons nommer 2 is. Nommer 3 is Egipte gevolg deur Tunesië, Mauritius en 'n klompie ander lande. So daar ek is bevrees as mens kyk na Suid-Afrika se geskiedenis veral die afgelope tyd, dan is dit glad nie 'n goeie stukkie nuus nie en dit is geen wonder dan nou dat die Suid-Afrikaanse ekonomie die afgelope 15 jaar gegroei het met minder as 1% per jaar nie en ons kan dit vergelyk met ontwikkelende lande wat gemiddeld gegroei het met 4.5%. Nou ja, dis die prys wat jy betaal vir swak makro-ekonomiese beleid.
0: En wat is die prys wat ons vanoggend betaal vir die dollar en so aan?
2: R16.22 vir 'n dollar, $21.84 vir 'n pond en $18.90 vir 'n euro. Die goudprys $4,521 en die olieprys $93 vir 'n vaatjie Brent. Meestal groen begin sien ek in die ooste per oggend, die Nikkei op 7.8%, Shanghai basies onveranderd, Hong Kong ook so wat 1% beter en Australië so 'n paar puntjies in die rooi. Moet 'n bietjie geluk begin ons dalk die week in die groen.
0: Ons hoop so, Dawie Rood van die Efficient Groep.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: En wie was die taalvasvraag vanoggend wou ons weet, wat beteken die E in e-pos en e-boek? Beteken dit dalk A, elle lange, B, eklektiese of C, elektroniese? Regte antwoord vir môre, omtrent almal het hom reg. C, elektroniese pos of 'n elektroniese boek. Dis waarvoor hy E staan vir elektroniese. Heta van Kreeusdorp het hom reg. Marita Heidelberg, Zeta Mosselbaai, Finkie en Kimberley, Maritjie in Kroonstad, Kim in Johannesburg, Martie van Pretoria, Isalda van Nigel, Obie van Onrusrivier en Sibyl van Nabapiep. Net van die korrekte raaiskote, almal omtrent reg geraai. So dankie vir die saamspeel. Ons maak weer so volgende maandag môre en dankie aan Viva vir die vrae en die antwoorde.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 hier in Polokwane, bevolk in die oggend met miskolle, andersins gedeeltelik bevolk en het word later mooi weer ten die aand. In die tuinroute is het bevolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
3: En ek is Renske Jacobs.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: En in die 8 uur nuus, die DA lê vandag strafregtelike aanklagte teen 'n voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, beweerde xenofobiese onrus in Mosselbaai onder beheer gebring en minstens 55 sterf in 'n ontploffing in Myanmar. Hier is Gustav Marinus.
0: Die DA beplan om vandag strafregtelike aanklagte te lê teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, en 'n sakeman. Dit volg op berigte dat hulle verbind word met tenderverwante onderdeelmatighede in die metro. Mashazi se luxe besoek aan Londen in 2022 op 'n private straler teen 'n koste van 3,5 miljoen rand word glo gekoppel aan tenders wat deur die metro toegeken is. Die DA sê in 'n verklaring die party se burgemeesterskandidaat in Ekurhuleni, Katuchelo Rashilangwane, sal die klagte by die Germiston se polisiestasie aan die Gautengse Oosterrand aanhangig maak. Mashazi het tydens haar getuienis voor die Madlanga-kommissie plofbare beweringe gemaak oor korrupsie en magsmisbruik binne die metro se polisiedepartement. Intussen sal die Madlanga-kommissie vanoggend sy werksamehede hervat na onderbreking van 2 weke om die tweede tussentydse verslag voor te berei. Die verslag is Vrydag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig. Die geskorste hoof van die Valke in Gauteng of van KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, sal na verwagting vanoggend getuig en vrae beantwoord oor die verdwyning van 541 kg kokain ter waarde van 200 miljoen rand in KwaZulu-Natal in November 2021. Hy word daarvan beskuldig dat hy magtiging gegee het dat die besending van die Isipingo polisiekantoor na die Valke se bergingsfasiliteit in Port Shepstone geneem word, ondanks onvoldoende veiligheidsmaatreëls. Die Mosselbaai munisipaliteit in die Wes-Kaap sê die naweek se beweerde xenofobiese onrus is onder beheer gebring en hulle fokus nou daarop om humanitêre hulp te verskaf aan families wat ontwortel is. 2 sterftes is aangemeld en 'n aantal mense moes uit hulle blyplekke vlug in die Asla Park woongebied in Kwanonkoba. Die polisie ondersoek die moontlikheid dat die 2 sterftes met die onrus verbind kan word. Die voorsitter van die munisipaliteit se gemeenskapsveiligheid portefeulje is Leon van Dyk.
5: Ongelukkig is 'n aantal hout- en ysiestrukture aan die brand gesteek wat gelei tot ontheming van verskeie inwoners en dit het plaasgevind sedert Vrydag 29 Mei. Die munisipaliteit het dan gemeenskapsfasiliteite beskikbaar gestel om tydelike skuilings daar te stel of te bied. Om veiligheidsredes word die liggings van hierdie fasiliteite nie bekend gemaak nie. Ontheemde persone ontvang humanitêre bystand by hierdie fasiliteite met ondersteuning van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en verskeie nie-regeringsorganisasies.
0: Die voorsitter van die Mosselbaai munisipaliteit se gemeenskapsveiligheid portefeulje, Leon van Dyk. Minstens 55 mense is dood in 'n ontploffing in die dorp Kaungtat in Myanmar. Die rebellegroep wat die dorp beheer, die TNLA, sê materiaal wat gebruik word vir mynbedrywighede, het gister per ongeluk ontplof. 'N skietstaking is tans van krag tussen die TNLA, wat die gebied naby die Chinese grens beheer, en die weermag van Myanmar. Die slagoffers sluit volgens berigte 25 vroue en 30 mans in, terwyl tientalle ook gewond is. Die TNLA het onderneem om die ontploffing te ondersoek en sê enige iemand wat aanspreeklik bevind word, sal aan die pen ry. Iranse revolusionêre wag sê hy het vanoggend 'n Amerikaanse militêre basis geteken wat gebruik word in aanvalle op Iran in reaksie op Amerikaanse aanvalle die afgelope naweek. Amerika het gesê die aanvalle op militêre teikens in Iran was in reaksie op aggressiewe optrede deur Iran, insluitend die afskiet van 'n Amerikaanse hommeltuig oor internasionale gebiedswater. Lugverdedigingsstelsels in Kuwait, waar 'n Amerikaanse basis geleë is, het vanoggend missiele en hommeltuie onderskep. Amerika en Iran het sporadies oor en weer aanvalle uitgevoer sedert die skietstaking in April in werking getree het, insluitend verlede week donderdag. Die 2 lande kon nog nie 'n ooreenkoms bereik om die konflik te beëindig en die straat van Hormuz vir skeepvaart te heropen nie. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die DA beplan om vandag strafregtelike aanklagte te lê teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, en 'n sakeman. Dit volg op berigte wat hulle verbind met tenderverwante onreëlmatighede in die metro. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik en Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
4: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: As jou plaaslike kar was te duur raak, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 30-jarige Denayo 'n ongelooflike R1094 gespaar op haar 2025 Kia Sonet. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jy nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, besenvies en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: 6 minute oor 8 en in die volgende uur, van Kraaifontein tot die Overberg, spanning in die Weskaap kook oor weens immigrante. Ons hoor binnenkort by professor Amanda Gous oor wat achter het sit en of immigrante dalk onregverdig vir groter probleme geblameer word.
0: En ons gaan maak draai op Klein William waar inwoners foto's en video's deel van die bruin water in hulle krane. Ons vraag vanoggend vir Azriel Skeepers, die burgemeester daar, of die onlangse oorstromings regtig alleen die skuld daarvoor kan kry. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers hierdie uur se musiek nou begin met Celine Dion se treffer That's the Way It Is op RSG, is op pad na 7 minute oor 8.

0: 1999 se treffer van Celine Dion. Die album was All The Way, A Decade Of Song, en That's The Way It Is. Op RSG is het op pad na 10 minute over 8 nou, en ons gaan Bloemfontein toe. Albie Grobbelaar sit vanoggend daar reg om so op die maandagmorgen te vertel oor die stryd teen die onderdrukkende wet op huwelike. Môre Albie.
1: Bertha Solomon, wat in 1892 in Minsk in die huidige Belarus gebore is, sy naam is nie vandag meer al onbekend nie. Maar hierdie baanbreker, feminis, politicus en rechtsgeleerde, wat een van die vroeë kampvegters vir vrouwenregte in Suid-Afrika was, het diep spore in ons land getrap. Haar openbare loopbaan het op 1 juni 1926, vandag precies 'n eeuw gelede begin, toe sy as advokaat tot die balie in Johannesburg toegelaat is. In 1933 word mevrou Solomon tot lid van die Transvaalse Provinsiale Raad verkies. 5 jaar later staan sy as die VP'se kandidaat vir die Volksraad in Jeppy, met die slagspreek Be Wise and Vote Solomon, oftewel, as jy vir my stem, kry jy die wysheid van Salomo. Haar suksesse gedurende haar politieke loopbaan het aan haar 'n ereplek in die maatskaplike geskiedenis van Suid-Afrika besorg. Sy was nie net instrumenteel in die stryd om in 1930 stemreg vir vroue in Suid-Afrika te bekom nie. Sy het ook daarin geslaag, al het dit haar byna 3 dekades geneem, om die regsposisie van die vrou in Suid-Afrika ingrypend te verbeter. Net vinnig ietsie oor die vroue stemreg. Die Cape Times het in 'n stadium toe die stryd in 1930 op sy velste was, in 'n berig verwys na 'n sekere Dr. Visser van die Nasionale Party, wat glo teen hierdie wet gestem het, on the grossly unscientific ground that a woman's brain does not develop nearly as long and as far as a man's brain. Bid jou aan. Die wet op huwelike, soos het in die tyd van Jan van Riebeeck gegeld het, het byna 300 jaar onveranderd gebly. Dit was hierteen dat Bertha Solomon 'n lang en 'n moeisame stryd gevoer het. En in 1953 het sy uiteindelik gesevier toe die nuwe wet op huweliksaangeleenthede aangeneem is. Bertha's wet is het genoem, Bertha's Bill. Voortaan sou vrouens wat binne gemeenskap van goedere getroud was, beheer oor hulle eie verdienste hê. Daar is ook ingrypende veranderinge aangebring aan die posisie van die vrou tydens egskeiding, terwyl vrouens se minderwaardige status by onder meer die sluit van kontrakte ook drasties verander is. Kortom, die vrou was nie meer in die oë van die wet 'n mindere onbevoegde wese nie. Nadat hierdie wet uiteindelik deur al sy stadiums gevoer is, het Bertha Solomon met 'n glimlag opgemerk, moet my net nie vra om nog 'n wet deur die parlement goedgekeur te kry nie. Ek het nie nog 27 jaar nie. Mevrou Solomon was 'n gereelde en gerespekteerde spreker in die parlement. Dit was hoofsaaklik ook aan haar volgehoue veldtog te danke dat verpligte derde party motorversekering ingestel is in die 1940s. 'n Parlementariër het op 'n keer teenoor 'n kollega opgemerk, "What this house needs is more Bertha control." Die veelsuidige Bertha Solomon was by talle maatskaplike projekte betrokke, soos onder andere die sopkombuis wat sy baie jare lank elke winter in Jeppy bedryf het. Sy is in 1969 in die ouderdom van 77 jaar oorlede. Sir de Villiers Graaf het haar in 'n huldeblyk die pionier genoem wat vrouens van hulle wetlike gestremdheid bevry het.
2: Daar sê, dankie Albie, dit is dan hoe ons maandagmore begin. Môre vier ons Albie se 500ste historiese almanak met 'n storie oor twee oor president Paul Kruger. Natuurlik, hoe dan anders. Onthou, elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op RSG se app. Die kan jy gratis aflaai van enige toepassingswinkel af. Jy het alles daarso op in die palm van jou hand of in jou broeksak waar jy nou ook al jou foon dra. Of jy kan ons kyk op Spotify, op en wakker RSG of op die webwerf rsg.co.za.
3: Dis ons geheim.
2: Vanmorgen is een geheime liekie. Het is een beetje moeilijk geweest om die leidraad oor die titel te kry. Ek gaan hom amper sê soos wat hy nou is. Ek gaan vir jou so'n beetje achtergrond gee ook. Dan maak dit dalk so'n beetje meer kleurvol. So die voetnoot oor die titel is die inspirasie vir hierdie sanger, vir hierdie liekie, is sy kunstonderwijseres. Toe hy in die hoërskool was, hy was so by matriek rond, sy kunstonderwijseres was 22 jaar oud, hy sê, hy het gekyk vir haar, sy het gekyk vir hom, en daar was 'n koneksie. Dit is die agtergrond. So, dan kom die leidraad oor die titel, en dit sal dan dit vir jou so bietjie makliker maak, ek gaan vir jou note ook gee, maar die leidraad oor die titel is, Ek sal mal wees daaroor as jy my kies. Ek sal mal wees daaroor as jy my kies. Goed, dis die leidraad oor die titel. Kom ons volstaan daarby. As jy regtig sukkel, dan gaan ek vir jou leidraad gee so net voor 9 oor die sanger. Maar kom ons kyk of jy hom kan uitpleis. As ek net vir jou sê, ek sal mal wees daaroor as jy my kies, saam met hierdie note.
0: Ja, nee, dis maklik.
2: Speel hulle gou weer. Herken jy dit? Kan jy dit eien? Stuur voor sy SMS as jy kan. 4588191R50 vir SMS'e. Stemnotas 076-536-6961.
4: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is die verkeersopeenhoping net voor Victoria weg, 2 bane word versper. Op die N2 uitwaarts is druk verkeer net voor Baden-Powell weg. En in Gauteng in Pretoria beplan jy dit deeglik as jy gebruik maak van die N1 suid by Lynnwood weg, 'n botsing het plaasgevind. En in Johannesburg verkeer beweeg teen 'n slakke pas op die N12 ooswaarts by die Galulies wisselaar. Verwag vertragings van plus minus 0.5 uur. Ek is Blain vir RSG verkeer.
0: En net nou gesels ons met professor Amanda Gous oor die spanning in die Weskaap oor die emigrante.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
6: Het jy geweet SA Stamboek se naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel ID Tracks is onlangs vir die eerste keer en met groot sukses by 'n veiling gebruik. Dit is 'n mylpaal vir die stoetveebedryf. Frits Besuidnout verduidelik hoe dit werk. Hy is deel van die span by SA Stamboek wat die stelsel ontwikkel het en is ook self 'n boer. Wildboere moet ook nie ons gesprek met Alait de Tooi van Feedtech misloop nie. Hy praat oor voedingstekorte by wildspesies. Nou deesdae beperk die omheining van kommersiële eenhede die vermoë van wilde diere om self voedsamer weiding te vind. Dit is Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18:08. Landwyd, maar veral in die Weskaap, neem spanne rakende immigrante merkbaar toe. Van 'n skool in Kraaifontein waar 700 leerlinge verlede week amok gesaai het, tot gister se vreedsame betogings in dele van die Overberg.
0: So oral duik dieselfde vraag nou op, wat dryf die groeiende onrus oor die buitelanders in die gemeenskappe? En kry immigrante nie dalk verkeerdelik die skuld vir werkloosheid en ongelykheid en al die probleme nie? So kom ons praat daaroor vanoggend met professor Amanda Gous, 'n politieke ontleder by die Universiteit Stellenbosch. Amanda, goeiemôre en baie welkom by RSG.
8: Goeiemôre Gustav en goeiemôre aan die luisteraars.
0: Goed om weer met jou te praat. So wat dink jy is onderliggend aan die spanning rondom die immigrante in die dele van die Weskaap provinsie nou in hierdie stadium? Dink jy moet mense dit nou sê dit is nou ekonomies of polities of sosiaal van aard of wat is daar aan die gang?
8: Wel, ek dink dit is 'n kombinasie van faktore. Die xenofobie wat ons ervaar in Suid-Afrika kom 'n lang pad. Maar hoe meer die ekonomie agteruit gaan, hoe erger raak hierdie gevoel van frustrasie onder mense. En in baie opsigte is dit die staat wat mense val. Wetgewing word nie geïmplementeer nie, binnelandse sake is in 'n toestand en dit is vir mense maklik dan om die vinger te wys na iemand anders wat hulle kan beskuldig, want hulle kan basies nie die staat aanval nie. So die migrante word die teikens van mense se frustrasie oor die ekonomie, oor werkloosheid. En ons ken hierdie slogans wat mense gebruik, hulle vat ons werk, hulle vat ons vrouens en so aan. So Dit is die ekonomie is een aspek, maar dan is daar die ander aspek van die feit dat daar gesê word dat daar ook mense betrokke is wat hierdie wat griewe mobiliseer. Ons praat van die mobilisasie van griewe. So mense is baie ongelukkig en dit is baie maklik om mense dan te mobiliseer vir aksie. Wie hierdie mense is nie duidelik nie, maar ons staan op die vooraand van 'n plaaslike verkiesing en dit is natuurlik dan ook partye wat betrokke daarby mag wees sodat hulle stemme kan werf vir die verkiesing. So dit is 'n kombinasie van faktore.
2: Maar ons sien nou 'n wye spektrum van reaksies, van ernstige onrus in Kraaifontein, dan was daar nou die vreedsame betogings in die Overberg. Wat sê dit vir jou oor hoe verskillende gemeenskappe dieselfde probleem ervaar?
8: Wel, ek dink in Kraaifontein moet 'n mens werklik bekommerd wees, want hierdie protes het begin met skoolkinders, wat uit die skool gegaan het, karre aangeval het en gesê hulle wil nie die kinders van migrante in die skole hê nie. Nou, ek dink nie kinders mobiliseer op hulle eie nie, so daar was definitief mense by betrokke wat hierdie ongelukkigheid wil aanblaas. Mm-hmm. En ons het verlede week in Bloemfontein ook gesien dat skoolkinders die ruite van winkelstukkend geslaan het en goed gevat het en so aan. So dit mag, in Kraaifontein natuurlik is 'n arm gemeenskap waar die werkloosheid baie hoog is en waar misdaad baie hoog is en so aan. So daar is reeds die teelaarde vir hierdie tipe van protes, maar die feit dat skoolkinders betrokke is, dink ek moet ons regtig stem tot groot kommer.
0: Ja. Kom ons praat so 'n bietjie meer.
8: In die Overberg, ja. Ek wil net iets sê oor die Overberg. Die Overberg is bietjie anders, want daar gaan dit werklik oor die invloks van mense in landelike gebiede en die feit dat daar mense kry werk in konstruksie, veral in konstruksie en landbou in die Overberg. En hulle, die argument is dat migrante word in diens geneem, want hulle word minder betaal. So, maar daai protes was vreedsaam. So, jy weet, dit wys weer op die verskillende faktore.
0: Ja, en jy praat nou so van die teelaardes. So kom ons praat so 'n bietjie verder oor die teelaardes. Want baie van die gemeenskappe daar op die Kaapse plattelandse dorpe leef met die gevoel dat werk en geleenthede natuurlik verskriklik skaars is. En hoe beïnvloed daai werklikheid waarin hulle leef dan nou die manier waarop hulle die skuld toedeel aan mense en sê ja, maar dis hulle skuld?
8: Ja, wel, ek dink daar is, jy weet, as ons nou ons leef nou so lank saam met die stereotypering van migrante. Maar ek wil ook sê dat mense het werklik geldige griewe en veral as ons kyk na vragmotorbestuurders, nee, dit is waar dat baie vragmotorbestuurders migrante is. So, jy weet, ek dink dit is ook 'n regering wat op 'n ander manier hulle burgers faal, deur nie die wet toe te pas nie, en ook om, jy weet, solank as wat die ekonomie nie groei nie, en nou met die oliekrisis en so aan, gaan kospryse gaan ernstig opgaan en dan word mense net armer en meer gefrustreerd. So dit is 'n werklikheid wat hulle ervaar en ek dink daar is ook, hulle sien ook in hulle eie gemeenskappe, jy weet, waar daar wel migrante is wat mense uitbuit. So dit is nie asof alles net versinsel is nie.
2: Ja. Maar informele handelaars, die word nou veral geteiken en dit is nou winkels wat nou juist kos bekostigbare nabij hou. Dis winkels waar jy nog so paar snytjies brood of nou net een eier, twee aartappels, daai soort van goed kan koop. So as hulle nou hierdie informele handelaars nou veral teiken, wat sê dit vir jou van hoe frustrasie en gemeenskappe nou rigting vind?
8: Ja, ek meen, ons het nou verlede jaar die situasie gehad waar kinders vergiftig is as gevolg van goed wat hulle by handelaars gekoop het, wat die argument was, dit was alles buitelandse of migranthandelaars, maar dit was nie net nie, daar was ook Suid-Afrikaners by betrokke. Daar is 82.000 Spaza winkels. Laas jaar het die regering gesê, hulle moet allemaal geregistreer word. Weereens, doen die regering, dwing nie sy eie beleid af nie. Goed gaan maar net voort, soos wat het voortgaan. En ek dink, jy weet, dit is, vir ons lyk dit absoluut teenstrydig dat jy, waar jy nog 'n bietjie kos kan kry, dat jy daai handelaars sal aanval. Ja. Maar dis weer eens die simboliek van die migrante, wat, jy weet, basies nou die simbool geword het van alles wat verkeerd is. En En ek dink dit is wat mense, jy weet, hulle neem hulle frustrasies uit op die migrante.
0: En die spanning raak dikwels natuurlik die vroue emigrante anders, omdat hulle die hoofversorgers is en hulle voel baie keer eerst die druk van die armoede en die kos en die veiligheid en daar soort van omstandighede. Hoe raak dit hulle dagelikse lewens en hulle ervarings?
8: Toe ons die groot verplasing van migrante gehad het, oor duisende migrante in 2008, het ek navorsing gedoen met van die vroue en die punt is dat daar is baie van die geweld wat ons nie sien nie. So vrouens word dikwels verkrag. En as jy omsien na kleinkinders, ons het nou in die Overberg die foto gesien van die vrouens met hulle babas op hulle rug. Jy kan nie vinnig beweeg nie. As jy aangeval word, is dit 'n groot probleem. En ek dink wat vir my vrees aanjaand is die foto's van March and March. Hierdie organisasie wat hulle noem hulle self 'n beweging. Wat dit is mans met spiese en stokke, kaal boelywe. Dit is vrees aan jou hand. En ek, iemand van die Menseregtekommissie het oor die naweek in die koerant geskryf dat dit is die mobilisering van Zulu chauvinisme, dat daar 'n groot, en veral in KwaZulu-Natal, 'n groot komponent van mense wat hierdie Zulu-nationalisme mobiliseer. So, jy weet, ek dink as jy 'n vrou is en jy staan voor hierdie mense wat net so agressief is. En die argument hier is ook dat ons moet kyk na jong mans, nê? Jong mans wat werkloos is, wat niks het om te doen nie. Hulle is gefrustreerd, hulle is kwaad, want hulle is nie hierdie trotse mans wat die broodwinners van huishoudings is nie. Dit is baie maklik om hulle te mobiliseer vir allerhande tipes aksie. So ja, vir vrouens is dit baie moeilik, want in daai weet, as hulle aangeval word, dit is, hulle moet kinders beskerm, hulle moet hulle self beskerm, hulle moet probeer, jy weet, dat daar nie seksuele geweld teen hulle uitgeoefen word nie, dit is 'n baie groot probleem.
9: Net so ten slotte, Amanda, die rol wat FOP nie, so wanopvattings oor immigrante speel, hoe groot rol speel dit in die aanwakker van hierdie spanning?
8: Ek dink dit speel 'n baie groot rol, veral op sosiale media, waar mense net goed sê en ander mense glo dit en dan neem hulle die wet in eie hande. En dit is nog 'n probleem. As ons kyk hoe korrup die polisie is, ons hoef net na die Madlanga kommissie te luister, die openbare beskermer het oor die naweek gesê dat daar is soveel korrupsie in binnelandse sake, dat binnelandse sake nie hulle werk kan doen nie. So jy het al hierdie mense wat basies ons moet beskerm en die reg moet afdwing, wat dit nie doen nie, en dan neem burgers die reg in eie hande. En dit is wat ons sien, jy weet, sosiale media, mobsourcing van mense is baie maklik en baie vinnig, en dan het jy weet, hierdie geweld, en baie keer berus dit alles op FOP-nuus en nie op feite nie.
0: Ja. Amanda, baie dankie. Is altyd lekker met jou te gesels en jou insig te hoor. Professor Amanda Gous is 'n politieke ontleder en sy is by die Universiteit Stellenbosch.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
10: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir AfriSand, die A1 keuse.
9: In die 8:30 hooftrek het die Brakpan se Landdroshofsaal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van Mati Pandile Soteni. Hy word beskuldig van die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D voor die Madlanga kommissie. Die DA beplan om vanaf dag strafregtelike aanklagte te lê teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, en 'n sakeman. Dit volg op berigte wat hulle verbind met tenderverwante onreëlmatighede in die metro. En die polisie in Nigerië het inwoners gewaarsku om nie weer wraakaanvalle uit te voer op Suid-Afrikaanse burgers, sakeondernemings of diplomatieke geriewe in die land nie. Dit volg op berigte dat Nigeriërs in Suid-Afrika aangeval is. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gaan binnenkort gesels oor die bruin modderige drinkwater wat die Klein William mense bekommerd laat, maar voor ons daarby kom eers die weer in die Noord-Kaap, juist bevolk langs die kus met ochend miskolle, andersins mooi weer en koel tot warm. Het word gedeeltelik bevolk in die Noord-Ooste in die middag en die kuswind gaan lig tot matig suid en suidoos waai. In die Ooskaap vandag is het mooi weer en koel tot warm en die kuswind is lig tot matig noordwes, word later suidwes in die middag hier uit die westerse kant. Sportnuus is nou volgende, môre vol.
11: Wel hartlike goeiemôre, ek begin die verslag met cricketnuus. Die Royal Challengers Bengaluru het hulle IPL titel suksesvol verdedig deur die Gujarat Titans oortuigend met 5 paadjies te klop. Die speler van die wedstrijd Virat Kohli het sy vinnigste Indiese Premier Liga loopbaan 50-tal geboker en met 75 onoorwonde lopies die wenlopies vir sy span geslaan.
12: That's it. He finishes off in style with a 6. It's back-to-back titles for RCB. They won it after 18 years. They win it in the 19th. It's AB de Villiers in the commentary box.
13: Virat Kohli, your biscuit. What an unbelievable performance. Back-to-back IPL champions. RCB, Isalakap Namdu.
11: Motorsport. Nie net was het 'n droomnaweek vir Aprilia nie, maar 'n motorfiets Grand Prix oorwinning vir Marco Bezzecchi voor sy tuiskare met Jorge Martin tweede en Pecco Bagnaia derde, het die Italiaanse motorfiets Grand Prix nie teleurgestel nie.
14: Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale home success here in Mugello. That has to be the best day of Marco Bezzecchi's life.
11: Tennis, die Franse Ope is nou in die tweede week met die 7e gekeerde Elena Svitolina, 8e gekeerde Mira Andreeva en 15e gekeerde Marta Kostyuk wat gister hulle plekke in die kwartfinale bespreek het. In die mans enkelspel het die tweede gekeerde Alexander Zverev ook na die kwartfinale gevorder, maar beide Casper Ruud en Andrei Rublev is uitgeskakel. Die jong Brasiliaanse tiener João Fonseca sal aan sy eerste kwartfinale deelneem na sy vierstel oorwinning oor Casper Ruud.
15: Well, it was tough. Casper plays good here. I don't know, I just try to be me on court and try to be happy, try to hit winners, try to hit good shots. So,
16: how does the 19-year-old body feel?
15: I feel tired, you know. Getting through to the second week of a Grand Slam is always tough, but it's all hard, you know.
11: Netball. Die tweede kragweek van die Telkom Netball Liga is sopas afhandel met die derde finale been wat van 12 tot 15 Junie in Pretoria sal plaasvind. Ursula Flismus bring ons op hoogte van die stand van sake.
17: Na ongeveer 70 kragmetings in die laaste 10 dae is die halfeindstrydspanne vir beide afdelings die naweek bevestig. In afdeling A sal die Vrystaat Crinums te staan kom teen die Gauteng Jaguars. Die Vrystaters was onoorwonne in al 12 wedstryde en die Jaguars sal alles in die stryd moet werp om die Crinums in hul spore te stuit. Jaguars africhter Rosanne Matthysse.
18: En ons beloof, ons gaan terug hierdie 2 weke en ons het geleer in hierdie week en ons kom terug sterker in Pretoria, in die semifinaal en dan is dit enige iemand se wen.
17: Dit was Jaguars africhter Rosanne Matthysse. In die tweede afdeling A semifinaal sal die Weskaapse Southern Stings die Golden Fireballs moet tem vir 'n plek in die liga finaal. In afdeling B is dit die Weskaap Tornadoes teen die Noordwes Tsukudu met die Noordkaap Diamonds vir die KwaZulu-Natal Kingdom Queens die stryd sal aansê. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
11: Fietsry. Die Giro d'Italia het gister 'n hoogtepunt bereik en Johnny Koen sluit hierdie sportverslag af met die finale uitslaa.
19: Goeiemôre, volgister se laaste skof van vanjaar se Giro d'Italia, die 21ste een na 3,500 km en amper 49,000 km in Rome, oor 131 km plaasgevind. Die Italiaanse snelrenner Jonathan Milan moes 20 skof te wag voordat hy 'n skof kon wen in hierdie wedren. Gister presies net so gedoen en dit voor Giovanni Leonardi en Paul Penhoed om daardie skof sege syne te maak. Algeheel die volstrekte gunsteling. Jonas Vingegaard van Denemarke, weer dubbel Tour de France wenner is, wel te hy Spanje al gewen het en nou hierdie jaar sy Giro d'Italia ook agter sy naam kan skryf. In die tweede posisie algeheel Felix Gall van Oostenryk op 5 minute 22, Jay Hindley van Australië derde op 6:25 en dit maak dus dan vir Vingegaard slegs die agste ryer ooit met al drie Grand Tours in 'n loopbaan kon wen. Dis dan Johnny Koen vir RSG Sport.
4: En die kollig, die nuus wat die rond doen vanoggend. Die popster Dua Lipa en die Britse akteur Callum Turner het oor die naweek getroud. Die twee se verhouding het sedert vroeg verlede jaar die ronde gedoen en aan die einde van 2025 is hulle verloving bevestig. TMZ en People Magazine sê die paartjie het getroud tydens 'n private seremonie in Londen.
20: What are your hopes and dreams?
21: I don't know, just be together forever.
20: I mean, that's all you need to know.
21: So. Yeah, that's what it is.
4: En een van YouTube's bekendste name, KSI, oftewel JJ, het oor die naweek aangekondig dat hy die gewilde YouTube groep The Sidemen verlaat na meer as 12 jaar. KSI sê, dit is een van die moeilikste besluite van sy lewe.
22: This is honestly the hardest video I've ever had to make in my life. I have decided that I will be no longer be doing Sidemen videos.
4: Dit was JJ, oftewel KSI, en in die kollig vanoggend.
7: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Rihan Brissou wat so sing oor die tyd en die tyd op Paris hier is nou 20 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Ja, Anneke, jy moes nou vertel van Tolly Parton se nuwe produksie en jy kan nou 2 BBP kaartjies wen om Tolly se konsert by Emperor's Palace, the Theatre of Marcellus, te gaan kyk. Is Vrydag 12 Junie is wanneer hierdie konsert op die planke sal wees. As jy dalk die kans wil staan om daai 2 BBP kaartjies te wen, dan moet jy die kode woord Tolly vir ons eerstens in jou SMS skryf, want jy moet vir ons 'n SMS stuur. Tolly, T-O-L-L-I-E, saam met jou naam, jou van, e-posadres in die stad of die dorp waar jy woon, stuur dit na ons SMS-lijn toe 45889 teen R1.50 per SMS. Die prys bestaan uit 2 BBP kaartjies vir die konsert, dan die verblyf vir 2 persone in die 5-ster Pyrmont d'Oreal Grand Hotel. Is daar by Emperor's Palace, vrydag aand slaap jy daarso, en dan aand eet ook vrydag aand by een van Emperor's Palace se wonderlike restaurante. Jy kan kies, Leva produksie se verrassingspakkie, 'n BBP uitnodiging om vir Tolly te ontmoet na die konsert, en ook ontbyt saterdag oggend 13 Junie. So, dis die moeite werd om deel te neem, stuur dis daai SMS met die kode woord Tolly, T-O-L-L-I-E, saam met jou naam van e-posadres in die stad of die dorp waar jy woon, na 45889 teen R1.50 per SMS. Bepalings en voorwaardes geld, sluitingsdatum Vrydag 5 Junie, 4 uur die middag, en die wenner word die volgende dag, 6 Junie, in Breakfast met Derek bekend gemaak. Dis ons geheim. As hy, dis nou alles oor Tolly, en nou soos terug by ons geheime liedjie, en vanmorgen het ek vir jou gesê oor die titel, ek sal mal wees daar oor, as jy my kies, dis die leidraad oor die titel, en saam met die titel toos hierdie note gespeel. Druk ons so lekker hoog op daai kanaal, en speel ons van weer, asblief Dian. Sy, goed, nou gaan ek vir jou leidraad gee oor die sanger daarby, en die leidraad is Spaanse Wolf. Spaanse Wolf is die leidraad oor die sanger en nou gaan ons vir jou nog 'n noot of twee bysit en dit klink so. As hy, is die hele paar note by. Dit behoort jou leidraad of twee te gee, saam met die leidraad Spaanse Wolf en ek sal maar wees daaroor as jy my kies, hierdie note. En ons hierdie voor sy SMS 45889 10 R1.50 of een stemnota 076-536-6961. Dis ons
2: geheim. Er is geen verkeer. Op die landse paaie in die Weskaap op die N7 suid net na Malibongwe weg staan 'n vragmotor en versper die linkerbaan. Daar staan druk verkeer. In Gauteng op die N14 ooswaarts was 'n botsing net na Diepsloot en op die N12 suidwaarts net na Zuiderstraat vanaf die M17 is padwerk so verwag vertragings en veilig ry op die landse paaie.
0: En net daarna gesels ons met Israel Skeepers oor die bruin modderige drinkwater in Klein Willem wat die inwoners bekommerd het.
3: Kom ons hoor by Dr. Armand, eienaar van Monument Dental. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
4: Ek was oortuig geweest om te skuif toe ons gesien het hoe gemaklik het is en dat die prys aansienlik minder was. Dit betaal definitief om te skuif.
3: Vir tandartse, algemene praktisyns en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
1: Er is hier in Capitec werksaam om swendelarij te stuit. As jy vrijdagse bespreking oor die slaggate van koop en verkoop op online platforms misgeloop het, dan kan jy die potgooi aflaai. Besoek die webwerf rsg.co.za, dan klik jy op potgooi, soek na op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
5: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 700 ml All Gold tomatiesaus vir R34.99, spaar R7 of 400 gram koegebakte bone in tomatiesaus, light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30 en spaar R8. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie, terwyl voorraad hou, slegs by Spar, wees en wees geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is 'n kwart voor 9 en inwoners van Klein Willem en ander gebiede in die Cederberg munisipaliteit wend hulle nou tot sosiale media om foto's en video's te deel van die bruin en soms modderige water wat by hulle krane uitkom.
0: Die munisipaliteit skryf die verkleuring toe aan sediment na die onlangse oorstromingsdae en die water is glo getoets en daar is geen tekens in die water van E. coli of ander gevaarlike kontaminasie nie. So kom ons gesels dan nou daaroor vanoggend met Azriel Skeepers, die uitvoerende burgemeester van die Cederberg munisipaliteit. Azriel, goeiemôre. Baie welkom hier by RSG.
6: Goeiemôre meneer, goeiemôre.
0: Dis baie goed om met jou Dankie. Te gesels hierso vanoggend oor die water in die Klein Willem omgewing en die mense sê nou dit is nie eintlik die vloed nie, die goed was al die water was al voorheen ook bruin of troebel of so gewees.
6: Yes.
0: Wat is jou reaksie daarop en wat wys die data wat jy het oor die tydlyn van hierdie probleem daar?
6: Baie dankie vir die geleentheid om natuurlik met ons gemeenskap te praat en natuurlik vir hulle meer gerust te stel oor die probleem wat tans, wat ons tans ervaar in Klein Willem spesifiek in binnen die Cederberg munisipaliteit. Nou, Klein Willem kry sy water vanaf twee bronne. Die een bron is die Jan Dissels rivier en dan is dit die Olifants dam natuurlik, wat soos ons het ken die Klein Willem dam. Nou, vanaf sover die vroeg 20s, 2000, sorry, was dit nog nie nodig vir die munisipaliteit of vir intensieve behandeling van beide hierdie waterbronne nie. Natuurlik weens die aanvaarbare kwaliteit van die rouwater. So die Olifantsrivier het echter baie meer troebel geword. Troebel in die sin, of troebel in ons plein Afrikaans beteken die helderheid van die water. So die water het en minder helder begin word oor die jare. En natuurlik wat toegeskryf kan word aan die toenemende ontwikkeling en landbouaktiwiteite langs die rivier loop. Gevolglik het die munisipaliteit 10 drukstandfilters geïnstalleer om die troebelhede te verwyder. Hierdie was die eerste fase in die proses om die effektiewe behandeling te doen op ons water. Na ons wintermaande verhoor die troebelhede in die Olifantsdam tot 'n mate waar die voorbehandeling toegepas moet word om te verseker dat die water aan die esthetiese vlakke moet voldoen. So wat ons dan nou doen is maandeliks word die waterkwaliteit deur 'n onafhanklike geakkrediteerde laboratorium getoets vir mikrochemiese, fisiese, esthetiese en kroniese akute gesondheidsdoeleindes moet nou natuurlik. So indien enige van hierdie toetse nie binne die aanvaarbare standaarde natuurlik is nie, word dit geondersoek, hermonster en ons water quality management protocol word onmiddellik natuurlik geaktiveer. So, dit sluit in, goed wat ons natuurlik moes nou in plek stel, dit sluit in om voorkomen van hierdie aktiviteite soos klorering word natuurlik aangepas, spoelprogramme word gedoen, ja, en so voort. So, dit is op hierdie stadium omdat die water is natuurlik mos nou maar breinerig gewees oor die tydperk, maar dit is gevolg van die veranderende omstandighede. So die munisipaliteit werk baie hard daaraan om natuurlik hierdie probleem of die breinheid of die troebelheid binne die water natuurlik te verbeter.
0: Ja.
1: Goed. So, maar jy weet mos nou hoe is mense. Jy het nou mooi verduidelik, maar daar is mense wat nog steeds nie die verklaring gaan glo nie. Hulle gaan nie glo dat dit veilig is om te drink nie. Kan ek dit eers vir jou vra, sal jy dit self drink?
6: Ek, wat gebeur wat die munisipaliteit natuurlik doen? Ons moet voldoen aan die Suid-Afrikaanse nasionaal van standaard vir drinkwater. Dit is die SANS 241 van 2015. So water, volgens die standaarde, mag water geen kleur vertoon of enige sediment bevat nie. So die kleur of die verkleuring in die Klein Willem se water is natuurlik mos nou op hierdie stadium na die storm, was primêr veroorsaak en dan deur onopgeloste sediment wat natuurlik agterbly deur buitensporige hoë troebelhede. So wat ons as die munisipaliteit natuurlik ons nou in plek stel, die brande, wat het veroorsaak is die brande in die Cederberg gedurende die somermaande van Desember 2005 tot januari tot die middel januari 2026 het het grootliks ook die brandgewasse afgespoel en was sigbaar deur die swart klier van die water. So oppervlakte, die oppervlak van die water het natuurlik hoë troebelheid tydens die rivier loop met organiese materiaal in aanraking gekom, wat natuurlik die kleur moes nou vir ons gee. So die bruin kleur van die water is direk af,

0: verskriklik vuil na die vloede. So ons het kennisgewings uitgestuur dat mense nie die water moet gebruik vir drinkwater nie. So, so as die munisipaliteit kennisgewing uitstuur dat ons nie die water moet drink nie, sal ek ook nie die water op hierdie stadium drink. Ek sal dit natuurlik mos nou kook.
1: Ja.
0: Sodat en ek sal die munisipaliteit kans gee om te werk aan die probleem, om seker te maak dat die water drinkbaar is, en dit is wat ons op hierdie stadium doen.
1: Jy sal die oeie kennisgewing na luister. Ek moet ons tyd raak so 'n bietjie min, maar ek wil jou vra, want dit klink soos 'n estetiese probleem. Dit gaan nou maar hoe dit lyk. Dit is die kleur en so, en dan is mense nou afgeskrik daardeur. Maar dan sal die ander aspek is of dit dan nou 'n werklike gesondheidsrisiko inhou, en dit gaan oor daai toetse wat jy sê jy maandeliks doen. Is daar ooit iets soos E. coli of bakterieë in die water gevind of nie?
0: Kyk op hierdie stadium, die veiligheid van drinkwater hang maar natuurlik ons nou af van die microbiologiese of die coliform bakterieë teenwoordig in die water. So klink Willem se drinkwater word getoets vir alle coliform bakteriese en spesiale toetse in verskeie punte vanaf rouwater tot die verspreidingsnetwerk geneem natuurlik, en natuurlik word dit geneem vir ontleding dan ook. Nou tydens die vloed ons toetsresultate het geen E. coli tellings getoon nie, maar weer lae vlakke van menslike kontak. So ons watersuiveringsproses verwyder alle teenwoordige bakterieë. So verder het die munisipaliteit die publiek natuurlik in kennis gestel om nie die water te drink nie, en eerder eers te kook, weens die estetiese komponent wat onaanvaarbaar vir gebruik was op daardie stadium. Ons trokke met skoon water, drinkwater was onmiddellik aan alle inwoners voorsien, sodat geen inwoner kraanwater moet drink totdat die munisipaliteit die water as drinkbaar verklaar het, met al die toetse wat ons natuurlik moes doen om het drinkbaar te maak.
2: Ja. Nou kom ons by die geld, want baie inwoners voel is onregverdig om te betaal vir water wat nou in daai toestand uit hulle krane kom. Dink julle dalk daaraan om mense meer billike watertariewe te gee, hulle so tegemoet te kom?
0: Ja, wat ons gedoen het, ek weet nie of julle nou volg nie, maar ons het op die 28ste Mei het ons raadsvergadering gehad.
2: Ja.
0: En ons het besluit as Ciderberg-raad dat ons vir mense 70% korting op hulle waterrekeninge, op hulle gebruik natuurlik gaan gee. So as ons meet mos, water word op verskillende maniere betaal, of twee maniere word betaal die inwoners water. Die een is vir gebruik of verbruik, en dan die ander ene is mos nou jou basiese waterfooi wat ons vra. So wat ons gesê het, dat ons gaan vir die gebruik of die verbruik van water gaan ons 70% korting vir die mense van Klein Willem gee, want hulle word ons natuurlik die eerste geraak met die water. So 70% korting gaan hulle kry op hulle waterrekening. As 'n incent of as 'n jammer, nie sê jammer sê nie, want dit is iets buite kan ons beheer.
2: Ja.
0: Maar om vir hulle ook 'n bietjie van verligting te gee, want ons kan nie op 100% gaan nie, want ons moet natuurlijk die geld moet ons weer recover iewers op 'n call, of terugkry iewers op 'n call. So dit ons gesê, kom ons gee vir hulle 70% van die, en wat ons gesê het ook, dat ons het natuurlijk raadslede wat ook binne in Klein Willem bly, en ons het gevra dat die raadslede hulle volle bedrag betaal, dat hulle nie voordeel gaan trek uit die 70% korting.
1: Ja,
0: wat die gewone inwoners gaan kry.
1: Asiel, baie dankie vir die gesels vanoggend met jou oor die water daar in julle omgewing. Sterkte daarmee, en dis goed hierdie inwoners self tegemoet kom. Asiel Skeepers is die uitvoerende burgemeester van die Ciderberg munisipaliteit.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Ons sal nog vinnig moet maak, anders gaan ons nie die liedjie kan luister nie. Ek sal mal wees daaroor as jy my kies. Dit is die leidraad oor die titel, oor die sanger het ons gesê Spaanse Wolf. Dit is wat sy verhoognaam beteken. Ons het vir jou net so twee nootjies gespeel. Eerste, en dit is bygesit.
1: En Fadi en Andy on Flip said, I is Elton John, sir, teacher, I need you. Graham van Frans ook sê, Madonna, sir, crazy for you. Ethan Wolfhard sê, Christian's crazy about you. Marit van Bonnievel sê, Dennis East, take my hand. Truly madly deeply van Savage Garden, sê Rita. En Marijke van der Walt en van der Beltpark. Groovy kind of love van die Mindbenders, sê Sebran. The art teacher van Rufus Wainwright, sê Fadi. And we belong together van Los Lobos, sê Rita toen weer.
0: Mandy van Nigel, jy het om eerste reg nogal baie vinnig. Adrie en Albertina is in die volgende plek, in die tweede plek, en Joyce van Elliot in die derde plek. Mandy, Adrie, Joyce, baie geluk. Hier is die liedjie in die stemnotas. Lekker dag vir jou, sien jou morgen. Dankie aan Iver Price, ons inhoudsregisseur, en Diane van den Berg, ons technische regisseur. Heloise is gereed, vind tussen net hierna.
2: Dis ons geheim.
3: Truly, madly, deeply van Savage Garden.
4: Crazy for you, Madonna. Graham Franschhoek.
5: Goeiemôre, dis Mandy van Nigel. Volgende liedjie is I'd Love You to Want Me, deur Lobo.

0: So begin die op en wakker span hulle week saam met jou I'd love you to want me van Lobo.
1: Outsurance Essential is pas gemaak vir ouer motors. Huise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Uitspraak verwag in die borgtog aansoek van getuie D se moordbeskuldigde. Die DA lê vandag strafregtelike aanklagte teen voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni en Nigerië se polisie maan inwoners teen weerwraakaanvalle op Suid-Afrikaners. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die Brakpanse Landdroshof van die Oosrand sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van Matipandile Soteni. Hy word beskuldig van die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D voor die Madlanga-kommissie. Soteni, 'n voormalige lid van die polisie se spesiale taakmag, staan tereg op 16 aanklagte wat verband hou met die moord en verwante oortredings. Die staat staan sy aansoek teen en het aangevoer dat hy 'n vlugrisiko is en met getuies kan inmeng indien borgtog toegestaan word. Die DA beplan om vandag strafregtelike aanklagte te lê teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, en 'n sakeman. Dit volg op berigte wat hulle verbind met tenderverwante onreëlmatighede in die metro. Mashazi se luxe besoek aan Londen in 2022 op 'n private straler teen 'n koste van 3,5 miljoen rand word glo gekoppel aan tenders wat deur die metro toegeken is. Die DA sê in 'n verklaring die party se burgemeesterskandidaat in Ekurhuleni, Katutshuchelo Rasilangwane, sal die klagte by die Germiston polisiestasie aan die Oosrand aanhangig maak. Mashazi het tydens haar getuienis voor die Madlanga-kommissie plofbare beweringe gemaak oor korrupsie en magsmisbruik binne die metro se polisiedepartement. Drie verdagtes is in Hoedspruit in Limpopo in hegtenis geneem op aanklagte van dwelmhandel. Die polisie sê hulle het beslag gelê op 130 sakke dagga met 'n geraamde straatwaarde van sowat 11 miljoen rand. Die dwelms is glo van Eswatini vervoer vir verspreiding in Suid-Afrika. Die verdagtes verskyn na verwagting vandag in die Hoedspruit Landdroshof. Die Mosselbaai munisipaliteit in die Wes-Kaap sê die naweek se beweerde xenofobiese onrus is onder beheer gebring en hulle fokus nou daarop om humanitêre hulp te verskaf aan families wat ontwortel is. Twee sterftes is aangemeld en 'n aantal mense moes uit hulle blyplekke vlug in die Asla Park woongebied in KwaNgongaba. Die polisie ondersoek die moontlikheid dat die twee sterftes met die onrus verbind kan word. Die voorsitter van die munisipaliteit se gemeenskapsveiligheid portefeulje, Leon van Dijk.
1: Ongelukkig is 'n aantal hout- en ysestrukture aan die brand gesteek wat gelei tot ontheming van verskeie inwoners en dit het plaasgevind sedert Vrydag 29 Mei. Die munisipaliteit het dan gemeenskapsfasiliteite beskikbaar gestel om tydelike skuilings daar te stel of te bied. Om veiligheidsredes word die liggings van hierdie fasiliteite nie bekend gemaak nie. Ontheemde persone ontvang humanitêre bystand by hierdie fasiliteite met ondersteuning van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Ling en verskeie nie-regeringsorganisasies.
0: Die voorsitter van die Mosselbaai munisipaliteit se gemeenskapsveiligheid portefeulje, Leon van Dijk. Die polisie in Nigerië het inwoners gewaarsku om nie teen weerwraakaanvalle uit te voer op Suid-Afrikaanse burgers, sakeondernemings of diplomatieke geriewe in die land nie. Dit volg op berigte dat Nigeriërs in Suid-Afrika aangeval is, te midde van wydverspreide protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Die Nigeriese polisie sê in 'n verklaring, die regering is besig met gesprekvoering deur diplomatieke intelligensie en veiligheidskanale om oplossings te vind en die belange van Nigeriërs tuis en in die buiteland te beskerm. Owerhede in Nigerië sê geen geweld sal geduld word nie en het ook 'n beroep op Nigeriërs gedoen om nie onbevestigde berigte te versprei wat geweld kan aanhits nie. Minstens 55 mense is dood in 'n ontploffing in die dorp Kaung Tat in Myanmar. Die rebelle groep wat die dorp beheer, die TNLA, sê materiaal wat gebruik word vir mynbedrywighede het gister per ongeluk ontplof. 'n Skietstaking is tans van krag tussen die TNLA wat die gebied naby die Chinese grens beheer en die weermag van Myanmar. Die slagoffers sluit volgens berigte 25 vroue en 30 mans in, terwyl tientalle ook gewond is. Die TNLA het onderneem om die ontploffing te ondersoek en sê enige iemand wat aanspreeklik bevind word, sal aan die pen ry. En tenslotte weer die hoofnuus. Die Brakpanse Landdroshof sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtogaansoek van Matti Pandile Soteni. Hy word daarvan beskuldig van moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D voor die Madlanga-kommissie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Om ekonomiese klas te vlieg, bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 51-jarige Evelina betaal slegs R474 per maand vir haar 2013 Hyundai i30. Daar is geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar, wat nie gefinansier is nie en minder as R130.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV BSV's en inligting aanlyn. Awee, goeiemôre. Dit is 'n splinternuwe maand en so ook die begin van ons almal se werksweek. Joe, die tenke is vol en my kan ek hoop jy kan dieselfde van jou kant sê. Ek hoop jy kon aan tyd spandeer met jouself eerstens en met mense vir wie jy lief is, dat jy daar kon bietjie genot put. Terwyl ons nou weer regmaak vir nog 'n lekker werksweek. Sê jy voorreg het om werk te hê, baie dankbaar hier in die begin van die maand om 'n paar rekeninge betaal te kan kry en ons gaan kyk hoe ons hierdie week vir jou ook daarmee kan bystaan. Moontlik. Vandag is dit ons wat saam met jou kuier, soos altyd. Intussens van Marimo Levy van Heerden, ons regisseur kom loer nou hier in en vertel jou presies hoe dinge vanoggend vir jou gaan verloop. Kom ons begin met die musiek man. Jack Johnson sit die noot in vir hierdie week se intussen kuiers met Better Together. Goeiemôre. En welkom.

0: Net so Jack Johnson, net so ek stem met jou sentiment saam, we are better together. Dis lekker om jou hier saam met ons te hê en hierdie week se geselsies met jou te begin. Ek is Eloise Kebro, jy is ingeskakel by Intussen op RSG. Ons gaan jou geselskap hou ter so rowweg. Middag eet as ek oor, ek gaan kyk of ek wil wei. Miskien bly ek langer. Nee. Dis hier in my magie, maar nou ja, saam met my is ons span. Veronique van Heiningen, jy het al reeds gehoor hoe lees sy die nuus vanoggend. Môre, Vero.
1: Môre.
0: Was jou naweek?
1: Bedrywig.
0: Nee.
1: Kinder rugby, you know.
0: Ah, wintersport. Mama's daar langs die speelveld. Nee, maar goed,
1: ja.
0: Het Skali gewen? Of die span?
1: Ja, die spannetjies het lekker gespeel. Hulle vat het baie ernstig
0: op. Natuurlijk.
1: Maar hulle is baie fliks, die klomp 7-jarig is.
0: Billiekie rugby.
1: Baie oulik.
0: Dit is so oulik. Is die balie omtrent so groot as hulle liggame nie?
1: Jong, dit lyk soms so, maar hulle vang hom.
0: Nee,
1: hulle
0: weet,
1: skop hom.
0: Nee, ek weet, hulle is bedrywig. Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, is ook hier môre. Meisie, hoe was jou naweek?
2: Môre, Louise. Nee, baie lekker gerus.
0: Nee?
2: Ja, nee.
0: Oeg, rus is 'n wonderlike
2: ding. Gedoen.
0: So een mens se tank is vol, die ander tweetjie se tanke is so halfvol. Weer, ons sal maar deur die loop van die dag 'n bietjie met 'n middagslaapie inwerk na die naweek.
2: Nee, ek wil nog steeds middagslaapie inwerk, al het ek ons niks gedoen.
0: Kyk vir jou. Goed, hoe klink vandag?
2: Sarita Riffel bring vandag haar lams, vleis en rys een skottel gereg resep vir ons om 9:30. Dan gesels ons ook met Suster Henelie Moller oor basiese higiëne. Daar gesprek om 10:30. Regsake volg net na ons joune segment, maar net na die 10:00 nuus is dit tyd vir Tamaleki. So kom ek help jou 'n bietjie met 'n paar leidrade. Berg, Beckham en virus. Nou stel jy sal voor, nê? Jy nooi mense vir ete na jou huis toe.
0: Mm.
2: Jy doen moeite, jy beplan, berei alles voor en jy maak jou huis oop vir vriende, familie, wie ook al. Maar almal het daar een ding, daar een grens, wat as dit gebeur, dan dink jy, nee mense, nee kerels, nie in my huis nie, dit werk nie vir my nie. Dit is nogal interessant hoe elke huis sy eie ongeskrewe reëls het en wat vir een persoon heeltemal normaal is, laat iemand anders se oë sommer groot rek. Is daar daar een ongeskrewe reël in julle twee se huise?
0: Ah,
2: as mense nou kom eet by julle.
0: Wat sê jy?
1: By ons kom eet?
2: Mm.
0: Ja.
1: Jo. Ja, weet jy, ek hou nie daarvan as mense te vroeg opdaag nie.
2: O, ek moet ook sê, ek
1: as ek sê, daar's 'n rede hoekom ek 'n sekere tyd gee.
0: Hmm.
1: En dan is ek gewoonlik tot op die laaste nippertjie besig om goed reg te kry en dan spring ek daai laaste 10 minute voor die mense arriveer, is wanneer ek nou eintlik klaar maak. So as mense te vroeg kom, ek hou regtig niks daarvan.
0: Onkant gevang.
1: Ja, en ek het nie sommer 'n probleem as mense lank bly nie, want ek is gewoonlik ook so. Ek sukkel om klaar te maak, maar ja.
0: So as Veronique by jou ook keer met jy va op jou horlosie wys kykie, my sê jy kan nou maar huis toe gaan, want anders gaan sy daar bly.
1: Sy is so erg. Maar ja, die te vroeg ding is vir my 'n probleem.
0: Nee. Jong, ek wil vir jou sê, ek is nou nie die... Ach nee, wat, ek het hier redig groot goeders hier, maar ek doen een ding wat nogals een slechte smaak in die mond kan los, is ek vat die baie, of ek drink die baie nie. Maar by my huis sal ek nou natuurlijk, want ek gaan nie rij nie, en niemand is onveilig, en goeders is klaar. Maar as iemand nou nie hulle grense ken nie, man, en een bykie uittak, en te wild.
1: Ja, maar kyk, as daar kinders is, is dit ook een probleem.
0: Ek, nee, het is een gevaarlike ding.
1: Jy kan nie so te kere
2: gaan vir kinders. Wat wil jy, uitdruk, as hulle te diep in die botel?
0: Man, die elleboog is bykie te hoog gelig, te veel.
2: En, ek is ook daar in die selfde WhatsApp.
0: Daar is mense wat net hulle grense ken en wat jy weet wanneer hulle nou wel so klein bietjie besoope is. Kyk, jy gekuier is een ding. Dis almal kan lekker kuier. Maar ras met sommige mense...
1: 'n geselligheid. Ek meen, dis mos gesellig, soos groot mense...
0: Jy sou dink.
1: Jy sou dink.
0: Marie, en jou kind?
2: Nee, ja, ek is die teenoorgestelde. Dis verre. Jy kan vroeër opdaag, maar dan gaan of jy sê, ek moet dit nog gaan in die soort spring. So, kry vir jou ietsie om te drink, 'n koeldrank, wat ook al, sit lekker, ek is nou by julle. Maar moet nie te lang kuier nie. Gaan huis toe, want ek raak vinnig moeg. Ek, sorry.
0: Ek, maar jy laat my lelik lach.
2: Ons het klaar geëet, dalk die laaste koffie, maar dan kan jy mos nou maar gaan.
0: So sê jy op die uitnodiging, ete is van 9 tot 10.
2: Partykeer. Maar as dit nou vriende, weet, wat nou by my is, gaan ek sê, okay, ek is regtig moe gaan, jy kan, wil jy nie, maar hy is toe gaan nie. Kan ons maar klaar maak, dankie, bye.
0: Oh wow, ek het 'n vriendin, sy man, wat net gaan slaap.
2: Sien?
0: Ek slaap nie,
3: ons niks van hom nie. Oe, ja, ek het so'n broer, nie die een wat die opera program aanbied, nie, ander boetie.
0: Schat die naam in die boetie?
3: Nee, hy sê, hy het altyd net gesê, gaan gou sy tanden borsel, en dan weet jy, hy het verdwijn.
0: Kode vir, goodbye, ouwens, goeie
3: ja,
0: nacht.
3: Maar hy sê nie, jy moet gaan nie, hy is net soos, hy gaan nou gaan.
0: So, wie is dan verder die gaspersoon? Die
3: nee, dit is jou probleem.
0: Wat is daai een ongeskrewe reël daar by jou huis? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of op ons SMS-lyn 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy nooi mense vir ete daar by jou huis, maar wat is daai een ding wat kuiergaste by jou huis absoluut nie mag doen nie?
4: Mati van Graan het natuurbewaring studeer. Kom vind uit hoe sy op 52-jarige ouderdom in die vermaaklikheidsbedryf beland het. Dit en veel meer in Dinsdag 2 Junie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 die aand, saam met my, Christel Webjeber.
5: Suid-Afrika, op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetuiwering, voel die trots, aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag, stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd, dit is ons storie, ons passie, ons tyd, ons almal, almal in Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
6: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
7: Stal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilpak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
8: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
9: Hoes wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Rona van die kerk hier op RSG met vol kleur lewe. Dit lyk my gaste kan ook maar baie kleure in 'n mens se lewe verskaf. Marianne en Ina Konobe, julle boodskap uit. O, Marie, ek sien jou nou ook, maar luister gou hier.
1: Ek gaan 'n bietjie anoniem bly. As mense by my kom kuier, is daar twee nou-nous. Die eerste een is, jy rook nie in my huis nie. Jy staan ook nie voor my deur en rook dat die rook inwaai nie. En die tweede ding is, jy gebruik nie 'n tandestokkie aan tafel terwyl die ander mense nog eet nie. Dis my twee nou-nous. Goeiedag.
0: Dankie anoniem. Hier is nog 'n anoniem op die SMS-lyn. Kuiergaste mag jy in my huis rook. Ek het dit ook vergeet. Ek rook ook nie. So ja, ek stem 100% daar. Dit is nie 'n lekker reuk wat agterbly vir alles jy dit nie in jou eie huis toepas nie. Mariana sê, ek hou nie van dronk mense nie. Dis eene van Centurion. Nee, wat Eloise. Kuier so lank as jy wil. Dis heerlik om te gesels. Maar hou jou hond by die huis. Laat weet ons, wat is daai een ding wat 'n kuiergas nie by jou huis mag doen nie? Wanneer jy hulle nou oornooi vir ete so 45889, dis ons SMS-lyn, gesels daar saam teen R1.50 per boodskap. Anders stuur jy vir ons 'n stemnota na 076-536-6961. Binnekort, klets en kook ons met Sarita Riffel, sy het 'n lam en rys een skottelgereg wat sy met ons deel, so reg vir hierdie tyd van die jaar.
2: Die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid is tans besig met oorgangsreëlings vir kwalifikasies wat voor 2009 uitgereik is. Maar die vraag is, hoe is dit relevant tot jou?
3: Gevolglik het hulle die risiko geloop om gegradueerdes te lewer wat swak voorbereid is vir die moderne wêreld van werk. Jy weet, sonder ingryping kon leerders kwalifikasies bekom wat beide in diensneembaarheid en verre studiegeleenthede belemmer het.
2: Dis hierdie maandag aand 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my Barry Ferreira.
4: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3, stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: plaaslike kunstenaar hier van Suid-Afrika, Kerskind, met die liedjie Turn It All Around, waarna ons hier luister op RSG. Klaarblyklik is hy gebore 25 December 1991 in Pretoria en hy was toe die eerste Christmas babietjie van hy jaar en nou sy naam sommer Kerskind, sy kunstenaarsnaam en hier het ons geluister na sy liedjie, sy eerste ene wat hy vrygestel het, Turn It All Around. Dis net na 9:30, ek gesels met Rita Riffel, sy kleed sy kook vandag en bring vir ons 'n heerlike lamsvleis en rys een skottel gereg. Môre Sorita, sal maar lekker om jou hier saam met ons te hê.
1: Goeiemôre Eloise en goeiemôre aan almal wat luister. Dis altyd lekker om op so 'n lieflike maandagooggend met julle te gesels oor my gunsteling stokperdjie kos maak. En ek deel weer graag die lekkerste nog. Dis baie lekker die gereg, die lamsvleis gereg met almal.
0: Hoorie, ek het twee stokperdjies saam met jou. Ek maak kos, maar ek eet kos net so lekker soos wat ek hom maak. Die hele maak is juist dat ek kan eet. Ek luister.
1: Ja, praat maar. Nee. Hierdie gereg nee is 'n gereg wat jy sommer alles saam in een pot sit en dit is baie lekker. Ek het dit weer nou onlangs gemaak. Dis verskriklik lekker. En mense moet my glo as ek sê dis baie lekker. Dis hoekom ek dit deel met almal.
0: Glo jou, hoorie my maat altyd so dinge as hy kos in een pot gemaak het dan ons het one date genoem. Want dit is alles is in een pot. Dis nou een van daai stories, maar ek weet ons het die lekkerste gesmil daaraan. Want dit is asof al die bestanddele met mekaar praat en lekker geselsies maak en dan gesels dit al die pad maag toe ook. So wat is in jou een skottel gereg?
1: Okay. Ja. So ek gaan nou met die aartappels. Ons het ons altyd maar aartappels nodig om kos lekkerder te maak. So jy het nodig 5 medium aartappels wat jy afwas en maar net ongeskil laat en dan dit dan in skywe sny. Dit moet nie te dun wees nie, maar net gewone skywe sny en dan het jy 3 rooi eie nodig. Natuurlik kan mens maar gewone ei gebruik as jy nou nie rooi eie het nie, maar ek het rooi eie gebruik. En hierdie skil jy ook in dun skywe. En dan die resep vra vir so 1 kg lamsvleis. Jy kan nek gebruik, jy kan choppies gebruik of lamsbout of enige lamsvleis na jou keuse.
0: Kan man skenkel ook gebruik want ek is nogal stout vir 'n stukkie skenkel.
1: Jy kan skenkel gaan lekker wees. Jy kan skenkelvleis gebruik. En dan het jy nodig 2 koppies rou rys wat jy nou afgespoel het. Die luisteraars moet nou mooi luister. Ek het nou nagelaat om op die resep te sê dat jy dit eintlik in water bietjie moet laat lê, nê? Want die water doen wondere aan rys as jy dit eers 'n bietjie week en jy gebruik dit so in hierdie manier in hierdie pot in. So jy spoel jou rys af of jy kan hom laat week bietjie so 20 minute in die water en daarna gaan jy dit uit daai water uit in die deel van die gereg maak. So dit is nou die rys en dan het jy 1 bossie petersilie nodig wat jy so fyn gesny het, fyn opgekap het en het ook 'n bossie vars koriander nodig wat jy natuurlik dieselfde doen, ook fyn gesny. En dan het jy 2 suurlemoenblare nodig, 1 teelepel droë rassievlokkies, 2 groot wortels wat jy geskraap het en dan in ringe gesny het, 3 eetlepels olie, sout en peper na smaak. En dan omtrent so 1.2 liter hoender ekstrak. Jy weet, jy kan enige een van die keuse gebruik wat jy natuurlik mos nou aanmaak. Hy moet maak so wat 1.2 liter. So dit is jou bestanddele wat jy nodig het, né? Nee? En wat ons nou doen, in 'n groot kasserol of oondbak, pak ons dan die volgende uit. Die aartappels, die eie, lamsvleis, rys, die kruie wat jy gebruik, suurlemoenblare, rassie vlokkies en wortels. En dan geer jy met sout en peper soos wat jy aangaan, soos wat jy nou die bestanddele uitpak en jy voeg dan die olie by. Jy gaan dan eindig met 'n laag aartappels en dan gaan jy die hoender ekstrak bo-oor natuurlik gooi of geet oor al die bestanddele. En dan gaan jy hierdie bak by 180 grade Celsius vir omtrent 2 ure. Eloise, jy het nou vroeër genoem van skenkels wat jy gebruik en ek het genoem dat mense enige lamsvleis van hulle keuse gaan gebruik. So jy moet nou, ek het hierdie in 2 ure gebak, so mense moet kan man nou net die vleis dop hou of mos nou maar prik met 'n vurk of 'n mes om te voel of dit dan sag is. So jou oond gaan ons nou bepaal ook hoe lank jy dit gaan bak, maar gewoonweg met dit 2 ure nodig. En hierdie gaan nie, jy bak hierdie in die oondtin totdat dit die bolag dan nou bruin en lekker krakerig is en die vleis en die groente heerlik sag is. Natuurlik kan jy dit roer tussendeur of soos jy aangaan om alles nou net deur te meng en dan is hy klaar, dan bedien jy dit met 'n slaai of jy geniet dit net so op sy eie. So die foto wat ek gestuur het, dit is nou die choppies en alles, die vleis en rys alles saam. En toe ek nou die laaste keer dit vir my gaste voorgesit het, nee, hulle was by my in die kombuis. Hulle het gesien hoe ek alles maak. En soos ons nou gesit het en gesels het, die geure moes nou begin versprei. Almal was in vervoering geweest. So jy kan dit sommer doen as jou gaste daar by jou is of natuurlik ja, net soos jy wil, maar dis baie lekker. So
0: hoor jy?
1: Ja, dit is my gereg vandag.
0: Voor jy gaan, ek sal dan dink nou net, ek het 'n suurlemoen boompie gehad in my tuin waar ek die blare kon gaan afpluk, maar nou is hy dinkie kapot. Nou en is mos nou nie soos laurierblare of so wat jy in die winkel kry nie. Waar kry jy dan 'n suurlemoenblaar of kan jy dit dan iets vervang of uitlos as jy nie het nie?
1: Ek sou sê jy kan dit uitlos, maar wat jy kan doen, jy kan gerasperde skil gebruik van die suurlemoen. As jy 'n buurvrou het of as jy gaan winkel toe gaan en jy kry 'n suurlemoen in die hande, dan kan jy gerasperde suurlemoenskil gebruik. Want weet jy, Eloise, suurlemoenskil het so 'n lekker parfuum, nê? Nee. Ja, dit is so lekker en toe ons ook nog geëet het, jy proe behoorlik die suurlemoengeur van die blare, maar 'n suurlemoenskil gaan dit doen as jy nou nie blare in die hande kan kry nie.
0: Weet jy wat kan 'n mens ook doen, Sorita? Jy kan dalk by iemand 'n paar blare kry en in die vrieskas hou vir so iets,
1: ja,
0: as jy dan nou die dag.
1: Ja, ja.
0: Want ek weet uit dat as jy hom so breek, hy het 'n baie goeie, dis 'n fantastiese aroma wat daar by die blare.
1: Ja, ja, heeltemal, dis korrek, ja. Maar mense kan gerus dit probeer, dit is baie lekker. Alles saam, as jy nie gewoond is aan so 'n gereggie, probeer dit gerus. Moenie skrik vir die rys nie. Doen alles saam en roer hom so 1 of 2 keer net so, nie roer nie, maar net so 'n bietjie lig. Jy weet, en dat alles nou net bietjie lekker meng en van die bodem af so 'n bietjie
0: skipper
1: het mos nou, dat hy nie vasbrand nie, ja. Maar dit is 'n lekker gereg, dit.
0: Hardloop net vinnig vir ons weer deur die bestanddele, want somtyd skryf mense vinnig neer en dan is daar dalk ietsie wat ontbreek. Ek wil net seker maak, wie ook al luister en neergeskryf, dat hulle vinnig gou weer die bestanddele kan check.
1: Goed so. Ons het nodig 5 medium aardappels wat jy ongeskil laat en in skywe sny, 3 rooi eie ook in dun skywe gesny, 1 kg lamsvleis van jou keuse en dan 2 koppies rou rys wat jy afgespoel het, 1 bossie petersilie, 1 bossie vars koriander, 2 suurlemoenblare, 1 teelepel droë rassievlokkies, 2 groot wortels in ringe gesny, 3 eetlepels olie, sout en peper na smaak en dan hoender ekstrak omtrent so 1.2 liter.
0: Kan ek gou ek sien 'n SMS. Ek sien 'n SMS. Kan ons in steede van hoender ekstrak kan ons dalk lam aftreksel gebruik, 'n blokkie lam aftreksel?
1: Ja, dit gaan ook. Dit gaan ook werk.
0: Okay.
1: Dit sal werk.
0: Nou,
1: definitief
0: goed. Anoniem, daar is jou antwoord nou. Sorita, ek wens jou 'n feestelike week toe. Dankie vir die deel van hierdie heerlike watertand lekker gereg. So reg in my kraal vroutjie vir al die lamsvleisie. Kan nie wag om te maak nie, maar ek sal dit moet deel want klein man eet mos niks. Op die aardbol.
1: Ai, jene man. Ai, jene. Hy gaan moet begin leer, reg leer eet.
0: Of ek maak het, nee, en daar's net meer vir my. Nee, dan maak ek net so klein bietjie van 'n vraat van myself, maar lekker bly en dankie vir die deel van hierdie heerlike resep, Sorita Ruffel, wat geklets en gekook het. Sy het 'n geurende lamsvleis, rys en koriander oondkasserol, oftewel een skottel gereg met ons gedeel. Dis op ons webblad alreeds. Gaan kyk daar onder resepte en kyk. Maak hierdie en soos ek altyd vir jou uitnooi, laat weet ons. Hoe vaar hierdie in jou kombuis? Op jou etenstafel. Dis vir ons kokke verskriklik lekker om jou terugvoer te kry. Stuur hy e-pos na Eloise@rsg.co.za. Jy sien ons kokke by intussen hier is The Bee Gees.

0: Die piesangskille waarna ons hier luister met Ek Leef Inderdaad en ook The Bee Gees Alone. Ons vra jy vandag as jy kuiergaste oorkry, wat is die een ding wat hulle nie moet doen nie? En hier is 'n paar boodskappe groet, dit lyk my mense gedra hulle maar redelik anderster in jou huis.
1: Nee, kyk, mense moet nie vir my vra waar is die pudding nie, as ek nou nie nagereg gemaak het nie, of as jy wat genooi is nou nie dit goed gedink het, om te sê, okay, ek sal 'n nagereg saambring nie, dan moet jy nie vir my vra waar is die pudding nie. Ek het laas vir iemand gesê, die pudding is op bladsy 76 in die kook en geniet. Lekke dag vir julle.
0: Moe nie gebruikte glas op die grond neersit, die sê Marie, daar is tafeltjies en nog iemand sê, ek nooi graag mense vir ete, dit hoef nie geleentheid te wees. Ek het 'n vriendin gehad, wat my nagereg gekritiseer het, dit was haar laaste besoek. Laat weet ons, wat is hy absolute goed wat vir my moet word as mense dink hulle gaan by jou kuier as jy hulle nooi vir ete. Stuur vir ons 'n SMS 45889 R50 per boodskap. Jy is ook baie welkom om saam te gesels en 'n stemnota te stuur 076-536-6961. O, Griet Lappies, Lappies laat weet hier op die SMS-lyn, hier in Brakpan is die inding van mans om in die tuin te gaan water afslaan en ek laat dit nie by my huis doen nie. Nee, man!

0: Maar Millions staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Aquafresh tandepasta 100 ml, koop 2 vir R30 en Vaseline Blue Seal oorspronklike petroleum jelly 250 ml vir R39.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld. Slegs by Shoprite.
1: Sekuriteit waarmee jy kan spog. Aanbiedinge wat jy net nie kan ignoreer nie. Die Ultimate Big Blue Sale is hier en strek tot 30 Junie 2026. Beveilig meer vir minder met 6 maande se rentevrye betalings. Trellidor, the ultimate crime barrier.
2: RSG, dis die een, die hers.

0: Joanita, hier op RSG met Ek Beloof. Ook geluister na Shane Ward met Breathless. Binnenkort kom Veronique Vos vertel, die Weskaapse regering moet 'n verandering aan sy begroting maak. Sy het meer besonderhede vir jou in die nuus. Daarna speel Osta Maleki. En Lara en Rowan is hier. Rowan is terug. So kom ons kyk wat hier gaan gebeur tussen hierdie tweetjies. Ons gaan hier luister na 'n bietjie country op pad na die 10:00 nuus. Dis Tim McGraw wat ons daarheen vergesel.
1: Mike's a pipeline welder, Kim's a drive-through teller, Johnny's a drug dealer, Bob's a concrete sealer, Terry is a soldier,

0: Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Twee nuwe getuies vandag voor die Madlanga-kommissie. Drie verdagtes in die hof in verband met miljoene rand se dagga en 5 sterf in 'n brand in 'n fabriek in Suid-Korea. Die Madlanga-kommissie van ondersoek sê die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Letsia Senona, sal nie vanoggend voor die kommissie verskyn wanneer sy werksaamhede hervat word nie. Hy sal eers op 'n latere datum voor die kommissie verskyn, onder meer omdat hy nie toegang tot sy skootrekenaar het nie. Sy nonna sal dan getuig oor die verdwyning van 541 kilogram kokain ter waarde van 200 miljoen rand in KwaZulu-Natal in November 2021. Twee nuwe getuies sal vandag getuig. Intussen sê die kommissie hy gaan nie besonderhede bekend maak oor sy tweede tussentydse verslag wat hy Vrydag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig het nie. Die woordvoerder Jeremy Michael sê die inhoud daarvan is vertroulik. Die Brakpanse Landdroshof van die Oosrand sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van Metti Pandile Soteni. Hy word beskuldig van die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D voor die Madlanga-kommissie. Soteni, 'n voormalige lid van die polisie, se spesiale taakmag, staan tereg op 16 aanklagte, wat verband hou met die moord en verwante oortredings. Die staat staan sy aansoek teen en het aangevoer dat hy 'n vlugrisiko is en met getuies kan inmeng indien borgtog toegestaan word. Drie verdagtes verskyn vandag in die Hoedspruit Landdroshof in Limpopo op aanklagte van dwelmhandel. Hulle is die naweek in hegtenis geneem nadat hulle betrap is met 130 sakke dagga met 'n geraamde straatwaarde van sowat 11 miljoen rand. Die dwelms is glo van Eswatini vervoer vir verspreiding in Suid-Afrika. Die Wes-Kaapse regering sê begroting sal aangepas moet word om seker te maak dat die herbou van infrastruktuur in gebiede wat geraak is deur die onlangse storms en oorstromings toekomstige klimaatsgebeure kan weerstaan. Die premier Alan Windey en lede van sy kabinet het die afgelope week dorpe langs die Weskus en die wynlanddistrik besoek om bestek te neem van die skade.
1: Let's make sure that we also try to, wherever possible, build back better. And of course, what stands out for me is where we have done this in the past. I think those culverts put into the roadway and bridge into Citrus Dull have shown that when you put an engineering solution in place, obviously it costs more money, but in a flood that could be one in a 200-year flood, and it actually withstands that. That's what we've got to be doing, but of course it takes 2 and 3 times the budget to do it.
0: Die Wes-Kaapse premier Alan Windey. Die oud-omroeper en nuusskrywer Frikkie Wallis is in die ouderdom van 74 in 'n hospitaal in Kaapstad oorlede, nadat hy vir 'n geruime tyd gesondheidsprobleme ervaar het. Hy het van 1972 tot sy aftrede in 2014 vir die SAIK gewerk as omroeper en joernalis. Hy is 2 keer tydens sy loopbaan met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se radioprys vir hoorbeelde bekroon. Die polisie in Nigerië het inwoners gewaarsku om nie weerwraakaanvalle uit te voer op Suid-Afrikaanse burgers, sakeondernemings of diplomatieke geriewe in die land nie. Dit volg op berigte dat Nigeriërs in Suid-Afrika aangeval is, te midde van wydverspreide protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Die Nigeriese polisie sê in 'n verklaring, die regering is besig met gesprekvoering deur diplomatieke, intelligensie en veiligheidskanale om oplossings te vind en die belange van Nigeriërs tuis en in die buiteland te beskerm. Owerhede in Nigerië sê geen geweld sal geduld word nie en het ook 'n beroep op Nigeriërs gedoen om nie onbevestigde berigte te versprei wat geweld kan aanhits nie. 5 mense is dood en 2 is beseer in 'n brand by 'n fabriek in Daejeon in Suid-Korea. Die fabriek behoort aan die verdedigingsmaatskappy Hanwha Aerospace. Die brand is vermoedelik deur 'n ontploffing veroorsaak en die oorsaak van die ontploffing word ondersoek. Owerhede wat op die brand gereageer het, kon nie die inligting oor die uitleg van die fabriek bekom nie, omdat die inligting beskerm word ingevolge nasionale veiligheidswetgewing. En ten slotte weer die hoofnuus. Twee nuwe getuies sal vandag voor die Madlanga-kommissie van ondersoek verskyn, wanneer die kommissie sy werksaamhede in Pretoria hervat. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy is ingeskakel by intussen op RSG, dis Eloise Kiebroe, wat lekker hier saam met jou kuier is pas 6 minute oor 10, amper sê 10:06, maar ons sê mos nie so nie, 6 minute oor 10. Hier's 'n paar dinge wat vir jou voorlê. Binnekort speel ons Tamaletjie met Lara en Roan. En dan 10:45, moenie ons boekvoorlesing vergeet nie. Ons luister steeds na Die Reis deur SD Euphorie, voorgelees deur Bertha Leroux Wahl. Dink jy, jy skoon? Weet jy? 10:30 gesels ons met Suster Henley Moller oor basiese handvas higiëne. Kom luister gerus daarna, ek verseker jou, jy gaan 'n paar dingetjies dalkies weer aan herinner word indien jy dit nie geweet het nie. Net herinner word, dis mos maar so klein verfrissingskursusie vir ons almal terwyl ons die samelewing en verskeie plekke waar ons saam is deel. Ons begin met Andre Swart hier in hierdie uur en daarna speel ons Tamaletjie.

0: Die tyd is tamaletjie tyd so pas 11 minute oor 10 op die lyn het ek vir Lara van Odendaalsrus. Môre Lara.
1: Môre Helen.
0: Hoe was jou naweek?
1: Rustig naweek geweest, lekker warm dag vandag by ons.
0: Oh, fantasties, is lekker om te hoor. Dag 13 wat jy al saam met ons speel, so ek kon dink dat dinge so lank sal aangaan.
1: Ek het nie so gedink nie, maar dit is donker.
0: Hier is jy nou. Roan is ook terug van Kimberley. Môre Roan.
2: Môre Louise.
0: Lekker om jou hier saam ons te hê. Hoe was jou naweek?
2: Ook een baie lekker naweek gehad. Dit was die weer was reg baie lekker geweest.
0: Oh,
2: ja.
0: Mense.
2: En hallo Lara.
1: Hi Roan, môre.
0: Hoorie, ek gaan sommer met die eerste vraag hê begin sonder nog om te veel te klets. Wat is die rekord vir Sherpas? Met ander woorde, hoeveel keer het 'n Sherpa al Berg Everest uitgeklim?
1: Lara?
0: Lara's eerste ja, Lara.
1: 32 keer.
0: Hoe sê jy?
1: 32.
0: Jy is korrek. Kami Rita Sherpa, gebore 17 Januarie 1970, is 'n Nepalese Sherpa of gids wat die rekord hou vir die meeste bestuigings na die kruin van die berg Everest. Hy hou die rekord sedert Mei 2018. Mees onlangs het hy Everest vir die 32ste keer op 17 Mei van jaar geklim en sy eie rekord wat hy laas jaar 27 Mei opgestel het gebreek. Sy pa was onder die eerste professionele Sherpa gidse nadat Everest in 1950 vir buitelandse bergklimmers oopgestel is en sy broer Lakpa Arita is ook 'n gids en hy het Everest al 17 keer uitgeklim. Jo, ek wil die daai mense se liggame Mensdom, wat hulle daarom kan vermag is allemaal verskriklik en baie ja, merkwaardig. Goed, 1 punt op die telbord vir Lara. Kom ons kyk wat maak vraag 2. Vir hierdie volgende vraag is daar 4 opsies. Luister asseblief vir my mooi. Watter eerste het David Beckham in Brittanje behaal toe hy onlangs op die Britse Sunday Times hoe groet Wie is nou daar weg? Lara?
2: Ja, is Lara.
0: Oh, is Lara. Oké, goed. Roan, hou vir my vas. Ek kan ons nou nie hierdie vraagie vir jou vraag, sonder dat Lara daar is. Hou vas aan jou matras. Ek is nou met jou. Kom ons kyk of ons vir Lara weer terug op die lyn kan kry.
3: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
4: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
3: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. Elke wynplaas.
4: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
5: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.
0: Never mind, kuier saam. Lag ook lekker saam. Lara, is jy nou daar?
1: Ek is terug. Sorry, as... man, ek weet nie wat ek daar...
0: Nee, jong, nee. Ons vat die technologie soos wat hy vir ons wil toelaat om in verbinding te bly. Geen probleem. Hier is vraag 2. Vir hierdie vraag is daar 4 opsies. Watter eerste het David Beckham in Brittanje behaal toe hy onlangs op die Britse Sunday Times se Rich List verskyn het? Is dit A? Wag gou, 4 opsies. Is dit A? Was hy die jongste sportmiljardêr? B? Was hy die eerste sportster op die lys? C? Was hy die eerste sportmiljardêr of D, die mooiste miljardêr?
1: Lara?
0: Ja, Lara.
1: Wat? C?
0: Dit is inderdaad C. Hy was die eerste sportmiljardêr. Nou maar goed, David Beckham en sy vrou Victoria se gesamentlike rykdom het vanjaar 'n geskatte 1,185 miljard pond bereik en het Brittanje se eerste sportmiljardêr geword. Teen die koers ek nog gaan soek gou-gou daar aanlyn waar 'n pond byna R22 kos, is dit byna 26 miljard rand. Ek dink ons kan 'n hele land aan die gang of 'n gedeelte van 'n land blak vir 'n paar maande met hierdie tweetjies se persoonlike rykdom. Oké, okay, goed, vraag 3. In watter jaar presies is die Ebola virus vir die eerste keer geïdentifiseer? As voor my tyd kan ek sê. Enige iemand nee toe, maar kom ek gee die antwoord ek nou 'n bietjie van 'n wenk. Is 1976 sê hulle hier. Ebola, wat in die nuwe uitbreking tot die dood van meer as 131 mense in die Demokratiese Republiek die Kongo gelei het, veroorsaak al 50 jaar verwoesting in Afrika. Dit is vir die eerste keer in 1976 in die DRK geïdentifiseer, toe die land nog as Zaire bekend gestaan het. En daarmee is het jy, Lara. Rowan.
2: Hoi, Lara.
0: Lekker om jou terug te gaan. Dit was lekker om saam met jou te kon speel, maar dit is Lara wat hier verseker voortgaan vanmôre. Kyk mooi na jouself Roan tot in die toekoms en Lara, mooi bly tot môre.
1: Bye-bye.
0: So was dan 'n lekkie vandag. Net so klein bietjie meer inligting oor daai Ebola uitbreking. Klaar blyklik sê die WHO vir alweens vier redes het dit die potensiaal om groot afmetings aan te neem en lank te duur. Daar teen die tweede week van die jongste uitbreking was dit reeds duidelik dat dit moeilik gaan wees om die verspreiding van hierdie hemorragiese siekte te beperk. 17 Mei het die WHO die uitbreking tot 'n noodgeval in openbare gesondheid van internasionale belang verklaar. Ons het ook baie goed hieroor berig in ons nuus. Dit is die hoogste vlak van 'n wêreldwye gesondheidswaarskuwing. Word meestal gereserveer vir buitengewone siekteuitbrekings of gebeurtenisse wat vir baie lande 'n openbare gesondheidsrisiko inhou deur internasionale verspreiding en vereis dus wêreldwye gekoördineerde pogings. Volgens die WHO is meer as 5 WHO althans is meer as 500 gevalle en 130 sterftes teen 19 Mei alreeds in die DRK aangemeld, terwyl 2 gevalle en 1 sterfte in sy buurland Uganda aangemeld is. Dit is baie hoog as jy in ag neem dat die huidige uitbreking eers op 15 Mei verklaar is. Die grootste uitbreking was in Wes-Afrika van Desember 2013 tot Maart 2016. 28,652 infeksies met 11,325 sterftes in 10 lande tot gevolg. 90% van daardie sterfgevalle was in Guinea, Sierra Leone en Liberia. Nou ja, natuurlik is die DRK glad nie 'n onbekende vir hierdie groot tipe uitbreking sê. Jy sien ons kan kom by intussen, ons kuier lekker hier saam. Ons gaan nou luister na Bruno Mars en Lady Gaga nou bietjie later vertel ek nog meer oor ons gesels oor kuiergaste en alles wat hulle moet en nie moet doen nie.

0: So sê Bobby van Jaarsveld hier op RSG, 'n vrou wil dit hoor. Ook geluister na Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. Lefra Produksies bring Tolly Parton op openbare versoek terug na Emperor's Palace Theatre of Marcellus, nadat die vorige konserte heeltemal uitverkoop het. Tolly is te sien in haar nuwe produksie, Totti en nie verder nie, op Vrydag 12 Junie, 7 uur die aand. In Tolly Parton se jongste konsert kan sy nie help om die waarheid te laat glip nie. Kom vind uit wat haar geheim is. Bespreek nou by ltickets.co.za of jy kan ook skakel na 011-815-3000. Hou jy ore gespits deur die loop van die program en jy kan moontlik kaartjies na hierdie vertoning wen. Ons praat oor kuiergaste as jy mense oornooi vir ete, wat is daai een ding wat hulle nie moet doen nie? Kyk nou die SMS-lyn, hoe mense gedra hulle selfs aan, maar anderste?
1: In my huis, voer jy nie my honde van die tafel af nie. Dit is 'n nee vir my. My honde is 'n sekere dissipline en jy doen dit nie, want môre oor môre wil daai selfe honde van my afkos hê terwyl ek aan tafel sit en tans ek woedend. Die ander ding by my is, moenie jou partner aanvat en verneder in geselskap nie. Dit is mos onaanvaarbaar. Dit maak almal ongemaklik voel en dit laat jou sleg lyk. Dis gaan was jou vuil was goed by die huis. Dit is aan ander mense en ons is mos nou besig om te ontspan.
0: Is so. Hier's 'n paar SMS'e wat sê moenie in my huis rookie, dan voeg anoniem ook by en vuil taal word nie geduld nie en ken jou tyd. So daar's drie reëls in daai huis. Dan is daar nog eenetjie moet beslis hier in my huis rookie en ook nie my potte se deksels optel nie. Wie's nou so voorbarig? Dan sê iemand ook hier, ek verwag jy dat enige mense wie my gasvryheid geniet agter toe deure van my slaapkamers inspeksie doen nie, sê Fleur Hartman. Soos my sis sê, my maat ons is so groot gemaak hier.
2: 'N Ding wat mense nie by my huis doen as ek hulle nooi vir ete nie. En as jy vir die eerste keer daar kom, dan sal ek jou reg help. Wat ek haat, mense doen dit nie by my as hulle by my kom eet nie. As ek jou vra, het jy genoeg geëet? Dan sê hulle vir jou, ja, dankie, ek's nou dik geëet. Nee. As jy jou vra, het jy genoeg geëet? Dan sê jy vir my, ja, dankie, ek het genoeg gehad. Of nee, ja, dankie, ek's nou versadig. Daai woordjie dik word nie gebruik by my nie.
0: Skies dat ek lag, ek hoor jou, wat sê jy as mense kom kuier, wat is hy een ding wat hulle absoluut nie onder geen omstandighede aan jou huis moet aanvang nie, wat sy ongeskrewe reels, wat jy baie vinnig vir hulle van in kennis stel, laat weet ons, stuur jou stemnote na 076-536-6961, dan kan jy ook saamgesels op die SMS-lijn 45889, R50 per boodskap. Binnekort praat ons oor iets wat ons dink allemaal weet, maar nie noodwendig, so voor die hand liggend of algemene kennis is die handwashygiëne met Suster Henley Moller. Dit is wat vir jou voorlê na hierdie van The Incidentals. Jy is hier aangeskakel by intussen. Hallo, lekker om jou hier te hee. Kom luister lekker muziek, dan klets ons.

0: The Incidentals met She's Heavenly. Dis maandagoggend, ons het 'n gesprek wat ons baie graag wil voer. Daar's 'n groot kans dat jy gaan dink jy weet hoe om skoon te maak en jouself te was en higiëne. By my het ek vir Henelie Moller, sy is 'n afgelope 54-jarige verpleegkundige wat tans steeds as 'n praktiserende vroedvrou werk. Gesondheidsvoorligting is regtig 'n passie vir haar en daarby saam is sy ook betrokke by 'n kleuterskool waar sy graag voorlees vir kleingoed en sy doen baie voorligting vir swanger mamas. Ek moet eintlik vir jou sê Tannie Henelie, maar vir die doeleindes van die gesprek weet ons, ek het Tannie in my kop, mag hy jou Henelie noem. Ek weet as teen my grein, maar môre is lekker om jou hier te hê.
1: Hallo Eloise, dis rarig lekker om vanmorgen hier by jou te wees. En baie dankie vir die uitnodiging.
0: Ek wil oor iets praat wat allemaal hopelik behoort te ken, maar deurlopend kom ek achter op sociale media, dit die algemene kennis is nie algemeen nie. Dit was die 5de Mei internationale handvasdag. Hoekom is hande was nog steeds belangrik vandag? Ten spuite van al die moderne dinge wat ontwikkel is. Byvoorbeeld, handsaniteerders.
1: Ja, hande was steeds meer effektief vir die voorkoming van siektes. Daar was 'n groot studie gedoen in Texas en die uitkomste was baie eenvoudig. Was jou hande voor jy met kos werk, nadat jy by die badkamer was, as jou neus geblaas het of genies het, dan was jy jou hande. 'n goeie gewoonte, as jy inkom van buite af, as jy jou inkopies gaan doen het, stop sommer eerste by die wasbak en was gou-gou jou hande. Ek het kleinkinders en ek probeer dit by hulle inskerp. Hulle weet al as ons saam met ouma uit was, dan gaan was ons eers hande voor ons terug gaan in die huis in.
0: So sommer net daar by die kombuis.
1: Sommer net by die kombuis, daar is seep en water, daar is 'n skoon handdoek waar hulle handjies kan afdroog. So dit gebeur sommer net daar as ons instap.
0: Wonderlik. Hoekom is seep en water volgens jou meer effektief as handsaniteerders?
1: Wel, seep het 'n In die Engelse woord is surfactant, maar in Afrikaans het is dit 'n benattingsmiddel. Hierdie middel verlaag die oppervlakspanning op jou hande en dit maak dan dat die hande makliker nat word. Sonder 'n oppervlakaktiewe middel sal water bloot op die oorledige vel vassit en dit sal absoluut niks help om die vuil goed af te kry nie. Nou, die probleem is, handsaniteerders het beperkings, want die handsaniteer moet 60% alcohol bevat voordat dit regtig effektief is. En dan moet jy dit natuurlik oor jou hande wryf en dit moet goed droog word voordat dit regtig goed werk. Waar seep en water, jy was letterlik die vuil goed af as daai benattingsmiddel deurdring deur al die vetterigheid.
0: Hoe sal Tannie dan voorstel 'n koekieseep of vloeibare seep?
1: Vloeibare seep, 'n koekieseep, enige van daai doen. Ek is regtig nie 'n voorstander van die gerieflikheidsmiddel wat ons gebruik, die handsaniteerders nie. As ek by 'n badkamer kom en daar selfs van hierdie skuimseep is ek heeltemal tevrede om my hande te was.
0: Die uitdaging is, ons weet nou van COVID af en dis wat my so fascineer dat dit nou skielik weer ook verminder het. COVID het almal hulle hande gewas en dan was saniteerder oral het jy omtrent simpel gespuit met die goed, jy kon nêrens heen gaan nie. So, daar is vir ons gesê wat die voordele is, maar nou wil ek net gou die twee teen mekaar opweeg. Seep teenoor handsaniteerders. Wat is die voor en die nadele?
1: Goed, kom ons gebruik dan maar eers seep se voordele. Seep verwyder alle kieme van jou hande af en dit sluit sommer daai norovirus in. Dit was die fisiese vuil goed af. So sê nou maar jou hande is vetterig van buite gewees het, buite in die kar gewerk het, dan was dit al daai fisiese vuil goed af, sodat jy dan regtig by die kieme uit ook kan kom. Dit was skadelike chemikalie af. Swaar metale haal dit af en giftige stowwe. So dit haal al daai goeders af. Die voordele van handsaniteerders natuurlik, ek meen dis gerieflik, dis daar, jy spuit dit net gou op, maar dit werk wel as daar nie vetterigheid op jou hande is nie. So as daar vetterigheid is, gaan dit dan nou alles maar weer vassit en dit gaan dan ook nie effektief werk nie. Die nadele van seep en water, joh, jy moet lopende water hê, jy moet 'n wasbakkie of 'n dingetjie waarin dat jy dan jou hande kan afspoel, jy moet seep hê, en dit kan ook droogheid veroorsaak op jou hande. Die nadele van die handsaniteerder, weer, dit maak nie alle kieme dood nie, dis oneffektief as daar veiligheid is, en dit los dooie mikrobes en skadelike chemikalie op jou hande.
0: Mense, as jy nou hier ingeskakel is, ek gesels met Henelie Moller, ons praat oor basiese higiëne. Jy dink nou seker vir wat praat julle hiervan? Ek weet van my hande was, ek kan jou waarborg. Jy was al by 'n plek waar jy gesien het, iemand weet nie hoe eenvoudig dit is om skoon en gesond te wees deur net hande te was. Bly gerus ingeskakel, ek en sy gesels net hierna verder.
2: mens kan nie regtig tussen die digte wolke wees nie, na oom?
3: Vra Jaco. Eindelijk kan jy. As jy tot hoog bo op 'n berg klim, want dan is die berg se wolke kombers onder jou voete, sê oom Piet.
4: Maandag aand 1 Junie om 20:07 in Opskit kan ons maats nader skuif vir 'n storie oor wolke.
0: Jy steeds hier by intussen op RSG. Henelie Moller sit hier oor kan my ons gesels oor handwas. Dit was die 5de Mei internasionale handwasdag en na COVID het mense so klein bietjie verslap met hierdie baie gesonde basiese higieniese gewoonte en ons probeer nou net 'n bietjie van 'n kollig skyn net om jou te herinner wat die waarde hieraan is. Tannie, jy het nou 'n paar kieme genoem, jy het 'n paar virusse ook genoem. Verduidelik net vir ons, ordentlike handwas met seep en water. Wat se kieme maak en alles dood?
1: Sjoe, sommer eintlik alle kieme. Baie kieme het 'n harde beskermende spoor aan die buitekant en saniteerders dring nie daardie spore binne nie. Byvoorbeeld ons dink nou hier aan Clostridis wat kolon-infeksies veroorsaak en dan ook dodelike antrax. Jy kan maar met 'n handsaniteerder spuit, daai gaan nie werk nie. Jy weet mos as daar 'n antrax uitbreking is, dan stort hulle jou mos so, dan staan jy in so 'n wit pakkie en dan word jy so gestort. Maar ja, handwas is nog steeds effektief daar. Dan voedseloordraagbare siektes, Salmonella wat erge voedselvergiftiging veroorsaak. E. coli, sjoe, ek het een keer so E. coli infeksie gehad, en dit is glad nie prettig nie.
0: Nee.
1: Shigella, wat dysenterie veroorsaak, baie van die respiratoriese virusse, soos byvoorbeeld influenza, corona, RSV, wat so in die nuus is nou met die ou kleintjies wat het so kry, en dan selfs parasiete en fungi, soos byvoorbeeld candida, dis alles siektes wat jy kan voorkom deur net jou hande goed te was.
0: Mm. So, wat is die slotsom?
1: Ai Eloise, ek dink dit begin by opvoeding en nog 'n keer opvoeding en nog 'n keer opvoeding. En ek dink dit begin kleintyd al wanneer 'n mamma haar ou babietjie skoonmaak en later as hulle peuters en kleuters is, daai handjies was voor hulle eet, as hulle klaar by die toilet was. Dit gaan deur die skool, selfs ek wat nou in my beroep as 'n vroedvrou, dit is 'n taak wat net nooit ophou nie. En dan lopende water is baie, baie nodig, en ons moet seep moet jy hê in 'n iets anders as 'n skoon handdoek of 'n droë papiertjie, want dit help nou ook nie as jy was jou hande met was wonderlik, en dan het jy al die tyd net 'n vuil handdoek om dit dan af te droog.
0: Of een van die lig droogmakers, ek haat daai goed.
1: Maar nie oor daarin nie.
0: Hoorie, ek wil ook net vir jou vra, hoe lank moet jy jou hande vryf en was vir dit om effektief te wees om my kieme af te kry?
1: Weet jy, ja, daar is sekere tyd aan dit gekoppel, maar dit gaan daaroor dat jy alle oppervlaktes goed was. So jy moet jou hande nat maak, jy moet die seep opkry en jy moet bo op jou hande was, jou handpalms was, jy moet elke vinger was, jy moet tussen die vingers was. En ek dink daai aksie neem seker 'n goeie 20 sekondes. So dit is nie regtig so lank nie. 'N Mens moet net alles nat kry en alles goed was en dan goed afspoel.
0: En soos ek jou nou hoor sê het letterlik na enige aktiwiteit wat moontlik kieme of iets op jou hand oppervlak kan sit wat jy nie daar wil hê nie.
1: Dis heeltemal reg so. Selfs as jy aan 'n handreling gevat het, is dit die moeite werd om aan daai hande skoon te maak.
0: Mm. Jy hoor dit hier op RSG, ek is Eloise, ek gesels met Henelie Moller oor basiese handwashigiëne. Jy dink jy weet en jy dink jou kollega weet, maar ek kan jou waarborg, hulle weet. Jy gaan staan nie daar in jou kantoor se badkamer of in die gym se badkamer, dan gaan jy sien hoe ongelooflik min mense doen die moeite om hulle hande te was. 20 sekondes! Wat 'n verskil kan dit hier aan jou gesondheid en die mense om jou maak nie? As jy nou laat by die gesprek aangesluit het, maak seker jy gaan maak 'n draai op ons webblad, rsg.co.za. Jy hoef eers daar 'n draai te gaan maak. Jy gaan kry ons splinternuwe RSG app. Laai dit af. Dan is daar nooit weer oomblik waar jy enigiets gaan misloop nie. Dan kan jy hierdie aflaai en aanstuur vir hy kollega. Jy weet van wie jy nou gedink het toe ons hierdie gesprek gevoer het. Of die vriend, of die familielid. Laat weet hulle wat is die regte ding om te doen wat handwas betref.
5: Luister gou, ek het hierdie stemnota by ons kollega gekry. Maar ek sal dit nou vir jou moet speel wanneer ek dit hier in die hande kan kry.
6: Ek het nou so 'n bietjie op die gatkant van die gesprek ingekom, so ek is nie seker of julle hieroor gepraat het of nie. Maar 'n chirurg het eendag vir my gesê, kyk, hulle is mos hande was experts. Dit gaan nie oor met watter tipe seep jy was nie, Dit gaan nie oor hoe warm die water is nie. Dit gaan nie oor hoe lank jy jou hande was nie. Dit gaan oor hoe grof en aggressief en hard jy jou hande was. Dit is die deurdringende faktor.
5: Daar het jy dit so. Ek het hierdie gesprek op my hart na al vir 'n rukkie. Ek het in Januarie het ek in die gym gesit en ek was besig by die wasbak om my hare gewas of my hare besig om te styleer met gel en krulprodukte en dis meer. Nou staan ek nou daar en my watertjie loop so bietjie saggies dat ek my hare kan nat hou terwyl die produkte hulle werk moet doen. En dan loop 'n vrou agter my in. Is nou in die gym nie, so daar's groot rolle toiletpapier of nie toiletpapier, daar papier waarmee jy jou hande kan droogmaak. Sy loop in, sy doen wat ewer sy moes doen daar agter my. Loop uit. Kyk nie eers na die wasbak nie en sy's uit. En toe kom dit by my op, nê? Sy gaan nou hier in 'n gym in waar verskeie mense aan toerusting vat. Ek is seker sy maak nie eers die toerusting skoon of vir die sweet. Dit het my net so teen die bors getref. 20 sekondes en sy kon nie eers daai moeite doen terwyl sy 'n openbare spasie is. So dis die ongeluk, dis die mense met wie ons in die wêreld is. Dieselfde met ons gesprek vandag oor die mense wat in jou huis kom kuier. O, Griet, ons maak amper Griet, ons boek vrees. Kom ons luister na Mary Wells.

0: Nes Mary Wells daar sing hier op RSG, My Guy.
1: Ek kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Die pad is nog lank. Ek glo jy sal dit uitpluis. Maar beloof my, sodra ons in Kalahari is, sal jy net ontspan en dit geniet wat om en voor jou is. As jy teen die einde van die vakansie nog nie klarigheid gekry het nie, het ek dalk 'n oplossing. Watter oplossing sal Joubert enigsins kan hê vir 'n leeftydse huwelik wat nooit oorgeleef kan word nie, wonder sy. Maar vereers sy rustige teenwoordigheid genoeg. Hulle drink hulle tee in stilte, en sy het skielik waardering vir die man oorkant haar se stiltes. Hy laat haar toe om haar tee klaar te drink, en toe sy nie haar wortelkoek verby die knop in haar keel kry nie, skuif sy dit oor na hom. Vanoggend se ontbyt sit nog bo in my keel. Kry vir jou. Selfs vir my is dit te veel. Hulle kan dit toedraai. Dan eet ons dit later saam met die koffie in die fles wat nog onaangeraak staan. Ons het nog so 2,5 uur se ry oor. Ontspan, slaap, of as dit moet, gaan voort met jou terugloop. In die voertuig vroetel Joubert aan die kontroles en sagte, strelende musiek vul die kajuit. Ontspan nou en probeer om jou kop af te skakel. Ondervinding het my geleer dat mens nie aanhoudend terugloop op 'n pad wat jy weet met dorings besaai is nie. Ken jy 'n doringpad? Waag sy dit versigtig. Sy wil nie betrokke raak nie, maar moontlik kan sy by die rustige man hier langs haar iets leer. Maar enige kaalvoet plaaskind ken 'n doringpad en leer gou versigtig trap. Sy voel hoe 'n verleë ongemak haar gesig verkleur. Hy dink sy wou vis oor sy verlede. Moenie ongemaklik voel nie, Marisa. My antwoord was vir my en vir jou. Ek moes leer om my nie aanhoudend te kastui deur weer en weer aanspreeklikheid te aanvaar vir die dorings in my mislukte huwelik nie. Ek vermoed jy loop ook weer deur jou huwelik en bovenal die verlies van jou man.
3: Het jy dit reg gekry?
2: Ja, ek het.
3: Hoe?
2: Deur myself te vergewe. Die musiek spoel oor haar. Die gesuis van die wiele sous haar onstuimige gemoed en sy dommel weg in 'n droomlose slaap. Die reis, haar onrustige nag en die vroegoggendstap Eiseltol. Sy word stadig wakker, die geluide in die kajuit is stil. Nie musiek of die gesuis van bande nie, net warm lig wat die kajuit vul. Ek wou jou los om verder te slaap, maar dit is nou warm in die voertuig. Ons is hier.
3: Het ek heel pad geslaap? Dit is toch onmoontlik?
2: Dit is, en ek is bly. Nou kan jy vanaand kook, terwyl ek rus.
0: Sy klim uit en kyk oor die veld, wat oral groen deurslaan. Al oor naghuisie staan op 'n duin tussen 'n ry ander, toch is elkeen afgesluit van die ander. Sy voel uitgerus en opgetoe.
3: Ja, ek kook vanaand, maar buite by 'n vuur onder die sterre. Binkievleis en groente met slaprys.
2: Ah, onbekende en ongewone spyskaart vir my, maar ek is 'n gewillige slagoffer. Kom ons pak af, hier is jou tas. Gaan kies vir jou 'n slaapkamer.
3: Vanaand kan jy jou slaaptyd kies. Jy verdien dit, terwyl ek myself vandag op die pad uitgeslaap het.
0: Sy stap voor met haar bagasie terwyl hy agterna kom met syne. Die huisie is soos elke ander selfsorghuis. Oop plan kombuis en sitkamer met 2 slaapkamers. Maar hier het een kamer 'n yslike dubbelbed en die ander die gebruikelike 2 enkelbeddens.
2: Joubert proes lag skielik agter haar. Dubbelbed vir jou. Toe, Marisa, dit is pragtig met kraakvars wit linne oorgetrek.
3: Vir wat is jy so gretig dat ek die dubbelbed moet vat? Jy is groter as ek en seker vanaand baie moeg. Ek is gemaklik met 'n enkelbed.

0: goed voel, ingenome met haarself. Haar hande verstil op die groente. Moontlik is alle mans so. Hoe sal sy weet?
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
2: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Dylan Foster hier op RSG met Dans met my. Binnenkort is het tyd vir die 11 uur nuus en dan luister ons na Karen van Hilton van Drie Riviere Vereniging se musiek. Voor daai, dis die Charles Duplessis trio wat ons gaan neem na 11 net hierna.
1: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslavend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
2: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is

0: 'n stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
1: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Dis op ek op 11:00 en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Letsia Senona sal Vrydag voor die Madlanga kommissie getuig. Die polisie in Mossel Bay steeds op 'n gereedheidsgrondslag na die naweekse onrus en 4 mense wat vir Ebola behandel is uit 'n hospitaal in die DRK ontslaan. Die Madlanga kommissie van ondersoek het beslis dat die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Letsia Senona, Vrydag voor die kommissie moet verskyn. Senona sou vandag getuig het, maar sy regspan het vir uitstel gevra omdat hulle meer tyd nodig het om voor te berei. Senona sal dan getuig oor die verdwyning van 541 kg kokain ter waarde van 200 miljoen rand in KwaZulu-Natal in November 2021. 2 nuwe getuies getuig vandag. Intussen sê die kommissie hy gaan nie besonderhede bekend maak oor sy tweede tussentydse verslag wat hy Vrydag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig het nie. Die woordvoerder Jeremy Michael sê die inhoud daarvan is vertroulik. Die LER vir gemeenskapsveiligheid in Noordwes, Wessels Morweng, sal vandag die families besoek van 4 mense wat die naweek buite 'n taverne in Kanana doodgeskiet is. Volgens die polisie het 3 mans op mense by die taverne losgebrand. Die 4 slagoffers sluit 'n 15-jarige meisie in. 3 van die slagoffers en 2 vroue wat skietwonde opgedoen het, is almal burgers van Lesotho. Niemand is nog in verband met die skietvoorval in hegtenis geneem nie. Die polisie in Mossel Bay aan die Wes-Kaap sê hulle bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag na onrus die naweek in KwaNongkaba, wat vermoedelik met xenofobie verband hou. Verskeie blyplekke in die Asla parkgebied is aan die brand gesteek, wat 'n aantal families dakloos gelaat het. 'N Polisiewoordvoerder Chris Spies sê hulle ondersoek die moontlikheid dat die dood van 2 mans verband hou met die onrus wat Vrydag aand uitgebreek het. Die liggame van die 2 mans is Saterdagoggend gevind. 2 verdagtes is in hegtenis geneem vir openbare geweld en 3 vir die besit van eiendom wat vermoedelik gesteel is. Die oud-omroeper en nuusskrywer Frikkie Wallis is in die ouderdom van 74 in 'n hospitaal in Kaapstad oorlede, nadat hy vir 'n geruime tyd gesondheidsprobleme ervaar het. Hy het van 1972 tot sy aftrede in 2014 vir die SAIK gewerk as omroeper en joernalis. Hy is 2 keer tydens sy loopbaan met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se radioprys vir hoorbeelde bekroon. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê 4 verpleegers wat in die Demokratiese Republiek die Kongo vir Bundibugyo stam van Ebola behandel is, is uit die hospitaal ontslaan nadat hulle van die siekte herstel het. Dit bring die getal mense wat tydens die huidige uitbreking herstel het op 5 te staan. Volgens die WHO verwag hulle dat nog mense sal herstel, veral indien hulle vroeg gediagnoseer word en toegang tot behandeling kan kry. Bevestigde gevalle van die virus het intussen tot 282 gestyg met 42 bevestigde sterftes. Meer as 1000 moontlike gevalle en meer as 240 sterftes word ondersoek. Dit sluit 2 moontlike gevalle in Brasilië en 1 in Italië in. Al 3 gevalle is mense wat onlangs in die DRK of Uganda was. En in cricketnuus, Shabnim Ismail en Marizaan Kap het sleutelrolle gespeel in die Suid-Afrikaanse vroue cricketspan se oorwinning van 7 lopies oor Australië in Engeland. Gister se wedstryd het as 'n opwarmingswedstryd vir beide spanne gedien voor die vroue T20 Wêreldbeker wat op 12 Junie in Birmingham afskop. Die Protea vroue is ingestuur om eerste te kolf en het 163 lopies vir die verlies van 7 paaltjies aangeteken. Australië is vir 156 lopies uitgehaal met nog 2 balle oor. Ismail het 4 paaltjies vir 39 lopies in 4 balbeurte geneem. Suid-Afrika speel Saterdag teen Ierland in Loughborough en nog 'n opwarmingswedstryd daarna. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga kommissie van ondersoek het beslis dat die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Letsia Senona, Vrydag voor die kommissie moet verskyn. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Kosbare Veronique van Heiningen, ek wens vir jou 'n heerlike res van jou maandag. Gevang maar daai middagslaapie dat jy kan inhaal en dan sit jy môre groot oog. Hoe sê jy bright eyed and bushy tailed? Sien ek vir jou môre.
0: Ja.
1: ja, asseblief, ons eintlik moet ons uit die huis uit praat hier, nee.
0: Nee.
1: So as jy nog lekker hier ingeskakel by intussen op RSG, ek is Eloise Kiverus, lekker om jou hier te hê. Jy nou eers by ons aansluit, woe, jy het al baie misgeloop. Gelukkig is ons splinternuwe RSG app daar om jou op hoogte te hou van dit wat al verloop het. Maar in die volgende uur kan jy uitsien na 'n paar interessanthede. Daar is regsaake om 9:30. So jy gaan nog Veronique van Heiningen se stem hoor, al is sy nie regstreeks meer hier met ons nie. Ek gaan nou vir vertel wat presies is dit waarna jy kan uitsien tydens regsaake. Karen van Hilton van Drie Riviere Vereniging het 'n Heerlike spelers vir jou net deurgestuur. Ek gaan vir jou nou vertel wat op daai spelers is. Al wat ek kan sê is, jy gaan dit geniet. So maak maar reg vir daai genot wat kom. En intussen begin ons hierdie uur se musiek met ons spelers. Hier is Pentatonix.

0: Pentatonix hier op RSG, hulle is maar so a cappella groep met New Year's Day. Jy wil seker met jou ore spits, hier is een moontlikheid dat jy kaartjies kan wen na die Tolly Parton competitie. Daar is twee BBP kaartjies op die spel vir Tolly Parton se concert by Emperor's Palace. Die Theatre of Marcellus is die theater waar dit kan wees of gaan wees. Jy kan dit bywoon op vrijdag 12 juni. Hier is wat jy moet doen. SMS die code woord, dis baie belangrik. Tolly, T, Tango, Oscar, Lima, Lima, India, Echo, Tolly, dan jou naam, van, e-pos adres en jou stad of dorp na 45889 ten R1.50 per SMS. Hier is waaruit die prys bestaan. Twee BBP kaartjies vir hierdie concert, vrijdag 12 juni, verblyf vir twee persone in die 5-ster Piemont Doreal Grande Hotel by Emperor's Palace, dit is nou vir vrijdag aand 12 juni, aandete vrijdag aand 12 juni by een van Emperor's Palace wonderlike restaurante, jy kry hulle vra produksies verrassingspakkie, 'n BBP uitnodiging om vir Tolly Parton te ontmoet na die concert en dan ook ontbyt saterdagochtend 13 juni. Hier is wat vir jou eie sak is. Vervoerkoste tot by Emperor's Palace. Jy moet self by die concert kan uitkom. Enige extra koste soos drankies, foto's, handelsware, merchandise soos hulle sê en so meer. Geen extra verblyf of etes as wat vir die competitie gemeld word, sal daar vir jou beskikbaar wees. Bepalings en voorwaardes geld. Baie belangrik. Die sluitingsdatum is hierdie vrijdag 5 juni, 4 uur die middag, en die wenner sal saterdagochtend 6 juni tydens breakfast met Derek bekend gemaakt word. So onthou, die code woord, Tolly, jy moet dit insit, anders gaan die rekenaar nie jou inskrywing optel nie. Tolly, jou naam van e-posadres en stad of dorp na 45889. Elke SMS kos R50, baie sterkte.
1: Watter liedjie vat jou terug na tyd toe alles net reg gevoel het? 'N eerste liefde, 'n beste vriend, 'n ouer wat jy verlang, of sommer net 'n tyd toe die lewe ligter gevoel het? Maandag aand op Intune deel jy die luisteraar liedjies wat die klankbaan van jou mooiste herinneringe geword het. Van Freddie Jackson tot 4-7, van the Goo Goo Dolls tot Sias Reineke. Jou muziek, jou herinneringe, jou story. Intune met Fran Rieke Lukas. Maandag aand om 8 uur, net hier op die 1. Lekkertje.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
3: Spinazone Care Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSV is geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG. Ek het nou die speellys van Karen van Hilton van Drie Riviere Vereniging hier voor my. 'N bietjie later kan jy uitsien na Guy Korsten, Sonja Harold en Daniel Gerard. Ons begin hierdie speellys met hierdie liedjie van Alan Garrity, Santa Maria. Karen sê, dis alles liedjies met mooi wysies en mooi woorde.

0: Gykorten hier op RSG met lied van die lewe. Brenda van Modimolle sê, dit is prachtige muziek, het kon net so wel my keuses gewees het. Nou Brenda, daar ek jy maar een paar ander liedjes moet instuur as ons een van die dag joune speel. Robert Pickworth van Verliersdorp sê, dankie so reg in my kraal. Vandag is vrou lief Debbie se verjaarsdag. Geluk Debbie, daar is hier die muziek vir jou. Dis so lekker om hierdie te kon speel. Karen van Hilton, dankie vir die muziek wat jy deurgestuur het. Gy Korsten, lied van die lewe. Santa Maria van Ellen Garrity. Ons het ook geluister na Butterfly, die Engelse weergawe van Daniel Gerard en Sonja Harold met Uber Amerga. Ons praat oor kuiergaste voor ons aansluit by regsaak. Ek luister gou hier.
1: Ek voel ook as mense vir my kom kuier, ek rook jy, hulle moet nie in my huis rook jy. Van my huis mense ook buiten, so as, ek voel hulle moet ook buiten rook. En dan die ander ding wat my baie grief, is wanneer daar kinders is, en jy laat jou kind toe om op die banke te spring en te maak wat jy wil, jy discipline jou kind die oomblikkie. Dis die ander ding wat my baie grief. As jou kind by jou op die banke spring of op die bed spring, moet nie laat jy dit by ander mense doen nie. So sê Blomstrand Fontein.
0: Daar sê, dankie wie sang, ek stem met jou saam. Hier sê iemand, moet nie my skottelgoed wasser pakkie. Iemand anders het ook gesê, moet nie vir my skottelgoed begin wasse. Oeh, in ons gemeenskap is dit dat ding van, weet, respectvies. Maar ek hoor jou.
2: Dit is Johan Brand hier van Tygerdal in Goodwood. Ja, die drie reels wat vir my soos een paal bo water staan in my huis. Daar word jy met een pet aan tafel gesit, terwyl jy eet nie. En daar word nie gesing aan tafel nie. En dansbewegings gemaakt. Jy, as jy wil dit gaan doen, vraag om verskoning, gaan doen jou passies en jou dinge daar buiten, en dan kom jy terug soos beskaafde mense, dan sit jy weer langs die tafel, eet saam met ons, en dan geniet ons dit weer saam. Maar dit is taboe by my, en ek is so al die jare, en ek is onaanvaardbaar vir my. Mooie dag julle.
0: Ja, zei. Ons verander so'n bykie van rat en sluit aan by Veronique van Heiningen vir regsake.
3: Hallo en welkom by regsake, ek is Veronique van Heiningen. Boedelspecialist Volker Kreur van Velden Duffy bespreek die onlangse hofsaak teen die Kaapstad Municipaliteit oor die additionele heffing wat die municipaliteit van grondeienaars begin invorder het. Die hof moes toe beslis of die heffing wettig was of nie. In die tweede deel van regsake praat Elsa Kreur Willemse oor fidei kommissaris substitusie in die erfreg. Dit handel oor hoe families hulle rykdom oor generasies heen bewaar. Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by ons aan. En soos ek genoem het, praat hy vandag oor die munisipaliteit van Kaapstad sy heffing op grondeienaars van die metro.
4: Goeiemôre luisteraars, goeiemôre Veronique. Ons kyk na die saak van Sapua en Afriforum teen die City of Cape Town, die stad Kaapstad. Hofbeslissing gedateer 30 April 2026 van die Wes-Kaapse afdeling van die Hooggeregshof Kaapstad. Die hof moes in hierdie geval beslis oor die geldigheid van additionele heffings wat die munisipaliteit op hulle rekenings van die inwoners van die stad verhaal het. Nou, in die nuus is redelik wyd oor hierdie saak geskryf, maar ja, kom ons begin met die storie agter die saak. Soos ek het verstaan, hierdie die volgende gebeur, en stel jou voor, jy woon in Kaapstad, en van die luisteraars gaan hulle self dalk nie na die posisie hoef te plaas nie, hulle bly dalk in Kaapstad, en jy kry skielik 'n nuwe vaste bedrag op jou munisipale rekening, wat nie voorheen daar was nie. En daai vaste bedrag verwys na water, riool en selfs stadsweë skoonmaak. Dit maak nie saak hoe min water jy gebruik of hoe skoon jy jou eie omgewing hou nie. Die vaste heffings word net volgens jou eiendomswaarde bereken. Anders word nie gekoppel aan die verbruik of wat ook al. Nou dit is presies wat in 2025 gebeur het, toe die Kaapstad Munisipaliteit na die groot droogte besluit het om 'n stabiele inkomste te verseker. Die aanloop was eintlik al reeds 'n klompie jare voor dit, maar dis waar dit in die begroting van die munisipaliteit ter sprake gekom het. Nou met die droogte, waarvan ons seker almal weet wat daar op 'n stadium daar onder in die Kaap was, het mense nogal wyd planne gemaak om water te spaar en die stad se waterverkope en inkomste daaruit het gevolglik drasties gedaal. So hulle moes 'n plan maak om hulle inkomste aan te vul, want soos almal waarskynlik kan dink, die uitgawes van die munisipaliteit het nie doen hier inkomste geval nie. En dis vir hulle toe met 'n begroting 2025-2026 drie nuwe tariewe ingestel het. 'n Vaste waterfooi, 'n vaste rioolfooi en 'n stad skoonmaakfooi wat hulle bygevoeg het. En almal was vasgestel gebaseer op die eiendomswaarde van die betrokke belastingbetaler. Aan die ander word nie gekoppel aan die gebruik nie. So dit het basies soos 'n ekstra belasting vir die inwoners gevoel en ook vir die sakeeienaars. So daar was geen ekstra dienste of iets wat die stad aangebied het nie, maar die ekstra koste het nou skielik op die rekenings verskyn bloot gebaseer op jou huis of jou besigheidsperseel se waarde. So dit het toe daartoe aanleiding gegee dat SAPOA, 'n grondeienaarsvereniging van Suid-Afrika en AfriForum hierdie hofaansoeke gebring het wat aanleiding daartoe gegee het dat hierdie hofuitspraak gegee is. Nou hulle argument was eintlik redelik eenvoudig. Hulle het gesê hierdie vaste tariewe is ongrondwetlik en onregverdig. Hulle het gesê die stad noem dit wel dienste fooie, maar in werklikheid is dit 'n vermomde eiendomsbelasting wat hulle hier ingesluip het. Jy word per eiendomswaarde aangeslaan, nie volgens jou werklike gebruik van water of riool nie. En die argument was verder dat die grondwet en wette reël dat eiendomsbelasting, wat hierdie nou eintlik was, net volgens spesifieke prosedures gehef en ingestel mag word. En in daai geval moet daar byvoorbeeld publieke betrokkenheid wees en dan moet 'n formele tariefraamwerk wees volgens die relevante wetgewing en so meer. En dit moet in verhouding wees, baie belangrik, tot die verbruik. Dis wat die wetgewing wat hier te sprake is voorskryf. So die saak raak redelik tegnies, maar die kruks van die argument is dat die munisipaliteit hierdie voorskrifte van die wetgewing oortree het. Sonder vergunning van enige nasionale wet kan 'n munisipaliteit met ander woorde nie net 'n nuwe vaste heffing skep wat basies op 'n belasting neerkom nie, was die argument. Nou die munisipaliteit het teruggeveg. Hulle argument was dat hulle binne hulle fiskale mandaat dan word die reg om geld in te vorder opgetree. Die stad het verduidelik dat na die droogte moes hulle bestendige inkomste vloei verseker sodat hulle die infrastruktuur kan onderhou en so meer. En die probleem was nou basies dat die mense te goed water bespaar het wat vir die munisipaliteit daai kopseer veroorsaak het. Die inkomste het geweldig gedaal. Nou die burgemeester en amptenare het gewaarsku in hulle argumente voor die hof dat sonder hierdie vaste fooie daar nie genoeg geld is vir pype, pompe en die skoonmaak van die stad. Hulle het gesê dat regulasies die tipe basiese tarief toelaat en dat eiendomswaarde reeds in baie munisipale reëlings soos met subsidies aan behoeftige inwoners gebruik word. So hulle wil dit net sowel ook vir hierdie spesifieke tariewe wat hulle nou hef gebruik. Hulle sê dis nie 'n nuwe belasting nie, maar net 'n ander manier van 'n tarief wat vasgelê word binne die relevante wetgewing en hulle het gevoel dis billik en redelik om van ryker eienaars meer te vra vir gemeenskapsdienste. Kortom, die munisipaliteitsregs verteenwoordigers het gesê dat alles is in orde en wettig en dat die behoefte aan voorspelbare inkomste hierdie model van hulle regverdig. Ja, nou die groot oomblik, wat het die hof beslis? Het die applikante, SAPOA en AfriForum, die saak gewen of het die munisipaliteit die saak gewen? Die hof beslis in die vorm van 'n uitspraak deur drie regters van die Wes-Kaapse Hooggeregshof dat SAPOA en AfriForum, die applikante, die saak moet wen. Die hof sê dat al drie die vaste heffings onwettig en ongeldig is. En dan sê die hof egter, dis eers vanaf ingang 30 Junie 2026 geroep. Met ander woorde daarom nie gelukkig vir die munisipaliteit nie, terugwerkend nie, want dan sou die munisipaliteit uiteraard terugwerkend al die rekenings moet regstel en so meer wat natuurlik 'n administratiewe nagmerrie sou gewees het. So is gelukkig vir die munisipaliteit net vir die toekoms onwettig verklaar. So in die toekoms sou die munisipaliteit nie hierdie tariewe kon gebruik om 'n inkomste te genereer nie. So die hof het onder andere gesê wat ek dink belangrik is, dat volgens die relevante wetgewing die dienste se tariewe oor die algemeen volgens jou gebruik moet wees en die kostes redelik moet weerspieël. So jy kan dit nie aan die grondwaarde koppel nie. En wanneer jy hierdie tipe van tariewe wil invoer, dan moet daar ook 'n sekere proses gevolg word wat onder andere vir publieke deelname voorsiening maak voordat so 'n wetgewing geldig sou wees. En dit het die munisipaliteit onder andere nie gedoen nie. So ja, wat leer ons hieruit? Eerstens is dit natuurlik vir die inwoners van Kaapstad goeie nuus. Die omstrede vaste tariewe moet verdwyn na Junie 2026. Dit behoort te beteken dat jou munisipale rekening laer gaan wees, anders gaan lyk, want die munisipaliteit mag jou nie meer daardie ekstra vaste bedrag gebaseer op jou eiendomswaarde vra nie. Die hof het dit duidelik gemaak, betaal vir wat jy gebruik is die regverdige en wettige pad vir dienste. En ja, hopelik gaan munisipaliteite ook in die toekoms twee keer dink voordat hulle sommer so 'n heffing instel. Aan die ander kant is dit natuurlik so dat ons seker realisties moet wees, die geld moet ergens vandaan kom. So 'n mens moet seker ook begrip daarvoor hê dat munisipaliteite planne moet maak om die nodige inkomste strome te bewerkstellig. Maar ja, as belastingbetalers gaan ons sekerlik sê dit is alles goed en wel solank die dienste dan ook gelewer word. Help nie as die inkomste net verhoog word en gebruik word vir salarisse en wat ook al, ons wil die nodige dienste sien. Ek sien as artikels oor die saak sê hulle iets van Kaapstad se vaste tariewe onwettig en ongeldig verklaar. So ja, weer eens goeie nuus vir die inwoners van Kaapstad.
3: Dankie Volker. Bly net waar jy is, ons is nou terug met nog regsaake.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
6: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
7: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Besenfees geld.
8: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
9: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
3: Jy's terug by regsaake en in die tweede deel van die program sluit Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion by my aan. Vandag takel ons 'n gewigtige onderwerp in die erfreg vir die kommissaris se substitusie. Dit klink dalk na mondvol, maar dit beïnvloed hoe families hulle rykdom oor generasies heen bewaar. Welkom terug by regsaake, Elsa. Elsa, kom ons begin aan die begin. Wat is vir die kommissaris substitusie presies?
10: Goeiemôre Veronique, dankie vir die geleentheid om weer met julle te gesels. In eenvoudige terme gestel, is vir die kommissaris substitusie wanneer 'n testateur die persoon wat die testament maak, bepaal dat 'n reeks begunstigdes dieselfde eiendom na mekaar sal besit. Mens kan sê dis 'n een na die ander testamentêre reëling. Dit is 'n kragtige instrument vir enige testateur om eiendom vir sy of haar nageslag te bewaar en omdat dit tot 'n mate neerkom op regeer uit die graf uit wat wetlik nie toelaatbaar is nie, gaan dit gepaard met streng reëls. Die testateur bepaal dat een persoon, wat ons noem die fiduciaris, die eiendom erf, maar die eiendom later sal oorgaan na 'n volgende persoon, die fidei commissaris. Die oorgang van die voordeel na die tweede persoon is gewoonlik afhanklik van 'n voorwaarde, soos dat die oorgang eers kan plaasvind wanneer die fiduciaris doodgaan of wanneer 'n spesifieke gebeurtenis plaasvind of 'n tydperk het verloop.
3: Kan jy vir ons 'n praktiese voorbeeld gee?
10: Sekerlik. 'n Tipiese klousule in die testament sal lees: ek bemaak my huis aan my vrou, maar wanneer sy doodgaan, moet dit na my seun gaan. Die vrou is die fiduciaris en die seun is die eerste fidei commissaris. Die vrou besit die huis, maar haar eiendomsreg is beperk omdat sy dit eendag moet oordra aan die seun. Sy kan dit nie aan iemand bemaak in haar eie testament nie, want is reeds bemaak in haar man se testament. Die klousule kan ook 'n ander beperking bevat. Gestel byvoorbeeld die testament lees: ek bemaak my huis aan my vrou, maar sou sy weer in die huwelik tree, moet die eiendom na my seun gaan. In so 'n geval sal die vrou eienaarskap verloor die oomblik wat sy weer trou en hoef die seun nie te wag om eienaar te word totdat sy sterf nie.
3: So beteken dit die eerste persoon word nie regtig die eienaar van die eiendom nie, omdat hy eintlik net 'n vruggebruik kry. Of is dit nie dieselfde nie?
10: 'n Fideikommissum en 'n vruggebruik is nie dieselfde ding nie. En ek is bly jy vra dit, want dit is 'n algemene fout wat mense maak. Daar was al spesifieke hofsaake waar die hof bevind het dat alhoewel 'n testateur die woord vruggebruik in sy testament gebruik het, was die bedoeling van die testateur eintlik om 'n fideikommissum te skep. Die verskil tussen die twee lê daarin dat 'n vruggebruik 'n persoonlike servituut is wat die gebruiker 'n beperkte reg gee vir 'n beperkte tyd om 'n ander persoon se eiendom te gebruik en te geniet en kan nooit eienaar word nie al sterf die werklike eienaar. By fideikommissaris substitusie word die fiduciaris eienaar van die eiendom, maar sy regte om vrylik met die eiendom te handel, word net streng ingeperk, want die hele eiendom moet bewaar word, sodat dit in 'n goeie toestand aan die volgende persoon oorgedra kan word. So sou die fideikommissaris sterf, is dit moontlik dat die fiduciaris vol eienaarskap van die eiendom kan bekom. Ten aansien van die reël dat die hele eiendom deur die fiduciaris oorhandig moet word, is daar wel 'n uitsondering genaamd 'n fideikommissum residue. Persoonlik het ek nog nooit 'n kliënt gehad wat versoek het dat eiendom onder 'n fideikommissum residue moet vererf nie, maar dit is iets wat bestaan. Hier mag die fiduciaris tot 3/4 van die bates verkoop of gebruik, maar moet gewoonlik ten minste 1/4 oorhou vir die dui kommissaris.
3: Also kan 'n mens so 'n reëling vir ewig laat aanhou, byvoorbeeld van pa na seun na kleinseun tot in lente van dae.
10: Nee, Veronique, mens kan nie. Voor 1965 kon 'n persoon onroerende eiendom nalaat vir soveel opeenvolgende geslagte as wat hy wou. Maar vandag bestaan daar 'n statutêre beperking wat ook terugwerkend van krag is. Dit beteken as daar 'n persoon is wat in die 1800 se testament gemaak het waarin hy eiendom gelos het vir opeenvolgende geslagte tot in lente van dae, hoef daar nie meer gehoor gegee te word aan daardie testament indien dit reeds oorgedra het aan 'n tweede fideikommissaris nie. So in praktyk werk dit vandag soos volg: 'n testateur laat eiendom na aan 'n fiduciaris. Dis die eerste persoon wat verplig is om dit aan die eerste vir daai kommissaris, die tweede persoon, oor te dra, wat dit dan aan die tweede opeenvolgende vir daai kommissaris, die derde persoon, oordra. En dis dan hier waar die statutêre beperking intree. Ongeag wat die testament bepaal, die derde persoon wat die eiendom ontvang, word vry van enige testamentêre verpligting eienaar en kan dit dan verkoop of bemaak aan wie hy wil, want hy sou vry van die las geskep in sy voorouers se testament. Die belangrike ding om te onthou is dat beperkte verdaikommissums net van toepassing is op onroerende eiendom. Nie dat ek dink dit sal slim wees nie, maar 'n verdaikommissum oor roerende eiendom soos familieerfstukke kan voortduur vir soveel opeenvolgende geslagte as wat die testateur wil. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Op een of ander wyse word jy eienaar van 'n oorspronklike Rembrandt of Van Gogh skildery. En in plaas daarvan om dit vir baie geld te verkoop, maak jy 'n bepaling in jou testament dat die skildery nie verkoop mag word nie, maar dit vir al jou nageslagte behoue moet bly. Die skildery kan dan moontlik in 'n bekende kunsmuseum opgehang word vir mense om te besigtig en die huidige erfgenaam op enige gegewe tyd kry elke maand geld vanaf die museum daarvoor.
3: Hoe keer 'n mens fiduciaris in praktyk om nie die eiendom wat aan die verdaikommissaris oorgedra moet word te vervreem nie?
10: Met onroerende eiendom sal dit die plig van die eksekuteur wees om seker te maak dat die beperkte regte ten aansien van die eiendom teen die titelakte geregistreer word. Die testamentêre bepalings rakende die eiendom word as 'n titelakte voorwaarde in die titelakte ingebring en indien iemand met die eiendom probeer handel, anders as wat die testament voorgeskryf is, sal die aktekantoor die handeling van so 'n persoon blok. Met roerende bates wat nie geregistreer word nie, sal dit egter nie so maklik wees nie. Alhoewel dit die plig van die huidige eienaar sal wees om seker te maak dat die oorsprong en beperkinge van die erflating bekend is aan hul afstammelinge, glo ek eerbaarheid en integriteit van die erfgename sal 'n groot rol speel by die uitvoerbaarheid. Roerende bates wat nie behoorlik bewaar word nie, sal oor tyd verlore raak of gedaan raak en sal ook nie noodwendig vervangbaar wees nie.
3: Wat gebeur as die testament onduidelik is? Sê nou die testateur sê net die huis gaan na X en dan na Y.
10: Dit is 'n woord gevaarlik word. Die reg is eintlik nie

0: Sommige Fidei Commissium bepaal dat net die seuns in 'n familie bloedlyn mag erf.
1: Veronique, een van die goue reëls van erfreg is 'n testateur se testeervryheid. So die howe sal so ver moontlik nie inmeng met die bepalings in 'n persoon se testament nie. Wanneer daar egter diskriminasie is van enige aard, is dit 'n ander storie. In 2021 was daar 'n opspraakwekkende hofsaak King teen die Jager, wat juis gehandel het oor die botsing tussen die reg om jou eiendom te los vir wie jy wil en die konstitusionele reg tot gelykheid. Die feite was kortliks soos volg. 'N Privaat testament uit 1902 het bepaal dat sekere familieplase uitsluitlik deur manlike regstreekse afstammelinge oorgedra moes word, wat vroulike erfgename heeltemal uitgesluit het van die erf van die eiendom. Drie kleinseuns het opgeëindig as eerste Fidei kommissarisse. Uit die drie kleinseuns het een geen kinders gehad nie, een het drie seuns gehad en een het, glo dit of nie, 5 dogters gehad. Toe die dogter se pa sterf, was al testamentêr verbied om te erf. En hulle het die geldigheid van hierdie diskriminerende klousule betwis en aangevoer dat dit die grondwet en die wet op die bevordering van gelykheid en die voorkoming van onregverdige diskriminasie oortree. Die konstitusionele hof het beslis dat 'n Fidei Commissum wat slegs manlike afstammelinge toelaat om te erf, ongrondwetlik is, want vryheid van testasie gee jou nie 'n lisensie om onregmatig te diskrimineer op grond van geslag nie. Omdat die diskriminerende klousule in die testament as ongrondwetlik, onwettig en onuitvoerbaar verklaar is, kon die 5 dogters toe erf. Ek wil afsluit om aan die luisteraars net te verduidelik dat die grondwet vereis nie dat jy jou familie gelyk moet behandel nie, of dat jy enigsins vir jou familie moet laat erf nie. Maar wanneer jy jou bates wel laat vererf, mag dit nie diskrimineer tussen mense op grond van hulle ras of geslag nie.
0: Nou ja, dis tyd om te groet. Dankie aan Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae, stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Laai ook gerus RSG se nuwe toepassing af en luister sommer so weer na regsaake net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.
2: Sjoe. Dankie tog vir regsaake mens kan maak kutreto met die administrasie van 'n groot mens wie sommige dadelik gaan hokkie stop die lorry. Ek wil afklim. Dis byna tyd om jou te groet. Ek gaan jou groet met 'n lekkie, maar kom ons luister nog verder na wat jy te sê het oor wat kuiergaste nie mag doen wanneer hulle kom kuier as jy hulle genooi het vir ete nie.
3: Die een ding te vroeg op dag. Deertjie van my nie. Daar's nog so baie die laaste goedjies wat jy wil bymekaar kry, bymekaar regsit. En dan daar daai gaste miskien 15 of 'n half uur voor die tyd op, dan weet jy nog nie wat jy vat en wat jy los. Jy's nog glad half ongemaklik in jou eie huis, jy weet. So vir my werk dit as jy 5 minute of 5 minute na die tyd opdag, maar die vroeg voor die tyd, nee, dit werk nie vir my nie. En dan as ek in die mooi maaks wêreld, ek doen graag decoration werk, my besigheid, ek doen partytjies en troues, events. Maar vir my is dit ook waar ek die setup doen. Dan kom die mense wanneer ek die laaste afronding moet doen. Dan kom hulle so half uur voor die tyd, dan sê host nog nie eers daar nie. En dan wil ek die laaste final touches doen, jy weet. Maar ek kan nie voor mense werk nie. Jy weet, lyk hulle kyk my hande dom. So die vroeg op dag is 'n no-no vir my. Baie dankie.
2: Renstem Sam van Pretoria sê ook en o aard, ek hou nie van gillende klein kinders wat in en uit my huis hardloopie.
4: Goeiedag RSG luisteraars. Die ding wat mense verkieslik nie in my huis moet doen nie, is om met hulle skoene in my huis in te kom.
2: O.
4: Ek het absolute kiemfobies en mense twee opsies, of jy trek jou skoene uit by die deur of jy lig jou voete op en dan sal ek dit saniteer met 'n alkoholbasis sproeimiddel. Lekker dag verder, totsiens.
2: Anu

sê as ek jou nooi en jy nooi mense saam, ek het voorberei vir 6 en hier kom ek nou by 8 uit. Dis die tyd waar ek jou moet groet namens hier intussen span. Ek is Eloise Kiwiru. Ons span is Veronique van Heiningen wat nuus lees en Marie Molefe van Heerden, ons regisseur. Spectrum wag vir jou net hierna. Ek groet jou met Steve Nkulu en She Calls. Geniet jou dag. With every word and drop, your glistening rays of gold.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die Brakpanse Landdroshof van die Oosrand het Matipandile Soteni se borgtog aansoek van die hand gewys. Hy word beskuldig van die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D voor die Madlanga-kommissie. Soteni, 'n voormalige lid van die polisie se spesiale taakmag, staan tereg op 16 aanklagte wat verband hou met die moord en verwante oortredings. Die hof het beslis dat die staat 'n sterk saak teen Soteni het. Die staat het vroeër aangevoer dat hy 'n vlugrisiko is en met getuies kan inmeng indien borgtog toegestaan word. Die Madlanga-kommissie van ondersoek het beslis dat die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, Vrydag voor die kommissie moet verskyn. Senona sou vandag getuig het, maar sy regspan het vir uitstel gevra omdat hulle meer tyd nodig het om voor te berei. Senona sal dan getuig oor die verdwyning van 541 kg kokain ter waarde van 200 miljoen rand in KwaZulu-Natal in November 2021. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyisele Madlanga, het Senona se regspan opdrag gegee om môre teen middernag 'n beëdigde verklaring in te dien. Die LER vir gemeenskapsveiligheid in Noordwes, Wessels Morwing, sal vandag die families besoek van 4 mense wat die naweek buite 'n taverne in Kanana doodgeskiet is. Volgens die polisie het 3 mans op mense by die taverne losgebrand. Die 4 slagoffers sluit 'n 15-jarige meisie in. 3 van die slagoffers en 2 vroue wat skietwonde opgedoen het, is almal burgers van Lesotho. Niemand is nog in verband met die moorde in hegtenis geneem nie. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging of SAFA het 'n reëlingskomitee met 3 lede aangestel om sy operasionele koördinasie vir die FIFA Wêreldbeker in Mexiko, die VSA en Kanada te versterk. Dit volg nadat Bafana se vertrek na Mexiko weens visumprobleme met bykans 30 uur vertraag is. Die span sal nou eers vandag vertrek. SAFA het gisteraand 'n noodvergadering gehou en aan Suid-Afrikaners om verskoning gevra vir die vertraging. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vandag se program, Weskus vissers protesteer teen seismiese eksplorasie, motoriste wag in spanning vir 'n brandstofprys aankondiging en 'n ysklike koue front is op pad. Welkom by Spectrum, die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Bonnie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton. Nou ja, aan die verkeersfront op hierdie oomblik nie vreeslike probleme nie. Daar staan net 'n voertuig op die N3 Noord net na die EB Kloete wisselaar linkerbaan wat daardeur beïnvloed word. En dan daar op die N1 lyk vir my inwaarts is daar 'n baan wat toe is ook weens padwerk, so uit my gedagte as jy op daai roete gaan ry. Stuur nog verkeersnuus na 45889, onthou SMS se kos R1.50. So, Junie is jeugmaand en die regering moedig jong mense aan om eenheid en transformasie in die land te bevorder. Ons wil by jou weet, wat is jou raad aan die jeug om Suid-Afrika 'n beter land te maak? Hoe dink jy kan die jeug eienaarskap van hulle toekoms neem? Stuur SMS 45889 R1.50 per boodskap of stuur vir ons 'n stemnota. Ons hoor graag van jou na die nommer 076-536-6961.
3: By party mense dra dit by tot jeug en nierstene. Deetkundige Rete Harmse gee maandagmiddag om 1 uur in 360 konteks aan purine in proteïnryke kosse. Die All Hearts Foundation is 'n plek waar wolwe skuiling vind by Hartbeespoort. Sue McCarthy vertel van die wolfpakke daar. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van 'n groep suikerrietkwekers wat die suikerreus Tongaat Hewlett van likwidasie red en in afstof word die Tsjechiese Republiek die eerste land met wetgewing teen lugbesoedeling.
1: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Dit is nou 5 minute oor 12. Die voorsitter van die Medlanga-kommissie, regter Mbuseli Medlanga, het die regspan van die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, opdrag gegee om teen môre middag 'n beëdigde verklaring in te dien. Ons kollega Sibagle Mota sluit nou by ons aan vir die jongste. Good afternoon, Sibagle.
5: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: So Senona was supposed to continue today with his testimony. Why was he given a postponement?
5: So initially, his defense just wants to sort out his subpoena as well as the witness statement. And what was largely evident before the commission today is that they wanted to resolve some administrative and legal issues surrounding his appearance. So what his legal counsel had asked is that they needed just more time to work on his witness statements. Initially, they had asked the commission to give them until Wednesday to work on the statements, but Commissioner, or rather Justice Mbuseli Madlanga, said that they can't wait for that long, but he is giving them 2 days, which is today and tomorrow, to work on the witness statements, which is supposed to be submitted before the Madlanga Commission by tomorrow midnight. And then this is when the opportunity for the evidence leader, as well as the Madlanga Commission, could also get view of his witness statement. So they have ruled that Lesetja Senona will be appearing before the Madlanga Commission by Friday this week.
2: All right, so what is he accused of?
5: If you remember, I think he's been accused largely of corruption, and he's been implicated by various officials, and at the heart of it is him also being close to Vusmuzi Iket Matlala. But what the Matlanga Commission will actually traverse this week is this port shift in drug bust. If you remember, Lesetja Senona had actually wanted this large consignment of drugs to be stored at the host facility in Port Shepstone. And the questions are going to be raised as to why he chose that particular facility to store these drugs. As we know, there was not enough security at the premises and it did not have enough manpower to guard the drugs 24 hours. So these are sort of the questions that are expected to be posed to him, especially regarding to the Port Shepstone matter.
2: Hmm. Who is testifying today then?
5: So we are scheduled to have two witnesses today. It's Warrant Officer Carl Sander as well as Lieutenant Colonel Patience Songma, and they are both going to be testifying about the Port Shepstone matter. So what we're hearing regarding Carl Sander is that he has extensive knowledge and experience regarding to narcotics. He even developed a sort of program for police officers to sort of identify these narcotics. And what we are finding is that he was actually suspended by General Lesetja Senona, and those charges against him are not really clear. But what he is putting to the Madlanga Commission is the fact that he may have stepped on quite a number of toes, which resulted in him being suspended and placed in a different environment for what he was actually hired for.
2: Baie dankie, en dit was ons kollega by die Madlanga Kommissie, Sibagle Mota. 5 politieke partye het altesaam 97,2 miljoen rand se skenkings aan die onafhanklike verkiesingskommissie verklaar vir die 4de kwartaal van die 2025-26 boekjaar. Die ANC het vir die boekjaar feitelik niks verklaar nie. Die DA het 60% van die totale bedrag aan skenkings ontvang. Politieke partye moet skenkings van 100 000 rand of meer aan die verkiesingskommissie verklaar. Ons praat met die ontleder Roland Henhoti oor. Goeiemiddag Roland.
6: Goeiemiddag Suzan.
2: So, het die ANC bloot net geweier om te verklaar, of was daar niks om te verklaar nie? Wat het hier gebeur, dink jy?
6: As ons gaan kyk, die afgelope tyd het die donasies aan die ANC baie skerp afgeneem. En ek dink daar is twee verklarings. Die een is dat die party se aansien is besig om baie vinnig te daal en mense raak versigtig om te assosieer met die party. En dan saam met dit die feit dat daar's nie meer soveel waarde in om vir die ANC te skenk nie, want jy gaan nie noodwendig meer met die regerende party werk nie. En dit is veral in die konteks van die plaaslike regerings verkiesing is dit 'n baie belangrike kwessie. Daar's natuurlik baie vrae oor die etiese benadering van 'n party mee werk wat in regering is en wat se voordele jy daarin kan kry. Dis natuurlik onwettig om direkte voordele te kry, maar dit was een van die onderliggende beginsels. Ek dink as ons gaan kyk na ook die situasie van die party wat in die verlede baie geld gekry het uit kontrakte wat aan mense toegeken is en dan het daai mense groot skenkings aan die party gemaak. Dit is natuurlik korrupsie, maar omdat daar nou soveel aandag hieraan gegee word en omdat regulasies baie sterker, strenger toegepas word, het daai fonteintjie baie klein geword en lyk of dit heeltemal opdroog op die stadium.
2: So, wat gebeur met partye wat dan nou nie verklaar nie?
6: Gesien het is dat die OVK is nogal baie versigtig om nie sommer net partye te veroordeel nie. Daar word gewoonlik gesprek gevoer en gekyk of daar 'n manier is om die probleme uit te skakel en steeds te voldoen aan die vereistes van wetgewing. Maar indien 'n party nie verklaar nie of probeer regsteek, dan is daar 'n hele reeks strawe wat opgelê kan word. Daar kan 'n administratiewe boete opgelê word. Nou dit word nie deur die OVK gedoen nie, dit word deur die verkiesingshof gedoen. Maar die OVK moet dit motiveer en moet die saak natuurlik na die verkiesingshof toe neem. Nou dit kan 'n boete van tot 'n miljoen rand wees wat aan 'n party opgelê word. Maar daar kan ook dan 'n opskorting van openbare befondsing wees, met ander woorde die geld wat via die OVK en die parlement aan partye gekanaliseer word, kan opgeskort word of dit kan verminder word. En dan as dit op 'n individuele vlak kom by kriminele oortredings, soos byvoorbeeld dat ek soek iets terug in ruil vir my skenking, dan kan partye of die amptenare van partye, sowel as persone wat hierdie skenkings maak, kan krimineel vervolg word en kan selfs tronkstraf opgelê word. En dan as daar onwettige fondse aan partye oorgedra word, dan word dit verbeur.
2: Goed, die OVK vra ook vra oor die 30 miljoen rand skenking van Rise Mzansi wat eers as lening toegeken is en toe is dit 'n skenking.
6: Ja, dit is natuurlik iets wat baie aandag trek, nie net in terme van partybefondsing nie, maar ook in terme van SARS, is hoe gebruik mense lenings.
2: Roland, jy nog daar? Lyk vir my ons het 'n probleem met daardie selfoonlyn. Ons kyk gou-gou Roland, is jy terug?
6: Ek hoor jou.
2: Daar sê hy. Goed, kom ons begin net weer daar want ons het jou verloor.
6: Goed. Die kwessie van skenkings en lenings is 'n baie sensitiewe saak en dis nie net die OVK wat daarna kyk nie, maar SARS is ook baie sensitief daaroor want daar kan op maniere geld rondgeskuif word wat nie noodwendig gedoen word soos wat die bedoeling daarvan is nie. Dis onduidelik presies wat die lening is. Die OVK sal daarna kyk en dan bepaal op watter manier dit verreken kan word en indien dit nie verreken kan word nie, sal die party natuurlik anders daarmee moet handel.
2: Goed, watter ander partye se skenkings het jou oorgevang?
6: Ek dink as ons gaan kyk baie duidelik en dit is oor die afgelope 2 jare patroon is dat die DA geweldige groot skenkings kry. Die meeste skenkings by verre kry van al die politieke partye. Nou daar was periodes wat dit letterlik van een entiteit afkom, maar dit lyk asof daar 'n meer diverse stroom van inkomste na die DA toe begin kom, wat natuurlik baie belangrik is want die plaaslike regeringsverkiesing wat hulle in November gaan veg gaan vir hulle baie geld kos omdat hulle baie hoë doelwitte stel en op 'n nasionale basis dit benader. Die ander partye wat goed doen, Rise Mzansi het jy nou genoem, wat groot bedrag geld het, onduidelikheid waar dit vandaan kom. Interessant as 'n mens gaan kyk na Action South Africa, hulle het nou wel een groot skenking gekry, maar omtrent die helfte van die geld wat hulle kry, kom nog steeds van Herman Mashaba, die partyleier af. En dis 'n patroon wat oor tyd nou kom, dat hy eintlik maar die grootste finansier van die party is. Dis nou buiten die geld wat deur die OVK gekanaliseer word. En dan die ander interessante is dat die EFF weer omtrent geen geld verklaar nie. Nou, dis baie interessant en dis iets wat al heel veel partye vra ontlok het, is hoe kan hierdie party die hoë profiel partyfunksies en aktiwiteite aanbied wat duidelik geld kos, maar hulle verklaar nooit enige skenkings nie. En die vraag is dan, wat is die bron hiervan? Is dit net geld wat kom van die OVK deur die parlement, of is dit net geld wat kom vanuit die party self, met ander woorde partyverteenwoordigers wat groot bedrag geld moet investeer in die party. Nou ons weet daar, dit is 'n praktyk wat gebeur, maar of dit alles kan verklaar wat gedoen word, is op die stadium bietjie moeilik om te bepaal.
2: Werk die proses dan van die OVK om skenkings te verklaar?
6: dit werk. En ek dink 'n mens moet dit gaan beoordeel ten agtergrond van hoekom is hierdie ingestel, hoekom is hierdie regulasies en die wetgewing ingestel. En dit is om seker te maak dat partye nie op 'n onbehoorlike manier befonds word en dan eintlik maar in die sak beland van wie ook al die geld skenk nie. En ek het in die begin verwys na histories, die manier hoe die ANC baie geld gekry het. Dis letterlik wat gebeur. Ek gee vir jou 'n staatstender, 'n groot kontrak, maar jy moet 'n deel van die geld aan die ANC terugbetaal. Nou dit mag nie gebeur nie. En dan die ander belangrike punt is dat jy soek nie eksterne befondsing wat jou regering ondermyn en jou regering eintlik blootstel aan die eise van eksterne rolspelers nie. So dit is belangrik hoe effektief dit werk. Ek dink as ons gaan kyk, dan sien ons tot 'n groot mate 'n proses wat probeer om partye so ver moontlik te akkommodeer, maar dit is dalk tyd dat die OVK strenger begin optree en bietjie meer tande wys in terme van sekere goed wat daar nie antwoorde op is of nie duidelike antwoorde op is nie.
2: Baie dankie en dit was Roland Henwood, ontleder van Universiteit Pretoria. Nou, soos jy vroeër in die nuus gehoor het, het die Inkatha Vryheidsparty gesê hy het geen politieke party voorkeur om die parlement se afsettingskomitee wat president Cyril Ramaphosa se beweerde aandeel in die Palapala aangeleentheid ondersoek te lei nie. Die paneel van 31 parlementslede vergader vandag vir die eerste keer waar 'n voorsitter verkies sal word. Die volgende stap nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlementêre proses waar volgens Ramaphosa kwytgeskeld is ongrondwettig was. Volgens die IFP hoofsweep Nhlanhla Hadebe sal die party enige bekwame lid as voorsitter ondersteun.
7: We do not have any political party preference. Any capable member we will support. All what happened in the past, the constitutional court has given a new mandate of what is expected of the National Assembly this time around. So everyone including the IFP should abide by that constitutional court ruling.
2: Nou die African Transformation Movement sê op sy beurt dit sal in publiek se beste belang wees dat 'n onpartydige persoon as voorsitter dien. Ons praat met die skrywer, joernalis en ontleder Jan-Jan Joubert. Goeiemiddag Jan-Jan.
8: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag aan die luisteraars.
2: As jy nou gehoor het, hierdie een party gesê hy gee nie om wie die leier van hierdie komitee is nie solank die persoon die werk kan doen en 'n ander party sê nee, dit moet iemand onafhanklik wees. Wie dink jy moet dit wees?
8: Wel, ek dink as 'n mens wil soek vir iemand onafhanklik in die parlement, gaan jy lank soek, so dit gaan nie gebeur nie. En wat Inkatha betref, wat sê, hulle gee eintlik om nie, dis mos nou nonsens. Wat wel aan die gebeur is, is daar al geweldige onderhandelings is tussen die oppositiepartye op die oomblik, sodat dit nie 'n ANC voorsitter is nie, of 'n voorsitter wat aan die ANC wat die ANC ter wille is nie. En dis waar Inkatha soms inkom, want hulle is partykeer die ANC bietjie ter wille, veral buite KwaZulu-Natal. Kan maar weet dat die ANC bel nou die lyne warm na die ander partye toe, enige een wat hulle gunskuld, die gaan nou ingeroep word. So mens hoop dat dit nie 'n ANC voorsitter is nie, want dan gaan dit 'n verskriklike getydmors wees en tyd koop tot meneer Ramaphosa nie meer aan bewind is nie, kan 'n mens maklik voorspel. Ons sal moet sien wat gebeur. My inligting is dat die onderhandelings voortduur en dat meeste van die oppositiepartye nie 'n ANC voorsitter wil hê nie. Maar onthou, die ANC sit met omtrent 40% van die steun. So as hulle nog 'n 10-12% kan bykry van die ander partye af, dan kan hulle 'n ANC voorsitter inbring en dan gaan hierdie ding nêrens heen gaan nie. Verwagting is daarom dat ek kan nie sien dat die EFF en MK sal instem daartoe nie. Ek glo nie die DA sal instem nie. Dit gaan vir die ANC moeilik wees, maar nie onmoontlik nie om oor 50% te kry. En dis hoekom dit so interessant is dat die Inkatha persoon so rondtrap, want hulle is maar altyd in die mark vir 'n hoër inkomste.
2: Goed, so almal is nou besig om te kyk na wat hierdie komitee doen. Intussen het die president gesê maar hy gaan nou die verslag op hersiening neem. Maak dit sin dan om enigstens voort te gaan met die werkie van hierdie komitee?
8: Wel, dit gaan een van die goed wees wat eerstens ter sprake kom nadat hulle 'n voorsitter gekies het. Maar jy sien waar voorsitter belangrik is, is dat die voorsitter bepaal die agenda baie dikwels. En jy weet, uit die stoel uit kan jy stewig regeer. So meneer Ramaphosa, die feit dat hy dit op hersiening neem is 'n interessante situasie. Moet die proses dus stol terwyl die hersiening deur die howe van die aanvanklike besluit van die paneel van kundiges onderrigting Mobo, as ek reg onthou, of hulle die regte besluit geneem het, moet daai proses dus in die parlement stol. Dit is nie die opinie van verskeie van die groot partye nie, daar sluit ek die DA, die EFF en die MK-party in, ek seker die Vryheidsfront ook. Maar die punt is, uiteindelik in die parlement gaan het oor getalle, as die ANC genoeg partye aan sy kant kan kry, miskien selfs 'n voorsitter beding van 'n ander party wat hulle terwille kan wees, dan kan hierdie 'n baie stadige proses word.
2: Baie dankie, net was die skrywer, joernalis en ontleder, Jan-Jan Joubert. Die R76 roete wat Kroonstad en Steynsrus verbind word al 7 jaar lank herstel en het belastingbetalers reeds meer as 400 miljoen rand gekos. Volgens Armand Kloete, Vryheidsfront Plus lid van die provinsiale wetgewer in die Vrystaat, is die padoppervlak egter steeds nie behoorlik herstel nie. Ons praat met hom. Goeiemiddag Armand.
9: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag luisteraars.
2: So herstelwerk het in 2019 al begin, maar is steeds nie voltooi nie. Wat is die rede, hoekom is daar nou al 'n tweede kontrak toegeken?
9: Jan-Jan het nou net gepraat van stadige prosesse. Hierdie is een van die stadige prosesse wat net, lyk my, nie einde het nie. In 2019, soos jy terecht sê, het daar 'n kontrak uitgegaan vir die herstel van die pad. En ek het op daai stadium, het ek vraag begin vraag oor die pad. En op die stadium het ek ook aan die LER destijds William Bulwane gevra hoeveel, ek denk dit was in 2023, is reeds spandeer aan die pad. En op daai stadium was het 271 miljoen gewees. Nou, ek het toe gegaan en oorsig besoek daar doen, en op daai stadium was het baie duidelik dat daar nie 'n kontrakteer in sig was nie. Die kontrakteer het materiaal bestel, toe ek daar kom met die grys daar in die wind en in die weer gestaan, maar duidelik op daai stadium was daar geen vordering gewees. Inteendeel, gedeeltes wat toe nou reeds, en ek sê dit in aanhalingstekens aangewerk is, was net eenvoudig net in 'n swak toestand en van swak werk. Intussen het ek ook die spesifieke kontrakteer en die kontrak na die spesiale ondersoek eenheid verwys en het lyk vir ons ook intussen of die kontrakteer net weg is met 'n hele klomp miljoen rand, 271 miljoen rand van die provinsie se geld. Intussen het die munisipaliteit besluit om wel herstelwerk daaraan te doen. Dit beloop nog op verdere 140 miljoen rand. Met ander woorde, soos jy terecht sê, 400 miljoen rand aan die pad, waarvan die oppervlak nog steeds nie reg is nie.
2: Jy het sê, jy die saak al in 2023 na die spesiale ondersoek eenheid verwys. Wat het toe nou intussen gebeur?
9: Intussen het ek 'n paar keer met die ondersoekbeamptes gesit, maar ek het wel ook in die komitee gesê, die komitee moet in 'n brief, die voorsitter moet in 'n brief aan die spesiale ondersoek eenheid moet hy vra, wat is die vordering in hierdie ondersoek, sodat ons ook op komitee vlak meer duidelikheid kan kry oor waar trek daardie ondersoek. Ek moet wel bysê, dit wil voorkom asof die munisipaliteit, althans hoor of my munisipaliteit, die Vrystaatse departement eerder, nog glad nie daarom kon slaag om enige geld wat oorbetaal is aan die kontrakteer terug te kry nie. En dis 'n verantwoordelikheid wat op hulle rus en hulle sukkel ook daarmee. Ek mens wonder hoekom.
2: Goed, so jy weet, jy sê dat boere en inwoners alself moes inspring om die ergste slaggate tydelik te herstel. So dit lyk nie of daar 'n oplossing is nie.
9: Die oplossing wat daar is 'n duur oplossing. Toe ons vir hierdie week oorsig besoek aan die pad gebring het, die nuwe kontrakteur gesê, eintlik, en ek sê met hom saam, moet die pad heeltemal van vooraf oorgedoen word. Maar daar is op die stadium nie geld nie, en mense is bekommerd as jy dit nou weer op tender uitsit, word daar weer 'n swart ekonomies bemagtigde maatskappy aangestel wat nie die werk kan doen nie, en so gaan die mense net aanhou en aanhou en aanhou om geld te bestee aan iets wat op die stadium nie net 'n wit olifant is nie, maar dis 'n mislukking van die provinsiale regering.
2: So wat gaan julle nou doen?
9: Ons volgende stappe is om te verseker dat die herstelwerk wat nou wel plaasvind, van so 'n aard is dat dit ten minste reg gedoen word en dat die pad vir die volgende 5 jaar ten minste hou. Ek is wel bekommerd. Toe ons daar was, kon ek sien die boonste laag wat hulle dan nou bo oor gespuit het op plekke waar hulle dit kon doen, is nie baie hoog nie, is nie baie hoog nie. Mens kan eintlik al reeds geel strepe sien, maar ook intussen is daar weer slaggate wat besig is om te herstel. Dis die een ding wat ons sal doen, ons ook seker maak dat die departement alles in sy vermoë doen om daar die 271 miljoen rand wat reeds daaraan spandeer is terug te kry van die kontrakteur.
2: Maar dankie, dit was Armand Kloete, Vryheidsfront Plus lid van die provinsiale wetgewer in die Vrystaat. Vissersgemeenskap het vanoggend buite die Weskaap Hooggeregshof geprotesteer. Dit is in 'n poging om die aandag te vestig op 'n hofsaak oor die besluit om die TGS Geophysical Company toe te laat om seismiese opnames langs Suid-Afrika se Wes- en Noord-Kaapse kuslyne uit te voer. Om meer hieroor te praat, sluit Neville van Rooi, die gemeenskapsambassadeur van The Green Connection, naby ons aan. Goeiemôre, Neville.
10: Goeiemôre aan u en goeiemôre aan die luisteraars en weer eens baie dankie vir hierdie geleentheid.
2: Goed, waar presies is julle ongelukkig?
10: Ons is voor die hof nou net daar weg. Ons het so bietjie in die hof gesit en bietjie die sitting geluister en ons is nou net met 'n gesprekvoering om strategie te bespreek as 'n gemeenskappe, want ons het nog 2 maatskappye, Total Energies en Shell, wat nou besig is met besoeke in ons Weskus, so ons gesels 'n bietjie meer daaroor.
2: Waar presies gaan die saak in die Weskaap Hooggeregshof?
10: Ja, die saak in die Hooggeregshof het te doen met hierdie seismiese opnames wat dan gaan plaasvind in die Weskus en hierdie opnames is kommerwekkend in die sin dat die besluitneming was nie korrek gewees nie. Ons is baie bekommerd oor die feit dat 'n individu wat nie verantwoordelik is vir besluitneming in die departement het 'n besluit geneem en ongeag ons appelle is dan van die hand gewys en dis hoekom ons nou in die hof staan om dit voor die hof te bring om te sê dat hierdie saak was grootliks onwettig en nadelig vir vissersgemeenskappe.
2: Hoekom voel julle is hierdie werkinge daar om gaan vir julle benadeel?
10: Ja, dit te doen met hierdie plofaksies syne wat dan in die seevloer ingestuur gaan word en dit gaat ekosisteme totaal en al verwoes. Hierdie seismiese opnames is dan 4 tot 6 maande op en heen en weer in die oseaan en dit is groot geraas impakte wat dan in die oseaan se vloer afgestuur word en ons weet dat die marine spesies afhankelijk is van klank om hulle self te oriënteer binnen die oseaan en daarom dink ons dit gaan ekosisteme en ons marine spesies uitwis en toe ook die ekonomies, plaaslike ekonomies van kleinskaalvissers wat afhankelijk is van hulle vissersleefwyse ook vernietig in die proses. En dis het hoekom ons baie bekommerd is en sê hierdie saak moet totaal nou uitgeskop word en korrek die proses korrek gedoen word.
2: Baie dankie, dis Neville van Rooi van The Green Connection. Die oud-omroeper en nuusskrywer Frikkie Wallis is gister in die ouderdom van 74 in 'n hospitaal in Kaapstad oorlede nadat hy vir 'n geruime tyd gesondheidsprobleme ervaar het. Hy het van 1972 tot sy aftrede in 2014 vir die SAIK gewerk as omroeper en joernalis. Hy is 2 keer tydens sy loopbaan met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kunste Radioprys vir hoorbeelde bekroon. Hy was 'n gerekende joernalis wat byvoorbeeld onderhoude gedoen het soos die een met oud-president F.W. de Klerk pas nadat hy tesame met oud-president Nelson Mandela die Nobelprys vir vrede ontvang het. Kom ons luister na uittreksel.
11: Die aankondiging is om 12 uur Suid-Afrikaanse tyd by die Nobel Instituut in Oslo, Swede gemaak. Ons praat nou direk met die staatspresident, meneer de Klerk. Meneer de Klerk, wat was u reaksie op hierdie aankondiging?
12: Ek was ietwat verras geweest. Die nuusberigte het die laatste nuusberigte het 'n aanduiding gegee dat dit besmoontlik nie so sal wees nie, maar toe dit kom, was dit oorweldigend aan die een kant en my basiese reaksie was ene van werklike bescheidenheid. Ek aanvaar dit in nederigheid, want dit is nie net ek en meneer Mandela wat vrede help probeer bewerkstellig nie. Daar is ook baie ander leiers wat daar aan meewerk en my gesindheid is dat ek ook namens hulle daar staan.
11: Het jy al baie reaksie sover nie net die binnenland, maar ook die buitenland ontvang?
12: Heel wat ja, ek is oorval vir met versoeke van onderhoude.
2: So Frik was ook 'n absolute geskiedenisboffin.
13: Presies 7:30. Jy kan nou luister na die laaste vertelling deur Anna Rigter Visser in ons reeks Dis my storie 10. Die programleier is Frikkie Wallis. Ons het in die vorige program vinnig en vlugtig kennis gemaak met die Anna Rigter Visser wat te doen gehad met die rolprente. En in hierdie laaste program wil ons dan kyk na Anna Rigter Visser as mens, as iemand wat in die rolprentbedryf gestaan het van die 60s af en dan deesdae baie gemoeid is met televisiewerk. Ons het gekyk na Kimberly Jim, Dangaka, en dan wil ek toch vir u vraag of u met die ouer garde kennis gemaak
2: het. En dis die stem daar van Frikkie Wallis wat jy daar geluister het. Ons praat nou met 'n goeie vriend van hom, professor Piet Kroukamp. Goeiemiddag Piet.
14: Goeiemôre Susan, ek wil dan net sê ek het hom baie goed geken of waarskynlik goed geken. En hom eintlik die laaste tyd baie min gesien vandat hy uit Namibia uit daar na die Kaap toe getrek het, ja.
2: Sê vir my, hy die nuusdagboek Feite en Fratse oor 1000 jaar gepubliseer, so hy was 'n absolute nuusmens in murg en been, reg?
14: Ja, ek dink die meeste van ons sal hom onthou vir sy sin vir die geskiedenis en sou hom beëer vir sy bydrae tot die journalistiek, maar wat Frikkie sonderling gemaak het was sy byna akademiese beheptheid met die geskiedenis was nie 'n poging om iets te regverdig nie. Dit was 'n poging om die geskiedenis te verstaan. Ek dink dit was Edwin Stratton wat by Lincoln se sterfbed so gesê het in die konteks van geskiedenis, nobody belongs to the ages, en jy kan dit baie beslis van Frikkie Wallis ook sê.
2: Maar vir die van ons wat net die rustige stem oor die radio geken het, as jy so by hom gaan kuier het, wie was hy eintlik?
14: Wie das iets aan Frikkie Wallis wat my byna ontroer, dat sy ongebreidelde deernis en liefde vir sy vrou Anna Davel, dat my wonder, hoekom die dood nie net 'n mens kan wegneem, hoekom moet dit ook in die proses dit vernietig, wat met soveel sorg en deernis gevestig is. Maria en Frikkie het so een type van die ekosysteem van wederzijdse bekoring gehad, wat eintlik die meeste van ons ontwyk, maar op 'n persoonlike vlak, so ek Frikkie seker kon eer vir sy manier, of die manier waarop sy natuurlike, omtrent genetiese nuuskierigheid, so besit van sy gespreksgenote geneem. Dit was, daar was bitter min small talk gewees. Frikkie het een baie reeks verwysingspunte in die geskiedenis gehad, wat hy deurgetrek het op een of andere manier die Here, en wat hom een baie goeie vermoë gegee het, om na die toekomst toe te extrapoleer. Hy het baie intelligente, baie systemiese gedagtegang gehad in sy manier van praat. Sy stem wil ek nooit doodgaan. Ek onthou nie, toe ek in Namibia was, ek 'n kind was in die Oos-Zuid Wes, het ek al Frikkie Wallis oor die radio oor praat, en sy toevallig was sy vrou, Anna Davel, het saam my bus gery op school. Ek en nou een dag toe sê die busbestuurder het altyd geweet waar die kinders afklim, wat van die bus af moet afklim, en hy skree so kliphard, en ek het nog nooit in my lewe van Anna Davel gehoor nie, en my skree, Anna Davel! En sy het natuurlijk gedraal in die achterkant van die bus, en sy kom so met haar tas, soos 'n skoolkind deur die bus gestrompel en gestruikel, en daar sien ek die eerste keer in my lewe weer Maria Davel, daar sien ek die eerste keer in my lewe weer vir Maria Davel, en baie jaar later, dekades later, sit ek saam met Wynand, my goeie vriend, wat saam met 9 boere gemaak het, en hier kom Maria Davel weer verby in ons gesels, en ek vertel vir haar van die insit nie. Ja, so ek het met lang gee om vir Frikkie te onthou, en Frikkie se wêreld te onthou, maar dis omdat dit maak sin, want die geskiedenis was vir hom so belangrik gewees.
2: En ek glo oud en jonk hier by die SAIK, elke nou storiekie het hom geken op 'n manier vir hom en vir Maria. Ek het nou net by Linda gehoor, voor sy die nuus begin lees het, sy het 'n staaltjie vertel waar sy sê dat hy die een dag vir die oornag persoon wat na die volgende oggend moes inkom, glad geen oorstaan stories gelos nie, net 'n briefie wat dan nou gelees het dat die rugby was veel meer interessant gewees. So hy was ook baie lief in Namibia, hy was 'n storie verteller, is daar ook 'n staaltjie of toe wat jy wil deel met wat jy weet van hom?
14: Man, nee, ek wil nie die persoonlikheid, maar hy was ook iemand wat wyn geniet het, nee. En die meeste van sy gesprekke het rondom 'n glas wyn gebeur, en dit was nie op daai manier wat het type van die besopenheid met die oomblik nie, dit was wanneer wyn regtig aanvullend tot die gesprek bydra, tot 'n vreemde vorm van nuuskierigheid. jy het die komplekse brein van Frikkie Wallis soveel meer implisiet ervaar as daar 'n glas wyn tussen julle twee gestaan het. Hy kon lekker gesels, hy kon hy het die vermoë gehad om goeie vrae te vra en om sinvolle antwoorde by jou te ont. Soveel beteken dat jy vir jouself amper meer interessant geklink as wat jy werklik is, wanneer Frikkie vir jou die regte vrae gevra het. Ek het nie stories oor om te vertel nie. Ek het 'n besliste ervaring van iemand wat met 'n intelligente teenwoordigheid, pynsende teenwoordigheid iemand met ontsaglike deernis vir sy medemens en waarskynlik het hy omtrent die kern van sy deernis het hy natuurlik was sigbaar vir Maria Davel, vir sy vrou, met van wie hy 'n eindlose liefde gehad het.
2: Baie dankie, en dit was professor Piet Kroukamp wat gepraat het oor Frikkie Wallis wat in die ouderdom van 74 oorlede is. Hy word oorleef deur sy vrou Maria en sy twee kinders Johan en Sanet. Die tweede week van die Franse Open tennis toernooi op Roland Garros in Parys, Frankryk, en dit het nou vandag begin. Vir die jongste skakel ons oor na Phil Loots van RSG Sport. Goeiemiddag, Phil.
15: Ja, goeiemiddag Susan, jy is heeltemal reg. Dis die tweede week, laaste week van die Franse Open, wat beteken ons begin môre in die kwart eindronde is in beweeg, maar die laaste vier ronde wedstryde moet nog vandag afhandel word. En in die mans en vroue enkelspel is daar slegs 3 van die top 10 staande in die mans en vroue. Nou wat die mans betref, Flavio Cobolli, een van die 3 oorblywende top 10 spelers in die mans enkelspel, speel op die oomblik teen Zachary Sivada. En dit is Flavio Cobolli wat sopas die tweede stel ook ingepalem het. Dit beteken hy voor met 6-2 en 6-3, twee stelle teenoor geen. So dit lyk asof Flavio Cobolli waarskynlik sy plek dan ook in die kwartfinale gaan bespreek. Later vanmiddag sal Félix Auger-Aliassime, die ander oorblywende speler in die top 10, die vierde keer Félix Auger-Aliassime teen Tabilo staan kom. Nou wat die vroue betref, is dit Potapova wat op die oomblik speel, dis Anastasia Potapova teen Anna Kalinskaya. En die 22ste keer Kalinskaya het die eerste stel met 6-4 ingepalm. Potapova staan voor met 4-2 in die tweede stel. Later Madison Keys en Schneider op die baan. En Aryna Sabalenka sal teen Naomi Osaka later vanaand kragte meet. Dis aan die jongste vanaf die Franse Open se dan geloods vir RSG Sport.
16: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
17: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartpleising of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: En is 22 minute voor 1, die minister van Landbou John Steenhuisen het bekend gemaak dat 3,5 miljoen dosisse van die Biogenesis Baygo-enstof verlede week in Suid-Afrika aangekom het om die land se pogings teen back and closure te versterk. Die minister sê hoewel die aanvanklike deel van die inentings op melkkuddes gemik was, sal inentings nou uitgebrei word na ander beesbedrywe. Steenhuisen sê dat nog 14 miljoen dosisse back and closure inentings bevestig is. Ons praat nou met ons verslaggewer Naledi Nkobo. Good afternoon, Naledi.
18: Good afternoon.
2: So where will the new vaccines be used?
18: So we understand from the Minister, John Steenhuisen, that the new vaccination will be rolled out throughout the country. So the various provinces will see a number of, the cattle herd in the various provinces getting the vaccine. Of course, we understand already 13.5 million doses of foot and mouth disease vaccinations have already been administered so far. And now we understand that around 4.4 million animals across the country have already been vaccinated. But what the minister was stressing is the fact that, you know, animals need to see two doses of vaccines within a period of 6 months. So while many of them have received the first vaccination, the second dose is still yet to come. But he does say that, you know, while there is the time lag and time pressures, the country has been successful in securing a great deal of vaccinations. So we're not in shortage. There's a lot of vaccinations that have already been secured. He did mention that there's also 14 million doses coming from Dolvet vaccines. The first one, of course, we know was from Argentina. So we're expecting now this Dolvet to also come in the next coming few months. The country so far has spent a total of nearly 500 million rand in procuring vaccinations so far. So essentially, the minister saying that the vaccination program is on track, and it is hoped that 80% of cattle herd in the country will be vaccinated by December this year.
2: Did he speak or did he say anything about the spread of the disease?
18: Well, he did say that in the country so far, they have seen that they've been able to arrest the spread of the disease. But he did say that, you know, in other countries, there has been, you know, some foot and mouth disease has been seen. And that's why he says what's been important is ensuring that we have enough vaccines, because as different countries now begin to realize that they've got the spread of this disease, there might be a shortage going forward. But he says thus far, South Africa has been able to secure enough doses. And he says that there will be vaccinations for other countries that do trade with South Africa and our neighbors as well. So on a regional basis, South Africa will also be administering and sending off vaccines to our neighboring partners. So he says thus far, we see that there has been some control over the disease. He says in terms of SADC, the South African Development Community, there has been an agreement to have a coordinated effort and a framework to make sure that they arrest the spread of the disease so that we don't see more countries seeing, you know, the spread of the disease, particularly because we also now exporting some of our meat products to various countries. So he says the important thing now will be to ensure that we arrest the spread of the disease and make sure that we improve the markets for exports for South African meat products.
2: So just going back to something mentioned, is he sort of, did he allude to a shortage in vaccines then?
18: No, no, no. So there is no shortage in vaccines at all at this point. He says the country has made efforts, like you'd mentioned in your intro, we've got around 3.5 million doses of vaccines that were brought in last week from Argentina by Biogenesis Baygo. And he says in the next coming dose or in the next coming month, we're going to see around 14 million doses that are still going to be coming through. So he says currently as it stands, South Africa is in good stead in terms of the number of vaccines that we have and the cattle that is has been vaccinated. But of course, there is that element of having a second dose to ensure that the livestock is protected. But we are not in shortage of vaccinations at the moment.
2: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Naledi Nkobo. Die rand het sy beste vlak bereik sedert die oorlog in die Midde-Ooste uitgebreek het verlede week. Die rand het op 'n stadium teen R16.21 verhandel. Brent 3 oliepryse het op sowat $92 per vat gestaan. Tussen die sterke rand en die oliepryse hoop verbruikers dat dit 'n beduidende impak op die prys van brandstof sal hê. Ons praat met die ekonoom van Sequoia Capital Managers, Dr. Chris Harmse. Goeiemiddag Chris.
19: Môre Suzan.
2: Waar staan die rand nou?
19: Hy is nog steeds baie sywaarts. Suzan op die oomblik is so by 16.24. Hy het vrijdag op een stadium tot laag 16.17 gegaan. R16.24 is baie is die sterkste sywaartse beweging wat ek vir die rand in 'n baie lang tyd gesien het. Jy weet 3 maande gelede met die uitbreek van die oorlog op 28 Februarie was die rand op R15.95. Hy is met ander woord binne 30 sent daarvan af. Maar sedertdien het hy tussen die vlak van R16.27 en R16.64 beweeg met 'n baie sterk gemiddeld hier rondom R16.30. So ons het eintlik 'n baie sterk rand, stabiele rand teenoor die euro en die pond ook vir 'n lang ruk. So dit help ons natuurlik op die oomblik met petrolpryse.
2: Ek wonder of jy vra wat beïnvloed die prys so of die rand so?
19: Ek dink twee dinge wat hier plaasvind. Nommer 1 die verwagting dat die Suid-Afrikaanse ekonomie 'n bietjie geïsoleerd is van wat in die Midde-Ooste aan die gang gaan. Ons het 'n paar positiewe dinge gekry oor die laaste 3 maande. Die feit dat die inflasiekoers nog steeds binne die mikpunte bly en nie so sterk gestyg het as wat almal gedink het nie, né? Nou net na 4% toe. En ons moet net onthou ons is nou weer positief gegradeer deur Moody's. Ons moet ook onthou dat ons kommoditeitspryse bly baie hoog, veral edelmetale pryse. Die goud bly bo by 4500. Platinum is vandag weer op pad nou oor die 2000 toe. Jy weet, dit is meer as dubbel van die pryse van 'n jaar gelede. So daar's 'n paar strukturele veranderinge wat plaasvind. Ek dink die feit dat die regering van nasionale eenheid staan sterk op baie plekke ten opsigte van strukturele veranderinge wat plaasvind wat buitelandse beleggers sien. En dan het die heel laaste toe ons rentekoerse verhoog het. Ek het gedink is 'n bietjie vroegtydig, maar ek dink die Reservebank het spesifiek met daai doel die rentekoerse verhoog verlede week om bo kan die siklus te kom van ander lande. Met ander woorde wat nou gebeur is ons rentekoerse is hoër as die res van die wêreld en ons het definitiewe kapitaal invloed. So daar's heel wat positiewe faktore wat dit bewerkstellig, maar ons moet net onthou my model sê dat sou die oorlog in die rand nie plaasgevind het nie, ons waarskynlik nou onder die R15 sou gewees het. En jy weet by R14.90 na R15 dat eintlik 'n hele 100 sent sterker is, want dit was die beweging in die vorige 3 maande op pad na daardie syfer. So, maar dit het ook natuurlik 'n effek op ons petrolprys.
2: Ja, die Brent oliepryse, waar staan dit en wat verwag ons gaan die brandstofpryse wees?
19: R93 op die oomblik. Jy weet net omdat ons verlede maandag nog 104. So in 'n week baie sterk gedaal. Nou wat die brandstofpryse aanbetref, tot donderdag was ons oorverhaal op diesel met R5.56. Met ander woorde die prys van diesel behoort eintlik te daal oor en oor teen R5.56, maar nou die minister klaargekom en gesê hy gaan R1.96 verhoging in die brandstofheffing hê. So dit beteken die gewone diesel ou behoort so R3.60 verligting te kry. Dis baie goeie nuus vir die boere. Ons het natuurlik nie Vrydag se prys nie, né? Ons het Vrydag hierdie prys was vasgestel tot vir Donderdag toe die rand nog 16.41 was en by Vrydag was ons op R16.24. So dit kan nog 'n paar sê hoe dit al vasgestel geword het. Dan op minister gesê hy gaan R1.50 weer.
2: 'n Lyn wat vir ons lyk dit my daar in die steek laat. Chris, jy daar?
19: Hallo, kan jy my hoor?
2: Daar is hy. Goed, jy het gesê die minister wat gesê het, ek hoor jou.
19: Hy het gister gesê hy gaan R1.96 die verhoging in die belasting op brandstof, die brandstofbelasting weer terugvat, met ander woorde hy gaan weer verhoog. Dit beteken op diesel op hierdie stadium omtrent so R3.60 wat almal gaan minder betaal. Wat al 'n redelike verlaging is. So ons staan nie nou op R31 nie, ons staan nou dis op R28. En op petrol is ons 42 sent oorverhaal. En die minister het gesê hy gaan R1.50 terugneem op die brandstofbelasting. Met ander woorde ons praat van so R1.08 wat ons gaan dan met meer betaal. Dit beteken dat die twee pryse gaan baie nader aan mekaar beweeg. Die diesel en die brandstofprys. Met ander woorde ons gaan vir diesel hier rondom R28 betaal en vir petrol ook. Dit gaan baie naby mekaar wees.
2: Baie dankie. Dit was die ekonom van Sekoa Capital Managers, Dr. Chris Harmse. 'N Groot dele van die land moet gereed maak vir yskoue weer en reën en sneeu op hoogliggende gedeeltes. Ons praat met professor Hannes Rautenbach, weerkundige en buitengewone professor aan Universiteit van Pretoria. Goeiemiddag Hannes.
20: Goeiemiddag Susan.
2: So waar gaan hierdie winterkoue en reën toeslaan?
20: Wel, Susan, na 'n paar baie interessante herfsmaande wat nie net gepaard gegaan het met goeie reën oor die droër gebiede van die land nie, maar ook sy stempel goed op ons afgedruk het in die vorm van infrastruktuurskade, het ons nou wat ons noem die weerkundige winterseisoen inbeweeg. Hierdie seisoen strek natuurlik oor die maande Junie, Julie, Augustus. Die winter weer oor die suidweste van die land word veral veroorsaak deur frontale stelsels wat die suidelike oseaan van die suidelike oseaan wat in die wintermaande dan noordwaarts skuif en reën en winterkoue na die suidwestelike dele van die land toe bring. As ons kyk na die weer wat die winterseisoen inluif, sien ons dat daar tans 'n koue front oor die Atlantiese Oseaan geleë is wat teen later vandag Kaapstad sal bereik en teen môre verantwoordelik sal wees vir matige neerslae en veral koue oor die suidelike deel van die land. Op hoërvlakke in die atmosfeer, dis omtrent so 5 km bo die aardoppervlak, is die kruin van die westewindgolf wat met die oppervlak trog gepaard gaan ook tans net wes van die land geleë. Suid van hierdie boelige golfkruin kom dan natuurlik koue lug voor terwyl die lug in noord en weerskante van die kruin warmer is. Wat interessant is en waarom ek dit noem is dat daar verwag word dat die noordelike punt van die boelig golfkruin teen eerskomende woensdag van die suidelike koue lug sal wegspreek wat dan vir ons die tipiese afsnylaag sal gee. Hierdie afsnylaag sal verantwoordelik wees vir uitgebreide reën en koue oor die suidelike kusgebied, die aangrensde binneland en ook die groter Karoo gebied. Vanaf laat woensdag tot donderdag sal die afsnylaag wat dan bietjie ooswaarts geskuif het versterk en meer gekonsentreerd raak. Dit kan aanleiding gee tot swaar reën wat sal uitsak oor veral die suidelike kusstreek in die binneland wat strek hier vanaf George tot oos Londen. Terselfdertyd word daar ook koue oor die westelike en sentrale binneland verwag en ook sneeu oor die hoogliggende gebiede. Soos dan alles dui daar dat ons al sommer vroeg hierdie in die winter alreeds kan wegspring met goeie reën en tipiese winterkoue.
2: Baie dankie en dit was professor Hannes Rautenbach, weerkundige en buitengewone professor aan Universiteit van Pretoria. Vanmiddag sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, portefeuljebestuurder by Netbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag Dion.
21: Goeiemôre Susan en goeiemôre aan die luisteraars. Ja, in Amerika verhandel die markte rondom rekordvlakte met die Dow Jones wat Vrydag 0,7% hoër gesluit het. Die S&P 500 en die Nasdaq het beide 0,2% sterker gesluit. Dan as ons kyk na die markte in Asië, styg die Hong Kong Hang Seng hoër met 0,95%, die Japaneese Nikkei was op met 0,91% en die Australiese ASX 200 was onveranderd. In Europa op die oomblik, die Britse

0: die AI is aan die 1,4% laer en aan Aspen 1,7% af, maar dis na 'n goeie loopie einde verlede week. As ons kyk na die Hulbron indeks, dis 1,1% af, Sasol wel op 2,8% en Billiton op 1,5%, maar as jy goud aandele wat weer swaar trek, Gold Fields 2,6% af en Anglo Gold 2,2% laer. Dan die kommoditeitspryse, goud swakker met 0,7% en verhandel teen $4,509 per fyn ons. Platinum hoër met 0,8% en verhandel by $1,944 per fyn ons. En dan Brent olie op met 3,3% en verhandel teen $94.11 per vat. Dan die wisselkoerse, 'n dollar gaf vir ons R16.52 kos, 'n pond R21.87 en die euro R18.92. As ons kyk na die rentekoerse, die 10-jaar staatseffek verhandel by 8,4% op die oomblik. Ja, en dan van die belangrike finansiële nuus die week is maatskappye wat hulle verhandelingsopdaterings doen. Dit sluit Insignia, Telkom, 91 en die Fushini groep. Dankie. Dis dan die einde van die sake nuus.
1: En dit was Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Die toekoms van die burgemeester van die Machabeng munisipaliteit, Tandukolo Kalipa, is weer in die weegskaal. Die ANC komitee in die Lebowitsputswa streek het die nasionale leierskap versoek om die partystruktuur in Machabeng te herkonfigureer, pas al meer bedring dat Kalipa die kussings gelig sal word. Die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula het intussen aangekondig dat tigstappe teen Kalipa geneem sal word omdat hy die party in oneer gebring het, in Helen Moses berig.
2: Kalipa word daarvan beskuldig dat hy nie 'n vergadering van die ANC se streekskomitee bygewoon het nie, wat bestuursprobleme in die munisipaliteit sou bespreek het. Kalipa is een van 5 prominente ANC-lede wat aan tugstappe onderwerp sal word, omdat hulle die party in oneer gebring het. Hy is in Desember 2024 'n boete van R5000 of 3 maande tronkstraf opgelê vir die aanranding op sy lyfwag. Die sekretaris van die ANC se Lebowitsputswa streekskomitee, Irwin Riet, sê finansiële wanbestuur onder Kalipa se leierskap het daartoe bygedra dat munisipale dienslewering agteruit gegaan het. Riet sê hy het ook versuim om gevolgebestuur in die munisipaliteit toe te pas.
3: The ANC RC has resolved to recommend to the national officials the urgent reconfiguration of the Troika of Machabeng local municipality. As part of this assessment process, the RWC convened a meeting with the Troika of Machabeng and the senior municipal management. It is deeply concerning that the executive player failed to attend this important engagement and did not even tender an apology, despite the serious governance crisis facing the municipality. During engagements with senior management, it was openly acknowledged that the municipality is facing severe service delivery collapse and deep institutional instability.
2: Die adjunkvoorsitter van die EFF in die Vrystaat, Thomas Matlinwane, sê die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula se aankondiging dat tugstappe teen burgemeester Kalipa geneem sal word, is bloot 'n verkiesingsfoefie.
4: We are not shocked nor excited by these utterances because we know this is just a ploy to defocus the people of Machabeng from the poor service delivery of the ANC in this municipality. And as such, they are trying to use this as a form of a campaign to try and confuse our people that they are taking accountability by bringing this man to book.
2: Die DA se burgemeesterskandidaat vir die Machabeng munisipaliteit, Piet Botha, het die tydsberekening van die aankondiging bevraagteken. Hy sê die ANC moes lankal teen Kalipa opgetree het, omdat munisipale werkers ook wil hê dat hy die trekpas moet kry.
5: Die aankondiging van die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, dat raadslid Kalipa die burgemeester van Welkom aan dissiplinêre optrede onderworpe gaan wees, is ou nuus vir ons. Ons hoor dit natuurlik al die afgelope 2 jaar vertel. Dit sal groot stabiliteit bring in die munisipaliteit, aangesien die werksmag al die afgelope 2 jaar plus werk om hom verwyder te kry. Inteendeel dink ons dat dit dienslewering in aan die munisipaliteit baie gaan verbeter
2: Die ANC neem ook tugstappe teen sy senior partylede Sisisi Tolashe en Beggie Tyle, asook die sekretaris vir die Sedibeng streek Jason Kwane en die burgemeesterskomitee lid in die Johannesburg Met

0: True, Sitembiso Zungu. Die verslag is saamgestel deur Kamogelo Sekoe in Bloemfontein en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
1: Kom ons hoor gou wat jy te sê het oor die jeug.
2: Ons almal in hierdie land lewe, saamlewe, wat hier gebore is, ons is almal hier gebore. Wees lief vir mekaar. Dis al, ons moet net vir mekaar lief wees, gee om vir mekaar, help mekaar. Respekteer mekaar. Dit is baie, baie belangrik. Respek. Elke persoon in Suid-Afrika verdien respek. En leer jou kinders van kleins af reg. En dan sal Suid-Afrika 'n ander land wees. Vorentoe vir ons kinders wat opgroei hier. Want ons gaan nie weghardloop nie. Ek gaan nie na 'n ander land toe hardloop nie. Dis my landie. Ek is hier gebore. So niemand gaan vir my hier wegjaag nie. En my kinders gaan hier bly en hier opgroei. En hulle kinders. So respek en leer jou kinders dissipline. Alles begin by jou huis.
1: Ja, vinnig verkeersnuus op die N1 uitwaarts net voor Wingfield weg daar in Kaapstad, is die linkerbaan is daar 'n probleem, 'n voertuig wat daar staan, so hou dit in gedagte as jy daar gaan ry. Dan die onderhoud op Spectrum of Monitor misgeloop het, gaan gerus na SABC nuus se Facebook bladsy om weer daarna te luister. Ons het namens die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, redakteur vandag Wessel Pretoria, ons spanlid Jerry Hendricks, produksieregisseur Bongie Kossie Moyo, ek is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360 net hierna.

0: In die NR Nuus gelees deur Martlies Brink. Verligting vir dieselverbruikers, maar die petrolprys styg weer. Moordbeskuldigde van getuie D by die Modlanka kommissie is borgtog geweier en SAFA stel 'n reëlingskomitee aan na visumprobleme befaande se vertrek na die wêreldbeker vertraag. Die departement van minerale en petroleumbronne het bevestig dat daar van dese maand bietjie verligting vir dieselverbruikers is. Die prys van albei grade petrol sal woensdag met R1.43 per liter styg, terwyl die prys van diesel met tussen R2.62 en R3.25 per liter sal daal. Dit volg nadat die dieselprys vir 2 maande skerp gestyg het. Die kleinhandelprys van parafien sal van woensdag met R7.95 per liter daal, terwyl gas in meeste dele van die land 17 sent per kilogram minder sal kos. 'n Woordvoerder van die departement, Robert Make, het die redes vir die prysaanpassings verduidelik.
1: The international product prices decreased on average during the period under review, despite the slightly higher oil prices. The rand strengthened against the dollar during the period under review. The amount of general fuel levy relief has been reduced by R1.50 per liter for petrol and by R1.96 per liter for diesel, in line with the announcement by the Minister of Finance. The slag levy increased by 35 cents per liter.
0: Die woordvoerder van die departement, Robert Make. Die Brakpanse Landdroshof aan die Oosrand het Matipandile Soteni se borgtog aansoek van die hand gewys. Hy word beskuldig van die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D voor die Modlanka kommissie. Soteni, voormalige lid van die polisie se spesiale taakmag, staan tereg op 16 aanklagte wat verband hou met die moord en verwante oortredings. In die uitspraak hier Landros beklemtoon, dit sou nie in die belang van geregtigheid wees om borgtog toe te staan nie. Die hof het ook die staat se weergawe aanvaar dat hy 'n vlugrisiko is en dat die waarskynlikheid groot is dat hy met getuienis kan inmeng. Soteni bly in aanhouding en die saak is uitgestel tot 30 Julie vir verdere ondersoek. Die voorsitter van die Modlanka kommissie, regter Mbuyisele Modlanka, het die regspan van die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, opdrag gegee om môre teen middernag 'n beëdigde verklaring in te dien. Senona, wat vanoggend sou voortgaan met sy getuienis, is uitstel tot Vrydag toegestaan omdat sy regspan meer tyd nodig het om voor te berei. Senona sal dan vrae beantwoord oor die verdwyning van 541 kg kokaine ter waarde van R200 miljoen in KwaZulu-Natal in November 2021. Regter Modlanka sê, die beëdigde verklaring moet ingedien word voordat Senona se getuienis voor die kommissie hervat. Die polisie in Mosselbaai in die Wes-Kaap sê hulle bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag na onrus die naweek in KwaNongapa, wat vermoedelik met xenofobie verband hou. Verskeie blyplekke in die Asla Park gebied is aan die brand gesteek, wat 'n aantal families dakloos gelaat het. 'N Polisiewoordvoerder, Chris Spies, sê hulle ondersoek die moontlikheid dat die dood van 2 mans verband hou met die onrus wat Vrydag aand uitgebreek het. Die liggame van die 2 mans is Saterdagoggend gevind. 2 verdagtes is in hegtenis geneem vir openbare geweld en 3 vir die besit van eiendom wat vermoedelik gesteel is. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê 4 verpleegers wat in die Demokratiese Republiek die Kongo vir die Bunyibuyo-stam van Ebola behandel is, is uit die hospitaal ontslaan nadat hulle van die siekte herstel het. Dit bring die getal mense wat tydens die huidige uitbreking herstel het op 5 te staan. Volgens die WHO verwag hulle dat nog mense sal herstel, veral indien hulle vroeg gediagnoseer word en toegang tot behandeling kan kry. Bevestigde gevalle van die virus het intussen tot 282 gestyg met 42 bevestigde sterftes. Meer as 1100 moontlike gevalle en meer as 240 sterftes word ondersoek. Dit sluit 2 moontlike gevalle in Brasilië en Italië in. Al 3 gevalle is mense wat onlangs in die DRK of Uganda was. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging SAFA het 'n reëlingskomitee met 3 lede aangestel om sy operasionele koördinasie vir die FIFA Wêreldbeker in Mexiko, die VSA en Kanada te versterk. Dit volg nadat Bafana Bafana se vertrek na Mexiko weens visumprobleme met bykans 30 uur vertraag is. Hulle sal nie eers later vandag vertrek. SAFA het gisteraand 'n noodvergadering gehou en aan Suid-Afrikaners om verskoning te vra of gevra vir die vertraging. SAFA het ook die Departement van Internasionale Betrekkinge en die Amerikaanse konsulaat bedank vir hulle hulp om die visumprobleme op te los. Die reëlingskomitee sal bestaan uit die hoof van die afvaardiging, David Mulwantwa, die voorsitter van die Finansieskomitee, Nkolisi Sibam, en die spanbestuurder, Vincent Nseka. Volgens SAFA sal hulle verseker dat enige logistieke of administratiewe kwessies tydens die toernooi vinnig hanteer word. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die departement van minerale en petroleumbronne het bevestig dat daar van dese maand bietjie verligting vir dieselverbruikers is. Die petrolprys styg egter weer. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG se hoofstreek om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: En hoe was jou naweek? Ek hoop heerlik. Welkom by 'n nuwe week saam met my Martlies Brink in 360 nuwe maand mense. Produksieregisseur Ignas is vlok ook hier vandag, der duivel van 'n busroete. Ons gaan meer uitvind van purine, urinesuur en jeug. Moet ons bekommerd wees. Rita Harmse wat vir ons daar voor meer raad gee, ons gaan 'n bietjie meer uitvind en die verskillende tipes van byvoorbeeld vleis wat ons eet. Dan sluit ons aan by Lise Roberts in die span. Dit is die week se weergawe van In die wêreld van landbou, dis later so 20 voor 2 en afsof gaan ons na 2002. En die Tsjechiese Republiek word die eerste land met wetgewing teen lugbesoedeling. Na 2, die Franse Ope met vol loods en ons kuier by die All Hearts Foundation. Dis 'n toevlugsoord vir wolwe by Hartbeespoort so terloops. Waar kom die wolwe in Suid-Afrika vandaan? Het jy geweet? En dan die middag vervolgverhaal. En baie geluk, Marilyn Monroe sou vandag 100 jaar oud gewees het. Kan jy het glo? Ja, vieringe wêreldwyd daarvoor, lemaal volgende, met Never Ending Story en die musiek wat jy hoor op, hopelik jou gunstelingstasie RSG, en ek hoop jy geniet daai app mense, lekker luister.

0: Lemal, net hierna, interessante wêreldstories. Ignatius is aan die woord die tyd van die weekdae en bly by ons dan, help 'n bietjie daarmee ook nou op pad.
1: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
2: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
1: Nie net op sosiale media nie,
2: maar ook by die stembus.
1: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
2: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
1: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
3: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms.
4: Maar mens kan nie regtig tussen die digte wolke wees nie, né oom?
5: Vra Jaco. Eintlik kan jy. As jy tot hoog bo op 'n berg klim, dan is die berg se wolke kompers onder jou voete,
6: sê oom Piet.
7: Maandag aand 1 Junie om 20:07 in Opskit kan ons maats nader skuif vir 'n storie oor wolke.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: En soos jy gesê het, vandag BBC se webblad Der Duivel van 'n busroete.
8: Martelies, jy weet die Pole is daar langs die Oekraïne. So mens verstaan as dinge by die bure nie goed gaan nie. Dat daar maar 'n bietjie spanning in die lug is. Die Pole moet ook soms bietjie stoom afblaas, met vakansie gaan. Nou waarheen? Hel toe. Die dorp hel met sy sandstrande, antieke argitektuur en 'n toevlugsoord vir robbe. Nou die dorp hel is geleë in die Selskiereiland. Nou jy kan in jou kar klim en hel toe ry of jy klim die bus. Daar's nou na die busroete verwys as Highway to Hell. Tot Junie 2023 het een busmaatskappy die busdiens aangebied en die bus wat jy moes klim, se nommer was 666. Na jare se klagtes het die busmaatskappy die roetes nommer verander na 669. Nou het 'n ander busmaatskappy weer 'n bus genommer 666 om die roete te bedien. Die 13 ure per bus verbind Krakau met Hel. Maar loop deur verskeie groot dorpe en die hoofstad Warskou. 'N woordvoerder sê, die nommer is as prys gekies vir die bemarkingswaarde vir die roete na die vakansieplek.
0: Ag ja, as jy kan verander, hoekom nie, maar laat dit neem die mag uit daai nonsens weg en dan maak jy asof dit niks is nie. Damien Beer, nou kyk nou die naam. Oh, nee, te laat. Bly by ons net hier na help 'n bietjie daar.

Dit is Damien Beer met Te Laat. En soos ek gesê het, Marilyn Monroe sou vandag 100 jaar wees. Is gebore 1 Junie 1926. Norma Jean Mortensen natuurlik bekend vir so baie films, vir musiek. Ek meen sy is so baie werd, dink ek, in latere jare ook. Sover ek onthou het sy al haar geld en alles gelos vir haar agent, of iets soos dit. En daai persoon, toe hy nou dood gaan, het sy vrou haar hele boedel toe nou gaan verkoop aan 'n maatskappy, en daai maatskappy kan dan haar beeld gebruik om geld te maak. Dit is eintlik 'n verskriklike konsep as jy dink daaraan, hè. Hierdie ikoon, en so haar gesig word op verskillende maniere verkoop op verskillende ware, klere en so aan. Maar ja, baie bekend vir Monkey Business, Clash by Night, Don't Bother to Knock, As Young As You Feel, Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire. Ek het terloops vandag gehoor dat die pink rok wat sy aangehad het, nee, die prachtige pink rok wat sy ons aan het en dans sy so by die trappe af, dit sou nie die rok gewees het nie. Dit was eindelijk toe, ja, ek sal sê iets wat chef sou dra op een verhoog, nee, baie meer vel gewys. Toe het almos naakfoto's na vore gekom in die produksieproses van die film, wat sy baie jare terug geneem het in Swan, en dit kom toe weer na vore, en toe sê hulle, okay, wel kom ons gee liever vir haar aan 'n rok, in die pink rok, wat toe nou die waaghalsige rok of item vervang het, is toe nou ook net so ikonies. So, Some Like It Hot natuurlijk ook, waarvoor sy Golden Globe gewen het, maar sy was baie ongelukkig en ongemakkelijk eindelijk met bekendheid, soos wat het al baie opgeteken is. Sy het gevoel, allemaal wil van 'n boksie plaas, natuurlijk, jy kan nou raai waar hy boksie is, kon nie altyd die rolle kry wat sy wou gehad het nie, so, vandag stel op 'n bietjie daar musiek ter viering van Marilyn Monroe, 'n liedjie wat spreek tot die bekendheid, help my met die bekendheid of fame. 45889 is rand 50 per SMS, ek wacht vir hy voorstel, ek kies so net voor 2 en speel om na 2. Hier is George Ezra.

0: Budapest op 360.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Spinazonke Price Drops gee jou die kans om 'n deel van R2,5 miljoen in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Wat is purine? Wat beteken dit vir jou? Irene Sier, jeug, moet ons bekommerd wees? Rita Harmse wat ons vraag vandag beantwoord, sy is 'n geregistreerde dieetkundige en ADSA woordvoerder. Baie welkom aan jou, Rita.
4: Hallo Martelies.
0: Jy
4: en welkom luisteraars.
0: Jy roer nou net daar.
4: Breek 'n bietjie op.
0: Is dit okay nou?
4: Ek kan jou hoor, ja.
0: Goed, wonderlik. Ek wou sê, jy maak 'n bietjie moeilikheid hier, want jy praat nou oor kosse wat ons baie lief voor is. Ons hoor dat hoëproteïene kosse, soos jy sê, wildsvleis en swaan, bevat baie purine. Kan jy vir ons eerstens net verduidelik wat dit is?
4: Ja, so purine, ek weet, dit klink baie soos urine, maar ek wil net vir almal, al die luisteraars sê, dit is nie urine nie. Purine is natuurlike verbindings wat in ons eie liggame voorkom en in baie kosse voorkom. So wanneer die purine afgebreek word, word urinesuur gevorm. En dis wat die urine en purine dalk mense te mekaar maak, maar dit is oor die algemeen dit wat gout veroorsaak. So ek dink dit is waar meeste mense dit sal al gehoor het en van weet. So gewoonlik is ons niere suksesvol om daarvan ontslae te raak, maar as daar te veel opbou is, daar 'n bietjie van 'n backlog, soos hulle sal sê in Engels, in 'n ophoping, en dan kan dit probleme soos jeug of terwyl gout veroorsaak.
0: Goed, so nou ten minste weet ons al hoe om dit te spel as mense verder wil gaan oplees, maar beteken dit dat nou noodwendig dat wildsvleis iets is waarvoor ons versigtig moet wees?
4: Nee, nie noodwendig nie. Want wildsvleis is nie die enigste bron van purine nie. En onthou, wildsvleis is eintlik fantasties, want dit is baie laag vet, baie geurig. En ek weet, dit is baie ekonomies, as mens dink, as jy nou self fisies gaan jag. En ek weet, dit is hoekom, soos jy gesê het, ons nou nie onnodiglik wil die pot hier so te veel roer en mense ongelukkig maak nie. Maar rooi vleis, orgaanvleis, sardientjies of selfs anchovies, en sommige seekosse bevat ook purine. So wildsvleis word partykeer uitgelig omdat dit nou jagseisoen is, maar dit is baie deel van 'n baie groter prentjie as net om te sê wildsvleis is die groot vyand in hierdie storie.
0: Ek is so dankbaar, maar ja, goed. Die gemiddelde gesonde persoon moet ons nou bekommerd wees oor wildsvleis op die spyskaart. Jy kan vir ons bietjie daar uitbrei en is daar verskil in hoe mense dit eet?
4: So vir die meeste mense is die antwoord nie om wildsvleis heeltemal uit te sluit nie en terselfdertyd soos jy sê om dit hoe mense dit voorberei, want wildsvleis is deel van 'n gesonde eetpatroon. So soos ek genoem het, is dikwels baie maar vleis, ryk aan proteïene en baie belangrike voedingsstowwe soos yster en vitamien B12 wat dit bevat. Die grootste bekommernis is vir mense wat alreeds jeug het of alreeds oor 'n hoë urinesuurvlakke het en geneig is tot nierstene of tot gout. Die ander ding ook is hoe mens dit geniet, want hier is nou waar ek aan die jagters ongelukkig, ek weet ongelukkig maak, maar dit is ook 'n faktor om jou alkohol inname te same met jou wildsvleis te monitor. So definitief sal ek sê wildsvleis is die enigste culprit, soos hulle sê in Engels nie, maar definitief moet ons dit net dop hou.
0: Mense eet dieselfde ding, die een kry jeug, die ander nie. En hoe weet ons terloops Retta dat ons urinesuurvlakke hoog is?
4: So, as jy sê twee mense eet dieselfde net die een kry dit, is dit waar mense agterkom dis nie net oor kos nie. Genetika speel 'n rol, nierfunksie, jou alkoholgebruik, jou metaboliese gesondheid en dan elemente soos byvoorbeeld diabetes, hoë bloeddruk en selfs dehydrasie. Onthou mense, as jy gedihidreer is, as jy nie genoeg water drink nie, het jou liggaam nie 'n geleentheid om daai ekstra urinesuur maklik uit te skei nie. As jy wil kyk na jou urinesuur of weet of dit hoog is, is dit dikwels wanneer mens simptome het, soos byvoorbeeld en mense sal weet met jeug of met gout. Dis daai pynlike gewoonlik is dit by die groot toon wat so rooi en geswel en dis die inflammasie wat daar opbou of dan nou oftewel gewrigte wat baie seer is. Partykeer is dit kan mense dink is dit osteoartritis dat my hande seer is en dit is nie gelokaliseer tot my voet nie, maar terselfdertyd is dit waar daar soveel baie elemente in hierdie gesprek. Ek kan julle die hele middag besig hou om te weet waar die elemente is. As jou dokter baie bekommerd is, is dit dikwels wat mense 'n bloedtoets kan doen en kan kyk of dit opgebou is, maar vir die algemene persoon by die huis, as jy simptome het en ongemaklik is, is dit wanneer mense kan begin kyk na jou hidrasie, na jou alkohol in 'n inname ensovoorts ensovoorts.
0: Ons praat oor purine en urinesuur en jeug en die dinge waaroor ons dalk bekommerd moet wees met Retta Harmse. Retta, kosse wat onnodig geskuld kry, het bietjie verwys daarna en wat doen ek nou as ek reeds jeug het?
4: Ja. So, terselfdertyd, mense fokus baie keer op vleis, maar navorsing wys dat byvoorbeeld suikervoorsoete drankies of oormatige alkohol soos ek reeds genoem het, definitief die urinesuur kan verhoog. So interessant genoeg word peelgewasse soos byvoorbeeld bone en lentsies dikwels ook vermy omdat hulle purine bevat, maar hulle het nie word nie geassosieer met dieselfde verhoogde risiko vir jeug soos sommige dierlike bronne nie. So asseblief moet hulle nie uitsluit nie. Dis wonderlike bronne van vesel. En as jy reeds jeug het, is dit belangrik om met 'n dokter of dieetkundige te werk. Die doel is nie gewoonlik om net purine bevatende kos uit te sny nie, maar om die totale las daarvan te bestuur, genoeg water te drink, alkohol te beperk waar nodig en dan ander gesondheidsrisiko's aan te bespreek. So definitief moenie nou net alles uitsny, al jou purine bevatende kosse en alle vleise nie. Ons moet al die geheel prentjie definitief beter bekyk.
0: Ja, kom ons sluit af met daai geheel prentjie. Ek weet jy is baie versigtig met hoe jy dit sê want dit verskil van persoon tot persoon en dit beteken nie met alles uithaal nie. Waarmee wil jy vir mense laat in terme van 'n boodskap vandag?
4: So asseblief luisteraars, purine is nie die vyand nie. Die meeste mense hoef nie bang te wees vir wildsvleis of ander purine bevatende kosse nie. Die belangrikste is om na die geheel prent te kyk. Jou gesondheid, jou leefstyl, jou mediese geskiedenis en die balans van jou eetpatroon. Voeding en al die komponente is selfs 'n bestanddeel of een voedselsoort alleen is 'n bestanddeel van 'n groter legkaart. So ons moet definitief kyk hoe ons al daardie faktore goed kan bestuur en beheer en natuurlik probeer om wanneer jy sukkel alreeds met jeug te kyk na genoeg hidrasie, te kyk na jou alkoholinname ensovoorts ensovoorts.
0: Retta, baie dankie vir die insig oor purine en sy is 'n geregistreerde dieetkundige wat belangrik is, sy is ook ADSA se woordvoerder. Purine, urinesuur en jeug, indien jy van dit misgeloop het, dit sal later as 'n potgooi op rsg.co.za beskikbaar wees. Jy kan dit ook natuurlik op RSG se nuwe app luister.

Christy met Yellow River. Hierop RSG voor dit het ons geluister na Oor en Uit van Christy van Niekerk. Onthou, daar is fantastiese produksies. Ons laat jou weet van Lefra produksies se Tolly Parton wat op openbare versoek terug is by Empress Palace se Theatre of Marcellus nadat die vorige konserte uitverkoop is. Tolly se sien na nuwe produksie Totti en nie verder nie. Op Vrydag 12 Junie om 7:00 die aand in Tolly Parton se jongste konsert kan sy nie help om die waarheid te laat glip nie. Kom vind uit wat haar geheim is. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000 net wonderlike sukses, wil ek net sê. Hierdie persoon jare gelede, ek gaan nou nie uitbrei nie, jy moet maar meer gaan lees oor Tolly Parton ontmoet en wat 'n wonderlike sukses vir hulle. Bly by ons, net hierna is het tyd vir die lekker luister landbou insetsel met Lisa Roberts, wat alles aangaan in daardie veld, dis elke maandag in 360.

0: Dirk van der Westhuizen met Vir Altyd.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: RSG en Capitec werk saam om swindelary te stuit. As jy Vrydag se bespreking oor die slaggate van koop en verkoop op aanlyn platforms misgeloop het, kan jy die potgooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za, klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
2: RSG Radioteater bied aan 1-2-3 Blok Myself, 'n finalis in die 2024 RSG Radiodrama Skryfkompetisie.
3: Ja, mens kan sien jy ken nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
4: Ai, en die gat ons al weer.
3: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld kom en dan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n ba uit hulle uit nie.
4: En waarheen sal hulle nogal gaan?
3: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulle self.
4: Vertrou jy my?
2: Skakel in om 8:00 donderdag aand. As jy nie te veel van 'n paproek is nie.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Dit is tyd vir die week se weergawe van In die Wêreld van Landbou. Ons sluit aan by Lise Roberts.
5: Goeiemiddag en in vandag se landbounuus, die veebedryf grond steeds oor 'n mylpaal hofuitspraak oor die regsposisie rondom inenting teen back and closure. In sy uitspraak verlede week het die Hooggeregshof in Pretoria bevind dat die wet op dieresiektes geen wetlike verbod bevat wat veeprodusente verhinder om self enstof aan te koop en toe te dien nie. Die saak wat deur Sakeliga, SAAI en Vrystaat Landbou aanhangig gemaak is, het gefokus op die omvang van staatsbeheer oor die inentingsproses. Leierfigure in die bedryf maan egter dat dit nie beteken dat boere en stof direk mag aankoop en toedien nie en dat en stofverspreiding steeds deur die staat beheer word. Die wet op die beheer van medisyne en verwante stowwe klassifiseer en stof as 'n skedule 4 medisyne wat nie aan die publiek verkoop mag word nie en veeartsenykundige toesig vereis. Die beskikbaarheid van en stof bly boonop 'n uitdaging ondanks die feit dat miljoene dosisse al ingevoer is. 'n Groep suikerrietkweekers het hande gevat om die suikerreus Tongaat Hulett van likwidasie te red. Die groep wat as Grower Co bekend staan, poog tans om befondsing te bekom om die maatskappy se meulens en raffinadery aan die gang te hou. Die maatskappy ondersteun tans nagenoeg 40,000 direkte werkgeleenthede, veral in die landelike dele van KwaZulu-Natal. Meer as 17,500 suikerrietprodusente lewer hul oeste aan Tongaat. Die meeste hiervan is kleinboere. Grower Co sê skuldeisers kan tussen 3 en 4,5 miljard rand verhaal indien die maatskappy sou bly voortgaan. Die hofsaak oor die moontlike likwidasie sal middel Junie weer aangehoor word. Die Suid-Afrikaanse Pluimvee Vereniging het regstappe teen die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging geneem, nadat die minister nie 'n hoenderinvoerkwota van 72,000 ton per jaar geskrap het nie. Die kwota wat deel is van die AGOA handelsooreenkoms met die Verenigde State, laat toe dat Amerikaanse hoenderprodukte Suid-Afrika binnekom sonder dat teenstortingstariewe gehef word. Volgens die Pluimvee Vereniging kan die plaaslike bedryf nie hiermee meeding nie. SAPA se Isak Breitenbach sê 'n groter uitvoerdryf is ook noodsaaklik, maar is afhanklik van die regering se pluimvee meesterplan wat nog nie momentum gekry het nie. Die AGOA ooreenkoms verval teen einde 2026. En nuwe uitvoerreëls vir Suid-Afrika se varsprodukte bedryf is op 15 Mei in die Staatskoerant gepubliseer. Dit volg op 'n hofbevel in Desember 2023 dat die ou reëls hersien moes word. Die Raad vir Landbouprodukte Agente APAC sê die nuwe raamwerk stel groter vereistes vir die registrasie van uitvoeragente. Aansoekers moet nou bewys kan lewer van hul kundigheid, finansiële vermoëns en die bestuur van belangebotsings. Groter klem word ook geplaas op deursigtigheid soos streng finansiële verslagdoening oor buitelandse inkomste. Agente moet klagtes binne 10 werksdae erken en binne 6 weke oplos. En die reëls maak ook spesiale voorsiening vir die ondersteuning van transformasie. Suid-Afrika se bedryfsorganisasie vir sagte en steenvrugte Hortgrow het Jacques de Pree as sy nuwe uitvoerende hoof aangestel. De Pree, wat hoof van handel en markte by Hortgrow was, neem nou die leisels by Anton Rabe oor. De Pree het tot dusver 'n sleutelrol in die ontwikkeling van internasionale markte vir Suid-Afrikaanse vrugte gespeel. Die aanstelling kom in 'n tyd waarin die vrugtebedryf aansienlike druk ervaar weens logistieke uitdagings, wisselkoerse en internasionale mededinging. Sy handels- en beleidservaring word gesien as 'n belangrike bate vir die bedryf se groei. Suid-Afrika is op pad na een van sy grootste graanoeste nog met die jongste oeskattingssyfers wat op 'n 2026 milioes van meer as 17 miljoen ton dui. Volgens die Nasionale Oeskattingskomitee is dit die grootste mielieoes op rekord en so wat 2% hoër as laas jaar se oes. Die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes sal na verwagting meer as 80% van die land se mielies lewer. Sonneblomproduksie toon ook sterk groei en word op so wat 877.000 ton beraam, met sojabone wat ook mik vir 'n rekordvlak van byna 3 miljoen ton. En die plaaslike veeafslaer, Vincent Pike, het met nog 'n trofee huis toe gegaan, toe hy vir die tweede keer as die land se voorste afslaer aangewys is. Pike het in 2024 en vanjaar weer met die lauwere weggestap, toe hy die Suid-Afrikaanse Instituut van Afslaers se jaarlikse kampioenskap gewen het. Pike is 'n bekende in die lewende hawe bedryf en het in 2024 ook Plaas Media se Toyota Nasionale Jong Afslaers kompetisie gewen. Hy sal in Julie vanjaar sy staal op die internasionale verhoog wys wanneer hy in San Antonio in Texas aan die Amerikaanse Nasionale Afslaersvereniging se kompetisie sal deelneem. En daarmee groet ek tot volgende maandag.
0: Baie dankie Lise, dis in die wêreld van landbou. En onthou, jy kan ook lekker wen. Jy kan nou 2 BBP kaartjies wen om die Tolly Parton konsert by Empress Palace se Theater of Marcellus by te woon op Vrydag 12 Junie. SMS die kodewoord Tolly, T O L L I E, dan jou naam van e-posadres in stad of dorp na 45889. Elke SMS kos R50. Die prys bestaan uit 2 BBP kaartjies vir die Tolly Parton konsert op Vrydag 12 Junie. Verblyf vir 2 persone in die 5-ster Pierman Dollarel Grand Hotel by Empress Palace op Vrydag aan 12 Junie. Aandete Vrydag aan 12 Junie by een van Empress Palace se wonderlike restaurante. Hulle vra produksie se verrassingspakkie. BBP uitnodiging om vir Tolly Parton te ontmoet na die konsert. Ontbyt op Saterdagoggend 13 Junie. Die prys sluit nie die volgende in nie: vervoerkostes tot by Empress Palace, jy moet self by die konsert kom, enige ekstra kostes soos drankies, fotos, handelsware en so meer, geen ekstra verblyf of etes as wat in die kompetisie vermeld word nie. Bepalings en voorwaardes geld. Die sluitingsdatum is Vrydag 5 Junie om 4:00 en die wenner word Saterdagoggend 6 Junie in Breakfast met Derek bekend gemaak.
1: Jou omgewing 360 met Martelies.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op alle Suid-Afrikaners gedoen om bankvas agter Bafana Bafana te staan in die FIFA Wêreldbeker toernooi wat oor 10 dae in Mexiko begin. Dit is die eerste keer sedert Suid-Afrika die geleentheid in 2010 aangebied het wat Bafana Bafana vir die Wêreldbeker kwalifiseer. Die president het in sy weeklikse nuusbrief hierdie deurbraak vergelyk met die tydperk wat het geneem het vir die land om demokratiese volwassenheid te bereik en tekens van ekonomiese herstel te sien. Ramaphosa sê, die span moet terselfdertyd trots wees op hulle self en Suid-Afrika as 'n verenigde, nie-rassige en nie-seksistiese land vier. Bafana sal Jamaica in 'n opwarmingswedstryd in Mexiko pak voor die openingswedstryd van die toernooi teen die Medegassere in Mexiko stad op 11 Junie. Die departement van minerale en petroleumbronne het bevestig dat daar van dese maand bietjie verligting vir dieselverbruikers is. Die prys van albei grade petrol sal woensdag met R1.43 per liter styg, terwyl die prys van diesel met tussen R2.62 en R3.25 per liter sal daal. Dit volg nadat die dieselprys vir 2 maande skerp gestyg het. Die kleinhandelprys van parafien sal van woensdag met R7.95 per liter daal, terwyl gas in meeste dele van die land 17 sent per kilogram minder sal kos. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, regter Moiseli Madlanga, het die regspan van die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, 'n opdrag gegee om môre teen middernag 'n beëdigde verklaring in te dien. Senona, wat vanoggend sou voortgaan met sy getuienis, is uitstel tot Vrydag toegestaan omdat sy regspan meer tyd nodig het om voor te berei. Senona sal dan vrae beantwoord oor die verdwyning van 541 kg kokaine ter waarde van meer as R200 miljoen in KwaZulu-Natal in November 2021. Regter Madlanga sê die beëdigde verklaring moet ingedien word voordat Senona sy getuienis voor die kommissie hervat. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en R1 miljoen derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om die geyser af te skakel. Spaar geld, maar jy kan regtig spaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 68-jarige Andrei betaal slegs R450 'n maand vir sy 2012 GMW Steed. Sy eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130.000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.

0: Dis die skrip met superheroes. Volgende het ons gevul loods aan die woord en dis natuurlik die Franse Ope tennis toernooi volgende.
1: En Dinsdag se skuif nader. Onthou jy vir Speerond Willem? Saam met hom en Adrian gaan ons op 'n nuwe avontuur. Kom vind uit waarna toe.
2: Skuif nader, 20:07 op RSG.
0: Ag minute oor 2 soos beloof is hy aan die woord. Dis die Franse Ope tennis toernooi in Parys, Frankryk. Vol loods, Janie. Die naweek was ook weer 'n groot naweek vir groot name wat dit nie gemaak het nie.
3: Heeltemal reg so. Ja, Matlies, goeiemiddag. Dit is net 3 spelers in die top 10 in die mans enkelspel en 3 spelers in die top 10 vroue enkelspel wat nog staande is. Soos jy reg sê, ons is in die laaste 16. So net 3 uit 16 top 10 spelers. Baie interessante Franse Ope op Roland Garros. Daar sou pas 'n wedstryd afgaan dan in die enkelspel en dit is Anna Kalinskaya wat vir Potapova uitgeskakel het. Die eerste stel gaan met 6-4 aan Kalinskaya. Die tweede stel 6-2 aan Potapova. Onthou Potapova het vroeër dan ook vir Coco Gauff uitgeskakel gelyk as op sy hierdie wedstryd sou wen, maar dit is Kalinskaya wat terugveg in die derde beslissende stel. Sy wen met 7-6, 10-7 in die valbelstryd en sy het nou haar eerste keer wat sy in 'n kwartfinale by Roland Garros sal wees, haar plek dan daar verseker. So baie goeie oorwinning vir Kalinskaya. Madison Keys gaan binnekort speel teen Schneider en dan bietjie later Aryna Sabalenka teen Naomi Osaka. Dan wat die mans betref, Matlis is een van die 3 staande mans wat nog daar is, Flavio Cobolli van die top 10. Hy is 10e gekeer. Hy is op die punt om sy wedstryd teen Amerika se Zachary Sivaya te wen. Cobolli het die eerste 2 stelle met 6-2 en 6-3 ingepalm, maar dit is dan die Amerikaner wat die derde stel met 7-6 ingepalm het. Cobolli slaan op die oomblik af 5-4 in die derde stel. So as hy sy afstand kan behou, sal hy dan ook hierdie wedstryd wen. Bietjie later, Felix Auger-Aliassime, die 4de gekeerde, wat ook gaan poog om sy plek in die kwartfinale te bespreek. Daarmee is weer terug na jou, Martelies.
0: Dankie vol. Ja, nee, daar is soveel nuwe name. Mense moet nou mooi kop hou en dit was net fantasties om hierdie jongmans reaksie op te sien, die 17-jarige soos hulle noem, willekaart, wildcard, moet jy sê, Kouame, as ek het reg uitspreek, daar in 'n groot sterre, kom van Parys, is van daar, so ek moet natuurlik, het Roland Garros omtrent 'n keer gegaan, maar ja, hy het 'n wedstrijd gewen, ek kan nou nie onthou hoe dit verder verloor, het, hy toe later verloor, as ek reg onthou, maar ja, dit is bietjie meer oor die tennis, môre is voldoods weer by ons aan die woord om daaroor te gesels.
4: Moenie hierdie week trou as nie perde koop misloop nie.
5: Bouwer Bosch en Karin en Luke Rous van Bruid van die Jaar wat tans aanlyn stroom, kuier saam met ons.
6: Nee, ek het audisie vir die rol. Nie almal kan Karin wees wat nie so audisie vir die rol nie. Maar...
7: ek het gevra het soos wie ek audisie is.
6: Nee, nee.
7: Dis ek jou naam is op die kontrak.
6: Dis maar 'n spanpoging, want nie van ons dans nie, maar dit is wat dit funnie maak. Wie sal 'n goeie dans koreografeer? 2 mense wat nie kan dans nie.
7: Ja,
4: video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
8: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die plaaslike Premier Sokkerliga, golf, sewe rugby, internasionale fietsry, die nasionale netballiga en daar is ook Grand Slam tennis. Die Franse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
0: Help 'n bietjie daar en Marilyn Monroe se lewe word vandag gevier want sy sou vandag 100 jaar oud gewees het. Sy is gebore natuurlik as Norma Jean Mortensen daar in Los Angeles, Kalifornië en wat 'n ongelooflike figuur. Jare later, nog steeds 100 jaar later, waar kom ons sê dan maar, wat 60 jaar later nog steeds so relevant. En ek het vir jou gevra, help 'n bietjie daar met die bekendheid waarmee sy ook geworstel het. Shooting Star van Bad Company, fame van David Bowie, fame van Irene Cara, het Helen van Greiten voorgestel. En dan was daar Diamonds Are a Girl's Best Friend, Marilyn Monroe. Ons het rukkie terug dit gespeel, so hele ruk. Marius daar van Bloemfontein wat dit versoek het. Rolling Stone, Like a Rolling Stone. Antoinette Schoeman van Riebeek Stad. I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe, wat ek dink die groot ding vir haar was, nee, wou gelief wees. Rockstar van Nickelback het Thuis van Middelburg voorgestel. Candle in the Wind was Mariana Benson van Somerset West se keuse. Gonna Make You a Star. Henk van Meyerton ook met David Essex se liedjie Where Do You Go To My Lovely, ook 'n mooi keuse. En Kobus Strauss en Pine Town het ook gevra vir Candle in the Wind, Johan van Sal van Pretoria, Carly Simon, Josso Wynshal uit Dubai. Maar ek gaan vandag Vogue van Madonna speel. Dit is van Casper wat dit ook voorgestel het. Geniet vandag se keuses. Sy sing natuurlik van die bekendes en sy gaan ook optree by die halftyd, die omstrede FIFA Wêreldbeker halftyd geleentheid. Soos ek verstaan gaan sy daar wees en ek weet nie of jy al gaan luister dit die Tyla, ons eie Tyla die sangeres, het ook saam met 'n rapper 'n liedjie vrygestel Game Time vir die Wêreldbeker. Sy gaan ook 'n optree, so baie trots daarop. Geniet Madonna.

Vogue. En ze sing juist daar oor daardie goue era van Hollywood met Vogue. Madonna op RSG, daai een uit 1990. Dit kom eintlik van die klankbaan aan Breathless, musiek wat geïnspireer is deur die film Dick Tracy. Sy het mos 'n kort rol ook daarin gespeel, as ek nou reg onthou. En dit is vandag se help 'n bietjie daai musiek. Ek hoop jy het dit geniet en ons sal môre weer so maak net hier in 360. Hier is die piesangskille en Marno van der Merwe, Shotgun.

0: Dit is die musiek van die Piesangskil en Marnu van 'n Merwe met Shotgun. En ek dog ek speel vir jou so 'n stukkie. Ek weet dit is dalk nie jou smaak in terme van musiek nie. Dit is 'n rapper, maar ek is trots Suid-Afrikaans. Ek is trots op Tyla. Jy weet, dit is nie noodwendig jou genre nie, maar hy is so 'n stukkie van daai liedjie wat vrygestel is. So hy sing baie in die begin, rap dan nou in die begin, sy kom bietjie later in en kry vir jou dalk in die gees vir die Wêreldbeker Game Time.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights,

0: En ja, dit is die Wêreldbeker. Shakira het ook weer 'n liedjie vrygestel. Ek dink die Waka Waka gaan ooit maklik oortref word nie. Dit was net regtig 'n baie lekker liedjie vir Wêreldbeker. Maar dit dan die Suid-Afrikaanse Tyla, saam met die rapper Future vir FIFA Wêreldbeker Game Time. Nou weet jy ook hoe dit klink. Jy gaan dit meer hoor soos die Wêreldbeker ook aankom.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
0: Hulle is onder meer bekend vir hulle Malbec, wat al met die wêreld se bestes in die top 10 aan tafel gesit het. Aan die voet van die Limietberg en Groenberg verwelkom ons in die week se die reine wynheid, die talent en roeping van wynmaker Rutger van Wyk en die passie van Mirsha Plaatjies wat gebore en getoe is op die boutique wynplaas Tolof in Wellington.
3: Dis vir my die lekkerste ding as ek iemand se oë sien glinster wanneer hulle die wyn proe en hulle geniet wat hulle in 'n glas is. Dis hoekom ons dit doen wat ons wil doen.
4: Almal wat daar werk en daar bly, ons is 'n familie alle jare saam.
0: Alle episodes van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink is nou beskikbaar op rsg.co.za, die RSG app, YouTube, Spotify en SABC+.
5: Dis die eerste dinsdag van die maand, wat beteken ons het werksoek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou versoek of aanbod na eloise@rsg.co.za. Skakel in na 11 wanneer die lyne oopgemaak word om dit regstreeks op lig te deel. Half 11 gesels ons oor tyd met besigheidskonsultant Michael Glenister en hy brei uit oor die emosionele kant van tyd, die skuldgevoel, druk en uitputting wat dikwels onder die oppervlak lê. En half 10 gesels op opvoedkundige sielkundige Anys Rousseau oor my slimkop, begaafde kind wat sukkel en deel sy hoe ons hulle kan ondersteun. Kom kuier saam Dinsdagoggend 2 Junie van 9 tot 12.
0: Ons gaan nou afsluit met, het jy geweet, maar op maandag fokus ons op diere, so ons leer meer van veilige hawe vir wolwe vandag in die program. Baie dankie ook vir die terugvoer en onthou, jy kan luister in die middag vervolg verhaal, dis 3:15 vandag. Ek jy lekker luister na daai nuwe wingerd en bly by ons natuurlik elke week het ons baie interessante insetsel soos Erns oor see, waar ons dinsdag kuier oor see, môre gaan ons Kambodja toe. En dan gaan ons daar hoor hoe dinge daar gaan. Is interessante land om te kies om in te bly. Maar net hierna dan eers die wolwe. Hier is Passenger in Foy Vance, made lives for the living.

0: Ons gaan nou 'n passenger in Foy Vance sla luister, maar ons het ons gas op die lyn om met ons te gesels oor daardie wolwe. Dis die All Hearts Foundation. Hulle bied 'n toevlugsoord vir wolwe. Dis daar by Hartbeespoort. Sue McCarthy is van die stichting en ek het 'n video van hulle gesien op TikTok met hierdie wolwe. Jy kan gerus daar gaan kyk op sosiale media as jy meer wil leer en hulle wil ondersteun. Sue, waar hierdie wolwe, jy weet, die dat wolwe nou nie natuurlik hier by ons voorkom nie, is dit minder met dat mense hoor van 'n toevlugsoord vir wolwe. Hoe het julle tot stand gekom eerstens en watte tipe wolwe het julle daar?
1: Suid-Afrika het baie min bewaring fasiliteiter vir wolwe. Ons storie begin in 2016 toe ons dringend wolwe van die jagbedryf moes red. Ons het toe besef dat die beveiliging van wolwe groter as net teelers, handelaars en mense wat wolwe aanhou as troeteldiere. Verskoon my as ek die naam van die wolwe in Engels gaan noem. Ons missie het begin met die red van 16 Canadian Timber wolwe. Die All Hearts Foundation het hieraf uitgebrei en sorg nou vir 58 wolwe. En hierdie diere moet lewenslang by ons bly. Ons konsentreer ook op die beskerming en welstand van eksotiese wild in Suid-Afrika en al ons diere word gesteriliseer. Die meeste wolwe in ons sorg is Canadian Timber wolwe en dit is ook die mees algemene wolwe in Suid-Afrika. Ons het ook Arctic wolwe, 'n kruising tussen Arctic wolwe en Canadian Timber wolwe is bekend as Arctic Splits. En ons het ook 5 wolfhonde. Hulle is low content wolf dogs. Hulle naam is Hybrids, wat met German Shepherds of die Alaskan Malamute gekruis is. Meeste van ons wolwe is gered waar daar net hulle handel gedryf word of mense wat hulle aangehou as troeteldiere. Die eienaars het geen kennis van die temperament van die diere nie en wolwe is wilde diere en mense besef nie die omvang van die versorging en regte hantering van hierdie diere nie.
0: Ja, dis 'n baie interessante besluit wat geneem is om vir hulle daardie plek te gee en gee net vir ons idee waar kry hulle die wolwe vandaan wat by julle is?
1: Baie van die diere kom van mense wat troeteldiere, 'n wolf as 'n troeteldier wil hê en dan graag wolwe hou om te graal en te swem en dan is daar groot gate in jou tuin en baie keer kan 'n wolf vir die mense byt. En nou en dan weet hulle nou wat om te doen nie, want die SPCA kan hulle nie aanneem nie. Toe kontak dan kontak hulle Lexi of Ronnie from the All Hearts Foundation.
0: Wat eet hulle? Wat word hulle daar gevoer en kry hulle kans om te jag, Sue?
1: Nee, ons wolwe kan nie jag vir hulle eie kos nie, maar ons voer die wolwe 'n gebalanseerde rou dieet van wildsvleis, beesvleis en hoender. En die meeste van die wolwe wat as troeteldiere aangehou was, het net droë hondepellets gekry om te eet. En elke nou en dan gee ons darm nog soms vir hulle hieraan as lekkernye.
0: Habitat. Watter tipe habitat verkies hulle?
1: Wolwe het oop ruimtes in 'n bosveld nodig. Hulle wil gate grawe en swem wat deel vorm van hulle natuurlike habitat en gedrag is. En hier's 'n fun fact. Wolves have webbed paws.
0: Dis nou interessant. Ek het dit geweet nie. Lyk om dit ook te hoor. Ons weer meer van wolwe. Dis 'n toevlugsoord daar in Hartbeespoort by die All Hearts Foundation. Praat met ons oor die uitdagings wat jy ervaar met die aanhou van die wolwe.
1: Hulle is geweldig intelligente en sosiale diere wat daarom baie gestimuleer moet word. Hierdie diere sal nooit in 'n stad kan aanpas nie. En 'n wolf kan nie soos 'n hond mak geword nie. Om 'n wolf te versorg, moet jy die regte kennis en opleiding hê van die spesies. Hulle is tropdiere en dit is glad nie goed as hulle uit hulle spesifieke trop gehaal word nie. By die All Hearts Foundation fokus ons op die 5 vryhede van dierewelsyn en ons maak seker dat die wolwe 'n natuurlike vryheid en omgewing kan ervaar. Ons skep vir hulle 'n omgewing waar ons vleis aan bome hang sodat hulle nog die jag instink kan ervaar. Ons versien verskillende areas wat help dat hulle die gevoel kry dat hulle trek na plekke waar daar swemareas is en plekke waar hulle kan ook gate grou.
0: Kan ons hulle besoek so?
1: Nee, omdat ons internasionale bekend is as 'n bewarings- en reddingsinstituut, is ons nie oop vir die publiek nie, maar baie van die diere kom reeds uit traumatiese omstandighede en daarom beperk ons die publiek toegang. Dit is vir ons baie belangrik dat hulle veilig voel om goed te kan herstel van trauma en beserings. Ons is die voice for the voiceless en ons probeer alles red met 'n kloppende hart. Ons sorg tans vir 170 diere.
0: Ja, dis baie nou, 170 wolwe om na te kyk. Ons sê vir baie baie dankie vir hierdie inligting, vir die voorbereiding wat sy met ons gedoen het in Afrikaans. All Hearts Foundation bied 'n toevlugsoord vir wolwe by Hartbeespoort en Sue McCarthy wat vir ons meer daarvan vertel het. Baie dankie Sue.

0: after.
1: Passenger en Foy Vance, Lives for the Living, net hierna het jy geweet.
2: Ek was oortuig geweest om te skuif toe ons gesien het hoe gemaklik dit is en dat die prys aansienlik minder was. Dit betaal definitief om te skuif.
3: OUTsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat dit betaal om te skuif. En het jy geweet, jy kan dalk 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry as jy skuif. Vir tandartse, algemene praktisyns en alle ander besighede, kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraadingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Het jy geweet, die naweek kom die 125ste Franse Ope tennistoernooi tot einde. Die week kyk ons na allerhande tennisterme se oorsprong en in Afrikaans gebruik ons die term stroop om nul aan te dui. In Engels is dit love. Die meeste bronne verwys daarna dat love kom van die Franse woord lief wat eier beteken. 'n Eier lyk mos na 'n nul. Mojene, daar het jy dit nou. Hier is Cinema. I Still Think About You, die middag vir volvraag, spitstijd is 3 uur, jy luister na RSG.

0: Cinema, I still think about you. Tot ziens van my kant, Matlies Brink, ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok. Ek sien jou verder op sosiale media en weer môre om 1 uur vir 360. Lekker middag verder.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: 'N Dryfdorp en mangoes wat soos heuning smaak. Dinsdagmiddag om 1 uur in 360 kuier ons ergens oor see by Willie van Logrenberg en Siem Reap, Kambodja. Johan gesels met Jan Hon, wat regisseur was van die eerste TV-program tydens die toetstydperk in 1974. Die oud 50-50 aanbieder se kostelike verhale is te kry in sy Waaigras kortverhale bundel en te hoor in Kortom. In die week se Trou is die Perdekoop nie vertel Sharon en Mohammad Jefta hulle storie van 'n verbode liefde in die polisiemag en geheime oproepe vanaf tikiebokse. En in afstof is koningin Elizabeth die tweede in 1953 gekroon.
1: Beleef jou omgewing 360 met Matries.
2: So 'n kalmerende gedagte om te kan bly staan waar ek begin het, nooit my geboortegrond agter te moet laat nie. Die aarde waarin ek wortel, ken my deur en deur. Ek hoef nie te soek na kos of water nie. Selfs wysheid en liefde weet hoe om my hier te vind.
3: Van deesweek op Vers en Klank sit ons saam onder 'n groot boom iewers in 'n woud en luister na Pieter van Sail se gedigvoorlesings. Moet dit nie misloop nie. Dit is Dinsdag aand om 20:09.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
5: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
6: Dankie dat jy gekom het, Regard. Kan ek vir jou iets kry om te drink?
7: Nee, dankie. Ek het 'n koffie gehad op pad van die plaas af. Ek is bly om jou terug op die dorp te sien.
6: Ja, daar was baie om uit te sorteer in Kaapstad. Die prokureurs, banke en al die kontrakte.
7: Ek neem aan jy die hotel geërf.
6: En al die skuld. Wolfgang het net kop bo water gehou. Ek het ernstig daaraan gedink om die hotel te verkoop, maar... Ek kon nie, die plek, dit was wie hy is. Altyd 'n oop deur met vriendelike diens, lekker kos en gasvryheid wat jou soos familie laat voel.
7: Absoluut. So gaan jy hier bly?
6: Ja, en die hotel bestuur.
7: Wat van die kelder? Ek weet jy het 'n groot verskil daar gemaak.
6: Ek weet nie, ek het nog nie vir David gesê nie.
7: Jou oom was 'n nie uitvoerende lid van die kelderse bestuur. Altyd 'n stem waarop jy kon staat maak. Ek sal voorstel dat jy sy posisie inneem.
6: Dankie, Regard. Dit sal 'n eer wees. My oom, hy het 'n laaste wens gehad vir sy begrafnis.
7: En soos ek hom geken het, is hier moeilikheid aankom.
6: Wel, hy het gevra dat ons 'n karaoke aandreel waar al sy vriende bymekaar kom en sy gunsteling liedjies sing.
7: Ja, gaan almal moet sing?
6: Ja. Hy het selfs 'n lys met liedjies gelos.
7: Ek weet daarom die vakansie.
6: Regard, dit was sy laaste wens.

0: Om 'n perd te roska met 'n klomp voordele vir die perd. Dit skep vertroue, laat die perd ontspan en versterk die verhouding tussen mens en dier. En vir my hou dit ook 'n voordeel in. Is die routine daarvan en dat ek dit kan doen sonder te veel inspanning. Die kort tydjie van die dag wat ek nie hoef te dink nie. En hier is jy met vrae.
1: Jammer, Anna, maar die kon nie wag nie.
0: Het dit iets te doen met Wolfgang?
1: Nie direk nie.
0: Is dit oor die goed wat aan die gang is by die skool?
1: Nee, daai het ons onder beheer.
0: Onder beheer?
1: Miskien moet ek eerder sê, ons het 'n plan.
0: Goed, so?
1: Ek is hier oor Doreen.
0: Ja, dis 'n naam wat ek lanklaas gehoor het. Ek kan nog onthou hoe ons na haar gesoek het.
1: Ja, elke naweek. Montague, Ashton, Robertson. Tot by Sirius.
0: Ons het 'n paar keer aan die ander kant van die berg ook in die Boland gesoek, maar niks.
1: Ja, daar was hier 'n brief of 'n boodskapie. Het net eendag verdwyn en dan niks.
0: Het die polisie iets?
1: Hulle, speelder het my 'n paar vrae oor haar gevra en natuurlik wonder ek of die beender in die dam dalk haar is, maar nou, dis nie hoekom ek hier sê. Dis Robert.
0: Shireen, jy moet so ver as moontlik van hom af wegbly.
1: Ek weet, Anna, maar hy het met my kom praat en dis iets wat ek vir hom moet doen.
0: Wat nie gaan gebeur nie.
1: Hy het gesê, hy het inligting. Oor Doreen.
0: Nou skielik.
1: Ek het hom betaal om naar in Kaapstad te gaan soek.
0: Hy het niks gekry nie. Hoekom sal hy nou skielik iets weet?
1: Hy het iets geweet wat ek vir niemand vertel het. My bynaam vir haar. Dis net ek wat vir haar leentjie genoem het. Sy wou nie enige iemand met haar so noem het. Soos het nooit aan iemand anders genoem het. Dit was ons geheim.
0: Hy kon dit iewers.
1: Niemand het daarvan geweet nie. Net ek en my dogter. Robert het gesê, hy sou my meer vertel as ek vir hom 'n gunst doen. En dis hoekom ek hier by jou is. Dit gaan oor die bergplaasmense.

0: Het is lekker om net so te kan sit. Met die son op my gesig en die klank van die water in my ore. Ek verbeel my ek is by die see.
1: Wel, die son hier gaan jou lelik brand. En al water wat jy hier rond gaan hoor is die swembadsin. Dit het so lank laas gereen. Dankie tog die hotel het 'n boorgat. Anders sou ons nie die swembad kon volhou nie.
0: Vir wat hou julle die ding aan die gang? Hier is niemand in die swembad nie.
1: Dis waar, maar my oom het altyd gesê dat daar twee goed is wat hy eerste na kyk in enige hotel. Werk al die ligte en is die swembadwater mooi blou.
0: Dis nogal waar. In al die horror movies weet die mense sien die moeilikheid as die ligte in die hotel flikker of die swembad vuil is.
1: Ag, dis my ons koppe werk. Jy wil nie by 'n winkel iets koop as die plek half leeg staan nie of besigheid doen in 'n straat wat vuil is nie.
0: So, jy is nou heeltemal in die hotel ding.
1: Dis die lewe. Party mense word gebore in die job wat hulle eendag gaan doen. Ander studeer iets en doen dit. Ek het gaan studeer, iets anders gedoen en nou bevind ek myself in die hotelbedryf. Ek weet nie of ek so groot passie daarvoor het soos my oom nie, maar ek sal my alles gee om dit te laat werk.
0: Passie, talent, dis overrated woorde. Deursettingsvermoë, harde werk, dit is wat eintlik sukses bepaal.
1: Nou klink jy soos 'n coach.
0: Ek rig mos steeds dat die netbal span af. Weet amper niks, maar my speeches voor en na die games raak baie beter.
1: Dankie, Delia. Ek het die aanmoediging nodig. Hierdie les is 'n groot berg voor my.
0: Ek is hier as jy iemand nodig het om mee te praat.
1: Ag, pak dit nou by jou af, maar jy is die een wat ondersteuning nodig het.
0: Dis vir my goed om aan iets anders te dink as my eie probleme.
1: Bart is op die oomblik in Kaapstad, maar sal oor die naweek terug wees. Wat van, ons gaan op 'n double date.
0: Met wie?
1: Wat bedoel jy? Ek en Bart en jy en Lucien.
0: Ek weet nie of ek... Ons het mekaar lanklaas gesien.
1: Hoekom?
0: Ons is albei besig, maar ons stuur vir mekaar boodskappe.
1: Oh, met alles waardeur jy nou gaan, het jy meer van hom af nodig as 'n paar boodskappe.
0: Die laaste keer wat ons 'n behoorlike gesprek gehad het, het ek vir hom gesê ek wil net vriende wees, niks meer nie. Ek kan nie nou na hom te hardloop nie.
1: Ek gaan nou met jou eerlik wees. Van die afgelope week het ek geleer dat die lewe te kort is vir ompaaie. Die enigste ding wat op die oomblik tussen jou en Lucien

0: En dit was nou vir die jong man se uitdaging om hulle te kon vang. En dan sou hulle vir die meisie van hulle gehou het, die perd aangebied het vir 'n rit.
1: En dan moes jy maar sit.
0: Presies. Ek was doodbang vir die groot perde. Maar as 'n jong man by jou kom staan en vir jou aanbied, dan moet jy maar op, hoor. Glimlach op je gezag, maar binnenin het mijn hart al hoe vinniger gaan kloppen, gegalop oor die bergen en deur die dalen.
1: Wat ons die zou doen vir een piekie aandag nie.
0: Die wat agmatig. Maar nou is ons tenminste ouer en wijzer.
1: Ouer, ja, nie altijd wijzer nie.
0: Ja, dat is ook weer waar. Die bergplaas mense.
1: Ek het 'n paar van hulle wat hier by my werk. Ek het ook 'n paar brandbelê in hulle natuurlike medisonale plantebesigheid.
0: Ja.
1: Dit is sover my verhouding met hulle strek.
0: Maar hulle vertrou jou.
1: Sover ek verstaan, vertrou hulle jou ook?
0: Ja, maar ek dink nie ek kan vir hulle die beste raad gee met alles wat voor lê nie.
1: Maar ek kan.
0: Jy's 'n besigheidsvrou. Wat verstaan en jy weet van boer. Jy ken die mense en jy kan onpartydig wees.
1: Wat is hierdie ding wat voorlê?
0: Dis die verkoop van die bergplaas.
1: Hulle sal dit nooit doen nie.
0: Hulle word 'n groter stuk grond aangebied met meer natuurlike plante groei en goeie water.
1: Hulle gaan weer oor moet begin.
0: Die aanbod vir die plaas sluit ook 'n groot finansiële bydrae in.
1: Hierdie aanbod vir die plaas, kom dit van Robert af?
0: Ja.
1: Jy weet mos teen die tyd dat jy glad nie daai man kan vertrou nie.
0: Dis hy wat die aanbod maak, maar die geld kom van Kaapstad. 'n Groot eiendomsgroep, above the board besighede.
1: As hulle Robert gebruik, gaan daar meer onder die tafel as bo wees.
0: Hy het klaar die voorstel aan hulle voorgelê. Ek het 'n paar keer met hulle al daaroor gepraat, maar is vir my moeilik. Die dat Robert dalk iets weet van my dogter. Asseblief, Anna, gaan praat jy met hulle. Hulle sal na jou luister.

0: Sit gerus.
1: Dankie.
0: Dis altyd lekker om jou hier op die eerste wingerd te ontvang, Anna. Dit gebeur nie baie nie.
1: Ons almal is maar besig.
0: Ons weet daar is meer daar agter as net besige skedules. Jy en my ouers, julle het nie goed oor die weg gekom nie, né?
1: Nee. Ons het nie.
0: Maar jy en David se ma, Helen, julle was groot vriende.
1: Ons was.
0: En toe die Bonnies die plaas by die Meyers oorgevat het, het jy nooit weer jou gesig hier kon wys nie.
1: Daarby probeer jy uitkom, Richard.
0: Dis net, ons sien baie meer van mekaar die afgelope paar weke as die vorige 10 jaar.
1: Ek is nie hier om oor familiegeskiedenis te praat nie. Daar is op die oomblik groot gevare vir die vallei en almal wat hier bly.
0: Maar jy's buite die vallei oor kan die pad. Wat hier gebeur beïnvloed jou tog nie?
1: Natuurlik doen dit. Jy weet van die bergplaasmense wat dalk hulle grond wil verkoop.
0: Ek het daarvan gehoor, ja. Maar hulle sal tog nie verkoop nie.
1: Sal hulle nie? As die plaaskool toemaak, waar gaan hulle kinderskool gaan? As hulle 'n groter stuk grond kan kry met meer natuurlike plante groei op, geld om in hulle besigheid te belê. Ek dink hulle is baie nader aan verkoop as wat jy dink.
0: Ek kan nie hulle besluite beheer nie, Anna.
1: En jou grond? Ons weet al lank al dat die eerste wingerd al hoe minder wyndruiwe aanplant. Dat jy ander inkomste strome soek. Dink jy dalk daaraan om van jou grond aan Robert te verkoop?
0: Jy weet ek sal dit nooit doen nie.
1: Nooit? Is nie 'n woord wat jy op 'n plaas gebruik nie. Jy maak planne vir alle moontlike uitkomste.
0: Ek sal nie verkoop nie.
1: Jou pa het groot geleen om die plaas onder die Meyers uit te koop. Al daai skuld. Dan is daar nog die storie met die geraamte in die dam en Wolfgang se dood.
0: Okay, Anna, I get the point. Wat presies soek jy van my?
1: Ek besef

0: dat ons nou moet saamwerk. Dat ons allemaal in die vallei moet saamwerk. Of ons kan dit wat die belangrikste vir ons is, verloor.
1: Jy het geluister na Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. 'n Moord te doen was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. Nog 3,5 miljoen dosisse enstof vir Back in Closure het in die land aangekom. Die president vra Suid-Afrikaners om bankvas agter Bafana Bafana te staan. En die sterftesyfer in die ontploffing in Myanmar is afwaarts aangepas. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 3,5 miljoen dosisse van die Biogenesis Boggle-enstof het verlede week in Suid-Afrika aangekom ter ondersteuning van die landse pogings om Back in Closure te bekamp. Die minister sê die aanvanklike besendings van enstof het melkkuddes geteiken, maar pogings word nou uitgebruik na die voerkralbedryf, rooi vleisprodusente organisasies, die stoetlersbedryf, provinsies, as ook na streke langs die landse grense. Steenhuisen het by 'n mediakonferensie in Pretoria gesê, nog 14 miljoen dosisse Back in Closure enstof is bekom.
1: After also announced that the South African Health Products Regulatory Authority has approved the Section 21 application for Juvax, a private company in South Africa whom we procure our Dolvet vaccine through, has given them the license to import 14 million doses of the Dolvet vaccine. The first consignment of 4 million of those will arrive during the course of this month. This vaccine pipeline that we have been able to now establish will ensure that we are able to deliver the booster vaccinations that are required. Remember, all animals have to be vaccinated twice within the 6-month period.
0: Die minister van Landbou, John Steenhuisen. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op alle Suid-Afrikaners gedoen om bankvas agter Bafana Bafana te staan in die FIFA Wêreldbeker toernooi wat oor 10 dae in Mexiko begin. Dit is die eerste keer sedert Suid-Afrika die geleentheid in 2010 aangebied het wat Bafana Bafana vir die Wêreldbeker kwalifiseer. Die president het in sy weeklikse nuusbrief hierdie deurbraak vergelyk met die tydperk wat het geneem het vir die land om demokratiese volwassenheid te bereik en tekens van ekonomiese herstel te sien. Ramaphosa sê die span moet terselfdertyd trots wees op hulself en Suid-Afrika as 'n verenigde, nie-rassige en nie-seksistiese land vier. Bafana sal Jamaica in 'n opwarmingswedstryd in Mexiko pak voor die openingswedstryd van die toernooi teen die medegasheere in Mexiko stad op 11 Junie. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het sy buitelandse vervoerverklaringsstelsel in Noordwes bekendgestel. Die SAID-kommissaris Johnston Makubu lei die toesige besoek by die Skilpadshek en Kopfontein grensposte tussen Suid-Afrika en Botswana. Van vandag af moet alle voertuie wat in die buiteland geregistreer is op die reisigerbestuurstelsel verklaar word voordat hulle Suid-Afrika mag binnekom of verlaat. Ingevolge die nuwe stelsel word tydelike invoerpermitte ook uitgereik vir tot 6 maande geldig is. Die Noordwes sakeman Suleiman Karim sal nie vandag voor die Madlanga kommissie verskyn nie, nadat hy medies ongeskik verklaar is om te getuig. Sy regsverteenwoordiger het 'n aansoek by die kommissie ingedien waarin hy versoek het dat Karim se verskyning uitgestel word. Die getuienisleier, Matthew Chaskelson, sê 'n mediese verslag wat Karim se toestand uiteensit, is verskaf om die aansoek te ondersteun. Die kommissie het beslis dat Karim nou op 25 Junie 2026 sal getuig. Chaskelson sê die kommissie het ook onderneem om nie enige besonderhede van die mediese verslag bekend te maak nie. Die sterftesyfer in 'n ontploffing in 'n dorp Kwangta in Myanmar is afwaarts aangepas tot 45 van die 55 wat voorheen aangedui is. Nog 70 mense is beseer in die ontploffing wat groot dele van die dorp vernietig het. Videomateriaal wys hoe geskokte oorlewendes soek na familielede wat vasgekeer is onder die puin. Die rebelle groep TNLA wat die gebied beheer, sê materiaal wat in 'n pakhuis gehou is vir gebruik in plaaslike mynboubedrywighede het per ongeluk ontplof. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê nog 3,5 miljoen dosisse enstof het verlede week in die land aangekom om back and closeer te bekamp. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
2: Spitstyd op 'n maandagmiddag. Baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons kuier saam tot so skuins voor 6.

0: En so ons die middagse musiek begin hier in Spitstyd, die klanke van die Backstreet Boys, I Wanted That Way. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. En saam met my is Karen Augusta, jy het vroeger haar stem gehoor, sy het vir ons die nuus, bietjie later ook verkeersverslag, weer voorspelling wat vir jou wag, daar is sport, saam met Etienne Ludik net na 4 en net na 5, sakenies met Henko Kreer in die omgeving van 5:30 en 6:30, en ons waarnemende regisseur Verloot, middag sê.
1: Middag Willem.
0: Wat so bietjie instaan vir Carla McKenzie?
1: Net so.
0: Ons gaan nou binnen die volgende paar minuten begin met Vat het vorentoe. Ons is in 'n splinternuwe maand.
1: Ja.
0: So ons begin met splinternuwe snitte. Julle maand se moontlikhede lê oop vir ons. En ons gaan het doen met twee van seker die bekendste rasperstemme van alle tye.
1: Jong Willem, dit gaan moeilik nie vandag. Ek weet nie.
0: Nou daar uitkom. Maandag beteken ook feit of flater. Wat is ons onderwerpe?
1: Wolkekrabbers, sport en politiek.
0: Ek kan nie
1: soos die eerste genade.
0: Ek kan nie niets beters dink op die maandagmiddag om oor te gesels nie. Dis 20 voor 5 jou gewilde inbelspeelik hier op RSG. Die nommer, bietjie later wanneer ek die lyne oopmaak, 086 000 2084, is Eben en Kuilsrivier wat verlede maandag gekroon is as die kampioen van Mei, maar sover is het 'n maand per deelnemer, ons het nog nie een deelnemer gehad wat 2 maande kom inpalm nie.
1: Ja.
0: So, daar's baie dinge nog moontlik in die jaar van 2026. Daar's ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, joh. Willem, as my so na die datums kyk, dan begin mens eintlik skrik, want ek praat van 58 jaar terug. Dis die ene ding wat my laat skrik. Die tweede ding is, dis naby aan my, ouderdom. Maar ons gaan 58 jaar terug, 1968. Daar was 'n treffer, 'n spesifieke treffer, wat die Amerikaanse trefferslys oorheers het na die tyd, vandag spesifiek.
0: Ja, dis waarop ons gaan fokus, kyns na 5:30 in die verrassingspakkie. Nou, eers vat het vorentoe, gaan ons gaan vir Michael Bolton's Steel Bars.

0: is een van haar heel mooistes. Lori Karaug hier in Spitstyd, Stille Waters. En hy was op Droomsyndroom gewees in Don't Cry. 18 minute oor 3. Kom ons kyk na die SMS'e wat ingekom het vir Vat Dit Vorentoe. Is Pat Meyer van Otterie wat hou van Michael Bolton. Anita Vryburg sê Brian Adams, ook Betsy en George. Tia sê Michael Bolton. Linda van Goodwood sê nee, Brian Adams. Ook Elise en Swazereneke. Dan is het Heino van Caledon wat stem vir Brian Adams. Ook Elijn en Brakpan. Eileen Potgieter van Newcastle. Elsa Duplessis in Kempton Park. Nog stemme vir Brian Adams is Daleen in Figart Park, Suzette in Pretoria, Karine in Secunda, wat sê Brian Adams verseker. Hier is een vir Michael Bolton, Jean in Caledon. Spike Skriven in Dia Strand hou van Brian Adams, ook Marius in Figart Park, Linda Botha van Kobega, Nieuwlien in Hartenbos, Elstein in Pretoria. Michael Bolton het bykie werk om te doen, as hy wil terug wil kom in die speelekie. Dit is Brian Adams, wat redelijk gemakkelijk voorloop.
1: Van die Richtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park. Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
2: Die groot verskil tussen Tafelberg en tuinroute is Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons het toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 1 miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweesoog, 1 miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
1: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat het verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld digitaal op die splinter nuwe RSG app.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
5: Twee baie algemene operasies wat gereeld gedoen word, is 'n blindedarm operasie en 'n galblaas operasie. Hoe word hierdie operasies gedoen en hoe weet die chirurg dit is beslis die blindedarm of beslis die galblaas wat uitgehaal moet word en word dit laparoskopies gedoen of deur 'n oop snit? Kom luister Woensdag 11:30 na die jongste inligting oor hierdie twee algemene operasies.
6: Jy luister na Spitstyd op RSG.

Amerikaanse country sanger, sy naam is Sam Williams en is hier in Spitstyd. Daai was 10-4. Karen is nou hierso, sy het vir ons die nuushooftrekke en ook verkeersverslag, soos jy afkom verkeersprobleme en jy wil ons in kennis stel, is jy baie welkom om 'n SMS te stuur. 45889, R50 per boodskap, begin daai SMS met die woord verkeer. Hierdie is Gian Groen.

0: Gita Blom.
1: Dis die muziek van Gian Groen hier op RSG, Gita Blom. Nou ja, Karen, daar denk jy van Michael Bolton. Hou jy van hom?
2: Ja, baie. Ja.
1: Aha. Of verkies jy Bryan Adams? Waar lê jou loyaliteite?
2: Sjo, vandag het jy dit vir my moeilik gemaak. Kom, ek gaan vir Bryan Adams.
1: Goed, so.
2: Ek gaan hom maar net, want ek hou van al twee.
1: Nog so 'n paar SMS'e. Lorita en Hubertina sê Bryan Adams, ST Strydom van Pretoria verkies Steel Bars, ook Leon in Randpark Rif, hy sê Michael Bolton. Run to You sê Naomi van Umtuntweni, dis Bryan Adams wat jy in die Weskaap vir ons deurstuur, ook Edna Meiburg en Dia Strand. Louise aan allewel hou van Michael Bolton, Jackie en Kradok hou van Michael Bolton, dit is echter nie genoeg nie. Dis Bryan Adams, hy wen vanmiddag, so môre sal hy dan 'n nuwe teenstander kry.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Die Horizon Mzansi parlementslid Makashule Ghana is verkies as voorsitter van die nuutgestigte afsettingskomitee. Die landbouminister verduidelik die situasie rondom die beskikbaarheid van enstof. En die sterftesyfer in 'n ontploffing in die dorp Kaungta in Myanmar is afwaarts aangepas tot 45. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: In Gauteng, Woodmead by Woodmead Rylaan noordwaarts, daar 'n botsing by Maxwell Rylaan. KwaZulu-Natal, op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Ashburton Wisselaar. 'N Stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Hiltonlaan. Dan in die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Kuilsweg. Vir verkeersprobleme in jou area, begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit na ons SMS nommer 45889 saam met jou volledige boodskap en dit sal jou R1.50 kos.
1: Watlik nie te rof nie?
2: Nee, glad nie, rustig.
1: Die maandag begin heel rustig, ja.
3: Er is hier verkeer, jou daaglikse baggies.
1: So jy het vir my 'n vraag saamgebring.
2: Ja, ek het vir jou 'n vraag, Willem. Mm-hmm. Ek wil by jou weet op hierdie maandagmiddag, watter land spog met die wêreld se hoogste?
1: Dit is China, om die waarheid te sê. Ja, China. So ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889 is R50 per boodskap. Herhaal gou vir ons.
2: Watter land spog met die wêreld se hoogste?
1: Ja, dit is China. Wat is die res van die vraag? Stuur die SMS'e, ons kyk binnenkort na die boodskappe wat inkom. Intussen maak ons nog muziek hier in Spitstyd. Hierdie is Jordan Dysel.

0: Dis die klanke van Vaya con Dios hier op Spitstyd en na na na. En dan het ons ook geluister na daai ene van Jordan Diesel, I'm So Lucky. Ons is besig met wat's die vraag en die SMS'e wat inkom nadat Karen vir my vroeër gevra het watter land spog met die wêreld se hoogste? Die antwoord is China. So dis die kwestie ter sprake nie, wat wel ter sprake is, wat's die vraag? Jy moet daai vraag voltooi. So stuur gerus in op 45889. Is R50 per boodskap. Sal nou kyk na so 'n paar SMS'e.
1: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
0: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit. As jy Vrydag se bespreking oor die slaggate van koop en verkoop op aanlyn platforms misgeloop het, dan kan jy die pot gooi aflaai. Dit is baie maklik, jy besoek die webwerf rsg.co.za. Jy klik op potgooi, soek op en wakker en dan luister jy na die gesprek. Is ook natuurlik beskikbaar op ons splinternuwe RSG app. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensteverskaffer.
2: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomez Zulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
3: Die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid is tans besig met oorgangsreëlings vir kwalifikasies wat voor 2009 uitgereik is. Maar die vraag is, hoe is dit relevant tot jou?
4: Gevolglik het hulle die risiko geloop om gegradueerdes te lewer wat swak voorbereid is vir die moderne wêreld van werk. Jy weet, sonder ingryping kon leerders kwalifikasies bekom wat beide in diensneembaarheid en verre studiegeleenthede belemmer het.
3: Dis hierdie maandag aand 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my Barry Ferreira.
5: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: huis toe dra.
1: Dis Jan Matthys hier in Spitstyd huis toe dra. 16 minute voor 4. Ons kyk na die SMS'e wat ingestuur is vir wat's die vraag? Watter land spog met die wêreld se hoogste? My antwoord is China. En ons wil by jou weet, wat's die vraag? Hoogste populasie? Nee. Hoogste gebou? Brug? Riki du Plessis en Nylstroom? Nee. Hoogste voetbrug? Nee. Tam van Kabega? Hoogste brug? Isaac Daniels in Niemandsdorp? Hoogste spanbrug? Johan in die Parel? Hoogste berg? Bets van den Berg? Hoogste aantal fietsen? Derek en Bell wil kyk. Ek sê nie, hierdie goeds nie reg nie. Van hulle is dalk. Maar dis nie ter sprake op vanmiddag se spesifieke vraag wat ek vir jou vra nie, wat jy moet voltooi nie. Jy sien, ek hou daarvan as mense hulle verbeeldings beginne gebruik. Hoogste eksamen vir college inname, sê Alter die Mostert in Kuilsrivier. Oulik maar nee. Hoogste struktuur, Maarten Valpark, nee. Hier is nog geklomp met hoogste hangbrug, diepste canyon, hoogste berg, nee. Hier is oulike ene. Die hoogste nasionale huis eienaarskap, Elsang Kempton Park, oulik, maar nee, dis nie hy nie. Dan hoogste bruto binnelandse produk, Marlene Barnard en Somerset West, ook 'n goeie raaiskoot, nie wat ons vanmiddag in gedagte het nie. Hoogste brug is dit nie, Milan Burn van Oudtshoorn. En so gaan het aan, niemand wat reg is so ver nie, baie SMS'e niemands reg nie. Kom ons probeer weer. Watter land spog met die wêreld se hoogste? Die antwoord is China. Wat's die res van daardie vraag? Ons gee vir jou die antwoord, of ons voltooi dan die vraag, korrek, na die 4 uur nuus en het verkeersverslag 45889, R50 per boodskap. Een 3 in de rij nou vir jou hier in jou middag huisterijprogram Daniel Wesley Africa is om die draai. Ons gaan ook luister na so ietsie van Fleetwood Mac. Maar nou hier is die beat van Ken J. Larkin.

is een van die snitte van haar ikoniese 1977 album van Fleetwood Mac, Rumours. En hy was Don't Stop. Daar was ook Daniel Wesley, Africa en Leef. Ons het die drie in die rij begin met Ken J. Larkin en Going Down Jordan. In die volgende uur van die program kan jy uitsien na onder meer Fate of Flatter is jou gunsteling inbel speelik hier op RSG. Ons doen het elke maandagmiddag so van 20 voor 5 se koers af, waar ek vir jou drie stellings gee. Van hulle is feite, ander is flaters. Jy moet vir my kan sê wat is wat, wanneer ek die lijne oopmaak oor so 45 minute op 086-2084 is die inbelnommer. Jy gaan hom nog baie nodig kry in die toekomst, as hy nog op jou foon is nie. Kry hom op jou foon, stoor hom, kry klaar 086-2084. En ons onderwerpe is wolkenkrabbers, sport en politiek. Dis waar oor ons gaan gesels, dis waar oor hy stellings gaan. Wanneer ons begin met die speelietjie, so 20 voor 5 se koers, en van hulle kan flaters wees, ander kan feite wees, dalk is hulle allemaal flaters, dalk is hulle allemaal feite, en dis wat jy vir my moet kan sê, in vanmiddagse feit of flater. Eben van Kuilsrivier, wat die kampioen is vir my maand, maar ontstaan aan die begin van 'n splinternuwe maand, so klomp verskillende dinge, baie moontlikhede wat homself weer kan uitspeel, alvorens ons by die einde van die maand uitkom. Nies om die draai saam met Karen, daar was ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en kort daarna Etienne Ludik se beurt, hy is ons sportman vir vanmiddag. Hierdie is Karleen van Jaarsveld.

0: In die 4 uur nuus. Die Raisum Zanzi parlementslid Makashule Gana is verkies as voorsitter van die nuutgestigte afsettingskomitee. Die landbouminister verduidelik die situasie rondom die beskikbaarheid van enstof. En die sterftesyfer in die ontploffing in Myanmar is afwaarts aangepas. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Raisum Zanzi parlementslid Makashule Gana is verkies as voorsitter van die nuutgestigte afsettingskomitee van 31 lede. Die afsettingskomitee is die volgende stap nadat die konstitusionele hof onlangs beslis het dat die parlementêre proses waar volgens president Cyril Ramaphosa kwytgeskeld is, ongrondwetlik was. Gana het die leier van die United Africans Transformation, Wonderboy Mahlatsi, met 19 stemme teen 12 verslaan. Die sekretaris van die komitee, Tembinkosi Ngoma, het die uitslag aangekondig.
1: Honorable members, it is a pleasure for me to now declare Mr. Makashule Gana as a newly elected chairperson of the Impeachment Committee for Section 89 Inquiry. And I would like to invite Mr. Gana to come and take his seat and preside over the meeting. And would like to thank you very much, honorable members, for making this process as easy as it was for me. Thank you so much.
0: Die sekretaris van die komitee, Tembinkosi Ngoma. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 3,5 miljoen dosisse van die Biogenesis Bagol-enstof het verlede week in Suid-Afrika aangekom ter ondersteuning van die landse pogings om back and closeer te bekamp. Die minister sê die aanvanklike besendings van enstof het melkkuddes geteiken, maar pogings word nou uitgebrei na die voerkralbedryf, rooi vleisprodusente organisasie, die stoetlersbedryf, provinsies, as ook na streke langs die landse grense. Steenhuisen het by 'n mediakonferensie in Pretoria gesê, nog 14 miljoen dosisse back and closeer enstof is bekom.
2: After also announced that the South African Health Products Regulatory Authority has approved the Section 21 application for Junevax, a private company in South Africa whom we procure our Dolvet vaccine through, has given them the license to import 14 million doses of the Dolvet vaccine. The first consignment of 4 million of those will arrive during the course of this month. This vaccine pipeline that we have been able to now establish will ensure that we are able to deliver the booster vaccinations that are required. Remember, all animals have to be vaccinated twice within the 6-month period.
0: Die minister van Landbou, John Steenhuisen. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het sy buitelandse voertuigverklaringsstelsel in Noordwes bekendgestel. Die SAID kommissaris Johnston Makubu lei die toesigbesoek by die Skilpadshek en Kopfontein grensposte tussen Suid-Afrika en Botswana. Van vandag af moet alle voertuie wat in die buiteland geregistreer is op die reisigersbestuurstelsel verklaar word, voordat hulle Suid-Afrika mag binnekom of verlaat. Ingevolge die nuwe stelsel word tydelike invoerpermitte ook uitgereik wat vir tot 6 maande geldig is. Die Tshwane Metro sê daar is bestendige vordering met die herstel van die waterverspreidingsnetwerk na die voltooiing van Randwater se beplande instandhoudingsprogram. Die metro sê die meeste van hul reservoirs, watertorings en voorsieningsstelsels het stabiel gebly gedurende die herstelperiode. Die woordvoerder Lindela Mashego sê waterbergingsvlakke sal geleidelik verbeter. Hy sê Randwater het bevestig dat die palmietstelsel tans teen 89% kapasiteit pomp. Mashego sê sekere dele van streek 1, insluitend Mabopane, Soshanguve en Kruisfontein, kan laer waterdruk ondervind. Die Noordwes sakeman Suleiman Karim sal nie vandag voor die Madlanga-kommissie verskyn nie, nadat hy medies ongeskik verklaar is om te getuig. Sy regsverteenwoordiger het 'n aansoek by die kommissie ingedien waarin hy versoek het dat Karim se verskyning uitgestel word. Die getuienisleier, Matthew Chaskelson, sê 'n mediese verslag wat Karim se toestand uiteensit, is verskaf om die aansoek te ondersteun. Die kommissie het beslis dat Karim nou op 25 Junie 2026 sal getuig. Chaskelson sê die kommissie het ook onderneem om nie enige besonderhede van die mediese verslag bekend te maak nie. Die sterftesyfer in 'n ontploffing in die dorp Akaunta in Myanmar is afwaarts aangepas tot 45 van die 55 wat voorheen aangedui is. Nog 70 mense is beseer in die ontploffing wat groot dele van die dorp vernietig het. Videomateriaal wys hoe geskokte oorlewendes soek na familielede wat vasgekeer is onder die puin. Die rebelle groep TNLA wat die gebied beheer, sê materiaal wat in 'n pakhuis gehou is vir die gebruik vir plaaslike mynboubedrywighede, het per ongeluk ontplof. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Rise Mzansi parlementslid Magashule Gana is verkies as voorsitter van die nuutgestigte afsettingskomitee. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
0: In een Gauteng, in Boysens op die M1 Noordvaart is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Crown Wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Church Straat. En in die Weskaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Sable Service weg. Vir verkeersprobleme, ons SMS nommer is 45889. Begin asseblief met die woord verkeer.
4: Baie SMS'e ingekom vir vanmiddag se wat's die vraag? Wat was daardie vraag, Karen?
0: Die vraag was: watter land spog met die wêreld se hoogste?
4: En die antwoord is China. Kom ons kyk na nog 'n paar raaiskote. Nee, nie hoogste bergpiek nie, hoogste walvisse doodgemaak nie, Dion en Margate. Hoogste aantal gegradueerdes is dit nie, Derek. Dan die hoogste getal geregistreerde patentregte in die wêreld. Baie interessante raaiskoot daai. Hoogste damwal is dit nie, Janie van Potgieters rus. Hoogste staalleer, Jolandi in Boksburg. Hoogste aantal weermaglede, Estelle in Florida. Nee, hoogste glasbrug, Frans in Klerksdorp. Nee, ek het deur hierdie SMS'e gegaan, ek kon nie een korrekte antwoord kry nie. China is die land wat spog met die wêreld se hoogste gemiddelde IQ.
0: Dit wys nou nie.
4: En wat gebeur het verlede jaar 2025 is daar 1,350,000 mense van verskillende lande reg oor die wêreld wat aan dieselfde IQ toets deelgeneem het. En China se was die hoogste gemiddelde uitslag met 107,19 punte.
0: Slim mense.
4: So hulle spog met die wêreld se hoogste gemiddelde IQ. Res van die top 10, as jy gewonder het, nee, Suid-Afrika is nie daar nie. Suid-Korea is tweede, dan Japan vierde, Iran nogal. Vyfde Singapore, Rusland, Mongolië, Armenië, Australië en Spanje is 10de. Ja, so baie welkom hier by die tweede uur van Spitstyd. Willem in die span nog saam jou tot so 6:15 en Etienne sal nou 'n draai kom maak. Hy is ons sportman vir vanmiddag. Kom ons luister eers na hierdie een van Adele.

0: Adele, waarmee ons nuwe uur se musiek begin hier in Spitstyd en Send My Love to Your New Lover. Dis tyd vir die sport, hier is Etienne.
1: Ons begin met tennisies. Die tweede week van Roland Garros volstoom in die gang vir die jongsoor wat op die kleibane van Parys in die gang is. Hier is Phil Loots.
2: Etienne, ja, die vroue enkelspel, die laaste paar beskikbare plekke wat nou gevul moet word vir die kwartfinale en Madison Keys die 19e keer tans op die baan saam met Diana Schneider en dis 'n wiplangstryd gewees. Dis Schneider wat die eerste stel met 6-3 ingepalle met Madison Keys neem die tweede met 6-3, maar 5 stroop op die oomblik in die beslissende stel in die guns van die 25ste gekeerde Schneider. So Madison Keys wat in groot moeilikheid is daar. Om 7:45 vanaand ren Sabalenka teen Naomi Osaka behoort ook 'n baie interessante wedstryd te wees. Wat die mans betref, is Flavio Cobolli wat intussen sy plek bespreek het in die kwartfinale, die 10de keer uit gewen met 6-2, 6-3, 6-7 en 7-6 in die vierde stel teen die Amerikaner Swadja. Dan Felix Auger-Aliassim, een van die tongknopers, Felix Auger-Aliassim, hy speel binnekort in sy vierde ronde wedstryd en dan 'n bietjie later ook vanaand Francis Tiafoe. Dit is aan die jongste vanaf die Franse Ope.
1: Barankie, vol van tennis na rugby nie studie. Australiese skrimskakel Jake Gordon sal vir die volgende maand ten minste buite aksie wees na 'n Achillesbesering. Die 32-jarige sal dus ook die eerste 3 toetse van die nasiesreeks misloop. Die Wallabies sal in die nasiesreeks teen Ierland, Frankryk en Italië in Australië te staan kom. Tate McDermott en Ryan Lonergan is intussen weer in die Wallaby groep ingesluit as dekking vir Gordon's besering. Bly by rugby nie studie. Bulls sal eers komende naweek in die Glasgow Warriors op Murrayfield te staan kom, in plaas van die Warriors se tuisveld die Scotstoun Stadion. Die verandering is genoodsaak met die Scotstoun wat gereed gemaak word vir die komende Statebond spele. Die skuif sal dank die Bulls bevoordeel met die Scotstoun wat 'n 4G kunsmatige oppervlak het teenoor Murrayfield se natuurlike grasoppervlak. En cricket nie die internasionale cricketraad het bevestig dat hulle as 'n toetsfase pinkballe in cricket se toetsformaat sal begin gebruik, selfs al is die toets nie 'n dag aangeleentheid nie. Die toetsfase sal poog om vroeë eindes aan spel as gevolg van swak lig teen te werk en die eerste hiervan sal in die reeks tussen Engeland en Nieu-Seeland wat donderdag begin gebruik word. So tot siens aan die rooi bal omtrent as hulle tevrede is met die uitslaag van hierdie pinkbal. Ek weet nie of ek daarmee saamstem
0: nie. Ek is nie in gunste van sulke Ek noem het gimmicks, dit is ja. My gimmicks.
2: Ons speel in die veterane liga met van die pinkbal en ek moet sê, hulle is nie lekker nie.
0: Die ding is, die pinkbal swaai verskriklik.
2: Hy doen.
0: En dit is my bykie onregverdig teenoor die kolvers, wat reeds moeilik is om te kolf en toets cricket.
1: So ek sal nie eintlik geklaar daaroor nie, want ek was 'n bowler gewees.
2: En as jy veldwerk ook doen, hy beweeg nogal deur die lug, so dit is baie moeilik om die vlug van die bal, as jy 'n vangskoot moet waarneem, te kan vat. Dit is baie moeilik om die bal te volg deur die lug.
1: Kyk, ek kan verstaan hierso as dit 5-6 hierdie aand word dat hy dalk makliker gesien word hierdie kolvers, maar wat hier van 9:00, 10:00, 11:00 die oggend wanneer die dag op sy helderste is dan.
0: Ja, ek hoop die toetsfase misluk, is al wat ek daaroor kan sê. Dit is nou 4:15.
3: Red River Rock. Die doemen as ek vandag daar die ikoniese voorloper van 12 bar blues en rock and roll musiek se wysie hoor, is ek weer 12 jaar oud.
4: Richard van der Westhuizen lees vir ons Suidoor en Kersfees en Kersnag op die Hongaarse grens voor uit Stories in die Waaigras deur Jan Horn. Dis kortom, dinsdag aand om 10:10 saam met my Johan Rademan net op RSG.

0: millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Nescafé Recoffee Kids Koffie. Kry 'n 800 gram hervolpak of 'n 750 gram blik vir R129.99 elk. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies, 2 vir R159.99 per pak. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSNV's geld, slegs by Shoprite.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Albie Jordaan oor die pad vorentoe na egskeiding. Ons gaan nie praat oor die regskant, skuld, bekleierery of wie verkeerd was nie, maar op wat met 'n mens gebeur wanneer die drama verby is en 'n nuwe soort herstel begin. Na egskeiding kom maar dikwels 'n leë stilte. Die huis voel anders, routines verander, vriendskappe skuif, finansies lyk anders en 'n mens moet jouself amper weer van vooraf leer ken. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Is die landry hier in spitstyd somersoet oor so 20 minute maak ons die lyne oop by 0860002084 vir hierdie week se aflewering van Feit of Flater.
1: Charles Xavier is 100 jaar oud gewees het. Hy het in 1981 uitgetree en is in 1998 oorlede.
2: Hulle laaste drie wat hulle gedruk in die Franse Raider was miskien die mooiste drie wat jy kon sien. Frik de Pree het hom voorgekeer by die kwartlyn ekonomie in die hande kry. En die Franse raai bal een na die ander op die volle lengte van hy veld het hulle hom uitgegee. Nou ek sê vir jou, daar was seker drie voor hem aangeheer geweest. Maar ek dink enige een sou 'n skeidsregter kwalik geneem het as hy daai spel gestop het.
1: En hierdie volledige oorbeeld is beskikbaar op die RSG app. Gaan laai dit sommer nou af.
3: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
4: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op verder wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Wat 'n lang seisoen.
6: Ja, dit kan jy weer sê. Hierdie laaste paar hektaar is die late harvest drywe vir die edelwyne.
5: Ag, daai soet stroop wat ons saam met die roomys gehad het toe ons jonger was.
6: Ek sê altyd die waarmee jy jou smaakpalet was nadat jy heerlik geëet het.
7: Luister elke weekdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
8: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.
9: Toe

Sy musiek van Jesse Clegg hier in Spitstyd en Speed of Light. Ons het nou vir jou nie so vertrek saam met Karen en daar is ook 'n verkeersverslag wat hy saambring en dan sal ons by Henko Kreer aansluit vir ons die saak in die seers hierin van Culture Club. Hulle neem ons tot by 4:30.

0: RSG, wat hy luister op hierdie maandagmiddag, daai was Culture Club en Karma Chameleon.
1: In die 4:30 nuus vertrekke. Die DA lê 'n klag teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi. Die Rise Mzansi parlementslid, Magashule Ghana, is verkies as voorsitter van die nuutgestigde afsettingskomitee. En die Franse vloot onderskep 'n onwettige Russiese olietankskip. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, boysins op die M1 noordwaarts, is daar 'n botsing by die kraanwisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by die KwaMashu-wisselaar. Op die N2 noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Koningin Nandi-Reylaan afrit. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by die Ortmanweg afrit. En die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts, 'n stilstaande voertuig, dit is by die Airport Approachweg afrit. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer is 45889 teen R1.50.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Sake nuus, ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: En goeiemiddag aan jou Willem en Karen en hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, plaaslike markte begin ongelukkig hierdie week op die agtervoet en ek sal dit nou nie 'n bloedbad noem nie, allermins, maar nietemin plaaslike markte wat regtig met 'n bloedneus vandag rondloop en hierdie bloeding wat nou maar net nie wil stop nie. Die JSE se indeks van alle aandele is nou 1,9% laer, tot dusver geval tot 'n vlak van 112,715 punte. Nywerheidsindeks nou 0,8% swakker, finansiële indeks 1,5% laer en die Hulbron-indeks skerp af, 3,5% af. En die maatskappye wat tot dit alles bydra is Anglo Gold wat 5,5% terugsak, AECI 4,5% af, Harmony en Valterra verloor nou elkeen 4,1%, Boxer en DRD Gold elkeen 3,5% en Goldfields en Netcare verhandel nou elkeen 3,3% swakker. Hier en daar 'n paar uitblinkers ook op die JSE, soos Bytes wat 4,5% wen, Sasol 4,2%, Tungela en Momentum elkeen 3,5% op en Exxaro, Tiger Brands en British American Tobacco verhandel elkeen 1,5% hoër. En ek beweeg oor na die valutamark waar dit maar bloedrooi is. Die rand verhandel tans teen R16,38 teen die Amerikaanse dollar, R19 teen die euro, R11,68 teen die Australiese dollar en R21,95 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,460 en silwer $75, terwyl platinum nou $1,920 kos en palladium verhandel teen $1,350 per ons. En ongelukkig is die olieprys alweer op 'n galop en hy staan nou op $99 per vat. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $71,680. Dit is ook R1,178,000. Willem, ek is oor 'n uur weer terug by jou, maar vir nou eers terug na jou.
0: Dankie Henko. Ja, feit of flater ook om die draai binne die volgende paar minute. Kom ons maak eers nog musiek hier in spitstyd op pad so ietsie van Ronan Keating. Maar nou eers Art Matthews en Tanya van Graan.

0: laat 90er jare, vroeg 2000s, as ek nou reg kan onthou. Ronan Keating se eerste solo treffer nadat hy weg is by Boyzone. Life is a rollercoaster. Daar was ook Art Matthews en Tanya van Graan hier in Spitstyd met Die Rede. Bly ingeskakel vir Feit of Flater is net hierna.
1: Die jazzmusikant Jonathan Butler sê dit is vir hom 'n loopbaan hoogtepunt om vereer te word vir sy bydrae tot die kunst en kultuur.
2: Maar wat sê jy van mense wat begin hoop verloor in ons land?
3: Ons moet nie opgee in Suid-Afrika nie. Never look down on your country or speak negative about your country because you know what? The whole world's got issues. I live in the United States, they got issues. With 30 years of democracy moving forward, we should not stop telling our story to our children and our children's children. We got to continue.
1: En dit was die musikant Jonathan Butler wat 'n nasionale orde ontvang het.
4: Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
5: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
4: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
6: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdaagaande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreek.

0: vir die laaste bietjie woema. Bly ingeskakel op Splitstyd.
1: 16 minute voor 5 en op 'n maandagmiddag beteken dit feit of flater, jou gunsteling inbelspeletjie hier op RSG. So ek het 'n paar stellings hier voor my van hulle is feite, ander is flaters. Ons staan aan die begin van 'n splinternuwe maand, so enige iets is nog moontlik en enige iemand kan gekroon word as Junie maand se kampioen wanneer ons uiteindelik gaan uitkom by die laaste maandag van die maand. Die nommer is 0860002084. Kom ek gee vir jou die stellings. Nommer 1. Toe die SAIK se hoofkwartier, Radio Park, in 1975 voltooi is, was dit destyds op 151 meter hoog die hoogste gebou in Johannesburg. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Die Franse Ope is tans aan die gang. Nou die laaste keer wat 'n Franse speler 'n Franse Ope enkelstitel kon inpalm, was toe Marion Bartoli die trofee in 2013 gelig het. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3. Gister, 31 Mei, was Republiekdag, soos dit in die vorige bedeling bekend was. Is dit 'n feit of 'n flater? Lyn is oop, jy kan bel 0860002084 en onthou as jy my stem oor jou foon hoor, is jy reeds op lig, sit dan asseblief so vinnig as moontlik jou radio af. En ek herhaal hierdie stellings nou vir 'n laaste keer. Toe die SAIK se hoofkwartier, Radio Park, in 1975 voltooi is, was dit destyds op 151 meter hoog die hoogste gebou in Johannesburg. Die Franse Ope is tans aan die gang. Na die laaste keer wat 'n Franse speler 'n Franse Ope enkelstitel kon inpalm, was toe Marion Bartoli die trofee in 2013 gelig het. En gister, 31 Mei, was Republiekdag, soos dit in die vorige bedeling bekend was. Watter van hierdie stellings is feite en watter is flaters? RSG, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Martin Valkart, hoe gaan dit?
1: Goeie jy, Martin.
2: Rustig, so hard blijf met jou gepraat, ek is om vir Karin oor dat ek soen kom gee, joh.
1: Kom ons oor.
2: Ok, wel, ek gaan maar een wille reiskoot van, ek gaan nie soek nie, ek gaan maar sê, feit, flater, feit.
1: Het om so vir jou, baie dankie, Martin.
2: Ok, wel,
1: goed so, tot ziens, hallo RSG.
2: Tot ziens,
1: hallo RSG.
3: Hallo Willem.
1: Ja.
3: Jack van Veldrif.
1: Ja, Jack.
3: Ek gaat op jou raai van middag, dus feit, feit, feit.
1: Al drie feite.
3: Nou maar
1: reg so, dankie Jacques.
3: Dankie,
1: goed dan, tot ziens. En is hallo.
4: Middag Willem, Ginnie Olifant van Tijn.
1: Hallo Ginnie.
4: Feit, flater, feit.
1: Een feit en een flater en een feit. Goed so, baie dankie.
4: Dankie,
1: tot ziens. Hallo RSG.
5: Willem.
1: Hallo daar.
5: Hoe gaat met jou jong?
1: Lekker, wie praat nou?
5: Henry van Kraafstad, ek sê dat die paar vier kom, deel te kom, en elke keer was ek in die kool, maar ek weet nie, gaan we dat maar proberen.
1: Nou kom ons kyk of jy vandag in die kool is.
5: Ok, feit, flater, feit.
1: Feit, flater, feit. Goed, so dankie Henry.
5: Ok, bedoel.
1: Reg, tot ziens.
5: Lekker blij.
1: Hoi, er is gelo.
6: Willem.
1: Ja.
6: Yes, man. Het is lang van hem te blaas, maar het makkelijker om naar die paus deur te komen als naar jou.
1: Goeie goed is kaars.
6: Ek sê vandaag feit, flater, feit.
1: Feit, flater, feit. Daar sê, dankie Johan.
6: Mooi blij.
1: Goed, tot ziens. Hallo RSG.
7: Hallo, morgen André, middag André, Diesel, Kreersdorp.
1: Hallo André.
7: Ek sê feit, flater, feit.
1: Feit en een flater en een feit. Goed so, dankie André. Tot ziens. Hallo RSG.
8: Hallo Anton Centurion.
1: Ja, Anton.
8: Flater, feit, feit.
1: Flater en 'n feit en 'n feit. Goed so, baie dankie.
8: Dankie.
1: Tot ziens. Hallo RSG.
9: Hallo.
1: Ja, wie praat nou?
9: Eben Visser van Kuilsrivier.
1: Ah, sy Eben.
9: Ja, ek gaan vandag met flater, flater, feit.
1: Nou ja, het om so vir jou, baie dankie.
9: Dankie.
1: Goed, tot ziens. Hallo RSG.
10: Hallo Willem.
1: Ja.
10: Hoe is Valeria en Roan vandag?
1: Hi Valeria en Roan.
10: Ons is bietjie onseker oor die eerste ene, maar ek gaan op my eerste gevoel. En dit is...
11: Flater, flater, feit.
1: Goed, so dankie julle twee.
10: Dankie.
1: Mooi bly, tot ziens.
10: Bye.
1: Bye. Hallo RSG.
12: Hallo, dit is die lijn van Brits.
1: Hallo
12: en ek sê vandag... Flater, feit, feit.
1: flater en 'n feit en 'n feit. Baie dankie, Lyn.
12: Dankie.
1: Goed, tot ziens. Hallo RSG.
13: Willem, goed met jou.
1: Lekker. Dit Jannie en Kraddock, as sy.
13: Feit, flater.
1: Feit en 'n feit en 'n flater. Goed, so dankie Jannie.
13: Willem, lekker middag hoor.
1: Tot ziens. RSG middag sê.
14: Hallo.
1: Ja.
14: Willem Dion van Margate.
1: Hallo Dion.
14: Ek sê maar weer flater feit.
1: Flater feit. Nou maar goed, het hom so vir jou. Dankie Dion.
14: Dankie my.
1: Hey, tot ziens. RSG, hallo. Hallo.
15: Hallo Willem.
1: Ja.
15: Dit is Willie of Willem hier van Imbangeni af.
1: Ja.
15: Ek gaan 'n raaiskoot vat en ek sê dis al drie feite.
1: Al drie van hulle. Dankie Willie.
15: Dankie man.
1: Goed, tot ziens. Kom eens kyk of ons nog so laaste een kan inpas. Hallo RSG.
16: Hallo.
1: Ja.
16: Marag, Willem.
1: Ja, wie praat nou?
16: Dis Jaapie, Delville.
1: Ah, Jaapie, ons maart kampioen, was het of april kampioen?
16: April, ja.
1: Daar is hy.
16: Willem, ja, ek is nie so seker, ek gaan vir feit, flater, feit.
1: Feit, flater, feit. Goed so, dankie Jaapie.
16: Dankie,
1: mooi bly, tot ziens. Daar is waar ons halt moet roep. 14 oproepe geneem en daar is 3 mense wat 3-3 gekry het. Martin in Valpark, nie een van hulle nie ongelukkig, 2-3 vir jou. Jacques in Veldrift kry 1-3. Ginie in Olifantsfontein, 2-3. Hendrik in Kaapstad, of liever Henry in Kaapstad. 2 vir jou, Johan in Nkomaas, 2. André in Kreeusdorp, 2. Anton in Centurion wat 2 kry. Dan Elyn in Brits wat 2-3 het. Jannie in Kraddock 0-3. Jammer vir jou man, maar jou volgorde was net mooi verkeerd om. Willie van Mbangeni 1. Jaapie in Bellville 2. Maar ek sê baie geluk aan. Eben in Kuilsrivier, Valeria in Roan in Somerset Wes en Dion in Margate. 3-3 vir al die deelnemers. Toe die SAIK se hoofkwartier Radio Park in 1975 voltooi is, was het destijds op 151 meter hoog die hoogste gebou in Johannesburg. Dit is 'n flater. Radio Park was in geen stadium Johannesburg se hoogste gebou nie. Toe hierdie 33 verdieping gebou waarin ons nou sit voltooi is, was die Carlton Sentrum wat in 1973 voltooi is, Johannesburg se hoogste gebou op 223 meter. Nou, die rekord is in 2019 verbeter met die voltooiing van die Leonardo in Sandton. En daardie gebou is 234 meter hoog en dit beteken die Leonardo is ook die hoogste gebou in Sub-Sahara, Afrika. Die Franse Ope is tans aan die gang en die laaste keer wat 'n Franse speler die Franse Ope enkelstitel kon inpalm, was toe Marion Bartoli die trofee in 2013 gelig het. Dit is 'n flater. 2013 was die laaste keer wat 'n Franse speler enige Grand Slam enkelspeltitel kon verower en dit was Wimbledon. Die laaste keer wat 'n Franse speler 'n Franse Ope enkelspeltitel kon wen was Mary Pierce of dan Marie Pierce in die jaar 2000 en die laaste Franse man wat dit kon regkry was Yannick Noah in 1983. En gister 31 Mei was Republiekdag soos dit in die vorige bedeling bekend was, dit is 'n feit. Dit was gister 65 jaar gelede dat Suid-Afrika amptelik bande verbreek het met die Britse Statebond. Dit was natuurlik 'n omstrede gebeurtenis, omdat baie mense geglo dat Suid-Afrika, weens sy apartheidsbeleide, nie 'n ware republiek kan wees nie. In 1994 het Suid-Afrika weer aangesluit by die Statebond. Soos flater, feit, daai is die korrekte volgorde. En weer eens geluk aan Eben in Kuilsrivier. Valeria in Roan in Somerset Wes en Dion in Margate. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Andriet.

Henriette hier in Spitstyd en Hartsland. Ons het nou vir jou die nuus wanneer Karen weer haar opwagting hier in die ateljee maak. Sy bring ook nog 'n verkeersverslag saam en kort daarna sal Etienne weer sy verskyning maak. Hy vir ons die jongste sportnuus. Hierdie is Christopher Cross. Neem ons tot by 5:00.

0: Ride Like the Wind, dis Christopher Cross hier op RSG.
1: In die 5:00 nuus. Die DA lê 'n klag teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni. Die Horizon Zanzi LP, Magashule Ghana, is verkies as

0: voorsitter van die nuutgestigte afsettingskomitee. En die Franse vloot onderskep 'n onwettige Russiese olietankskip. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die DA het 'n aanklag van bedrog en korrupsie by die Germiston polisiestasie aan die oosrand aanhangig gemaak teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, en 'n sakeman oor beweerde tenderknoeiery. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die metro, Katushelo Rasigwane, sê dit volg op berigte dat Mshazi se luukse besoek aan Londen in 2022 teen 'n koste van 3,5 miljoen rand glo gekoppel word aan tenders wat deur die metro toegeken is. Rasigwane sê die beweringe noodsaak 'n omvattende strafregtelike ondersoek na die moontlike oortreding van munisipale verkrygingsprosesse en teenkorrupsiewetgewing. Sy sê aanduidings bestaan dat Mashazi ook die wet op munisipale finansiële bestuur oortree het. Die Rais-Mzansi parlementslid Magashule Gana is verkies as voorsitter van die nuutgestigte afsettingskomitee van 31 lede. Die afsettingskomitee is die volgende stap nadat die konstitusionele hof onlangs beslis het dat die parlementêre proses in die Palapala kwessie, waar volgens president Cyril Ramaphosa kwytgeskeld is, ongrondwettig was. Gana het die leier van die United Africans Transformation, Wonderboy Mahlatsi, met 19 stemme teen 12 verslaan. Die sekretaris van die komitee, Teminkosi Ngoma, het die uitslag aangekondig.
1: Honorable members, it is a pleasure for me to now declare Mr. Magashule Gana as a newly elected chairperson of the Impeachment Committee for Section 89 Inquiry. And I would like to invite Mr. Gana to come and take his seat and preside over the meeting. And would like to thank you very much, honorable members, for making this process as easy as it was for me. Thank you so much.
0: Die sekretaris van die komitee, Teminkosi Ngoma. Die polisiediens het aangedui dat hy nie gaan kommentaar lewer op berigte dat skorsingskennisgewings uitgereik is aan 4 senior beamptes nie. Dit hou na bewering verband met die multimiljoene randse polisietender wat toegeken is aan die maatskappy Medicare 24 wat aan die vermeende kartellid Woesie Moesie Kat Matlala behoort. Die kontrak is in 2024 toegeken en in 2025 teruggetrek. 12 polisiebeamptes staan tans tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat met die toekenning van die kontrak verband hou. Die Tshwane Metro sê daar is bestendige vordering in die herstel van die waterverspreidingsnetwerk na die voltooiing van Randwater se beplande instandhoudingsprogram. Die metro sê die meeste van hul reservoirs, watertorings en voorsieningsstelsels het stabiel gebly gedurende die herstelperiode. Die woordvoerder, Lindela Mashego, sê waterbergingsvlakke sal geleidelik verbeter. Hy sê Randwater het bevestig dat die palmietstelsel tans teen 89% kapasiteit pomp. Mashego sê sekere dele van streek 1, insluitend Mabopane, Shoshanguve en Kruisfontein kan laer waterdruk ondervind. Frankryk sê hy het met die hulp van Brittanje en ander bondgenote 'n Russiese olietankskip onderskep wat onwettig na Kameroen in Sentraal-Afrika onderweg was. Die tankskip Tiger 6 het volgens berigte valslik onder die Panamese vlag gevaar. Die Franse vloot het Tiger 6 in die Atlantiese Oseaan voorgekeer nadat dit uit die Russiese hawe Murmansk vertrek het. Dit is na 'n Franse hawe begelei. Die president van Frankryk, Emmanuel Macron, sê dit is onaanvaarbaar dat tankskepe soos Tiger 6 sanksies probeer omseil om Rusland se oorlog teen Oekraïne te befonds. Rusland bestempel die onderskepping egter as seerowery. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA het 'n aanklag van bedrog en korrupsie by die Germiston polisiestasie aan die oosrand aanhangig gemaak teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, en 'n sakeman oor beweerde tenderknoeiery. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Junie is jeugmaand. 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
3: Er is geen verkeer.
0: En in Gauteng, Centurion, op die N1 Noordwaarts is daar 'n botsing by die Brakfontein wisselaar. KwaZulu-Natal, Durban, op die N2 Hoofweg is daar 'n botsing by Inandaweg. Hillcrest, ook 'n botsing by Inandaweg en Linkweg. En in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Jip de Jager Rylaan. Daar is ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 inwaarts by Brackenfell Boulevard. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889, begin het met die woord verkeer.
4: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd. Ons kyk nog saam op die maandagmiddag tot so 5:45 se koers. Etienne is nou hier so, dan bring ons boogte van die jongste sportgebeure. Kom ons maak eers nog musiek, hierdie is die Eurythmics, hier op RSG.

0: Is die musiek van die Eurythmics hier in Spitstyd en Love is a Stranger. Hier is Etienne.
1: Dankie Willem, dit is groot tennis wat aan die gang is op Roland Garros vir die jongste oor die vierde ronde wedstrijde. Vandag sluit ons aan by Phil Loots.
2: Ja, wat ons laatst gesels het was Diana Schneider so op die punt om die wedstrijd in Madison Keys te wen. Sy het weliswaar so vermag 6 stroop in die laaste stel. So Diana Schneider die eerste keer wat sy in die kwartfinale van Roland Garros sal verskyn. En dit is dan nog net een plek wat beskikbaar is in die kwartfinale ronde. Dit sal later vanavond gevul word wanneer Aryna Sabalenka en Naomi Osaka sal uitspook. Dan wat die mans betref op die oomblik op die baan is het Cerundolo en Berrettini wat op die oomblik kragte meet. Juan Manuel Cerundolo, onthou dis die man wat ook vroeër vir opskudding gesorg het. Hy het vir Jannik Sinner uitgeskakel in die tweede ronde. En die telling daar op die oomblik is 4-1 in die guns van Berrettini. Later Felix Auger-Aliassime. Later vandag in aksie, so om 10:05 vanmiddag sy geskeduleer om te speel, en Francis Tiafo om 20:06.
0: Vul as dit 'n troos is, ek het al erger uitsprake gehoor.
2: Sjoe, ek moet net stadiger sê.
1: In ieder geval, ek het 'n teorie nie, as jy suksesvol wil wees in tennis, dan moet jy onuitspreekbare name hê.
0: Ja.
1: Jy gaan nie as Willem Pelser kan deel.
0: Nee, te veel vokale, ek het helemaal te veel vokale in my naam.
1: Ons sal jou naam bietjie moet verander vir die Opus Willem. Na rugby nuus het die Nieu-Seelandse regering en ministerie van sport het 'n dringende vergadering wil hê wat ten doel het om met 'n plan voor in dag te kom om Moana Pacifica as 'n franchise te red. Die span het die laaste super rugby kragmeting die pas afgelope naweek gespeel en hulle sal vir die onmiddellike toekoms nie verder in bedryf kan wees nie as gevolg van finansiële probleme. Die Nieu-Seelandse ministerie van sport werk dus aan 'n plan om 'n ommeswaai te bewerkstellig en die span se behoud vir super rugby te probeer verseker. Sokkernies, die voormalige Engelse midveldspeler James Milner het sy uittrede uit sokker aangekondig wat einde maak aan 'n 24 jaar loopbaan op topvlak in Engelse sokker. Milner, wat sy laaste 3 seisoene as deel van Brighton spandeer het, het ook deel gevorm van Manchester City en Liverpool en het deur die jare 3 Premier League krone ingepalm. Milner was ook die kaptein toe Liverpool in 2019 die Kampioenenliga titel gewen het. Gepraat van sokker, as verskeie internasionale vriendskaplike wedstryde vanaand. Noorwee kom teen Swede te staan om 7:00, Slowakije teen Malta en Bulgarije teen Montenegro. Beide laasgenoemde wedstryde skop om 6:00 af. En dan die Protea vrouespan het nog 2 opwarmingswedstryde oor voor die aanvang van die T20 vroue wêreldbeker toernooi in Engeland. Suid-Afrika sal later hierdie week teen Ierland te staan kom, waarna hulle aanstaande week teen Nieu-Seeland sal speel. Die Protea vroue se openingswedstryd in die wêreldbeker toernooi is aanstaande Saterdag die 13de Junie en dit sal teen ons aardsvyande wees Australië. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Karen sal ook nou weer by ons aansluit, dan sy vir ons die weervoorspelling, want dan ons kyk hoe lyk sake vir môre, Dinsdag 2 Junie. Ons maak nog musiek hier in jou middag huisterry program Marley van der Merwe, vergeet van my.

0: Is Marley van Merwe vergeet van my. Oor so 20 minute, ja, ons verrassingspakkie vir vanmiddag. Ons gaan terug met 'n hele paar jaar, 58 jaar om die waarheid te sê. Is vandag in 1968 wat 'n sekere treffer die Amerikaanse trefferslyste oorheers het en later ook in 'n rolprent gebruik, eintlik in 'n paar rolprent gebruik soos wat die jaar aangegaan het, maar dis min of meer waarop ons gaan fokus in die verrassingspakkie skuins na 5:30.
1: Het jy geweet SA Stamboek se naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel ID Tracks is onlangs vir die eerste keer en met groot sukses by 'n veiling gebruik. Dit is 'n mylpaal vir die stoetveebedryf. Frits Besuidnout verduidelik hoe dit werk. Hy is deel van die span by SA Stamboek wat die stelsel ontwikkel het en is ook self 'n boer. Wildboere moet ook nie ons gesprek met Alait de Tooi van Feedtech misloop nie. Hy praat oor voedingstekorte by wildspesies. Nou deesdae beperk die omheining van kommersiële eenhede die vermoë van wilde diere om self voedsamer weiding te vind. Dit is Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSNV's aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Dis die eerste dinsdag van die maand wat beteken ons het werksoek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou versoek of aanbod na eloise@rsg.co.za. Skakel in na 11 wanneer die lyne oopgemaak word om dit regstreeks op lig te deel. Half 11 gesels ons oor tyd met besigheidskonsultant Michael Glenister en hy brei uit oor die emosionele kant van tyd, die skuldgevoel, druk en uitputting wat dikwels onder die oppervlak lê. En half 10 gesels op voedkundige sielkundige Anais Rousseau oor my slimkop, begaafde kind wat sukkel en deel sy hoe ons hulle kan ondersteun. Kom kuier saam Dinsdagoggend 2 Junie van 9 tot 12.
0: Nie 10 minute oor 5 Karen Haai klomp waarskuwings is terug.
4: Willem, laas week was stil gewees. Hierdie week ons kop af hierdie maandagmiddag met 'n hele paar waarskuwings, ja. Dit is die weer vir môre Dinsdag 2 Junie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën. Dit is tussen Mosselbaai en Plettenbergbaai teen Woensdag en Donderdag. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën tussen Plettenbergbaai en Oos-London teen Woensdag en Donderdag. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën, dit is oor die oostelike dele van die sentrale Karoo, die westelike dele van die Tuinroete distrik en die Swellendam munisipaliteit teen Woensdag en Donderdag. En 'n geel vlak 2 waarskuwing vir wind en duinings. Dit is tussen Kaappunt en Plettenbergbaai ook teen Woensdag en Donderdag. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk. Pretoria 6:20. Johannesburg 7:21. Vereniging 5:18. Mbombela mooi weer 10:22. Polokwane gedeeltelik bewolk 6:21. Mahikeng tot Kimberley mooi weer en word in die middag gedeeltelik bewolk. Mahikeng 9:21. Vryburg 10:22. Bloemfontein 9:21. Kimberley 11:22. Upington mooi weer 14:24. Kaapstad bewolk met enkele reënbuie vanaf laatoggend. 'n Lig tot matige noordwestelike wind wat vanaf die middag matig suidoos draai. 13:20. George, bewolk met verspreide reënbuie vanaf die middag. 'n Lig tot matige noordelike tot noordwestelike wind in die oggend, andersins lig tot matig suidoos. 14:19. Rebecca, gedeeltelik bewolk met enkele buie in die aand. 'n Lig tot matige noordwestelike wind wat in die middag suidwes draai. 17:20. Oos-London, gedeeltelik bewolk en word teen die aand bewolk met enkele buie. Die wind aanvanklik lig noordwes, andersins matig suidwes. 19-23. Durban tot Pietermaritzburg, mooi weer. Durban, 'n matige noordoostelike wind. 15-26. Richards Bay, 'n matige noordelike tot noordoostelike wind. 16-28. En Pietermaritzburg, 9-27.
0: Etienne Lurik, jou gasheer van 6 uur af. En dit beteken direct na die 6 uur nuus het hy vir jou die volledige streeks weervoorspelling. En as jy intussen meer inligting oor die weer benodig, kan jy dit kry op die weerdienste webwerf weather.sa.co.za. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Matthew Mole.

0: Sondag kraal hier op RSG Blom, ook geluister na Matthew Moen, Let Me.
1: In die 5:30 nuus aftrekking. Geen reël verhinder die MK-party se parlementêre leier, John Kloppe, om deel te neem aan die afsettingskomitee nie. Streeksamewerking vir die ontwikkeling van 'n raamwerk vir die beheer van Backing Closure word verwelkom. En die Franse vloot onderskep 'n onwettige Russiese olietankskip. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng en Germiston op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing, dit is by Kraftweg. KwaZulu-Natal, Durban op die N2 hoofweg is daar 'n botsing by Inandaweg. In die Weskaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Mike Pienaar Boulevard, ook 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Brackenfell Boulevard. En dit is ons laaste verkeersverslag vanaf hierdie middag.
0: Baie dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Ry veilig in die donker huis toe. Want is mos hierdie tyd van die jaar is dit mos nou al donker buite.
1: Ja, nee, dit is nie lekker nie. Ek geniet dit baie.
0: Bietjie depressief.
1: Ek hou nie daarvan nie.
0: Maar ten minste hoef jy my springs toe te ry.
1: Kyk, ek gaan nie kla nie. Donker of nou dit nie, ek kla glad nie.
0: Sien môre.
1: Sien jou môre.
2: Daar is geen verkeer. Jou dag is gewaagd.
0: Sake nuus, hier is ons Henko.
3: Goeiemiddag. In Amerika is hulle beurse nou gemeng. Ons sien die Dow Jones 0,3% swakker en die S&P 500 0,1% laer, maar die Nasdaq 0,1% stewiger. Europese beurse het in die rooi gesluit. Die FTSE 100 in Londen vandag 1,1% laer. Die Duitse DAX 0,6% en die CAC 40 0,9% swakker. Tuis het ons maar 'n nare dag op die plaaslike markte gehad. Die JSE, se indeks van alle aandele, het vanmiddag 2,3% swakker gesluit op 112,032 punte. Die nywerheidsindeks vandag 1,2% laer, finansiële indeks 2,1% af en die Hulbron indeks het 3,9%, amper 4% verloor vandag. En die maatskappye wat tot hierdie nare prentjie bygedra het was Anglo Gold wat 5,5% teruggesak het en Karoo 5,4%. Boxer het vandag 4,4% swakker gesluit, DRD Gold en Harmony elkeen 4,1% en Netcare, AECI en die JSE het elkeen 4,1% swakker gesluit. Dan is daar 'n paar maatskappye wat tog uitgeblink het soos Thungela 6% hoër, Bytes 5,3% op. Sasol wen vandag 4,4% en ook goed te gaan met Momentum, Tiger Brands, Exxaro en Glencore wat elkeen 3% gestyg het. En op die valutamark staan die rand nou op R16,35 teen die Amerikaanse dollar, R18,98 teen die euro, R11,68 teen die Australiese dollar en R21,95 teen die Britse pond. En dan as ons kom by kommoditeite, verhandel die prys of verhandel goud teen 'n prys van $4,462 per fyn ons, terwyl silwer nou $75 kos en platinum $1,930, gevolg deur palladium wat nou verhandel teen $1,355 per ons. En Brent 3 olie is nou $98 per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $71,420 en dit is ook R1,170,000. Om 6:10 begin ons met RSA geld sake. Ek nooi jou graag uit, bly by ons ingeskakel vir dit en dan kan ons saam met Ryk en die kenners in die ateljee vanaand ontleed wat alles vandag die markte so skrik gemaak het. Dankie Willem, terug na jou.
0: Dankie Henko, dis 26 minute voor 6 en vandag 1 Junie in 1968 haal die sangduo Simon & Garfunkel die nommer 1 posisie in die VSA met Mrs. Robinson. Hierdie lied het later aan hulle 'n Grammy-toekenning besorg en dis gebruik in die film The Graduate met Dustin Hoffman en Anne Bancroft.

0: Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, dis vandag 58 jaar gelede wat hulle die nummer 1 posisie beklee met hierdie treffer in die VSA.
1: Mati van Graan het natuurbewaring studeer. Kom vind uit hoe sy op 52-jarige ouderdom in die vermaaklikheidsbedryf beland het. Dit en veel meer in Dinsdag 2 Junie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 die aand, saam met my, Christel Webjeber.
2: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslavend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook- en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
3: RSG Radioteater bied aan 1-2-3 Blok Myself, 'n finalis in die 2024 RSG Radiodrama Skryfkompetisie.
4: Mens kan sien, jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
5: Ai, en die gat ons al weer.
4: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld kom en dan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n ba uit hulle uit nie.
5: En waarheen sal hulle nogal gaan?
4: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulle self.
5: Vertrou jy my?
3: Skakel in om 8:00, donderdag aand, as jy nie te veel van 'n paproek is nie.
6: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
7: Moenie so

6:00 op Aries, geen ekset in Lurikinum Finans. Nie is geen reël verhinder die MK-party se parlementêre leier John Klopé om deel te neem aan die afsettingskomitee nie. Streeksamewerking vir die ontwikkeling van 'n raamwerk vir die beheer van Bakken Close seer verwelkom en die Franse vloot onderskep 'n onwettige Russiese olietankskip. Die sekretaris van die nasionale vergadering, Musibelele Kaso, sê daar is geen reëls wat die MK-party se parlementêre leier John Klopé verhinder om deel te neem aan die nuutgestigte afsettingskomitee nie. Die afsettingskomitee is die volgende stap nadat die konstitusionele hof onlangs beslis het dat die parlementêre proses in die Palapala kwessie waar volgens president Ramaphosa kwytgeskeld is

0: grondwetlik was. Kassel sê die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het 'n versoek ontvang dat Globe verhinder moet word om aan die proses deel te neem.
1: Honourable members, we received a letter, I think it was 27th of May, challenging the eligibility of Dr. Hlophe to be part of this meeting. We thought we should just clarify that matter before we start, that currently there is no impediment in our rules for Dr. Hlophe to be part of the impeachment committee. And for that reason, Speaker does not find it necessary for Dr. Hlophe to be excluded from these proceedings, and therefore we are proceeding as such.
0: Die sekretaris van die nasionale vergadering, Musibelelo Kaso. Die minister van landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika verwelkom die besluit deur die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapse ministers en die Lewende Hawe Tegniese Komitee om 'n raamwerk vir die beheer van back and close hier in die streek te ontwikkel. Steenhuisen het daarop gewys dat die sterk streeksamewerking noodsaaklik is in 'n gebied waar die verskuiving van Lewende Hawe en oorgrenshandel verweef is. Hy het ook die kritieke rol beklemtoon wat die private sektor speel in vinnige en doeltreffende inentings.
2: We were able to welcome the decision taken unanimously by SADC ministers and livestock technical committees to prioritise now a regional coordination framework for foot and mouth disease control. In a region where 11 of the countries are experiencing outbreaks, where livestock mobility, wildlife interfaces and cross-border trade are deeply interconnected, stronger regional coordination is critical. This was also one of the key lessons that we took away from our working visit to South America, where the regional cooperation and coordination of FMD control was so significant.
0: Die minister van Landbou, John Steenhuisen. Die DA het 'n aanklagte van bedrog en korrupsie by die Germiston polisiestasie in die Gautengse Oosrand aan hange gemaak teen die voormalige stadsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashatsi, en 'n sakeman oor beweerde tenderknoeiery. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die metro, Kutuchelo Rasilingwane, sê dit volg op berigte dat Mashatsi se luxe besoek aan Londen in 2022 teen 'n koste van sowat 3,3 miljoen rand glo gekoppel word aan tenders wat deur die metro toegeken is. Rasilingwane sê die beweringe noodsaak 'n omvattende strafregtelike ondersoek na die moontlike oortredings van munisipale verkrygingsprosesse sowel as teenkorrupsiewetgewing. Sy sê aanduidings bestaan dat Mashatsi ook die wet op munisipale finansiële stuur oortree het. Die polisiediens het aangedui dat hy nie gaan kommentaar lewer op berigte dat die skorsingskennisgewing uitgereik is aan 4 senior beamptes nie. Dit hou na bewering verband met die multimiljoen randse polisietender wat toegeken is aan die maatskappy Medicare 24, wat aan die vermeende kartellid Wosimusi Katmatlala behoort. Die kontrak is in 2024 toegeken en in 2025 teruggetrek. 12 polisiebeamptes staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie, wat met die toekenning van die kontrak verband hou. In Frankryk sê hy het met die hulp van Brittanje en ander bondgenote 'n Russiese olietankskip onderskep onderweg na Kameroen in Sentraal-Afrika. Die tankskip Tiger 6 het volgens berigte valslik onder 'n Panamese vlag gevaar. Die Franse vloot het Tiger 6 in die Atlantiese Oseaan voorgekeer nadat dit uit die Russiese hawe vertrek het. Dit is na 'n Franse hawe begelei. Die president van Frankryk, Emmanuel Macron, sê dit is onaanvaarbaar dat tankskepe soos Tiger 6 sanksies probeer omseil om Rusland se oorlog teen die Oekraïne te befonds. Rusland bestempel die onderskepping egter as seerowery. Ten slotte weer ons hoofnuus, die sekretaris van die nasionale vervolgingsgesag, Masibulele Kaso, sê daar is geen reëls wat die MK-partij se parlementêre leier John Hlophe verhinder om deel te neem aan die nuutgestigte afsettingskomitee nie. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Nou vir die nasionale weervoorspelling, dit is vermôre die 2 Junie en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's 'n paar waarskuwings waarvan jy moet kennis neem. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing is uitgereik vir Woensdag tot Donderdag, wanneer swaar reën kan lei tot oorstromings, modderstortings, skade aan infrastruktuur en dies meer en dit word verwag tussen Mosselbaai en Oos-London. Dan sal 'n geel vlak 2 waarskuwing ook vir Woensdag en Donderdag. Plaaslike oorstromings word verwag oor die oostelike dele van die Wes-Kaap en die suidelike dele van die Oos-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing weer eens vir Woensdag en Donderdag. Ruwe seetoestande kan voorkom tussen Kaapgullis en Plettenberg Baai. En dan baie koue, nat en winderige toestande word vanaf Woensdag oor dele van die Wes-Kaap, die Noord-Kaap sowel as die Oos-Kaap verwag. Gauteng môre, mooi weer en koel, Pretoria 6 tot 20 grade, Johannesburg 7-21 en Vereniging 5-18. Mpumalanga is bewolk met miskolle vroegoggend, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel wees, het bly echter warm oor die Laanveld. Mbombela 10-22, Emalahleni 7-20, Ermelo 6-20, Standerton 1-21, Skukuza 12-28. Limpopo provincie is bewolk met miskolle plek, het sal later gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees. Polokwane is 6-21, Palaborwa 14-26, Tsanin 10-26, Messina 14-26, Lepalale 10-25 en Mokopane is 9 tot 24 grade. Noordwest is mooi weer en koel, het sal later gedeeltelik bewolk en koel wees. Klerksdorp is 9-21, Potchefstroom 9-20, Mahikeng is 9-21, Rustenburg 11-21 en Vryburg is 10 tot 22 se maksimum. Dan die Vrystaat, het sal mooi weer en koel wees, maar effe bewolk oor die oostelike dele later. Bloemfontein is 9-21, Welkom 10-21, Bethlehem 6-18, Kroonstad 9-21, Forest Smith 11-21, Vicksburg 5-17 en Sasselburg 7-19. Dan die Noordkaap is bewolk met miskolle langs die kus, met die binneland wat oorwegend mooi weer en koel sal wees, warm in die middag wel. Die wind langs die kus is lig suidoos. Upington is 14-24, Kimberley 11-22, Daar 11-21, Posmasburg 12-21, Alexanderbaai 13-22, Springbok 11-21, Kalvinia 9-19 en Sutherland is 3 tot 17 is die maksimum. Die Weskaap is bewolk en koel oor die binneland met vroegoggend miskolle wat kan voorkom, elders sal het mooi weer en matig tot warm wees. Kaapstad 13 tot 20 is die maksimum, Vredendal 12-22, Riversdal 12-18, George is 14-19, Mosselbaai 15-19, Worcester 10-20, Beaufort West 14-20 en Oudtshoorn 13-19. Die wind langs die Weskaapse kus is lig tot matig noordwes, andersins teen môremiddag sal het lig tot matig suidwes draai. Dan die Ooskaaps mooi weer het sal later koel word oor beide die oostelike en westelike dele. Kebega 17-20, Makanda 15-21, Kraddock 11-24, Graaf-Reinet 12-24, Ooslondon is 19 tot 23 grade, Ports & Johns 15-27, Mtata 12-27, Komani 8-23 en Konke 17-24. Die wind langs die kus is wes tot matig noordwes, andersins teen môremiddag sal het tamelik sterk noordoos waai. KwaZulu-Natal laastens is gedeeltelik bewolk met miskolle oor die binneland vroegoggend, waarna dit mooi weer en koel tot warm sal wees teen môremiddag. Durban 15-26, Richards Bay is 16 tot 28 grade, Pietermaritzburg 9-27, Ladysmith 8-24. Die wind langs die Natalse kus môre is lig tot matig suidoos, andersins teen môremiddag sal dit matig noordoos waai. Vir meer besonderhede is jy meer as welkom om die weerdiens webtuiste te besoek is www.weather.sa.co.za. Andersins volg die weerdiens op hulle sosiale media kanale. Maandag aand op RSG, ek sê teen Lurik, is heerlik om met jou te wees tot en met middernacht toe, en dit sluit natuurlijk die beste van in. Kwart oor 9 tot en met kwart oor 10, AC/DC, Creedence Clearwater Revival, LA Rats, Lenny Kravitz Live, Nirvana, die lys gaan net eenvoudig aan, Jasmine Thompson, wat ek ook vanavond gaan speel vir jou saam met Cheryl Crown, The Offspring en Toto, moet dit nie misloop nie, kwart oor 9 tot en met kwart oor 10, dit is die beste van. Dan daarna die beste van 'n late aand kuier, dis waar ons jou keuse speel en daarvoor gebruik jy ons WhatsApp stemnotalijn nommer, is 076-536-6961, ek herhaal vir jou, 076-536-6961. Al jou stories, die boekvoorlesing en kompas kry jy tussen 7 uur en 8 uur vanavond. Franrico is daar tussen 8 en 9 en chill aan die einde van die aand tussen 11 en 12. Veerlik om saam met jou te kuier, tyd nou vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir finansie geldsake.
3: Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsake. Nou dit was 'n rooi maandag nadat die onsekerheid in die Midde-Ooste weer sy kop uitgesteek het. Iran het vandag sy vredesonderhandelings met Amerika opgeskort weens Israel se voortgesette aanvalle in Libanon en Iran dreig ook om die straat van Hormuz permanent te sluit. Nou natuurlik het die prys van Brent ru-olie die hoogte ingeskiet en die res van die aanwysers het basies gedaal. Ek gaan met Mia Kriegler van Kreer Internasionaal daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na die jongste resultate van Tiger Brands en ook die sterk motorverkope wat ons in Mei gesien het. Ons gaan nou kyk na die jongste tendense wat Momentum Lewensversekering verlede jaar in die mark gesien het. Die groep het bykans 7 miljard rand se eise uitbetaal. En hulle sê daar is baie Suid-Afrikaners wat te min dekking het vir gevreesde siektes en ongeskiktheid. Dan in die laaste segment gaan ons weer kyk na die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy en vanaand kyk ons na Fidelity. Nou die besigheid het in 1957 sy deure as Springbok Patrols begin. Toe was dit 'n klein familiebesigheid van die Baartman familie. Vandag het dit meer as 70.000 mense wat in die groep werk. En Wal Baartman is die uitvoerende hoof, hy is natuurlik ook 'n bekende oud springbok. Maar kom ons kyk eers na wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Oor na Enku.
5: Goeienaand Ryk en Mia en elke luisteraar. In Amerika is hulle beurs op die oomblik gemeng. Die Dow Jones nou 0,3% laer, die S&P 500 0,1% hoër en die Nasdaq wen nou 0,3%. Europese beurse in die rooi gesluit vandag, die FTSE 100 0,7% laer, die Duitse DAX 0,6% en die CAC 40 in Frankryk 0,5%. En dan plaaslik hier by ons het al die pijle in die verkeerde rigtings gewys vandag. Die JSE se indeks van alle aandele het 2,3% teruggesak en gedaal tot 112.032 punte. Die nywerheidsindeks 1,2% swakker gesluit, finansiële indeks 2,1% en die Hulbron indeks 3,9% laer. Dan die maatskappye op die JSE wat tot dit alles bygedra het was Anglo Gold wat 7% teruggesak het. Verskoning. Goldfields wat 6% verloor het, Harmony 5,5% en dan het Karoo, Boxer en DRD Gold elkeen 4,5% swakker gesluit. Daar was ook Sibanye Stillwater en Netcare wat elkeen 4,1% verloor het. Maar die wenners en die uitblinkers op die JSE was Thungela wat 6% gewen het, Bytes 5,3%, Sasol 4,5%. Ook redelik goed te gaan met Momentum met Tiger Brands wat elkeen 3% gestyg het en Exxaro, Glencore en Bats het vandag elkeen 1,5% hoër gesluit. Dan beweeg ek oor na die valutamark, waar die rand nou staan op R16,35 teen die Amerikaanse dollar, R18,99 teen die euro, R11,69 teen die Australiese dollar en R21,97 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,470, terwyl platinum verhandel teen $1,930 en palladium teen $1,365. Brent ruolie is nou $97 per vat en 'n Bitcoin verhandel op die oomblik teen $71,000 en dit is ook R1,170,000. En ter afsluiting Ryk, kyk ons gaan na die 10-jaar staatsiefek en hy verhandel nou teen 8,55%.
4: Enke, baie dankie. Mia Kriegler is van Kreur Internasionaal. Mia, baie welkom by die program. Mens kan jou kop eintlik net skud. Elke naweek gebeur daar iets. Ek het nou al gekyk na wat die afgelope klompie naweke gebeur het. Daar's altyd probleme in die Midde-Ooste en as ons sit ons hier met 'n rooi maandag. Vandag is glad nie 'n uitsondering nie. Inteendeel, die oliepryse is amper weer aan die verkeerde kant van $100 'n vaatjie.
6: Ja nee, dit is die tendens wat ons nou geleer het van die Amerikaners. Hulle gee vir ons goeie nuus net voor die week afskop en dan loop die week mooi met die aandele wat lekker loop. Tot verlede week het ons natuurlik die 9 agtereenvolgende nuwe hoogtepunt week gesien in die VSA en dan net om realiteit na die tafel toe te bring, byvoorbeeld wat ons nou weer vandag gehoor het van die Iranese wat sê hulle gaan nie verder onderhandel nie, hulle is nie gelukkig met dit wat die VSA voorstel nie, en hulle gaan nie die straat van Hormuz oopmaak nie. So daar is nog groot verskille in elk geval gewees op die tafel in terme van die samesprekings wat tot en met vroeër vandag bespreek is dat hulle redelik naby aan 'n beslissing was, maar dit was nog steeds baie ver van mekaar af as 'n mens regtig kyk na elkeen se vereistes. So ja, ons is terug waar ons was en die olieprys het onmiddellik reageer. Die olieprys op my lewendige skerms is nou op die oomblik so 7,5% swakker vir die dag en dit is nou weer 'n dramatiese beweging in die verkeerde rigting. Ja. So dit gaan natuurlik weer daai pretelpies wat ons nou net van die verligting wat ons gaan voel dalk weer gaan omdraai in die komende maand.
4: Ja, ek dink daar sit ook 'n tendens dat daar oorreaksies is in die mark weerskante toe. As daar enigszins iets positiefs is, dan spring die markte. Ja. En as iets negatief is, dan is daar 'n skerp negatiewe reaksie. So ek weet nie, mens weet mens sê nou altyd, mens moenie kyk na korttermyn bewegings nie, maar natuurlik dis voor jou. Mens weet nie wanneer geraas in die mark 'n sein in die mark word nie.
6: Dit is die aard van die mark. Die mark reageer nooit realisties nie, soos wat ons nou weet, en dit is die hele argument teenoor die efficient market hypothesis. Naderhand neem hy die regte inligting in ag, maar op die oomblik is daar altyd 'n oor of 'n onderreaksie. Altyd 'n oorreaksie na die bokant toe of na die onderkant toe. En dis presies wat ons nou sien. Natuurlik sekere gedeeltes van die mark wat 'n baie hoë beta het, met ander woorde dit beweeg in baie groter spronge op en af. En dit is ook so met die rand. Ons het dit ook al verskeie kere op die program bespreek, maar wanneer die dollar begin versterk, dan sal die rand meer as ander ontleikende lande se geldeenheid begin verswak, omdat ons so 'n likwiede mark, finansiële mark in Suid-Afrika het, wat die wisselkoers betref, en omdat ons dan as 'n proxy vir ander geldeenhede in die ontleikende wêreld ook gebruik word. So dit hang maar af na wat jy kyk. Olie is natuurlik ook so 'n hoë beta instrument, en sodra daar enige gerugte is waarvan olie nie hou nie, dan beweeg hy in oormaat op of af.
4: So praat van die olieprys, die brandstofprysverhoging is aangekondig, dit tree Woensdag in werking. 93 oktaan en 95 oktaan petrol styg die prys met R1.43 per liter en diesel daal so tussen R2.62 per liter en R3.25 per liter. Ek dink ons kan maar bly wees, hierdie geskiedry in die Midde-Ooste het nou hier in Junie begin, sodat ons nie miskien weet gesien het dat die verlaging in die dieselprys laer was of die verhoging in petrolpryse hoër was nie.
6: Ja, nee, absoluut, Ryk. So as ons nou net eers fokus op dit wat nou gaan gebeur môre by die petrolpomp, soos jy nou self sê, is die verligting minstens op die dieselvlak baie meer belang vir die groter gedeelte van ons ekonomie as wat die petrolprys is. En dit is omdat ons vervaardiging, landbousektor, et cetera, baie swaar leen op diesel, om nie te praat van kragopwekking nie. En dit het natuurlik 'n baie meer negatiewe impak op die inflasie in die land wat energiepryse betref, en dan natuurlik wat vervaardiging van ook voedsel betref in ons land. Maar as ons vorentoe kyk in die komende maand, dan sien ons natuurlik die feit dat hierdie vergunning wat die staat vir ons gemaak het om die belasting op te hef op die petrol of die brandstofheffing die laaste 2 maande nou tot 'n einde kom, en ons het nie net die stygging hierdie maand of indirekte stygging, en as die mens het so kan sê hierdie maand nie, maar het is ook volgende maand van effek. So indien daar 'n prysstygging in die petrol in die brandstofpryse gaan wees in die komende maand in die olieprys, dan gaan dit 'n dubbele negatiewe effek op die verbruiker hê.
4: Ja, die volle verligting was R3 'n liter, en in Junie gaan daar nou R1.50 daarvan weer in werking tree, en dan in Julie die ander R1.50, dan soos nou weer terug op die volle R3 'n liter heffing. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
7: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
4: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's online. Tiger Brands is die grootste voedselvervaardiger in die land. Dit bedryf 44 fabrieke of aanlegte en bemark produkte onder meer as 150 verskillende handelsmerke. Van die bekendstes is Albany Brood, Mrs. Bowles Blachang, Tastic Rice, Black Cat, All Gold, Energite, Koo, Oros en Jungle Oats, en ek is seker in baie mense se kaste staan van hierdie produkte. Nou die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde maart bekend gemaak. Die omset was basies onveranderd op 18 miljard rand. Die wesensverdienste vir die voortgesette bedrywighede was 1,4 miljard rand of R9,80 per aandeel en daarvan gaan die direksie basies die helfte aan aandeelhouers as 'n tussentydse dividend teruggee en dit beloop R4,30 per aandeel. Chad Creer is die uitvoerende hoof. Hy is op die lyn. Chart, baie welkom by die program. Daar is 'n hele paar rekeningkundige en nie kontant aanpassings en afskrywings in die resultate. Nou gewoonlik dan kyk ek na die bedryfswins as 'n riglyn van die onderliggende finansiële prestasie in die tydperk en dit was in die 6 maande 26% hoër wat stewig is. Tog het die omset basies stilgestaan. So hoe bring jy daardie kloutjie by die oor?
8: Definitief is dit so. As jy kyk na die volume groei wat ons gehad het, ek dink jy moet aan die ding so kyk. Ons het nou al 'n jaar terug of 18 maande terug gesê, ons het baie werk om te doen om ons produkte meer bekostigbaar te maak vir ons verbruikers. Ons moet ons pryspunte afbring en om ons pryspunte te kan afbring en die wins te maak wat ons wil maak, moet ons kostes uithaal en meer effektief raak. En as jy daarna kyk, dan sien jy, as jy die staakse goed uit die verlede uithaal, dan is die volume hier by die 5% op en die wins is op oor die 20% en die marges is op. Die marges is ook op na omtrent 11,5% daarom. So die amper deflasie wat jy sien in die omset is doelbewus. Ons maak ons produkte goedkoper, daar was ook deflasie in 'n kategorie soos rys. Rys is seker 20% goedkoper as wat dit laas jaar was. Maar doelbewus bring ons ons pryse af en dit het 'n impak op die omsetlyn waarmee ons baie gemaklik is.
4: Natuurlik is dit goed vir verbruikers, maar hoekom doen julle dit? Sprei dit uit mededinging in die bedryf?
8: Kyk, wat ons 2-3 jaar terug gesê het is dat ons kostebasis in die maatskappy het net te ver gegroei. Ons het net altyd pryse opgesit om ons marges te beskerm en ons vir die hele klompe jare in 'n ry niks volume groei gehad nie as gevolg van ons produkte wat nie bekostigbaar was en ons marges en ons vergelykende prys met ons kompetisie was net te groot geweest en ons moes daai goed regmaak. En dit is van die rede ons het nie behoefte om goed verniet weg te gee nie. Ons wil die regte marges maak en ons wil die regte winsgewendheid maak vir ons aandeelhouers. Maar om dit te kan doen oor tyd moet ons besigheid groei, ons moet die volume groei, die fabriekie meer effektief maak en dis wat ons reg kry.
4: Dit is my interessante opmerking in die konteks van voedselinflasie in Suid-Afrika wat natuurlik baie baie sensitiewe punt is. Dit was verlede jaar baie baie hoog, het dit vanjaar gedaal, maar dit lyk asof dit dan beïnvloed kan word deur interne stappe wat julle doen as die land se grootste voedselvervaardiger. Kyk julle na die amptelike voedselinflasie syfer of persentasie van Statistiek Suid-Afrika?
8: Ja, natuurlik. Dit sê toe oor die 4% en as jy na ons omsetlyn kyk is dit negatief en as jy na ons volume grafiek kyk wat ons in die voorlegging het dan sou ons pryse afgekom, ons volumes het opgegaan. En daar is deflasie in die besigheid, want dit is doelbewus en ek is seker daarvan dit het 'n impak, want al ons produkte word in daai mandjie gemeet vir inflasie.
4: Nou, julle verkoop aan kleinhandelaars, het die kleinhandelaars ook hulle pryse dien ooreenkomstig laat daal?
8: Kyk, die grootste vriend van die verbruiker is kompetisie, tussen vervaardigers en tussen kleinhandelaars, en die kompetisie tussen die kleinhandelaars is groot. So definitief, jy kan sien, as jy gaan kyk na 'n paar produkte, as jy gaan kyk na rys, ons deel wat goedkoper as laas jaar, brood is omtrent dieselfde as laas jaar, miskien 'n bietjie goedkoper as jy al die spesiale goed in ag neem. En verseker, Janie, dit kom weer by die verbruiker, dit is hoekom ons die volume groei sien.
4: Wie bepaal die prys van 'n produk? Ek praat nou, as julle dit nou verkoop aan die kleinhandelaar, bepaal, sê nou maar Pick n Pay dit, of het julle dan 'n insaag oor wat hulle vra daarvoor?
8: Nee, ons het 'n groot insaag. Kyk, as ons met 'n kleinhandelaar praat oor wat is ons minimaals elke dag se prys, as ons die goed op 'n spesiale prys het en ons gaan in die kombinasieprodukte en wat jy 3-4 produkte in 'n pakket koop vir R300, dan het ons 'n groot insaag want jy moet ergens afslag gee en dan moet jy saamwerk met die kleinhandelaar om by daai pryspunte uit te kom. Ons is 80% van die tyd ons betrokke in daai gesprek.
4: Julle is besig om die hele portefeulje te herskik. Julle het nie kering besighede verkoop, die Randfontein besigheid is die een wat julle verkoop het. Ek sien julle kon nie 'n geskikte koper kry vir King Foods nie, maar die besigheid is nou weer winsgewend en julle gaan hom hou. En dan is julle ook besig om Beacom te verkoop. Wat is die strategie en is daar nog nie kerringbates op die horison waarvan julle dalk ontslag gaan raak?
8: Ja, die Beacom, ons verkoop die handelsmerk Beacom en dan verkoop ons net die sjokolade, die groot blok sjokolade en dan die paas eiers gedeelte van die besigheid. Ons hou die Jungle Energy Bar en ons hou die Noga en ons hou daai goeders. En die groot rede daarvoor is, maar die sjokolade besigheid in Beacon was die afgelope klomp jare nie baie winsgewend geweest nie. En die res van die besigheid is baie winsgewend. Die Mynards gedeelte van die besigheid is baie winsgewend. Die licorice is baie winsgewend. En ons maak net die portefeulje skoon. Die sterk handelsmerke is eintlik Mynards. Die All Sorts licorice is baie sterk handelsmerk. Jungle Energy Bar is baie sterk handelsmerk. En Beacon wat op die sjokolade is, is nog nooit regtig so sterk handelsmerk. So dis daai gedeelte wat ons verkoop.
4: Julle is besig om 'n superbakkery te bou en in werking te stel. Wat is die status van daai projek?
8: Ja, is goed op dreef. Die einde van die jaar behoort ons om aan te sit na Desember maand se kant toe. Die aktiwiteite in Pretoria is goed in die gang.
4: Net ter agtergrond, hoeveel brode kan daardie fabriek produseer as hy nou 100% op al 6 silinders loop?
8: Hy het 2 lyne van 12,000 brode per uur elk. So dis 24,000 brode per uur.
4: Dit moet seker die grootste fabriek van sy soort in die land wees as hy aan die gang is.
8: Jong, ek sou amper sê in die suidelike halfrond. Ek het 2 sulke aanlegte in Saudi-Arabië gesien. Ek het dit nog nie op 'n ander plek gesien nie.
4: En hoeveel geld spandeer julle aan daardie fabriek?
8: Dis 'n biljoen rand projek.
4: Dan het laastens die Listeriose saak gaan nog aan. Dis nou al, ek dink 2017, 2018 kom hierdie saak nou al vandaan. Dis nou 2026, maar daar was onlangs 'n belangrike hofsaak waarin julle guns beslis is. Wat is op die oomblik die status van daardie hele saak?
8: Kyk, die hofsaak gaan oor dat ons inligting nodig het. En jy moet inligting nodig het om kwantum te kan bereken van, as jy 'n skikking wil hê, dan moet jy ergens op 'n bedrag uitkom. Vir daai het mens inligting nodig. Nou, ons het inligting. Richard Spoor het ook baie inligting wat ons deel en wat ons saam mee werk. Ek is baie optimisties dat ons na die einde van die jaar se kant toe gaan, ons kan praat oor 'n skikking.
4: Het jy al voorsiening gemaak vir 'n skikking?
8: Kyk, ons is verseker, ons versekering dek dit. En ons sê nog altyd bakkies die opmerking dat ons dink vir hierdie tipe van ding is ons goed genoeg verseker.
4: Tjart, baie dankie, dit was Tjart Kreer, hy is die uitvoerende hoof van Tiger Brands. Mia, ek was nogal verbaas om te sien dat die aandeelprys van Tiger Brands sedert die begin van die jaar omtrent 25% laer is. Hierdie resultate was nie vir my 25% swakker as 6 maande gelede nie.
6: Nee, absoluut reik. Dit is nogal verbasend om te sien hoe die aandeelprys beweeg het die laaste tyd. Ek dink wanneer ons na die groter markbewegings kyk, dan jy weet het baie van die aandele in Suid-Afrika afverkoop die laaste tyd. Maar Tiger Brands, as jy gaan kyk hoe die besigheid gevaar, die besigheid het regtig waar die laaste, sou ek sê 18 maande, amper 2 jaar, regtig 'n hele paar dinge aangespreek, soos wat ons nou net gehoor het, ook waar hulle nie kernbates te koop aanbied, waar hulle nie kernbates na die mark toe gebring het, om die maatskappy se balansstaat met ander woorde weer te versterk. En dit lyk asof hulle dit baie doeltreffend doen. Wanneer ons kyk na die aangepaste syfers en die wesensverdienste vergelykings, dan lyk die syfers baie sterker. So, oor die algemeen, wanneer jy na die resultate gaan kyk, dan sien jy hier 'n baie of 'n standvastige besigheid wat deur tyd geld maak. So die aandeelprys op hierdie stadium nie 'n ware reflektering van wat ons sien in die verdienste nie.
4: Jy het nou voor die program begin het vir my 'n skakel gestuur na 'n storie wat verwys na die Beacon transaksie, Tiger wat nou Beacon gaan verkoop, hierdie Malva lekkers, daai lekker met die sjokolade buiteom. Is jy 'n soetand?
6: Ek het die soetand reik, ek hou van die sjokolade, ek moet sê, en 'n paaseier, ons het allemaal omtrent groot geword met hierdie paaseiers in ons lewens. En wanneer ons kyk, jy weet, wat is vir my baie mooi storie gewees hierdie, want jy gaan kyk na geskiedenis hier van 'n handelsmerk wat van 1931 afkom, en hoe hy basis gegroei het in baie groot en bekende name, bekende handelsmerke, soos die licorice All Sorts byvoorbeeld wat in die 70s ontstaan het, en dan die Sparkle suiglekkers wat ook in die 70s ontstaan het. Nou, daar's min huishoudings wat nie of die Mynard sagte jelly lekkertjies ken of die licorice All Sorts nie. So dis regtig 'n deel van ons almal se erfenis. Een van die lekker goeie in hierdie pakkie. So ja, dit is 'n storie wat ons almal raak en ek hou nogal daarvan dat hulle hierdie geskiedenis met mense deel en dat mense dit so lekker kan raak lees in die media.
4: Ek vind dit nogal verbasend dat die besigheid nie winsgewend is nie. Want dit is so 'n bekende handelsnaam, soos jy nou daai handelsname genoem het, ek is nie 'n soetand nie en ek ken almal.
6: Ja, nou ek dink dit is uit en uit 'n geval van insetkoste weer eens hierso. So dit is in Suid-Afrika, wanneer ons gaan kyk na handelsname en handelsmerke, het ons nie regtig groot, wat is die Afrikaans vir Nou kan ek nie aan die woord kom nie. Jy weet wat, die nie intrinsieke waarde van die handelsmerk. Ons het nie regtig
9: groot nie intrinsieke,
6: die klandisie waarde in handelsmerke in Suid-Afrika. Nie, alhoewel ons vir ons self wil sê, van hulle is meer werd, is het baie moeilik om een nominale waarde aan daardie handelsmerke te koppel. So, dit is een ongelukkige ding in een klein markt soos Suid-Afrika, vooral in een ontlykende markt soos Suid-Afrika, waar mense baie meer prijssensitief is. So ja, dit is een van die nadele, natuurlijk Tiger, wat in die groter gedeelte van die besigheid speel, waar hulle ook dan vir baie van die kleinhandelgroepe van hulle handelsmerke, hulle thuishandelsmerke vervaardig. Maar een handelsmerk baie keer, ongelukkig net nie die waarde werd wat een mens in jou kop sou dink, dit oor tyd moet skep nie.
4: Ja, maar dit gebeur nie baie dat mens van hierdie handelsmerke te koop sien nie. So dit gaan interessant wees wie dit koop.
6: Ja, dit sal interessant wees om te sien hoe die transaksie uitspeel.
4: Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die optie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
10: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree? Sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare. Jy het dalk vrae soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
3: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
4: Die Suid-Afrikaanse motorbedryf is besig om 'n goeie 2026 te beleef. Nou daar is in Mei bykans 51.100 nuwe motors verkoop en dit is die beste Mei maand wat die bedryf sedert 2013 beleef het. Die verkope was ook 13% hoër as in Mei verlede jaar. Daar was egter 'n daling van so 5% in die uitvoer van motors tot net onder 30.000 eenhede. Nou die motorbedryf is verreweg die grootste vervaardigingsbedryf in die land. Nou dit vervaardig, die vervaardiging van voertuie dra so wat 3,3% tot die BBP by. En as mens die kleinhandelkomponent byvoeg, verteenwoordig die motorbedryf 5,2% van ons ekonomie. En dit is net minder as die mynbedryf wat net so wat 6% tot die BBP bydra. Henry Botha is die hoof van Absa voertuigfinansiering. Henry, baie welkom by die program. Dit is 'n goeie vertoning deur hierdie sektor. Dit lyk asof die momentum gehandhaaf word wat nou al sedert verlede jaar te sien is in die bedryf. Wat dink jy dryf dit nou? Want te midde van die ekonomiese of die wolke wat so oor ons ekonomie hang.
11: Ja, goeienaand Ryk. Ek dink is 'n kombinasie, as jy kyk na die passasiersvoertuie, dan sien jy dat hulle groei baie hoër was as die kleinhandels, of wat mede die ligte kommersiële voertuie. Daar was net so 2% groei, terwyl die passasiersvoertuie 18% was. So ek dink dit het te doen met nuwe vrystellings, en dan ook, tot 'n mate, maar ek het nou nog die data daaropie, met verbruikers wat voertuie koop wat ligter is op brandstof of selfs nie brandstof gebruik nie. Ons het gesien dat die nuwe energie voertuie wat nou batterye en die hybrid vehicles insluit, dat hulle baie, baie sterk groei gewys het in my maand.
4: Ja, ek wil juist vra, kan julle sien dat daar 'n toename was in elektriese voertuie en hierdie hybride voertuie? Want op die oomblik, daar is voertuie beskikbaar, maar ek sien nie so baie van hulle op die pad nie.
11: Ja, ek het onlangs 'n funksie bygewoon waar daar redelik kliënte was wat nou in die hoër inkomste groepe is en hulle gesprek oor batteryvoertuie is dieselfde as wat hulle gesprekke was 3 jaar terug met om panele op die dak te sit. Hulle reageer dadelik want hulle het die kontantvloei daarvoor. So as die petrolprys en die dieselprys skielik so spring en die regte voertuig is beskikbaar, dan gaan hy gekoop word.
4: Word elektriese voertuie op dieselfde basis gefinansier as brandstofvoertuie?
11: Ja, daar is nie 'n verskil nie. Dis dieselfde termyne, as daar ballonne betrokke is, dan is dit dieselfde grootte ballonne. So ongeag of 'n voertuig nou met 'n petrol engine uitkom of met 'n battery engine, as ons om goedkeur om gefinansier te word, dan is dit onder dieselfde dan met dieselfde voorwaardes.
4: Dan ek het ook iewers gelees dat die voertuie wat in Suid-Afrika verkoop word, veral jou passasiersvoertuie, 'n oorweldigende meerderheid van daardie modelle word ingevoer. Dit is eintlik maar minimale voertuie wat beskikbaar hier is wat plaaslik vervaardig word. Weet jy wat daai verhouding is?
11: So Suid-Afrika verkoop omtrent 1% van die wêreld se voertuie. Dis hoe groot ons mark is. En dieselfde met vervaardiging. Ons vervaardig omtrent 1% van die mark, van die wêreldmark. So as jy voertuie invoer, jy het omtrent 30 plus verskillende fabrikate wat jy invoer en hier verkoop, selfs ook wat hier plaaslik geproduseer word. Maar ons het net so 7 vervaardigers wat hier produseer. So jy sal altyd met 'n ander kom ons sê verhouding sit van voertuie wat ingevoer word as wat jy kan uitvoer. So ons produseer byvoorbeeld die Ford Ranger en ons doen dit vir verskriklik baie markte. Maar ons voer voertuie in van baie verskillende lande om hier verkoop te word.
4: Ek het iewers gelees die naweek dat die Amerikaners hou van die Ranger want dit is so lekker klein bakkie. die uitvoer is onder druk. Ons het heelwat minder uitgevoer in mei maand eerder. Is daar enigszins redes daarvoor wat jy kan raak sien?
11: Ja, ek sal nie 5% baie noem nie. Mens moet daarna kyk oor 'n baie langer termyn. Jy voer soos ek sê, 7 vervaardigers. Jy voer 'n Ford Ranger uit na markte toe wat lank vooruit bestel is. En jy voer Mercedes C-klasse uit. So ek sal eerder daarso wil kyk spesifiek na wat se vervaardiger af is jaar op jaar en of daar dalk antwoorde lê, maar ek sal nie daai antwoorde hê nie.
4: Dan die Chinese motors weer eens 'n sterk maand beleef. GWM 2600 eenhede, Chery 2570, Jetour 2000 net oor die 2000. En as mens daai bymekaar tel, dan is dit meer as Suzuki wat op amptelik in die tweede plek lê.
11: Ja, ek dink as jy veral Chery se hele groep bymekaar tel, ons het laas maand gesê hulle was tweede in die mark gewees. Ek het nog nie gekyk wat dit hierdie maand is nie, maar hulle het seker weer baie naby daaraan. Ek dink as jy's van daai vervaardigers wat jy hierdie nuwe opsies gesien het met voertuie wat aangedryf word of deur 'n battery of gedeeltelik gelaai kan word dat jy op die battery werk toe en terug kan ry in 'n dag sonder dat jy petrol gebruik. Dis 'n baie aanloklike vir 'n verbruiker om so iets in die garage te hê.
4: Heelbo Toyota 10670 voertuie, dan is dit Suzuki 5550, Volkswagen derde 5300, Hyundai 3054 en dan is dit maar die Chinese handelsmerke wat op die lys is. Net laastens, dit lyk of daar momentum is, dit lyk nie asof daar eintlik winde op die oomblik van voor is wat waai teen die motorbedryf nie, maar dink jy hierdie momentum is volhoubaar?
11: Ek het weet net terug gaan kyk na 2022, toe het ons 'n petrolprys gehad wat gespring het met R7. Ons het olie gehad bo $100, maar dit het gepaard gegaan met 'n randwisselkoers wat hier rondom 19 was, wat baie meer verswak het as vandag. Ons huidige randwisselkoers is nog steeds net so miskien 50 sent swakker as wat dit was voor die oorlog in die Midde-Ooste. So ek dink dis nog steeds 'n positiewe syfer. Ons het daai tyd ook baie erg inflasie op nuwe voertuie gehad met die hele invoermark wat gesukkel het met hawens wat nie produktief was nie en skepe wat nie gevaar het nie. Hulle daar was net 'n tekort aan dit gewees. En dis alles nou net na COVID gewees. Nou sit ons net met die syfer van die inflasie wat bietjie gestyg het na 4% toe, omdat die oliepryse gestyg het, maar ons het nie daai inflasie op voertuie nie en ons het nie 'n swakker rand nie. So miskien as die oliepryse kan herstel binne die volgende paar maande, dan sal ons dit nie so erg skok kan vaar as wat ons daai tyd het nie, maar as dit so aanhou, dan sal inflasie aanhou deurkom en dan op 'n stadium gaan die verbruiker begin vasbrand op sy verbandrekening, op sy ander uitgawes soos voedsel wat hy moet bekostig en dan sal hulle nie so positief wees om uit te gaan en karre te koop nie.
4: Wel, hopelik hou dit vir 'n ruk. Daar is min segmente van ons ekonomie wat waar dit regtig goed gaan, lyk my die motorbedryf is een van hulle. Henry, dankie, dit was Henry Botha, hy is hoof van Absa voertuigfinansiering.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Momentum Lewensversekering het aangekondig dat het verlede jaar 6,9 miljard rand se eise uitbetaal het. Nou dit is vir kritieke siektes, ongeskiktheid en ook inkomste beskermingseise. Nou die versekeringsmaatskappye maak elke jaar hierdie bedrag bekend en is altyd interessant want dit identifiseer tendense in die lewensversekeringsbedryf. George Colby is van Momentum Lewensversekering. Hy is op die lyn. George, welkom. 6,9 miljard rand is baie geld. Hoe vergelyk dit met die uitbetalings in vorige jare?
9: Ryk, dit is heelwat meer as wat het die vorige jare was. Daar is spesifieke areas wat nog meer so van meer is as die vorige jaar, soos kritieke siekte uitbetalings. Dis op met 15% relatief tot laas jaar.
4: Ons gaan nou uitkom by kritieke siektes. Kom ons gaan gou deur al die segmente. Die eerste een, lewensversekering, as jy doodgaan dan word daar 'n uitbetaling gemaak. Dit is seker ook nou die grootste deel van die besigheid. Wat het daar gebeur?
9: Redelik voorspelbaar, Ryk. So die goeie nuus is, dit lyk asof al ons langer tipe van eise wat gepaard gegaan het met COVID uit die stelsel uit is. So die eisebetalings is meer in lyn met ons langtermyn verwagtinge. So daar's nie meer vreemde goed wat kop uit gesteek het wat ons nie regtig verwag het nie.
4: Plus minus van die 6,9 miljard rand, hoeveel van hulle is lewenseise?
9: Dit was so kortkop onder 4 miljard gewees. Dit is as 'n reël ook die grootste gedeelte van uitbetalings. Meeste mense het maar lewensdekking. Almal het nie noodwendig al die ander voordele in plek nie.
4: Dan kritieke siektes, dis die ene wat ek dink baie mense graag wil hê as hulle siek geword het, want dit het so 'n groot impak op alle huishoudings. Veral as daar ook nou nie meer 'n inkomste verdien kan word nie. Wat was die tendense daar? Watter siektes was die algemeenste? Ek neem aan kanker is seker weer bo aan die lys.
9: Ryk, ongelukkig is jy reg. Kanker is as 'n reël maar bo aan daai lysie vir ons. Kanker en kardiovaskulêre siektes is maar die twee grootes wat so van tyd tot tyd plekke wissel, maar daai twee groter groeperinge is maar altyd die twee wat die meeste uitbetalings regverdig.
4: En is dit besig om toe te neem? Is daar enige inligting daaroor?
9: Ryk, volgens dit wat ons kan sien, soos ek net genoem het, by ons is daar 15% verhoging op uitbetalings sedert die vorige jaar. So dis 'n interessante ding. Ek gaan nie spesifiek sê kankers en hartsiektes kom meer gereeld voor nie. Dit mag dalk ook net 'n gevolg wees van ons het meer kliënte wat dekking het en daar spesifieke voordele wat op vroeë diagnose alreeds uitbetalings doen, so ek dink kliënte tot 'n mate raak meer bewus van hierdie goed, hoe meer ons praat, en dankie dan ook vir jou en jou program wat mense meer attent maak op hierdie goed. Hoe meer hulle attent gemaak word daarop, hoe meer mense sal tipies dekking in plek stel en vir hulle self die finansiële vrywaring gee indien hierdie goeders dan wel met hulle gebeur.
4: En ongeskiktheids- en inkomstebeskermingseise, wat het daar gebeur?
9: Hulle is ook maar weer 'n keer op, gelukkig soort van rofweg volgens verwagting. Die interessante ding, Ryk, is histories het baie mense tipies enkel bedrag ongeskiktheid voordele uitgeneem. En dit is goed. Die nadeel daarvan sou net wees, dit dek tipies nie tydelike ongeskiktheid of siektes nie. So waar tipies nie alle ongeskiktheidsvoorvalle lei tot langtermyn ongeskiktheid nie. As jy net enkel bedrag ongeskiktheid het, tipies is jy dan gevang in daardie vereiste van dit moet permanent wees. Waar as jy inkomstebeskerming het wat 'n maandelikse inkomste voordeel is, dan kan jy vir kleiner tipe goedjies wat jou weerhou daarvan om te werk ook tipies eis. En baie van ons eise was daarop uitbetaal.
4: Hoeveel van julle kliënte het tipies lewensversekering en dan ook die volle pakket vir gevreesde siektes, ongeskiktheid en inkomstebeskerming?
9: Heelwat, maar ongelukkig nie almal nie. En daar is 'n baie hartseer storie eintlik daaraan gekoppel. So as 'n mens kyk na ons eise ervaring van verlede jaar, die redes wat opgekom het vir doodseise was tipies ook weer 'n keer kanker en kardiovaskulêre siektes. En in ons ervaring, as ons kyk na die kliënte wat daardie toestande beleef het, tipies te sterwe gekom het, Dit is omtrent 63% van al ons eisuitbetalings versterftes het daarmee te doen gehad. En oor die 80%, ek dink 87% van kliënte wat aan daardie toestande beswyk het, het nie kritieke siekte dekking by ons gehad nie. So dit wys op 'n groot leemte in die industrie. Ons maak die stelling meer mense op hierdie stadium is op 'n punt waar hulle voorsiening gemaak het vir as hulle te sterwe kom, maar relatief min maak voorsiening vir wat gebeur as ek nie sterf nie. Ek het hartaanval, maar ek oorleef dit. Ek het kanker, maar ek oorleef dit. Daar's erge finansiële nagevolge daarvan en mense maak net eenvoudig nie voldoende voorsiening daarvoor nie.
4: Ja, maar ek was nou ook in daai posisie toe ek nog 'n mannetjie in my 30's was en 'n gesin begin het. Nou begin jy kyk na lewensversekering, want ewe skielik is jy nou verantwoordelik vir ander mense, tipies vir kinders. En ek het die kwotasies gekry en dit was net absoluut onbekostigbaar vir 'n jong professionele persoon of enige jong persoon wat die arbeidsmag betree. En dan kies jy maar net die lewensversekering, want dit is al ene wat jy kan bekostig. Ek dink baie mense sou graag wou die ander dekking ook uitneem, maar dit is 'n bekostigbaarheidskwessie ook.
9: Ek gaan dalk effens 'n ander opinie daaroor hê. Nie om te sê jou ervaring was nie reg gewees nie. En dit is tipies waar ons voorstel, luister, praat dalk maar met 'n finansiële adviseur, hulle help om gapings basies vir jou uit te wys en te help prioritiseer. Interessant genoeg, in die jonger ouderdomme is die kans beter om dekking te kry sonder enige belading, sonder uitsluitings, want jy's tipies gesonder. En dan is jou versekering as reël ook heelwat goedkoper. So ons moedig mense eintlik aan hoe jonger jy daarmee kan werk, hoe beter werk dit vir jou uit. Daar is metodes om versekering bekostigbaar te maak, daar soos programme wat jou kan kortings gee. As jy gesond is, is jou premies tipies goedkoper. Vrouenslewens is tipies goedkoper as manslewens. En wat ons dikwels sien wanneer ons met adviseurs praat, partykeer is dit net 'n prioriteitsding ook. Baie mense sal meer van die luxe in die lewe basies probeer geld opspandeer, tipies etes, takeaways, aansluitings vir jou vir programme soos internet en wat ook al, Netflix, etc. Maar die dag wanneer die groot probleem opkom, ben dan sal hulle bitter spyt, want op daai stadium is jou prioriteite effens anders en hulle was net nie oortuig genoeg om eerder vir die finansiële uitgawe op versekering te gaan as op een van die ander goeders wat lekkerder en beter geklink het op daai stadium.
4: Dit is altyd vir my interessant as iemand sê, luister, jy moet nou begin spaar ook. 15% van jou salaris moet gaan vir 'n pensioenfonds of uitreaniteit. En dan die eerste ding wat hulle sê, daar is geld en dit begin by daai koffie elke oggend en ook die kitskos later. Op 'n stadium raak daai kitskos en koffie ook op. Net laastens, hoeveel Suid-Afrikaners het lewensversekering, kom ons sê middelklas Suid-Afrikaners?
9: Rek, lewensversekering dink ek meeste van hulle, van een of ander aard. Ek dink bitter min van hulle, net so terloops, het boedelbeplanning in plek. Dit voel nog te ver weg vir baie mense. En daarso, net om 'n testament te hê, is al klaar 'n baie goeie begin. Daar's tipies uitgawes wat daarmee gepaard gaan. Om dan dekking in plek te sit daarvoor, om skuld te delg en dan ook om voorsiening te maak vir die ander goeders. Die gesprek moet altyd meer wees as net lewensdekking. Kanse vir 'n kanker is omtrent 1 uit 2 uit hoe ouer jy word. As jy 10 ouderdom 85 se kant kom, is dit omtrent 1 uit 2 kans dat jy 'n vorm van kanker sou beleef, dalk nie te ernstig nie, dalk ernstig. Maar hierdie goeters gaan iewers ter gebeur. En om vooraf te beplan is net absoluut 'n beter manier en uitkoms as om op daardie stadium reaktief te probeer reageer wanneer dit in effek te laat sou wees.
4: 1 uit 2 mense gaan kanker kry op ouderdom, wat het jy nou gesê, 85?
9: Teen ouderdom 85 is jou kans omtrent 1 uit 2.
4: George, baie dankie, dit was George Colby, hy is van Momentum Lewensversekering. Mia, het is interessante statistiek, 1 uit 2 mense gaan kanker kry voor 85, het jy al die statistiek gehoor?
6: Ek moet sê, ek het nie die een gehoor nie, Rai. Dit is nogal hoog, en maar ek stem met, ek stem met die breë opmerking saam, is dat mense te veel versekering het, baie keer wat ons sien. Hulle betaal te veel geld weg aan versekering, wat hulle geensins gaan help in hulle lewe nie. En waar dit by, in, met ander woorde, oorverseker is. So mense, ons sien 'n groter nood vir voordood beplanning as nadoodse beplanning.
3: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
4: Nou, ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy. Nou, baie Suid-Afrikaners het sekerlik al hierdie maatskappye se name gehoor of is selfs kliënte van hulle, maar nie almal weet altyd wat die storie agter daardie maatskappy is nie. En vanaand gaan ons kyk na die geskiedenis van Fidelity Services Group. Nou, ek dink baie mense sal weet hierdie besigheid vervoer kontant en is gereeld vir die verkeerde redes in die nuus ongelukkig. Maar eintlik is daar 32 handelsname in die groep en meer as 70.000 mense werk by Fidelity. Wal Baartman is die uitvoerende hoof. Wal, baie welkom by die program. Altyd lekker om met jou te gesels. Ek sien die besigheid het in 1957 begin as 'n klein familiebesigheid. Ek het nie besef die besigheid is so oud nie, maar vertel ons die storie. Waar het alles begin?
12: Nee, baie dankie vir die uitnodiging. In 1957 het Fidelity eindelijk met hulle cash besigheid begin. Dit was deel van die Rennies groep. En in 1963 het my pa die maatskappy Springbok Petrols begin. En natuurlijk van daar af het ons gegroei in die maatskappy. En later het ons in die jaar 2000 weer saamgesmeld met Fidelity. En in 2006 is die hele groep ontbondel. Waar ons al die type dienste verskaf het, en vandaar het ons maatskappy net verder groei, maar eindelijk, my pa was 'n spoorwegpolisman, en jy weet, vyf kinders, hy kon het nie bekostig nie, en hy het besluit om sy eie besigheid te begin.
4: Ja, ek wil nou juist vraag, hoekom sekuriteit? Want dit is so een nis besigheid, maar hy sê, hy kom van die spoorweer af. Vertel ons van die eerste klompie jare, wanneer dit nou eerstens gelyk, luister, hierdie besigheid kan baie suksesvol wees en groei meer as net 'n verklein familiebesigheid.
12: Wel, ek op skool, ons almal in skoolvakansies het ons almal in die besigheid gewerk, so wanneer almal Desember op vakansie gegaan het, was dit ons besige tyd, so ons het gewerk in al die retail store en ons het groot geword in die besigheid en definitief toe, ek dink meer van die kinders en ons almal betrokke begin raak het in die maatskappy, het baie net meer geword en het ons besef dat definitief daar is 'n behoefte. En natuurlik later het ons besluit dat nie net sekuriteit is nie, maar daar is ook ander geleenthede. En jy weet, later het ons IDT in 2017 gekoop, want ons het definitief besef dat tegnologie 'n groot rol speel en natuurlik ook van die ander dienste, nie net die geld vervoer nie, maar ook deel te raak om tegnologie in te bring in ons besigheid, die gewapende reaksie, en natuurlik in 2015 het ons die Bidwest Protea Coins cash besigheid gekoop by hulle, en soos julle kan sien ook, ons het ook later in die brandbestryding ingegaan, wat nou groot is. In 2021 het ons Chubb Fire een klein gedeelte daar gekoop, en ons het nou verder uitgebrei, en die laaste oorname was die SSG transaksie, wat ons die skoonmaakdienste, fasiliteitsbestuursfunksies en ook spesialis sekuriteitsdienste in die mynbedryf bekom het.
4: Ja, dit is duidelike diversifikasie binne in die veiligheid streep sekuriteitsbedryf. En ek neem aan, julle is seker verreweg die grootste speler in daardie mark. Hoe nou moet julle saamwerk met die polisie?
12: Ons werk baie nou saam met die polisie, ons is nog altyd, het ons hulle nodig, ons het net, ons magte is beperk, so ons het definitief met ons baie naby en saam met hulle werk, om sekere goed te kan verrig en sekere mandate te kan uitvoer. So, ja, ook die laaste twee weke het ons een drone hommelby maatskappy, ek dink dis die Afrikaanse woord, maar drone maatskappy gekoop en ons het een groot gedeelte van ons besigheid gediversifiseer en wend dit ook nou aan om ons te help met ons sekuriteitsdienste.
4: Nou, ek het gesien, jy het een klomp technologie wat jy gebruik, kameras ook onder meer, hierdie hommeltuie waarna jy verwys het, en ook bijvoorbeeld met die vervoer van kontant, wat een groot deel van die besigheid is, en dis die ene wat baie mense ken, want elke keer as daar een aanval is op een van die trokke is, maak dit groot nuus. Is dit een lekker bedryf om in te wees?
12: Dit is een baie moeilike bedryf. Jy werk met kontant, die risiko is elke dag daar, en ek dink ons is, as een maatskappy is baie goed geplaas, die voordeel is, dat daar is nie so baie maatskappye wat meeding daar nie, maar dit is 'n baie moeilike bedryf en jy het baie kapitaal nodig. Die voertuie wat ons gebruik en die opgradering daarvan en tegnologie en lugondersteuning met helikopters ensovoorts maak dit 'n moeilike besigheid, maar definitief vir ons is dit 'n baie baie suksesvolle deel van ons besigheid en ons beheer 'n groot deel van die mark.
4: Jou pa het nou Fidelity uit nou Springbok Patrols begin en jy sê julle broers en susters het nou ook gewerk in die besigheid. Jy's nou die uitvoerende hoof. Is daar ander familielede wat ook nog in die besigheid werk?
12: Ja, een van my broers is nog in die besigheid en dan is daar my seun en dogter, hulle is ook in die besigheid, as ook my ander broers se seuns en dogters is ook in die maatskappy, ja.
4: So dis nog hy het nog 'n lekker geur van 'n familiebesigheid wat soms moeilik
12: is. Ja, ons probeer die familiekultuur en die

0: Laastens, daar is 'n groot nuwe hoofstuk wat julle gaan skryf binnekort as julle gaan noteer op die JSE. Waar staan julle tans daarmee?
1: Ons oorspronklik was dit vir Julie gewees, maar ons is aanbeveel om dit bietjie uit te stel. Dit lyk of ons nou kyk na November. Ek dink ons het 'n baie goeie jaar einde gehad Februarie, so al die verpligtinge en alles wat ons moes doen is in plek. So ons kyk vir bietjie later. Daar's baie onsekerheid in die mark op die oomblik, ook met 'n vloot van meer as 6000 voertuie is dit ook die brandstof het 'n groot impak, so daar's baie onsekerheid, maar ek dink ons is goed op dreef om voort te gaan met daai plan wat ons wil uitvoer.
0: Ja, dit sal 'n groot notering wees en weer eens 'n lekker eg Suid-Afrikaanse maatskappy wat sal noteer, is iets wat ons nie gereeld sien nie. Maar Wal, baie dankie vir jou tyd. Dit was Wal Baartman, die uitvoerende hoof van Fidelity Services Group. Mia, wat dink jy van Fidelity?
2: Ja, soos jy sê, 'n eg Suid-Afrikaanse besigheid, 'n besigheid wat baie noodsaaklik is in die Suid-Afrikaanse samelewing. En het klink na winsgewende besigheid, as ek so vir Wal luister. Ek het nog nie na die prospektus of enige van die besigheid se syfers gekyk om te kan uitspreek oor hoe so 'n notering en 'n opname van so 'n notering sal lyk nie. Maar dit klink weer eens soos 'n nis gedeelte van 'n mark in Suid-Afrika wat winsgewend kan wees. Daar is 'n hele klomp sulke nis areas in ons mark in Suid-Afrika wat winsgewend kan bly. En dit klink soos 'n besigheid wat as gevolg van sy noodsaaklikheid heel waarskynlik winsgewend sal wees in Suid-Afrika.
0: Ja, daar's ook 'n artikel wat vandag op Bloomberg verskyn het wat my bietjie ontstel het, en dit is dat Marokko nou Suid-Afrika verbygesteek het as die voorste nywerheidsekonomie op die vasteland. Hulle ekonomie is die mees gediversifiseerd, en natuurlik is Suid-Afrika se ekonomie nog steeds baie groter, maar ek dink dit onderstreep net weer eens hoe ons ekonomie verander het na 'n dienste ekonomie toe, en hoe ons vervaardiging en mynbou en daai en die industrialiserings sektore so gekrimp het oor die afgelope klompie jare. Dit is nie lekker om te hoor nie.
2: Nee, absoluut reg, en jy weet, ongelukkig die realiteit wat ons in die gesig moet staar is die feit dat meeste van ons nywerheidssektor en nywerheidssektore agteruit gegaan het en basies 'n stille dood sterf as gevolg van die ineenstorting van infrastruktuur. Ook wanneer jy kyk na ons BBP groei is minder as 1% die afgelope 10 jaar per jaar, en die staat bestee net eenvoudig nie die noodsaaklike hoeveelheid geld aan infrastruktuur onderhoud of verbetering nie. Ons kyk in ontleikende markte moet dit by die 25% van BBP wees en ons is onder 15%. Ja. So dit is die harde realiteit van waarom ons op die nywerheidsfront so terugsak.
0: Ja, daar is ook nou vandag aangekondig dat NERSA die spesiale tarief vir die kroomsmelters, die ferrokroomsmelters goedgekeur het, en hooplik kan daardie bedryf dan bietjie gedei onder daardie gunstige tarief omgewing. Ons gaan egter moet groet. Mia, baie dankie. Dit was Mia Kriegler van Kreur Internasionaal wat lekker gesels het, en dan van Palesa Mklala, Pieter Botha en Kreur, en van my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister.

Dit is 'n CBR op RSG. Ek sê teen Lurie Kenem vanaand se nuus, 'n beampte van die Valke getuig oor sy foto's van die misdaantoneel waar kokaïen uit 'n polisieperseel in Potchefstroom gesteel is. Geen reël verhinder die MK-party se parlementêre leier John Thlope om deel te neem aan die afsettingskomitee nie. En Iran skort sy deelname aan vredesonderhandelinge met die VSA op. 'N Beampte van die Valke in KwaZulu-Natal, Karl Sander, het die noodsaaklikheid van die aanwending van forensiese kenners beklemtoon vir die insameling van bewysstukke, insluitend foto's op misdaantonele. Adjudant-offisier Sander het voor die Madlanga-kommissie getuig oor sy kundigheid in dwelmondersoeke. Dit sluit in die Valke se klopjag in 2020 by die CLC vraghouermaatskappy in Durban, waar hulle op dwelms met 'n straatwaarde van 20 miljoen rand beslag gelê het. Sander sê foto's wat op die misdaantonele geneem word dien as 'n permanente rekord van die toneel en word inderwaarheid 'n museumstuk oor die misdaad. Hy sê die foto's van die CLC toneel toon 6 jaar later presies wat daar gevind is en moet die verhaal weergee, alsou hy self nie meer daaroor kon getuig nie. Sander sal na verwagting môre sy getuienis voor die kommissie hervat. Meer as 15,000 verdagtes is landwyd in hegtenis geneem tydens 'n weeklange polisie

0: Rasie. Die polisie sê meer as 2000 gesoekte vermeende misdadigers wat betrek word by moord, verkrachting, motorkaping, sowel as gewapende rooftogte, is onder meer aangekeer. Owerhede het beslag gelê op 125 onwettige vuurwapens en duisende rondes ammunisie en het ook bykans 1000 ongedokumenteerde immigrante in hegtenis geneem. Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Kaso, sê daar is geen reëls wat die MK-partij se parlementêre leier John Klop heeft verhinder om deel te neem aan die nietgestigte afsettingskomitee nie. Die afsettingskomitee is die volgende stap nadat die constitutionele hof onlangs beslis het dat die parlementêre proces in die Palapala kwestie waar volgens president Ramaphosa kwytgeskeld is ongrondwettelik was. Kaso sê die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het 'n versoek ontvang dat Klop verhinder moet word om aan die proses deel te neem.
1: Honourable members, we received a letter, I think it was 27th of May, challenging the eligibility of Dr. Klopper to be part of this meeting. We thought we should just clarify that matter before we start, that currently there is no impediment in our rules for Dr. Klopper to be part of the impeachment committee. And for that reason, Speaker does not find it necessary for Dr. Klopper to be excluded from these proceedings, and therefore we are proceeding as such.
0: Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Kaso. Die minister van landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika verwelkom die besluit deur die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se ministers, sowel as die Lewende Hawe Tegniese Komitee, om 'n raamwerk vir die beheer van back and closure in die streek te ontwikkel. Steenhuisen het daarop gewys dat sterk streek samewerking noodsaaklik is in 'n gebied waar die verskuiving van Lewende Hawe sowel as oorgrenshandel verweef is. Hy het ook die kritieke rol beklemtoon wat die private sektor speel in vinnige en doeltreffende inentings.
2: We were able to welcome the decision taken unanimously by SADC ministers and livestock technical committees to prioritise now a regional coordination framework for foot and mouth disease control. In a region where 11 of the countries are experiencing outbreaks, where livestock mobility, wildlife interfaces and cross-border trade are deeply interconnected, stronger regional coordination is critical. This was also one of the key lessons that we took away from our working visit to South America, where the regional cooperation and coordination of FMD control was so significant.
0: Die minister van landbou, John Steenhuisen. Iran het sy vredesgesprekke met die VSA opgeskort as gevolg van wat hy beskryf Israëlse toenemende militêre bedrywighede in die suide van Libanon. Die Iranese nuusagentskap Tasnim het die nuus vroeër bekend gemaak. Volgens die berigte skort Iran sy deelname aan die vredessamesprekings op, totdat Israël erken dat Libanon deel is van die onderhandelde skietstilstand in die Midde-Ooste. Israël en Amerika ontken egter dat Libanon deel is van die ooreenkoms. Ten slotte weer ons hoofnuus. 'N Beampte van die Valke in KwaZulu-Natal, Karel Sander, het die noodsaaklikheid van die aanwending van forensiese kenners beklemtoon vir die insameling van bewysstukke insluitend fotos op misdaadtonele. Daarmee die einde van die nuus om 7 die volgende bulletin op RSG is vanavond om 9:00. Die nuus is onder redaksie van Rita Vreen en Engela Slabber.
3: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Celsie. Tekenen of gradeer op na enige elevate kontrak, 3+ of hoër. En staan die kans om jou deel van R500.000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself te begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die twee stryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op SABC3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir die opwinding. Dis meer as kragtig, daar is 'n storie, 'n passie en 'n geleentheid. Almal saam, die SAIK is die amptelike uitsaaivoornoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
4: Dis die eerste dinsdag van die maand wat beteken ons het werk soek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou versoek of aanbod na eloise@rsg.co.za. Skakel in na 11 wanneer die lyne oopgemaak word om het regstreeks op lig te deel. Half 11 gesels ons oor tyd met besigheidskonsultant Michael Glenister en hy brei uit oor die emosionele kant van tyd, die skuldgevoel, druk en uitputting wat dikwels onder die oppervlak lê. En half 10 gesels op verkundige sielkundige Anais Rousseau oor my slimkop, begaafde kind wat sukkel en deel sy hoe ons hulle kan ondersteun. Kom kuier saam Dinsdagoggend 2 Junie van 9 tot 12.

0: Jy hoor vanavond die eerste voorlesing uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is 'n herhaling van die voorlesings wat die eerste keer in 2013 uitgesaai is. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: En dit bewys natuurlik dat hy skuldig is, sê die koningin. Af met sy... Dit bewys niks, sê Alice. Julle weet nog nie eens wat daar in die versie staan nie. Lees hulle voor, gebied die koning. Die wit konyn sit sy bril op. Waar moet ek begin, u majesteit? Vra hy. Begin by die begin, sê die koning plegtig. En hou aan tot jy by die end kom. Dan hou jy op. Uit Alice se avonture in Wonderland deur Lewis Carroll. Woensdagnag. Die nagse ure spin 'n donker, tydlose kokon. En die reuse kokon snel sy in haar motor, 'n ysterkapsule wat haar liggaam dig omsluit, onverpoos voort. Die hoofligte sny 'n nou tonnel voor haar oop. Die roete is nuut nie. Telkens flits die skadubeelde van bekende bakens, plekke en landskappe verby haar. Plaashuise en dorpies, vlaktes, landerye, heuwels en bergreekse verwissel buite haar motorvenster. Sy het die pad jare laas gery en gehoop het sal nooit weer nodig wees nie. Sy is op reis, maar die woord reis bevat geen konnotasies van vakansie en vreugde nie. Hierdie reis is 'n harde steen, wat bitter en swart in haar gal skuil. Donderdagoggend. Die lang nag bereik sy einde. Die oggendson skuil in bloedgehul agter die horison. 'N nuwe dag breek. Voor Caroline se motor strek die teerpad uit. 'N krullende luis lang teen die steil heuwel. Die bosse, meestal die indringer rooi krans wat die landskap van die Kaapse suidkus vervuil, klou teen die skuinstes. Sy het deur die nag uit Pretoria gery. Haar ooglede knip moeisaam, soos oor sandkorrels. Sy vryf met haar kneukels in haar oogholtes. Die draai in die pad kom te vinnig. Sy voel die motor onder haar beheer uitglip, sien die afgrond nader skuif. Die bande skuur op die sanderige grond aan die kant van die teerpad. Met sweetende hande wring sy die stuurwiel, skaars betyds na die wit streep terug. Die adrenalien klop hortend deur haar liggaam. Ten die snelheid wat sy gery het, sou die ysterrelings aan die kant geen beskerming gebied het nie. Sy verminder spoed en stadig bedaar haar hart. Caroline vee haar nat hande aan haar langbroek af, een op 'n slag. Oor die stil pad hang die laaste misdrifsels van die nagkoue. Die afdraaibordjie na Melkoutfontein, die Bruindorpsgebied, doem uit die mis op. Kombi-taxi wag vir haar om verby te ry, sodat die bestuurder die lomerige vrag en sittendes betyds by die werk kan aflewer. Dis nou nie meer ver nie. Nog net die laaste hoogtetjie voor haar eindbestemming. Die kusdorpie, Stilbaai. Boop die volgende heuwel wag die eerste sig van die Indiese Oseaan jou in. Die blou panorama het gewoonlik die begin van haar jeugsomervakansies aangekondig. 'N Jeug wat vanoggend vervaag in haar tam brein lê. Nogtans, soos Pavlov se hond, ontwaak onwillekeurige trillings in haar maag, kring dit in geheuerimpels uit na die res van haar liggaam. Elke jaar, terwyl haar pa nog geleef het, het hulle familie die somertog na die stranddorpie aangepak. Haar pa het van kleins af sy Desembervakansies daar deurgebring en dit was vir hom ondenkbaar om aan die einde van die jaar elders te wees. Vir haar ma was dit 'n ewigdurende las wat soos 'n swaard oor haar kop gehang het. Vanaf November maand het die onweer in die huis opgesteek. Haar ma het die geveg nooit gewen nie. In middel Desember het sy brommend die tasse gepak om weer eens 'n vakansie met haar skoonfamilie deur te bring. Ons is soos die swaalkies. In die somer vlieg ons net een rigting, het sy verbitterd opgemerk. Daar was destyds soveel om na uit te sien. Caroline onthou, asof in die derde persoon, die kind en tiener wat sy was. Die grootste aantrekkingskrag, haar ouma van die plaas, wie se strandhuis dit was. Net een keer 'n jaar kon sy by haar kuier. Ander vakansies het haar ma altyd 'n verskoning bedink. Haar ouma het aan die einde van hul reis op die stoep staan en wag. Maak nie saak of dit in die middel van die dag of nag was nie. Haar grys hare in 'n bolle agter haar kop. Heel eerste het sy haar kleinkind met haar fris arms omhels, haar opgetel en styf teen haar groot borste gedruk. Met haar kop teen haar ouma se nek kon sy die sug van liefde in haar asem hoor, die Johnson's baba poeier wat sy mildelik gebruik, ruik. Vakansiedae was gevul met swem in die koel see, visvangekspedisies op die rotse, ouma plaas se blikke en blikke vol tuisgebakte koekies, borde met braaivleis en slaai om houtvure, aande op die rivier, lachend op roeibote met die weerkaatsing van die ligte van die dorpie blink juwele op die water. Ten spyte van die skanse wat sy oor die jare opgerig het, breek die ou verwagtings van die jeugvakansies in 'n soetsuur vlaag in haar keel op. Te veel koffie deur die nag gedrink, dink sy wrang. Sy ry alu stadiger. Op die kruin van die laaste heuwel voor Mensstilbaai bereik, trek sy van die teerpad op 'n gruispaadjie af. Hoopelik sal die boer aan wie die plaas behoort daar nie verkwalik vir die betreding nie. Sy het 'n oomblik van besinning nodig. Die bande knars oor die klippies en rol tot teen 'n uitkykpunt oor die vallei. Die motor se engine luier sag. Die radio is op 'n Kaapse stasie. 'n Man met 'n geaffekteerde stem en die onnatuurlike opgewektheid van 'n aanbieder wat onwillige luisteraars uit hulle warm beddens moet lok, vertel van die heerlike donderdagoggend wat oor die skiereiland ontwaak. Onder haar kronkel die goukoue rivier deur die vallei. 'N Nevelrige waas hang oor die koue water. Bewerkte landerye vorm groen laslaapblokke tot op die walle, wit riedakhuise sluimer in die vroegoggendstilte. Oor kan die rivier waai 'n paar koeie. Haar oë volg die loop van die rivier tot waar dit in die kom van die klein kusdorpie die ligblou water van die lange berge in die seewater uitstoot. Aan weerskant van die rivier strek die poskaart mooi dorpie Stilbaai. Ook bekend, in die woorde van die toerisme brosjure, as die baai van die slapende skone. En vanoggend in die sagte eerste lig kan jy jou indink, die prinses sou hier wou vertoef.
0: Dit was die eerste episode uit Dans met die Rooi Rok. Deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
3: Kan jy asseblief vir my daai stryd speel?
4: Give me all your loving van ZZ Top.
5: It's all coming back to me now van Meat Loaf.
2: Dis neer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Na die aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
6: Dryfdorp en mangoes wat soos heuning smaak. Dinsdagmiddag om 1 uur in 360 kuier ons ergens oor see by Willie van Logrenberg en Siem Reap, Kambodja. Johan gesels met Jan Hon, wat regisseur was van die eerste TV-program tydens die toetstydperk in 1974. Die oud 50-50 aanbieder se kostelike verhale is te kry in sy Waaigras kortverhale bundel en te hoor in Kortom. In die week se Trous die Perrekoop nie vertel Sharon en Mohammed Jefta hulle storie van 'n verbode liefde in die polisiemag en geheime oproepe vanaf tikiebokse. En in afstof is koningin Elizabeth die tweede in 1953 gekroon.
7: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
8: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fani Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van die Vrystaat.
9: Goeienaand. Maandag is verby. En miskien was vandag een van daardie spreekwoordelike blou maandae. Dinge het net nie reg geloop nie. Jy het in die verkeer vasgeval, was laat vir 'n afspraak, het kwaad geword. Jy was onbillik met iemand, dit was net nie jou dag nie. Eksodus 34 vers 6 en 7 help ons. Dit is die moeite werd om hierdie teks te lees. Die Here is 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuld oortreding en sonde vergewe. As 'n mens die Here beter wil leer ken, moet jy hierdie tekste lees. God is barmhartig. Dit sê iets van die Here se onverbreekbare band met gelowiges, soos wat 'n naaldstring 'n ma en haar ongebore kind aan mekaar bind. Dis 'n begrip wat sê die Here is intens betrokke by ons. Hy gee om vir ons. Hy het ons lief. Hy is ons genadig. aan die einde van hierdie dag waar jy miskien sleg voel oor iets wat gebeur het, iets wat net verkeerd geloop het, herinner Exodus 34 vers 6 vir jou aan wie die Here is. Hy is en bly verbind aan jou. Hy gee regtig om vir jou. Hy kyk na jou met genadige oë. Hy veroordeel jou nie. Die konteks waarbinne hierdie teks staan, help ons ook om hierdie teks beter te verstaan. In die vorige hoofstuk word die verhaal van die goue kalf vertel. Een van die verskriklikste goed wat Israel gedoen het in hulle geskiedenis. Die kanse dat jy vandag iets ergers gedoen het as wat die Israeliete destyds met die goue kalf gedoen het, is omtrent nul. Vir jou sê die Here, ek bly verbind aan jou. Ek bly genadig vir jou. Ek is geduldig. Ek bly jou vergewe. Die Here sê dit vanaand. Weer 'n keer vir jou en sy seun Jesus Christus het dit bewys met sy kruis en met sy opstanding. Mooi aan.
8: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur professor Fanie Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die Teologiese Fakulteit aan Universiteit van die Vrystaat. Kontak hom gerus by snyman.sd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google Apple Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Star Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Coca-Cola oorspronklike smaak laar suiker koeldrank 2 liter vir net R21.99 en Guldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Wees en wees geld. Slegs by Shoprite.
1: Suid-Afrika het tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi vanaf die 11de Junie tot 19 Julie is al die aksie op SABC3. Is reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3 of jy kan dit stroom op SABC+ en dit is ook op al die SAK radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexiko. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik. Moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is alles beskikbaar op die SAIK platforms, die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker.
2: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiren vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiren by apteke. Onthou, as dit nie Prosiren sê nie, is dit nie Prosiren nie.

0: Goeienaand, maats. Wie van julle het al gewonder hoekom daar wolke in die lug is of hoe wolke gevorm word? Wel, dan is vanaand se storie vir julle. Dis 'n heerlike sonnige middag in Sabi in Mpumalanga. En Sunet en Jaco is baie opgewonde. Die twee is Boetie en Sissie en hulle kan nie wag vir hulle kuiergas om op te daag nie. Hulle staan in hulle tuin by die hek en wag.
1: Ek kan nie glo mamma het eers tot vanoggend gewag voordat sy vir ons gesê het oom Piet kom kuier nie,
0: sê Sunet. Oom Piet is mamma se broer en sy en Jaco is baie lief vir hom. Hy is een van die min groot mense wat hulle ken wat tyd saam met kinders deurbring. Oom Piet reis baie en wanneer hy kom kuier, vertel hy vir hulle stories oor al die plekke wat hy besoek. En hy bring ook vir hulle presente saam.
1: Jy weet wat sê sy altyd oor oom Piet,
0: antwoord Jaco. Sunet sug en sê,
1: sy kan nie met ons huishou wanneer hy hier is nie. En?
0: Vra Jaco.
1: Ja, ek weet. Sy dink oom Piet is net 'n kind. Maar daar is niks verkeerd daarmee nie. Hy is nuuskierig. En hy wil alles doen en weet wat daar is,
0: antwoord Sunet.
1: Dis hy! Dis oom Piet! Hy is hier!
0: Roep Sunet toe hulle die motorfiets sien aankom. Sy en Jaco draf nader om hulle oom te groet. Hy haal sy valhelm af en omhels die twee.
2: Dag sê julle twee. Is julle bly om my te sien?
0: Glimlag oom Piet.
1: Baie bly. Ons wil alles hoor. Waar was oom? Wat het oom gesien? Hoe lank gaan oom by ons kuier?
0: Sê Jaco opgewonde.
2: Ek het deur Namibië gereis,
0: antwoord oom Piet.
1: Met 'n motorfiets?
0: Vra Sunet verbaas.
2: Nee, met 'n jeep. Maar ek sê julle nog alles vertel. Help my eers om die tasse van my fiets af te kry, dan groet ek julle mamma ook,
0: sê oom Piet. Later die aand smil almal heerlik aan kos wat oom Piet gemaak het.
3: Daar is min mense soveel suidig soos my broer,
0: sê mamma. Oom Piet glimlag. Toe deel hy almal se presente uit. Na 'n ruk sê hy,
2: Nou is het slaaptyd.
1: Kan ons nie nog kuier nie, asseblief?
0: Pleit Sunet. Maar oom Piet skud sy kop en sê,
2: Ek het ver gery, jong. Môre is nog 'n dag.
0: Die volgende oggend lê oom Piet en die twee kinders op die grasperk in die tuin en kyk na die wolke.
1: Die pragtige klomp wit wolke lyk soos groot bondels watte,
0: sê Sunet.
1: Maar waarvan is wolke eintlik gemaak?
0: Vra Jaco.
2: Onthou julle die oggend toe ons vroeg van Leidenburg af Sabi toe gery het en het so mistig was dat ons skaars die pad kon sien?
0: Vra oom Piet.
1: Ja, ek was baie bang,
0: antwoord Sunet.
1: En dis 'n hoë bergpas. Mamma het die hele tyd gesê hoe gevaarlik dit is,
0: sê Jaco.
2: Maar gelukkig het ek stadig gery en ek kan goed bestuur,
0: sê oom Piet. Jaco en Sunet knik. Toe verduidelik hy.
2: Wel, die mis wat julle gesien het is eintlik maar wolke. Dit is net baie meer versprei en nader aan ons, veral as 'n mens op 'n berg is.
1: En dit voel ook nat,
0: sê Sunet.
2: Dis reg, want wolke is nat,
0: antwoord oom Piet.
1: Maar mens kan nie regtig tussen digte wolke wees nie, né oom?
0: Vra Jaco.
2: Eintlik kan jy, as jy tot hoog bo op 'n berg klim, want dan is die berg se wolke kombers onder jou voete,
0: sê oom Piet.
1: Het dit al met oom gebeur?
0: Vra Sunet en haar oom antwoord.
2: Ja, 'n hele paar keer. Toe ek tot bo op die berg Kilimanjaro geklim het.
1: Waar's dit?
0: Wil Jaco weet.
2: In Tanzanië. Dis die hoogste berg in Afrika. As ek reg onthou, amper 6000 meter hoog.
1: Sjoe, ek wil dit ook eendag doen. Ek dink ek sal bietjie bang wees, maar dis seker 'n wonderlike avontuur,
0: sê Sunet en oom Piet stem saam.
2: Dis wonderskoon daarbo. En mense is beslis skrikkerig, want al wat jy om jou sien is die digte mis. Dis hoekom daar gidse saam met jou is, sodat jy nie verdwaal nie. En glo dit of nie, Wanneer jy heel bo op die hoogste piek is, skyn die son helder. En jy sien hoe die wind die wolke onder jou laat beweeg.
1: Maar wolke maak ook reën, né, oom?
0: Sê Sonet.
2: O ja, wanneer die son baie warm is en het skyn op water in riviere en damme en op die see, dan verdamp die water,
0: sê oom Piet.
1: En dit word vochtige lug wat afkoel in die wolke. Ons het daarvan geleer in die skool,
0: sê Jaco.
2: Heeltemal reg. Maar wag, sien julle wat ek sien?
0: Vra oom Piet.
1: Die wolke word al donkerder,
0: antwoord Jaco.
1: En kyk, daar's 'n blits in die lug.
0: Haar woorde is skaars koud toe die donder weer hard treen.
2: Ja, mens sien altyd eerst die blits, dan hoor jy die donder weer. Dis omdat lig vinniger as klank beweeg. En dan begin het reën. Tyd om in die huis in te gaan,
0: sê oom Piet. Die drie draf in die huis in.
2: En nou is dit 'n pannekoektyd,
0: lag hy. En hy span Sonet en Jaco in om hom te help om deeg aan te maak. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: altyd iets heerlik vir die klein span en opskit. RSG.co.za as jy meer besonderhede wil hê of die RSG app, gaan laai net die app af as jy hom nog nie op jou slimfoon of toepassings het nie. Is in jou speelwinkel absoluut gratis en het jy RSG in die palm van jou hand, so gaan kyk net in jou speelwinkel daarso. Al die inligting oor enige program wat jy mag nodig hê, is beskikbaar op ons toepassing, sowel as die webtuiste RSG.co.za. Tyd nou vir ons om aan te sluit by die Kompas span.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom, jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira op hierdie maandagaand, en dis soos altyd 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier, in hierdie episode van Kompas, natuurlik die eerste Kompas episode van die week, 'n maandag, so ek hoop jou maandag was daarom nie 'n blou maandag gewees nie, maar dis hoekom ons hier vir jou is op Kompas, om so 'n bietjie lig te skyn, as die week dalk 'n donker skadu aan jou kant geskyn het, maar ons is natuurlik besig met ons KETA program wat aan jou gebring is deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde en vandag is dit weer 'n lekker insetsel in terme van presies wat jy hoef te weet in terme van die opvoedkunde landskap in Suid-Afrika. Nou, dit is tyd vir 'n episode wat hierdie Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid, oftewel SAQWA, en die Gehalte Raad vir Ambagte en Beroepe, of die QCTO, saam met SAIK opvoedkunde aan jou gebring word. En vandag praat ons oor kwalifikasies, ook bekend as historiese kwalifikasies op die NQF, wat voor 2009 geregistreer is, of pre-2009 kwalifikasies. Nou, die doel van hierdie program is om bewustheid onder leerders en almal te skep wat vanaf 2012 of pre-2009 kwalifikasies, die wat geregistreer is onder die SAQWA wet 58 van 1995 op en volgende verlengings op hul registrasie einddatums ondergaan het en 'n finale oorgang van pre-2009 kwalifikasies na beroepskwalifikasies is in 2020 deur die minister van hoër onderwys en opleiding in staatskoerant 44031 versoek. Nou, dit is belangrik dat die algemene publiek die oorgang van kwalifikasies voor 2009 na die huidige beroepskwalifikasies wat op die nasionale kwalifikasieraamwerk of die NQF geregistreer is, verstaan, as ook meer duidelikheid oor die lewensduur van hierdie geregistreerde kwalifikasies. Nou, om hierdie verder te bespreek, is dit my groot voorreg om weer goeienaand te sê aan Jaapie Nel, daar van SAQWA af. So Jaapie, baie dankie dat ek met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
3: Barry, baie dankie en dankie dat julle my weer hier op die program het en ek sien uit na dit program.
2: Dat sy, nee, die voorreg is onsinne. Nou Jaapie, Suid-Afrika se kwalifikasiestelsel het die afgelope paar jaar beduidende veranderinge ondergaan, veral met die verskuiving van die 8 vlak na die 10 vlak NQF, vir baie vir ons luisteraars wat ouer kwalifikasies besit of beplan om te studeer, wat presies beteken die uitfasering van kwalifikasies wat geregistreer is voor 2009 en hoe ondersteun die stelsel hierdie oorgang?
3: Barry, baie dankie. Jy weet, in onlangse jare het Suid-Afrika se onderwys- en opleidingslandskap 'n deurslaggewende transformasie ondergaan. Weet, en soos jy genoem het, soos die land van 'n 8 vlak na 10 vlak nasionale kwalifikasieraamwerk oorgeskakel het, of NQF oorgeskakel het, was haar kwalifikasies voor 2009 op die NQF geregistreer, en dit het verouderd begin raak. So dit het nie tred gehou met die veranderinge van die huidige bedryfshoeftes nie. En dit is ook nie in lyn met die huidige geregistreerde kwalifikasies op die NQF nie. Maar hierdie kwalifikasies was eers waardevol, en ek kan nie sê dit is nie waardevol nie, is nog steeds, het nie tred gehou met die tegnologiese, industriële en ekonomiese ontwikkelinge nie. Dit het dringende vrae laat ontstaan oor die waarde van die pre-2009 kwalifikasies vir leerders, vir die nywerheid, as ook vir die vaardigheidsontwikkelingsverskaffers, of beter bekend as die STP's. Om hierdie uitdagings aan te spreek, het SAQWA en die QCTO en die sektorale onderwys- en opleidingsowerhede, of SETAs, soos algemeen bekend staan, 'n gesamentlike poging begin om alle kwalifikasies in lyn te bring met die huidige beroepskwalifikasie subraamwerk of die ou QSF beleid. Nou was ook 'n podcast of podcast, soos mense dit ook ken, getiteld Lewenslange Leer en Fokus. En dit het senior belanghebbendes bymekaar gebring om die oorgang te verduidelik en die geldigheid van die kwalifikasies te bevestig en hulle verbintenis om leerders wat in die middel van die proses is, is ook herbevestig.
2: Nou, waarom maak die oorgang saak?
3: Die behoefte om verandering aan te bring is lang agterstallig. Jy weet, die ou kwalifikasies wat voor 2009 ontwikkel is, is nie ontwerp of opgedateer om vinnige ontwikkelings in die meeste velde te akkommodeer nie. Byvoorbeeld soos outomatisering, die groen tegnologie wat vandag voorkom en die digitale ekonomie. Gevolglik het hulle die risiko geloop om gegradueerdes te lewer wat swak voorbereid is vir die moderne wêreld van werk. Jy weet, sonder ingryping kon leerders kwalifikasies bekom wat beide in diensneembaarheid en verdere studiegeleenthede belemmer het. Nou die oorgang wat ons nou besig is mee poog om te verseker dat die kwalifikasies geskik bly vir die doel waarvoor dit ontwikkel is, om leerders te voorsien van geldige en erkende leergeleenthede, bedryfsrelevante opleiding aan te bied wat in lyn is met huidige en toekomstige ekonomiese behoeftes, en dan wat baie belangrik is, ook om Suid-Afrika se internasionale geloofwaardigheid in onderwys en opleiding te handhaaf.
2: Nou, Jaapie, kan jy asseblief die rol van die QCTO in die bestuur van die oorgang van die kwalifikasies voor 2009 na die beroepskwalifikasies verduidelik? Waarom is hierdie oorgang belangrik vir Suid-Afrika se vaardigheidsontwikkeling?
3: Barry, weet, die QCTO speel 'n deurslaggewende rol in die transformasie van die Suid-Afrikaanse kwalifikasielandskap deur toesig te hou oor die verskuiwing van die verouderde kwalifikasies wat voor 2009 geregistreer is na meer moderne bedryfsgerigte stelsel van beroepskwalifikasies. Hierdie oorgang is baie belangrik omdat die ou kwalifikasies gefragmenteerd was en nie aan die huidige vaardighede voldoen het wat vir die groei van ons ekonomie benodig word nie. Nou die QCTO se rol is om stabiele beroepskwalifikasies te ontwikkel en om te verseker dat dit direk gekoppel is aan spesifieke rolle en vaardighede wat in die werkplek benodig word. Maar die QCTO verseker ook dat opleidingsverskaffers, soos ek genoem het die STP's, hoë gehalte leerprogramme lewer en dat leerders billik geassesseer word en behoorlik gesertifiseer word. Nou beroepskwalifikasies elimineer kwalifikasies waar die leerder geblok word om verder te leer of wat hulle praat van stopstrate en stel leerders in staat om die arbeidsmark te betree as beide as werknemer of as entrepreneurs met erkende kwalifikasies. Nou deur hierdie oorgang om te bestuur, help die QCTO om 'n meer kaartbelynde en relevante vaardigheidsontwikkelingsstelsel te skep. Dit beteken leerders verwerf kwalifikasies wat hulle in diensneembaarheid verbeter, werkgewers kry werkers met die regte vaardighede en die ekonomie trek voordeel uit 'n meer bekwame werksmark. Dit is 'n belangrike stap in die rigting van die bou van 'n sterker, meer inklusiewe ekonomie vir ons land wat wêreldwyd kan meeding.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Ons is besig om te praat oor die oorgangsreëlings vir kwalifikasies voor 2009 in hierdie episode van Kompas. As jy sopas ingeskakel het, jy is ook so welkom hier saam met ons elke weksdag aand tussen 7:30 en 8:00. Nou ek is besig om te praat met Jaapie Nel, jy's oor hierdie onderwerp. Hy is van SAQWA, oftewel die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Owerheid, jy's om hierdie te verduidelik en wat se impak dit op jou moontlik het. Nou ek wil graag hê Jaapie moet vir ons die rol van die SAQWA en die bestuur van hierdie belangrike oorgang binne die kwalifikasielandskap verduidelik.
3: Barry, ja, ek op 'n vorige geleentheid ons gepraat ook van die SAQWA se rol in die NQF, maar dis net om te beklemtoon dat SAQWA se rol is die bewaarder van die NQF en die verantwoordelikheid van SAQWA is om die drie subraamwerke te koördineer. Nou die subraamwerke bestaan uit die skoolopleiding, die hoër onderwys en dan die beroepskwalifikasies. Nou, die rol van SAQWA is ook om te verseker dat alle kwalifikasies wat op die NQF geregistreer is, voldoen aan die beginsels van toegang, mobiliteit, vordering en kwaliteit. Nou, kwalifikasies wat op die NQF geregistreer is deur 'n wettige verskaffer en deur 'n wettige verskaffer aangebied word, is en bly geldig. Nou, om hiermee ook te sê, alle kwalifikasies wat al reeds behaal is, is geldige kwalifikasies as dit geregistreer is op SAQWA, en as dit aangebied is deur 'n wettige verskaffer. Nou alle leerprestasies word gestoor op die SAQWA se nasionale leerder rekords database of algemeen bekend as die NLRD. Nou dit is Suid-Afrika se amptelike bewaarplek van alle opvoedkundige prestasies en enig iemand kan navraag doen oor hy of sy se kwalifikasies. Ek moet ook erken dat kommunikasie dikwels 'n uitdaging was, maar SACWA is verbind om direk met CETAs, verskaffers en gemeenskappe te kommunikeer.
2: Ja, nee, dis baie bemoedigend om dit te hoor. En wat is die sleutelbeginsels wat die oorgang van kwalifikasies voor 2009 na die huidige stelsel gelei het? En hoe verseker hulle billikheid en geloofwaardigheid vir diegene wat geraak word?
3: Barry weet, SACWA en Kusito verbind hulle self om 'n gladde oorgang van die kwalifikasies voor 2009 te verseker. Nou, die sleutelbeginsels wat ontwikkel is om die proses te lei, is eerstens dat alle kwalifikasies wat wettig behaal is, geldig bly. Tweedens, leerders wat hulle kwalifikasies nie voltooi het nie, word ondersteun om voort te gaan met nuwe geregistreerde beroepskwalifikasies. Derdens werk SACWA en Kusito aktief saam met al die CETAs, professionele liggame en die STPs om die oorgang so glad as moontlik te voltooi. Dit en laastens fokus ons op die minimalisering van ontwrigting deur beskikbare leerpaaie, learning pathways in Engelse woord, duidelik te kommunikeer om leerders se belange te beskerm.
2: Nou, hoe verseker julle die regte mense of dat die regte mense, moet ek liewer sê, hierdie belangrike inligting oor die kwalifikasie oorgang ontvang?
3: Weereens, kommunikasie is baie, baie belangrik en van kritieke belang. Dit is een van die redes waarom ons vandag hier is om die mense daarin bloot te stel. Nou, ons het ook verskeie ander vorme van kommunikasie wat gebruik word. Nou, belangstellende luisteraars word regtig aangemoedig om op die uitkyk te wees vir die QCTO, SACWA, DEET en CETA, die sosiale media platforms, want daar word baie goed daar geadverteer. Nou, die organisasies doen ook wat ons praat van streekswerkswinkels om te verseker dat leerders, jou STPs, opleidingsverskaffers, werkgewers en die algemene publiek die waarde van die kwalifikasies wat ek denk heeft geregistreerd is te verstaan. Nou, dit sluit alle kwalifikasies wat in die verlede geregistreerd is, ook alle kwalifikasies wat tans op die NQF is. Nou, ons bevestig weer dat enige leerder wat 'n kwalifikasie voor 2009 onder die geakkrediteerde stelsel voltooi het, het geen rede tot kommer nie. En weet en ons kan dit nie meer en meer beklemtoon nie. Daardie kwalifikasies bly geldig en kan steeds aangebied word om verder te studeer, as ook om aansoek te doen vir werk of vir loopbaanbevorderingsdoeleindes. Maar die publiek word aangemoedig om op die uitkyk te wees vir die komende werkswinkels wat ons gaan aanbied of informatiesessies, aangesien SACWA en die QCTO beplan om leerders en enige ander belanghebbendes te betrek en te bemagtig met noodsaaklike inligting oor hierdie belangrike oorgang.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Maak seker jy bly net waar jy is. Ons gaan 'n vinnige breekie neem en wanneer ek terug is, sluit ek my gesprek af met Japie van SACWA, juis om die laaste paar nodige inligting te bekom rakende kwalifikasies voor 2009. En dan gaan ons ook by my mede Kompas kollegas bietjie hoor rakende jeug maand, want natuurlik vandag is die 1 Junie en so dit is belangrik dat ons jou as die jeug vier, veral op jeugdag wat die 16de Junie om die draai is. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
4: Ek weet van vroue aan wie mans hulle vergryp het en mans wat dan net stil bly as dit gebeur. Dis nie iets wat net met ander mense gebeur nie. En ons stilswye stel oortreders in staat om hulle misbruik te pleeg. Die meeste vroue wat hieroor uitgevra is, sê hulle beleef 'n ongemaklike vlak van beheer in verhoudings. Om 'n man te wees is nie oor beheer nie, dis oor verantwoordelikheid. Kies om die leed wat aan slagoffers gedoen word stop te sit, dit uit te wys en swak gedrag te laat verander. 'N Wêreld met respek is 'n wêreld sonder geslagsgeweld. Geen verskonings nie, weier om net 'n omstander te wees. Tydens hierdie jeugmaand moet ons as jongmans en seuns opstaan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Staan vir waardigheid en veilige gemeenskappe. Sluit aan by die beweging saam met die GBVF Reaksiefonds. Hierdie inisiatief word ondersteun deur die SAIK.
5: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas. Net hier op RSG, dis die een, saam met my, Barry Ferreira, op hierdie maandag aand, die 1 Junie, kan jy glo, die begin van 'n splinternuwe maand, en 'n baie spesiale maand, natuurlik vir ons hier op Kompas, want dit is jeugmaand, natuurlik die 16de Junie, waar ons jeugdag vier, so ek is seker, Hazel, wat daai program doen, het ietsie spesiaal op haar mou vir daai program, so jy gaan beslis die 16de Junie met inskakel. Nou, indien jy dit nog nie gehoor het nie, indien jy dalk onder een klip bly, het RSG 'n splinternuwe app. Die RSG app is amptelik hier by jou app winkel, of het nou Android is of iOS, jy kan gerus hom gaan aflaai, want dit beteken jy kan RSG neem waar ook al jy is, jy het nie 'n radio nodig of in 'n kar te hoef luister nie. Natuurlik het ons die webwerf wat die lewendige stroom ook aanbied, maar hierdie gee jou die geleentheid om basies alles wat RSG vir jou het om te bied in jou sak te hou op jou toestel. Dit beteken al ons kompetisies, al ons resepte, al die inligting wat jy nodig het en natuurlik die regstreekse uitsendings van al ons programme, maar tussen jou en my, spesifiek vir Kompas. So, gaan maak gerus 'n draai by jou appwinkel en gaan laai hom af. Maak seker dis die regte RSG app en dan hoop ek dat jy so lekker op hom sal luister soos wat ek doen. Maar, terug na vanaand se program toe waar ons praat oor die oorgangsreëlings van kwalifikasies wat voor 2009 uitgereik is. En ons is besig om te praat met Jaapie Nel van die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, oftewel SAQWA, om meer hieroor uit te vind en wat se relevantie dit op jou het indien jy 'n kwalifikasie voor 2009 bekom het. Sowel as die rol van SAQWA in die kwalifikasies wat natuurlik ook vandag uitgereik is. Nou, soos wat ek my gesprek afsluit met Jaapie, wil ek graag by hom hoor, hoe werk verskillende belanghebbendes saam om 'n verenigde en gekoördineerde benadering tot die kwalifikasieoorgang te verseker.
3: Jy weet Barry, as ons praat van pre-2009, ek slaan nou oor na Engels toe, pre-2009, nou die kwalifikasies was geregistreer tot omtrent 2012, en dan is dit ook dat dit weer hergeregistreer, wat ons genoem het vroeger, dat dit is hergeregistreer van 2012 en tot en met 2023, en dit is nou tyd om die kwalifikasies oor te skakel en dat dit gebeur. So dit verteenwoordig 'n betekenisvolle verskuiwing na meer inklusiewe en 'n responsiewe naskoolse onderwysstelsel in ons land. Met daar is meer as 3.4 miljoen jong mense wat nie in onderwys, in diensneming of in opleiding is nie, of soos NEET. Ons poog ek hiermee om jong mense weer te betrek deur middel van vaardigheidsprogramme of skills programs, gedeeltelike en volle beroepskwalifikasies en bedryfsgerigte standaarde. Die samewerking tussen alle belanghebbendes is uiters belangrik. Vir die departement van hoër onderwys, die gehalte rade, die opleidingsverskaffers, werkgewers speel almal 'n kritieke rol in die vorming van 'n toekomsgerigte en 'n toekomsgeskikte kwalifikasiestelsel deur te verseker dat relevante beroepskwalifikasies op die NKF geregistreer word. Bovenal moet die leerder sentraal staan in die ontwikkeling van beleid en al die kwalifikasies. So die kwalifikasies is daar vir die leerders, vir hulle belangstelling en vir hulle voordeel.
2: Ja, en gepraat daarvan, waarheen kan leerders gaan of wie kan hulle kontak as hulle meer inligting wil hê oor wat vandag bespreek is?
3: Barry, baie dankie. Ek hoop hulle het 'n pen en papier by hulle byderhand. Leerders kan wat meer wil weet oor die oorgang na die beroepskwalifikasies of enige ander verwante saak rakende kwalifikasies, word aangemoedig om die QCTO en SAQWA te skakel. Nou vir enige inligting rakende beroepskwalifikasies, of enige oorgangsreëlings, kan die QCTO gekontak word by telefoon 012-003-1800 of die e-pos wat hulle ook het is info@qcto.org.za of die ceo.naidu@qcto.org.za. Nou, vir algemene inligting oor die nasionale kwalifikasieraamwerk oor NQF kan SEQWA natuurlik geskakel word. Die telefoonnommer van SEQWA is 012-431-5000. Very baie dankie.
2: Daar sê, baie dankie Jaapie, ek dink ons het nou 'n goeie oorsig wat jy nou vir ons gelewer het rakende die voor 2009 kwalifikasie. So baie dankie vir jou tyd vanaand, ons waardeer dit opreg.
3: Baie dankie Barry en sterk met die program vorentoe.
1: Kompas, altyd op het.
6: Reg, nou aangesien dit die eerste dag van jeugmaand is, het ek gedink ek wil graag die mening skryf van my twee Kompas kollegas, Hazel Jansen van Rensburg en Christlyn Cias Lou, wat natuurlik hierdie jaar by ons aangesluit het, wat hulle dink rakende jeugmaand en jeugdag. Aangesien ons hier is vir jou as die jeug op RSG, wil ek graag by hulle hoor wanneer hulle nou aan jeugmaand dink en jeugdag. Wat gaan in hulle gedagtes aan? So kom ons hoor wat Hazel eerstens te sê het.
7: Goeienaand Barry en goeienaand Kompaspan, dis Hazel hier en vanaand is veral spesiaal want ons sê hallo vir Junie en Junie is natuurlik jeugmaand wat beteken dis 'n baie spesiale maand in Kompas se lewe aangesien ons 'n jeugprogram is. Ons as span sien persoonlik elke jaar verskriklik baie uit na hierdie maand en ons probeer regtig elke keer om ietsie spesiaal te doen en ook om ietsie as span te doen. Hierdie jaar is natuurlik 'n verkiesingsjaar en ek dink ons gaan baie fokus daarop. Ek het inteendeel reeds die voorreg gehad om 2 onderhoude op te neem vir Junie en spesifiek vir jeugmaand. Ek het met Reginald Hafke, oftewel Reggie Peace gesels. Hy het 'n boek geskryf, Vredemaker. Hy is ook 'n baie bekende akteur en ag, hy is sommer net 'n man van vele talente en hy kom uit omstandighede wat hy regtig bo uitgestyg het en ek dink dit is ook 'n lig wat ek hierdie maand wil flits op jong mense wat dalk voel dis nie moontlik vir hulle om by die stemlokale uit te kom nie, of wat voel dat hulle kom uit minder bevoorregte omstandighede en hulle stem maak nie regtig saak nie. En ek praat nie nou net van die verkiesing nie, ek praat daarvan dat elke jong mens en elke mens se stem regtig saak maak. En as jy dalk vanaand voel of in die lewe oor die algemeen voel dat jou stem nie regtig saak maak nie en jy as persoon nie regtig saak maak nie, dan wil ek regtig hê jy moet jeugmaand hier by ons by Kompas inskakel, want ons gaan jou help om daai denkwyse en daai perspektief te verander. Ons doen ook die OVK-reeks vanaf die 28ste Mei het ons daarmee afgeskop en dit is die onafhanklike verkiesingskommissie wat elke laaste donderdag van die maand in my programme bietjie gaan gesels oor hoe die verkiesingsproses werk en wat jy moet weet wat die OVK se mandaat is ensovoorts. So ja, baie dinge om na uit te sien in Junie en ag, ek wil net vir almal sê gelukkige jeugmaand en ek persoonlik is baie opgewonde en baie positief oor die toekoms en dis nou natuurlik ons jong mense wat ons land se toekoms is. So ja, trots op julle, doen so voort, bly ingeskakel by Kompas en julle met 'n lekker aand hê. Pas jouself mooi op, tot ziens!
6: Daar sê, baie dankie Hazel, altyd lekker om van jou te hoor. En nou gaan ons bietjie hoor wat Christlyn te sê. So Christlyn, wat sê jy rakende jeugmaand?
8: Hallo Barry en al die Kompas luisteraars, ek is Christlyn Cias Lou, aanbieder van Kompas op 'n woensdag aand. Wat jeugdag vir my beteken is bemagtiging. Dit wys regtig dat jong mense die krag het om op te staan teen ongeregtigheid. Wanneer hulle saam staan, kan hulle 'n merkbare verskil maak in ons samelewing om verandering teweeg te bring. Ek dink ook dat ons nie moet vergeet die kern van die opstande van 1976 nie. Dit herinner ons aan die belangrikheid van gelyke toegang tot gehalte onderwys. En dit dien ook as 'n geleentheid vir die jeug om verantwoordelikheid te aanvaar vir die land se toekoms en ook die land se demokrasie. So wanneer jy jou stem gebruik, en ek hier praat ek nie net van 'n fisiese kruisie gaan maak by die stembus nie, maar ook jou stem om 'n merkbare verskil te maak, moet jy onthou dat jy op daardie manier dan verantwoordelikheid vat en verantwoordelikheid neem vir ons land se toekoms, want die jeug van vandag is immers môre se toekomstige leiers. Ek hoop dat julle 'n absolute fantastiese jeugdag sal hê en dat julle julself sal herinner aan die rede vir die dag. Dit is nie net 'n vakansiedag op 16 Junie nie. Dit is 'n herinnering aan wat gebeur het en aan die verandering wat daarmee teweeggebring was.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
6: Daar sy, fluit fluit, my storie is uit, dis ongelukkig alles waarvoor ek tyd het op hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam met my geluister het in die laaste half uur. En onthou, as jy hierdie program of 'n gedeelte daarvan misgeloop het of enige ander Kompas program, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan klik op potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy na al ons Kompas episodes kan gaan luister, gaan aflaai en sommer deel met al jou vriende, jou familie en sommer jou vyande ook. So, gaan maak seker jy gaan doen dit gerus by jou relevante appwinkel, of dit nou Android is of iOS. So, dit is alles van my kant af. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap en ek sien ook uit om môre aand 7:30 tot 8:00 in te skakel op Kompas, natuurlik wanneer Hazel die Kompas mikrofoon gaan oorneem. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!

0: Het jy geweet SA Stamboek se naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel ID Tracks is onlangs vir die eerste keer en met groot sukses by 'n veiling gebruik. Dit is 'n mylpaal vir die stoetveebedryf. Fritz Besuidenhout verduidelik hoe dit werk. Hy is deel van die span by SA Stamboek wat die stelsel ontwikkel het en is ook self 'n boer. Wildboere moet ook nie ons gesprek met Alaid de Tooi van Feedtech misloop nie. Hy praat oor voedingstekorte by wildspesies. Nou deesdae beperk die omheining van kommersiële eenhede die vermoë van wilde diere om self voedsamer weiding te vind. Dit is Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Soccer Liga, Golf, Sevens Rugby, Internasionale Fietsry, die Nasionale Netbal Liga en daar is ook Grand Slam Tennis, die Franse Ope, as ook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.
2: Welkom, en het maak my hart sommer so lekker om te weet dat ek en jy gaan vanaand weer lekker sommer saam kuier. Vanaand kry jy die vloer oor, en jy is basies agter die mikrofoon, of al het jy vir my 'n boodskapie gestuur, nog steeds. Nou, ek het gevra watter liedjie herinner jou aan 'n tyd toe alles net reg gevoel het. Vir my gaan het oor die tyd toe, jy weet, dis alles net die weer goed was en die gesprekke lekker lank was en mense rondom jou jou mense is en daai tyd toe, ek bedoel van 'n geboorte van geliefde kinders en ook soveel meer, man. Ek dink vir my gaan dit oor daai tyd wat net te vinnig verby was. Daai kuier wat jy nie regtig kan onthou wat het regtig baie gebeur daar nie. Nie as gevolg van verversings nie, maar net omdat dit so lekker was, is dit daar nie woorde om dit te

opskryf nie. Want 'n mens besef eers jare later hoe gelukkige mens was op daardie oomblik en dit bring dit te mense weer terug om dit te waardeer wat 'n mens het nou. Maar vanaand deel ons die klankbaan van daardie herinneringe, jou liedjies, jou mense, jou stories en so voort. Wel, ek moet maar nou eers begin. Nou hierdie treffer is 'n treffer wat vir my na daai tyd toe vat waar jy so die glans en refleksie van die braai teen die skyf deur kan sien met goeie mense wat rondom jou sit en geselskappe wat tot in die oggende aanhou en tot in die volgende dag weer met momentum voortduur. En hierdie ene is Mark Broussard. Dit is 'n definitiewe treffer wat vir my laat lekker sing het. Praat van Cry to Me en dan 'n treffer wat vir my laat daai waarde gevoel het. Ek vertel vir jou meer, maar eers hier is die eerste treffer op Intune.

praat van 'n lekker klankbaan. Ek dink hierdie treffer was hoekom het hierdie treffer so vir my na goeie tyd te vat. Is daai dag wat jy besef het dat iemand wat jou wegskuif baie keer 'n beskerming van bo af is of iemand wat jou laat sleg voel. En ek dink die Engelsman het 'n goeie sê ding wat 'n mens kan onthou. Dit gaan oor sometimes one's rejection is always God's protection. En ek dink dit is vir my ook so baie belangrik en dit is nou daai waarde van Caitlin Virande wat ek weer gevoel het oor myself. So daar het jy nou ietsiekie van my geleer vandag. Nou hier kom ons gaan voort. Dis Inchin met van Rieke Lukas en ons vat nog steeds meer van jou boodskappe en jy kan altyd seker maak om te kommunikeer saam met my. Oratia se jare terug het ek iemand ontmoet en het nooit weer oor iemand gevoel soos ek oor hierdie persoon gevoel het. Ons tydjie saam was magic, sê sy. Sy naam was Sean Williams en sy liedjie was Freddie Jackson se Old Time Sake. Nou ek sal graag hom weer wil sien. Ag, Oratia, baie dankie vir daardie herinnering wat jy met ons gedeel het. Hier is Freddie Jackson op RSG.

Man, dit is mos nou 'n ding wil gedoen wees. Net hier op RSG, dis Fran Rieke Lukas hier, as jy nou vir eerste keer nou saam luister. Want ons doen 'n bietjie alles oor musiek vandag. Ons is 'n bietjie in tune met die tunes. Nou, hierdie een wat deurgekom het van Freda de Toey. Sy skryf, Ray Conniff se orkes en sangers bring gelukkige, meelewende herinneringe terug. Smoke gets in your eye. Frenesi en besame mucho. Sê, wens ek kan die tyd terugdraai. Gewoonlik word sulke herinneringe gekoppel aan iets of iemand. Dit is 'n bietjie raaisel wat ek van hou hier vanaand. Hoor, dankie Vrede vir daardie een. Nou, hier is haar eerste keuse en dan gevolg is dit Besame Mucho. Maar...

0: Hier die volgende een, en dit is Marieta Vermaak wat skryf, wie sal kom nagsê? Nou, Sia Sereineke laat my baie na my oorlede papie verlang. Ach, my innige meegevoel gaan uit na jou en jou familie. En ja, dis ongelooflik hoe 'n liedjie iemand weer vir 'n oomblik naby kan bring, nê. Hier is Sia Sereineke op in tune saam met my, Veronique Lucas.
1: As jou mate ander vind,

0: Ai, prachtig hoor. Dis nou die eerste keer wat ek hierdie liedjie ervaar. Ek weet, hoe kan jy nie die liedjie ken nie, Franrico? Dis hoe goed die liedjie is. Baie dankie daar aan Marete Vermaak. Dit is nou vir my die vermaak van my aand hoor, die toppunt om iets nie te leer en dit ook te geniet. Ek dink dit gaan een van die karaoke liedjies word vir my, wat ek self gaan sing. Nou vanavond hoor ons mis my nou van eerste liefdes, ons het geliefdes wat ons verlang, vriende wat soos familie geword het en oomblikke wat steeds in mense se harte moes nou leef. Nou net na die breek gaan ons bykie ook luister aan liedjies wat jou terugvat na die lag, na die laatnagstories en die mooiste hoofstukke van jou lewe. En baie dankie dat jy aanhoudend daar die musiek deurstuur. En as daar enige ekstra liedjie is wat bietjie laat inkom, hou maar net hier op RSG van volgende week maak ons dan nou weer so op hierdie intune. Moenie weggaan nie. Volgende is al meer net na die breek.
1: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gezondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gezondheid. Baie mense, vooral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslavend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online, standaardtariewe geld.
3: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself van die pijlvak vir goud. Wet nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateer. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Welkom terug hier by InTune en vanavond gaan dit oor die liedjies wat ons terugvat na daardie tye toe alles net reg gevoel het. Nou, Veruska Hendrik skryf, vir my sal dit altyd The Door deur Full 7 wees. Daai liedjie herinner my aan al die goeie tye wat ons saam gevier het, die lag, die laatnagstories, die musiek wat hard gespeel het terwyl almal net gelukkig en vry gevoel het. Dit vat my terug na 'n tyd toe die lewe nie swaar gevoel het nie, toe vriendskappe eg was en elke oomblik spesiaal gevoel het sonder dat ons dit eers besef het. Ek dra die liedjie op aan my beste vriendin Joy Lil Caswell, Lil J Caswell, elke keer as ek die liedjie hoor, herinner dit my aan al ons goeie tye saam. Veruska, dankie vir daardie mooie herinnering. Hier is Jador deur 47. Lekker.

0: En nou daar, die was Jador deur 47 opgedra deur Joy Lil J Caswell. Nou ek dink, baie van ons het daar die een liedjie wat ons onmiddellik terugvat na die mense wat die goeie tye nog beter gemaak het. En ons volgende bydra kom van Rihanna af, wat vir ons 'n stemnota gestuur het.
1: Okay, well, Gugu Dolls Iris het in een tydperk in my lewe gekom wat ek en my ex-man het mekaar het, stoot ek soort van bietjie teruggetrek. En ek het die eendag City of Angels gekyk en daai liedjie het my absoluut net vastgevang, want dit is precies hoe ek geword het. Maggie Lindman's Pretty Girl, weet jy, dis is wat ek gesê het, ek is wie ek is. What you see is what you get. En dit het my lang gevat om vrede te maak met myself as mens, met my uiterlike. En die dag dat die liedjie gehoor het, het ek net besef, weet jy wat, dit is hoe die Here my gemaak het, en wees ek om sy hande werk te kritiseer. So, dis ek om die liedjie vir my speciaal is.
0: Baie dankie Rihanna vir jou stemnota, en ek sien daar die treffer, ek kan nie wag om bietjie ook te ervaar saam met jou daar by die huis vanaand ook nie. Nou, dis Pretty Girl deur Maggie Lindman, en dan is daar nog 'n keuse van Rihanna, en dit is deur Gugu Dolls. Nou, 'n liedjie wat vir baie mense herinneringe dra van jong liefde, groot drome en daardie hoofstukke van die lewe wat ons nooit eentemaal vergeet nie. Hier is jou eerste keuse, Pretty Girl, en dan is dit Iris, net hier op RSG.

Ah, oh, hoe kan 'n mens nie saam sing nie? Ja, jy weet, al wil jy nie, al sy kwaad sit jou op die huis, maar jy voel dat jy kan nie myself help nie. Maar hier is nog een liedjie wat vir my een glimlach op my gesig sit, want dit is so krachtig. Jy weet, dit is iets wat jou diep tref, en dit is deur Sandra Bryans, en sy skryf, Sound of Silence, Dear Disturbed, laat my vry voel. Sy stem doen dit net vir my. Sandra, hier is een vir jou.

En ja, Cindy Jantjies hou dit baie in voudig. Sy sê doobie, doobie. Ja, is net doobie doe, ne? Deur Freshly Ground. En ja, partykeer hoef liekie nie verduidelik te word nie, maar dit laat jou net glimlag en ek kan dit verstaan. En dan het sy ook 'n besonderse liekie wat sy wou gehad het verlede week, wat ek net moet sommer hier sommer indruk hier tussenin. En dit is Larika Rang met Kinders van die Wind op Intune.

Wat 'n ongelooflike aand. Kom ons wees nou eerlik, nee. Vanaand het ons gehoor oor eerste liefdes, beste vriende, oorlede ouers, mense wat ons mis en herinneringe wat ons steeds helder leef. Ons het gehoor van Sean Williams, ons het gehoor van Joy Lil J Caswell, ons het gehoor van 'n papie wat steeds gemis word en ons het weer besef dat musiek baie meer is as net liedjies. Dit word deel van ons stories. En dankie aan elke luisteraar wat vanaand 'n stukkie van hul hart met my en met jou gedeel het. Ons sluit af met Annerie Price se keuse. Sy skryf Just a Song at Twilight van Celtic Thunder. Dit laat my geborge voel oor al die mooi wat die lewe al oor my uitgegiet het. 'N Mooier manier om die aand af te sluit kan ek amper nie eens aan dink nie hoor. Ek is van Rico Lucas en dit was In Tune net hier op RSG. Vir nou kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

9:00 by RSG, bly ingeskakel vir die beste van 9:15 tot met 9:10. Daar's 'n gelate aand boekvoorlesing vir jou en dan jou keuse in die beste van 'n late aand kuier. In vanaand 9:00 nuus, die OVK wil duidelikheid kry oor 30 miljoen rand wat Raisim Zanzi ontvang het. Iran skort sy deelname aan vredesonderhandelings met die VSA op en Suid-Afrikaners se oë môre gerig op die land se jongste tennisster in die Franse Ope. Die verkiesingskommissie sê wil met Raisim Zanzi vergader om duidelikheid te kry oor die voorwaardes van 'n lening aan die party wat intussen na 'n skenking omgeskakel is. Die OVK het gister sy jongste skenkingsverslag van politieke partye vir die vierde kwartaal van die 2025-26 boekjaar uitgereik. Leidens die verslag het die DA meer as 57 miljoen rand ontvang, Raisim Zanzi 30 miljoen rand en Action SA meer as 9 miljoen rand. Die OVK se bestuurder vir partybefondsing, Matsubani Nkoko, sê die kommissie wil duidelikheid kry oor die skenking. Nkoko sê Raisim Zanzi het sowat 'n jaar gelede 'n lening van We Are The People bekom, want die instansie het skynbaar intussen opdrag gegee dat dit as 'n skenking omgeskakel moet word. Nkoko sê die OVK moet eers duidelikheid kry oor die proses. 'N Vakature het in die KwaZulu-Natalse wetgewer ontstaan, nadat die Nuwe Vryheidsparty, die NVP, sy provinsiale voorsitter

0: Bali Shinga uit die party geskop het. Die speaker van die wetgewer, Nontumbeko Boyce, sê die party se president Ivan Barnes sal as die NVP se nuwe lid in die wetgewer ingehuldig word, behalwe as 'n hofbevel haar verhinder om dit te doen. Shinga, wat as die LER vir maatskaplike ontwikkeling gedien het, het haar appel teen haar vroeëre skorsing uit die party verloor. Sy is in april tydens 'n tugprosedure aan wangedrag en verset skuldig bevind, nadat sy in Desember geweier het om die NVP se opdrag uit te voer om die MK-party se wantroue motie teen die premier Tami Ntuli te steun. 'N Beamte van die Valke in KwaZulu-Natal, Karl Sander, het die noodsaaklikheid van die aanwending van forensiese kenners beklemtoon vir die insameling van bewysstukke, insluitend foto's op misdaadtonele. Adjudant-offisier Sander het voor die Madlanga-kommissie getuig oor sy kundigheid in dwelmondersoeke. Dit sluit in die Valke se klopjag in 2020 by die CAC vraghouermaatskappy in Durban, waar hulle op dwelms met 'n straatwaarde van 20 miljoen rand beslag gelê het. Sander sê foto's wat op die misdaadtonele geneem word, dien as permanente rekords van die toneel en word inderwaarheid 'n museumstuk oor die misdaad. Hy sê die foto's van die CAC toneel 6 jaar later wys presies wat daar gevind is en moet die verhaal weergee, al sou hy self nie meer daaroor kon getuig nie. Sander sal na verwagting môre sy getuienis voor die kommissie hervat. Die enigste persoon wat aangekeer is na die noodlottige aanval op 'n groep mense verlede jaar in Umlazi in KwaZulu-Natal, is in die Durbanse Hooggeregshof tot lewenslange tronkstraf gevonnis. 8 mense is in die aanval doodgeskiet en 4 is gewond. 'N Polisiewoordvoerder sê die 28-jarige Sanelle Dlamini is skuldig bevind aan 2 klagte van moord en 3 van poging tot moord. Hy is tot 2-maal lewenslange tronkstraf plus 10 jaar gevonnis. Die soektog na die ander aanvallers duur nog voort. Iran het sy vredesgesprekke met die VSA opgeskort as gevolg van wat hy beskryf as Israëlse toenemende militêre bedrywighede in die suide van Libanon. Die Iranse nuusagentskap Tasnim het die nuus vroeër bekend gemaak. Volgens die berigte skort Iran sy deelname aan die vredesgesprekke op totdat Israel erken dat Libanon deel is van die onderhandelde skietstilstand in die Midde-Ooste. Israel en Amerika ontken egter dat Libanon deel van die ooreenkoms is. In tennisnuus, Suid-Afrikaanse junior tenniskampioen Conor Doig speel môre in die seensafdeling van die Franse Ope teen die Bulgaar Dimitar Kisimov. Doig, uitleerling van St. Stithians in Johannesburg, het na die tweede ronde deurgedring toe hy Gavin Good van Amerika in skoonstelling geklop het. Die wedstryd wek groot belangstelling, omdat Doig en Kisimov as junior dubbelspelwenners vroeër vanjaar in die Australiese Ope bekroon is en goed vertroud is met mekaar se spel. Ten slotte weer ons hoofnuus, die verkiesingskommissie sê hy wil met Rise Mzansi vergader om duidelikheid te kry oor die voorwaardes van 'n lening aan die party, wat intussen na 'n skenking omgeskakel is. Daarom die einde van die nuus om 9, volgende bulletin op RSG is vanavond om 11 uur. As hy nou vir die verwagte minimum en maximum temperature vir môre, dit is die 2 Junie en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Ons begin by Gauteng, Pretoria 6:20, Johannesburg 7:21 en Vereniging 5:18. Pumalanga, Mbombela 10:22, Emalahleni 7-20 grade Celsius, Ermelo 6:20, Standerton 1:21 en Skukuza 12:28. Limpopo provinsie Polokwane 6:21, Paleborwa 14:26, Tsenin 10:26, Mesina 14:26, Lepalale is 10-25 se maksimum en Mokopane 9:24. Noordwes dan, Klerksdorp is 9:21, Potchefstroom 9:20, Mahikeng 9:21, Rustenburg is 11:22 en Vryburg is 10-22 se maksimum. Vrystaat, Bloemfontein 9:21, Welkom 10:21, Bethlehem is 6:18, Kroonstad 9:21, Forestsmith 11:21, Vicksburg 5:17 en Sasolburg is 7:19. Noord-Kaap, Upington 14:24, Kimberley 11:22, De Aar 11:21, Posmansburg is 12:21, Alexanderbaai 13:22, Springbok 11:21, Calvinia 9:19 en Sutherland is 3:17. Dan die Weskaap, Kaapstads 13:20, Vriendal 12:22, Riversal 12:18, Georges 14:19, Mosselbaai 15:19, Woester 10:20, Beaufort West 14:20 en Oudtshoorns 13:19. Ooskaap, Gqeberha 17:20, Makanda 15:21, Kraddock 11:24, Graaf-Reinet 12:24, Weslonde 19:23, Potchefstroom 15:27, Mthatha 12:27, Komani 8:23 en Konke 17:24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban is 15:26, Richards Bay 16:28, Pietermaritzburg 9:27, Ladysmith 8:24. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die weerdiens se webtuiste is weathersa.co.za.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
2: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Chelsea winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
3: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
4: Die kinders maak geluide van verbasing, asof hulle die story nog nooit voorheen gehoor het nie, en alles nuwe inligting is. Fyn, so julle moet die prentjie mooi kry. Wat nou die kombuis en die deurloop sitkamer is, is eintlik een lang vertrek, né? Pa en oupa Kortlont het daai stuk dak eerste reg gemaak, en ons het almal daar ingetrek. Dit was nou buiten letgoed en pitte en roes, wat toe ons groter tent gekry het. In die een hoek van daai lang vertrek het ons palle gebreek en vir ons kooiens gepak. Pa en oupa Kortlont het aan weerskante van die deur geslaap, terwyl ek en ouma met Nelisie in die hoek gelê het. Mannigie vertel ook dat waar die kombuis deur nou is, eers net 'n kosynraam was, waaroor hulle 'n stuk seil gespan het. Kort voor daai aardige nagse dinge afgespeel het, het pa met 'n kennisgewingbord van iewers af teruggekom. Dit het ons toe vir 'n deur gebruik, maar dit was nie 'n vasgemaakte ding nie. As ons gaan slaap het, het ons dit net so daar in die kosyngat ingedruk en staan gemaak vir die nag. Ons het gemeen, dis beter as niks nie. Let goed hurk weer by die vuur en gooi nuwe takkies op. Die deur is belangrik vir die historiese kanaal. Dis hoekom jy ma hom so vertel. En nes daar 'n deur was, toe druk hier so sy kind ook sommer. Wys sy na Roos. Die kinders weet wat volgende gebeur, en hulle begin reeds omkyk deur die skerm se kraalbosmuur loer. Die vertelstemme raak ernstiger. Toe kom die mal mokkie, fluister Twali. Nog voor sy kan wag vir een van die groot mense om te vertel. Ja, knik let goed, met vlamme wat in haar oog blink dans. Daai swaar sleep mis in die winter, wat so spinnekopdrade tot op die grond slenter. Met die inkom van die malmokkie, besluit pa en oupa toe, hulle gaan liewers met die vee uitstaan, teen die vee diewe en ongediertes, want ons ken toe nog nie hierdie gebied goed nie.
5: Het julle toe heeltemal alleen hier agter gebly in die niggie?
4: Vra Roos, net om die bang van die story sterk te hou. Ja, net ons klomp vrouens met twee klein seentjies en jy, die pasgebore baba. Voor middernag het ek met 'n lantern uitgekom, tent toe, om vir julle te kom inhaal om by ons in die vertrek te slaap. Dit was bitterlik koud en ons het mekaar se te nodig gehad. Daar was net so vreemde gevoel in die lug. Letgoed spring op en wys nou met haar hande en arms. Twaalie dink daarin dat Roos altyd sê sy ma betuie so, dat as hulle haar hande en arms sou vasmaak, sal sy stom wees. Sleep mis het laag oor die hoekkams ingekom. Ons kon nie 'n ding sien nie, maar dis nie asof ons nog nooit pramme alleen moes man staan nie. Dit was nie dit nie. Liewerste 'n gevoelendheid. Iets wat bly roer aan die kante van jou se oog en agter jou se rug. Asof daar oral om ons dinge besig was om in die mis rond te skuive. En al kon ons niks sien nie, wou jy bly omkyk, omkyk. Dis waar. Ek onthou dit soos bietjie stag, beaam Twaalie se ma. Daai nagse mis was geen gewone verskynsel nie. Is net so, knik Klet en vroetel aan haar kopdoek. Die hele aand was dit so, al in jou nek, dat die wit sluier gat voor jou opvou en iets kiertshare gaan gebeur, nee niggie. Twaalie skuif styf diener ma se bene in op die grond. Kom sit liever op my skoot, want die skerpioene loop mos nou al rond. Ma niggie help haar optel. En jylle se skirwake lok jy so die haarskierders, sit Roos by, wat die kinders met gilletjies eers almal hul voete hastig laat oplig. Let goed wag tot die kinders se gespanne lag bedaar, voor sy met die story aangaan. Jy, Roeskind, het bly skreeu en baie later is dit wat aan die slaap geraak. Ons almal moes ver weggedrom het, want toe daar 'n klop aan daai deur kom, was ons binne in mekaar se arms geskrik.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
6: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogs verslawend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
0: As jy maandag aan die berg is geen, as jy die eerste stel gitare hoor, dan weet jy dit is tyd vir die beste van saam met my Etienne Lyric. Vanaand vir jou, Toto, so bykie ZZ Top, Oasis, Offspring, R.E.M. en L.A. Rats. So begin met AC/DC, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Dit is een van die min rock klassieke likies wat Doodle Sakke nogal prominent gebruik.

ACDC met hierdie lewe eintlik is voordat jy bekend word. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Vertel van die werklike uitdagings wat jong groepe ervaar op die pad na sukses. Beste van op 'n maandag gaan saam met my Etienne Lyric. Ons doen 3 en 'n ry vir jou Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way in die Wifferie en was een van sy eerste groot internasionale treffers gewees. Net dan na Pearl Jam, Given to Fly, die gitaarwerk wat nogal sterk beïnvloed is deur daai klassieke rank uit die 70's uit, een van hulle grootste radio treffers uit die 90's uit en Creedence Clearwater Revival, ek kan nou so 'n program doen sonder Creedence. Fortunate Son.

0: Kan jeg hjælpe man Forrest Gump til den fra Jerry Kirillik i en Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, Pearl Jam, Give It and Fly in the Middle of the Night 3 and Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Toto is op pad vir jou met een van die eerste groot internationale treffers, maar ek het nou die aand 'n liedjie van Johnny Cash gespeel, I've Been Everywhere. Iemand wat het gevra het op die late aand kuier, het is 'n bietjie gaan delf toe onthou, ek het 'n liedjie destyds gespeel op tempo nog. LA Rats se weergawe, I've Been Everywhere, en dit was die titelsnit gewees vir Ice Road Truckers, een van die seisoene van Ice Road Truckers, en die groep bestaan uit lede van verskeie rockgroepe wat eintlik saamgekrom het en 'n supergroep gevorm het. LA Rats, I've Been Everywhere, Toto met Hold the Line, it on all.
1: I was told in my pack along the dusty when the muckaroo When along came a semi with a high-end canvas-covered load. If you're gonna win a bucket back with me, you can ride. So I climbed into the cab, and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust.

0: Die beste van op 'n maandag aan Toto met Hold the Line, die ikoniese klaviere vir een van die bekendstes wat daar bestaan in rockgeskiedenis. Hold the Line, voor dit LA Rats gewees met I've Been Everywhere, ou Johnny Cash liekie wat hulle opgeneem het. Van die twee af na ZZ Top to LaGrange, liekie is gebaseer op 'n werklike plek in Texas. Billy Gibbons se gitaarspel is al menigte kere deur verskeie kunstenaars oorgedoen, ook in hierdie liekie is ook al verskeie kere deur ander kunstenaars ook gedoen. ZZ Top.
1: Rumors spreading round in that Texas town, about to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: 'n bietjie Nirvana vir jou ingewerk. Come as you are, een van Nirvana se grootste treffers. Kurt Cobain was eintlik onseker gewees oor die kitaarspel op hierdie spesifieke liedjie tydens die opname en hy het gevoel dit klink te veel na van sy ander liedjies, maar nou ja, die groep het daarby gehou en jare later is Come as you are nog steeds een van daai liedjies wat die mees herkenbare is. Van Nirvana. So smells like teen spirits van die liedjies wat eenvoudig nooit sal doodgaan nie. Beste van op 'n maandag aand, ZZ Top voor Nirvana gewees met Lagrange, bly ingeskakel live, Oasis, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Sheryl Crow, The Offspring, alles op pad vir jou.
1: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
2: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
1: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
2: Maar waar is die jeug vandag?
1: Of dink die jeug hulle stem word nie gehoor nie?
2: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
1: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
3: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
4: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
0: Welkom terug by die beste van saam met my Etienne Lyric. Ons begin hierdie deel met Live, So I Alone van Throwing Copper Off. Ek sê Etienne Lyric, eerlik om met jou te wees.
6: Measure these things by your brain.

Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, Sheryl Crow, Real Gone, net voor hulle gewees. Jy luister na die beste van op RSG saam met my, Etienne Lirik. Ek het oor die naweek rolprent gekyk, Ladies First, en as deel van die rolprent was daar een toneel gewees waarna spesifieke liedjie gespeel het. Ek het die liedjie geken, maar die kunstenaar nie. Die liedjie was Mad World, maar die kunstenaar was Jasmine Thompson. En Jasmine was nog 'n tiener gewees, so haar weergawe wêreldwyd aandag getrek het. Ek het dit self nie eens geweet nie. Die oorspronklike liedjie was deur Tears for Fears gewees met Jasmine Thompson se weergawe en nogal my aandag getrek. Jasmine Thompson met Mad World, net daarna so bietjie R.E.M. Losing My Religion.

Tijd is de treffer van R.E.M. Losing My Religion. Likie bevat nogal prominente mandolienklanke ook. Eerder als die elektrische gitaren. En dit is waarvoor R.E.M. nogal baie bekend was. Dat hulle so'n bietjie geëxperimenteer het met hulle klank. En Losing My Religion het nogal gewerk vir hulle. Voor R.E.M. Jasmine Thompson's weergawe van die Tears for Fears likie Mad World. Aan die einde van vanavond se program gekom nog so twee likies hoor. Een van hulle behoort aan The Offspring Self-Esteem van Smash Off. En dan Oasis, do you know what I mean? Die Oasis liedjie wat jy gaan hoor vanaand is, jy staai weergawe wat die groep self gesê het, hulle wens het om so'n bietjie anders opgeneem. Noel Gallagher specifiek het in latere onderhoude gesê dat hy die productie eenvoudiger sou hou vir Do You Know What I Mean. Die oorspronkelijke album weergawe wat er loop, langer as 7 minute, jy het hem al gehoor op die beste van. Eerst die Offspring met Self-Esteem en dan nou Oasis, Do You Know What I Mean? Bly ingeskankel vir jou kees en die beste van die late aand keier, dis op pad.

0: Die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die uitsaai klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ek met Pierre Greef van die Heuwels Fantasties om te hoor hoe die konsert Liefde by die Dam gereël word.
2: Wel, ek dink nie daar's 'n ander fees wat meer moeite doen met die estetika en hoe dit lyk nie. Ek is ook bly dat dit kan bewys het dat jy weet, jy moenie die Afrikaanse musiek smaak vlak kyk nie.
1: Dis Agter die Tunes elke Vrydag saam met my Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Van die Rigtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park. Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
4: Die groot verskil tussen Tafelberg en Tuinroete is Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 'n miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweeshoek, 'n miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
3: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat het verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak en hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, digitaal op die splinternuwe RSG app.
5: Daardie tyd van die maandag aan, dit is die beste van 'n late aand kuier. Nou, late aand kuier beteken jou speelhuis, so ek wil by jou hoor wat jy wil hoor vanaand. Maar jy moet dit vir my sê op die WhatsApp stemnotalyn nommer 076-536-6961. Ek sê teen Lyriek, maar wie is jy?
6: Nou, dit is uit 'n baie winderige George uit. Sê jy asseblief vir my Daltrey se Home speel. Lekker aan verder.

sê 'n goeie naam, sê RSG. Dis op Boerbal hierso, Silopovil. Ek wil net sê baie dankie aan RSG vir die lekker middagverpol verhale wat ons so luister en alles daar donderaand in die radiotheater. Dis van op Boerbal hierso, Silopovil. Nagse almal, maak mooi veilige bipaie.

Mevrou Etienne, ag wil jy nie asseblief vir my iets van Teens Jordaan speel nie asseblief? 'N Lekker dag verder, ons geniet jou program hoor. Okay Etienne, bye.

Man is dat vir my weer sulke tyd. Bak tyd, trap tyd, China tyd. Bak tyd, trap tyd, China tyd. Kwart oor twee as die plek stil raak en die druppels teen die ruite hulle prentjies maak. Hulle duisend keer hierdie pad gevat vir 'n appel en 'n ui. Deur my hart gestap. Vir die liefde van die saak. Jy het gesê vanaand sal jy kom luister soos gisteraand. Maar jou stoel is leeg en my hart is vol.

Niemand het teen. Baie kourige Petal hierso is Jannie van Petal. Kan jy asseblief vir my Rammstein se Duas speel asseblief? Of enig iets van Red Hot Chili Peppers? Baie dankie, lekker rustige aan vir almal. Baie dankie vir die pragtige musiek.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Beste van jou kies op laat aan keer. Ons het gehad Daughtry Home Brandy Carlisle The Story teens Jordaan met Chyla Tate, Dani Nias, mag ek maar en Rammstein se Du Hast. Stuur die WhatsApp stemnotas na 076-536-6961. Ek hoor graag van jou.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Albie Jordaan oor die pad vorentoe na egskeiding. Ons gaan nie praat oor die regskant, skuld, bekleierery of wie verkeerd was nie, maar op wat met 'n mens gebeur wanneer die drama verby is en 'n nuwe soort herstel begin. Na egskeiding kom maar dikwels 'n leë stilte. Die huis voel anders, rotines verander, vriendskappe skuif, finansies lyk anders en 'n mens moet jouself amper weer van vooraf leer ken. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Dis die eerste Dinsdag van die maand wat beteken ons het werk soek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou versoek of aanbod na eloise@rsg.co.za. Skakel in na 11 wanneer die lyne oopgemaak word om dit regstreeks op lig te deel. Half 11 gesels ons oor tyd met besigheidskonsultant Michael Glenister en hy brei uit oor die emosionele kant van tyd, die skuldgevoel, druk en uitputting wat dikwels onder die oppervlak lê. En half 10 gesels op verkundige sielkundige Anais Rousseau oor my slimkop, begaafde kind wat sukkel en deel sy hoe ons hulle kan ondersteun. Kom kuier saam Dinsdagoggend 2 Junie van 9 tot 12.
3: 'N Dryfdorp en mangoes wat soos heuning smaak. Dinsdagmiddag om 1:00 in 360 kuier ons ergens oor see by Willie van Logrenberg en Siem Reap, Kambodja. Johan gesels met Jan Hon, wat regisseur was van die eerste TV-program tydens die toetstydperk in 1974. Die oud 50-50 aanbieder se kostelike verhale is te kry in sy Waaigras kortverhale bundel en te hoor in Kortom. In die week se Trou is die perekoop nie vertel Sharon en Mohammed Jefta hulle storie van 'n verbode liefde in die polisiemag en geheime oproepe vanaf tikiebokse. En in afstof is koningin Elizabeth die tweede in 1953 gekroon.
4: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
0: Welkom terug by die beste van 'n laat aand kuier saam met my Etienne Lurik. Dit gaan oor jou keuses op ons WhatsApp stemnotalyn nommer 076-536-6961. Kom ons gaan lyne toe, ons hoor wie's daar.
5: Goeienaand Etienne. Kan jy asseblief vir my speel Holiday van Green Day? Ek sal dit baie waardeer. Lekker aand vir jou en die luisteraars verder en dankie vir 'n fantastiese program.

vanaand Etienne, dit is Nikki hier, sal jy asseblief vir my Angels Above Me van Styx Feeders speel? Baie dankie, geseënde aand.

Dit is 11 uur op RSG en vervolgens een opsomming van die dagse vernaamste nuusgebeure. Die verkiesingscommissie sê hy wil met Rise in Zanzi vergader om duidelijkheid te kry oor die voorwaardes van 'n lening aan die party wat intussen na 'n skenking omgeskakel is. Die OVK het gister sy jongste skenkingsverslag van politieke partye vir die vierde kwartaal van 2025 tot 26 se boekjaar uitgereik. 'N beampte van die Valke in KwaZulu-Natal, Karl Sander, het die noodsaaklikheid van die aanwending van forensiese kenners beklemtoon vir die insameling van bewysstukke, insluitend fotos op misdaadtonele. Adjudant-offisier Sander het aan die Madlanga-kommissie gesê fotos wat op misdaadtonele geneem word dien as permanente rekords van die toneel. Die sekretaris van die nasionale vergadering moes Sibulele Kaso sê geen reëls verbied die MK-party se parlementêre leier John Slope om op die nietgestigte afsettingskomitee te dien. Die komitee is die volgende stap nadat die konstitusionele hof onlangs beslis het. Die parlementêre proses in die Palapala kwessie waar volgens president Ramaphosa kwytgeskeld is, was ongrondwetlik. Die minister van Landbou John Steenhuisen sê Suid-Afrika verwelkom die besluit deur die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se ministers, sowel as die Lewende Hawe Tegniese Komitee, om 'n raamwerk vir die beheer van Back and Closeer in die streek te ontwikkel. Hy het daarop gewys dat sterk streek samewerking noodsaaklik is in 'n gebied waar die verskuiwing van lewende hawe en oorgrenshandel verweef is. En Iran het sy vredesgesprekke met die VSA opgeskort as gevolg van wat hy beskryf as Israëlse toenemende militêre bedrywighede in die suide van Libanon. Die Iranse nuusagentskap Tasnim berig dat Iran sy deelname aan die vredesamesprekings opgeskort het totdat Israël erken dat Libanon deel is van die onderhandelde skietstilstand in die Midde-Ooste. Daar met die einde van die nuusopsomming, die volgende bulletin is 'n volledige een en dit is môreoggend om 6:00. Nou vir die nasionale weervoorspelling, dit is vir môre die 2 Junie en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's 'n paar waarskuwings waarvan jy moet kennis neem. 'N Oranje vlak 5 waarskuwing is uitgereik vir Woensdag tot Donderdag, wanneer swaar reën kan lei tot oorstromings, modderstortings, skade aan infrastruktuur en dies meer en dit word verwag tussen Mosselbaai en Oos-London. Dan sal geel vlak 2 waarskuwing ook vir Woensdag en Donderdag. Plaaslike oorstromings word verwag oor die oostelike dele van die Wes-Kaap en die suidelike dele van die Oos-Kaap. 'N geel vlak 2 waarskuwing weer eens vir Woensdag en Donderdag. Ruwe seetoestande kan voorkom tussen Kaapagulles en Plettenberg Baai. En dan baie koue, nat en winderige toestande word vanaf Woensdag oor dele van die Wes-Kaap, die Noord-Kaap sowel as die Oos-Kaap verwag. Gauteng môre mooi weer en koel, Pretoria 6 tot 20 grade, Johannesburg 7-21 en Vereniging 5-18. Mpumalanga is bewolk met miskolle vroegoggend, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel wees, het bly egter warm oor die Laanveld. Mbombela 10-22, Emalahleni 7-20, Ermelo 6-20, Standerton 1-21, Skukuza 12-28. Limpopo provinsie is bewolk met miskolle plek, het sal later gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees. Polokwane is 6-21, Palaborwa 14-26, Tsanin 10-26, Messina 14-26, Lepalale 10-25 en Mokopane is 9-24 grade. Noordwes is mooi weer en koel, het sal later gedeeltelik bewolk en koel wees. Klerksdorp is 9-21, Potchefstroom 9-20, Mahikeng is 9-21.

0: 20, Rustenburg 11-21 en Vryburg is 10-22 se maksimum. Dan in Vrystaat, het sal mooi weer en koel wees, maar effe bewolk oor die oostelike dele later. Bloemfontein is 9-21, Welkom 10-21, Bethlehem 6-18, Kroonstad 9-21, Forestsmith 11-21, Vicksburg 5-17 en Sasselburg 7-19. Dan in Noord-Kaap is bewolk met miskolle langs die kus, met die binneland wat oorwegend mooi weer en koel sal wees, warm in die middag wel. Die wind langs die kus is lig suidoos. Upington is 14-24, Kimberley 11-22, Daar 11-21, Posmasburg 12-21, Alexanderbaai 13-22, Springbok 11-21, Calvinia 9-19 en Sutherland is 3-17 is die maksimum. Die Weskaap is bewolk en koel oor die binneland met vroegoggend miskolle wat kan voorkom, elders sal het mooi weer en matig tot warm wees. Kaapstad 13-20 is die maksimum, Vredendal 12-22, Riversdal 12-18, George is 14-19, Mosselbaai 15-19, Worcester 10-20, Beaufort West 14-20 en Oudtshoorn 13-19. Die wind langs die Weskaapse kus is lig tot matig noordwes, andersins teen môremiddag sal het lig tot matig suidwes draai. Dan die Ooskaaps mooi weer het sal later koel word oor beide die oostelike en westelike dele. Kebega 17-20, Makanda 15-21, Kraddock 11-24, Graaf-Reinet 12-24, Ooslondon is 19-23 grade, Ports & Johns 15-27, Mtata 12-27, Komani 8-23 en Konke 17-24. Die wind langs die kus is wes tot matig noordwes, andersins teen môremiddag sal het tamelik sterk noordoos waai. KwaZulu-Natal laastens is gedeeltelik bewolk met miskolle oor die binneland vroegoggend, waarna dit mooi weer en koel tot warm sal wees teen môremiddag. Durban 15-26, Richards Bay is 16-28 grade, Pietermaritzburg 9-27, Ladysmith 8-24. Die wind langs die Natalse kus môre is lig tot matig suidoos, andersins teen môremiddag sal dit matig noordoos waai. Vir meer besonderhede is jy meer as welkom om die Weerdienst webtuiste te besoek is www.weathersa.co.za. Andersins volg die Weerdienst op hulle sosiale media kanale.
1: Het jy jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak jy eenvoudig die SABC Plus toep oop. Druk On Demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
2: Baie algemene operasies wat gereeld gedoen word, is 'n blindedarm operasie en 'n galblaas operasie. Hoe word hierdie operasies gedoen en hoe weet die chirurg dit is beslis die blindedarm of beslis die galblaas wat uitgehaal moet word? En word dit laparoskopies gedoen of deur 'n oop snit? Kom luister Woensdag 11:30 na die jongste inligting oor hierdie twee algemene operasies.
0: Tyd vir chill op 'n maandag aand. Ek sê teen Ludie rustige musiek sodat ons die dag op rustige noot kan afsluit. Drie en ry vir jou eerstens Joan Armatrading Trading More Than One Kind of Love. Dit was 'n groot treffer gewees, 'n reuse treffer vir Joan Armatrading, en die feit dat sy meer as een instrument kan speel, maak hierdie ook fenomenaal. Net na Julie London, Every Time We Say Goodbye, liedjie was geskryf deur die legendariese Cole Porter in 1944, en Julie London het die liedjie tot sy reg laat kom in die 50s, nee, met 'n meer jazz-popsanger benadering. Net na Glenn Frey, After Hours. Glenn Frey, een van die lede van die Eagles gewees, is chill op 'n maandag gaan saam met my Etienne Lyric.

Chill op 'n maandagaand, rustige musiek, 'n liedjie wat oorspronklik gekomponeer is in 1872 as deel van 'n groter stuk werk. In die middel van die trio Champagne met How About Us en Elvis Presley's Love Me Tender, PhD met I Won't Let You Down. Joe Cocker, You Don't Know What You're Doing To Me, en bekend vir sy diep grove stem, langklaas het sy van Joe Cocker gespeel, Grammy gewen vir Up Where We Belong, som met Jennifer Warnswick destijds, en net na Joe Cocker, so bykie K.D. Lang met Skylark.

Spooky KD Lang vir met Skylark. Barry Manilow nou op chill met 'n liedjie uit 1978. Hy het wel 'n top 10 treffer in die Verenigde State vir hom in 1978. Can't Smile Without You en Moby's The Lonely Night.

Moby, The Lonely Night, en nou ja, die sang wat jy hoor is Mark Lanigan, wat as Moby meer as 20 miljoen albums al wereldwijd verkoop. Barry Manilow voor hem gewees, Can't Smile Without You. By die laaste trio vir vanavond op Chill uitgekom, en was heerlijk gewees om saam mee te kuier. Klos jou vanavond met Journey, Open Arms, Andy Williams met Spooky en Liana Crawford. How can you not see God? Dankie weer eens vir die saamluister en die saamkuier. Ek sê teen Lurik, volgende maande gaan terug in jou geselskap. Môre terug vir Spitstyd Sport. Tot dan, kyk mooi na jouself en die om jou. Hier is ons Journey.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Nou ja, daarie kenwijsie sê, dis tyd vir groeipyne hier op RSG saam met my, Anthea Fredericks. Baie, baie welkom by ons program wat hoofsaaklik fokus op ons voorskoolse kinders. Alle aspekte van hulle ontwikkeling, het sy dit nou akademies van aard is, emosionele ontwikkeling, ach, alles wat draai rondom ons geliefde kinders. Nou, in verlede week se gesprek het ek gesels met Martelien Venter. Sy is 'n opvoedkundige sielkundige en ook 'n Irlen spesialist en met spesialist bedoel ek, sy is 'n diagnostikus en sy sal ons bietjie meer vertel. Verlede week het ons kennis gemaak vir die eerste keer met 'n Irlen syndroom en dit na aanleiding van 'n briefie wat ek ontvang het van 'n luisteraar wat wil hê dat ons moes gesels oor Irlen omdat haar seentjie, haar 9-jarige seentjie, dan ook gediagnoseer is met Irlen, ten spyte van ook ander uitdagings wat hy het, wat presenteer ADHD en disleksie onder meer. Ek self het nog nooit van Irlen gehoor nie. Wat is Irlen? En verlede week kon Martelien so mooi vir ons dit uiteensit. En ek het gesê, ons is nog lank nie klaar gepraat nie. Martelien het gesê, dis reg so, ons kan 'n tweede gesprek opneem. En dis waaroor dit dan vanoggend gaan. Martelien, dis 'n mondvol van my kant af. Maar goeiemôre en weer eens welkom by Groeipyne.
2: Sjoe, wat 'n voorreg om vir 'n tweede keer te mag saamkuier. Ek geniet hierdie gesprekke.
1: Ek net so, ek dink vir luisteraars wat verlede week se gesprek misgeloop het, en dan wil ek ook terloops noem, baie dankie vir almal wat uitgereik het om te sê dankie vir ons gesprek. Wat is Irlen?
2: Goed, soos ons laas week gesê het, dit is in sy essentie, is dit 'n visuele perseptuele probleem. So dit beteken dat jou brein prosesseer die lig wat inkom nie op die regte manier nie. So dit is nie as sodanig met jou visie te doen nie, dit is 'n breinprobleem. En dit het 'n wye ryk wyte van dinge wat dit kan aantas. Nie altyd lees nie, maar dikwels lees, wiskunde, skryf, spelling, om aandag te gee, soos dit het 'n ADHD komponent, musieknote te lees en dan ook 'n groot angstigheidskomponent.
1: Hoe lank reeds weet die wêreld van Irlen, want dit was my verstommend dat toe ek die briefie lees, ek agterkom dat ek self het nog nooit daarvan gehoor nie. Die luisteraar wat die briefie geskryf het, het self gesê sy is oorweldig, daar is baie inligting aanlyn beskikbaar, maar daar is soveel goed om na te kyk, sy weet nie waar om te begin nie. En dit het my laat wonder, hoe bekend is die wêreld met Irlen en hoe dit presenteer?
2: So ek is al vir meer as 30 jaar betrokke by Irlen, maar dit bestaan al vir naby 50 jaar en dit het in Amerika begin. Helen Irlen het dit ontdek en ontwikkel. So dit bestaan eintlik kort, maar eintlik al baie lank. Baie mense weet daarvan, maar daar is nog steeds mense wat nie weet nie. En dit is eintlik ietsie wat, weet, as jy betrokke is by 'n kind, 'n onderwyser of 'n arbeidsterapeut of 'n spraakterapeut of so, dan is hierdie 'n belangrike ding om van te weet.
1: Ons het net nie 'n naam daarvoor gehad nie, nê?
2: Definitief, ja. En dan word dit baie keer gemisdiagnoseer met iets soos disleksie of net, dis maar net 'n moeilike kind of

0: uit ADHD, dis hoekom hy nie kan stil sit en lees nie. Maar baie keer is sy bladsy vir hom 'n ontwrigting om na te kyk of die juffrou is nie mooi in fokus nie en dan kan hy nie stil sit nie. Hy is ongemaklik.
1: Is daar tog 'n verwantskap of loop dit ook dan saam met disleksie of dan ADHD?
0: Ja, nee, soos ons laas week gesê het, definitief die beeld van disleksie in die, ek wil amper sê die allemans beeld van disleksie, is 'n kind wat sukkel om te leer en te skryf. Maar die rede vir daai probleem lê op verskillende plekke. So waar disleksie meer 'n taalproseseringsprobleem is, is hulle natuurlik nou 'n visuele proseseringsprobleem. So daar bestaan verskillende definisies van disleksie, maar die een wat ek van hou is dat dit gaan oor om daai spraakklanke en die letters en die woorde bymekaar te sit. Waar hulle meer nou daai proseseringsprobleem het en waar dit baie keer met 'n distorsie op die bladsy meer saamgaan. Partykeer is die distorsie duidelik, soos woorde wat beweeg of partykeer omdraai, partykeer is dit in die wit van die bladsy. Daar's 'n hele verskeidenheid van daai tipe probleme of distorsies wat mens kry, maar dit lê op verskillende plekke. En as jy dink jou kind het disleksie, dan sit die moeite werd om vir Erlen te toets, sodat mens kan seker maak waar lê die probleem.
1: Marceline, is bly jy noem dit net weer. Ons het verlede week daaraan geraak, maar hoe sal 'n mens nou weet of dit Erlen is al dan nie? En jy het nou gesê as daar miskien 'n probleem en jy vermoed daar's disleksie, vra sommer ook vir 'n toets vir Erlen self, maar as jy as ouer agterkom ek weet my kind het 'n probleem, waar gaan klop 'n mens hoegenaamd dan aan vir 'n reeks toetse wat Erlen dan ook sal insluit?
0: So hierdie is 'n wêreldwye organisasie. En die eerste linie van verdediging wil ek amper sê is om 'n screening toets te doen. Ons praat nou maar van 'n screening toets. Ons lei ook screeners op om daai eerste toets te doen. Die screeners vervul 'n ongelooflike belangrike rol, want hulle tel daai kinders in verskillende hoedanighede, wil ek amper sê, op. So party screeners is ook opvoedkundige sielkundiges, party is arbeidsterapeute, party is onderwysers self, party is optometriste en hulle tel kan dan daai eerste fase van die toets dan nou doen. En as hulle klaar daai toets gedoen het, dan weet ons twee goed. Ons weet, daai kind het Erlen definitief. Daar's geen ander toets wat mens kan doen wat dit vir jou gaan sê behalwe daardie screening toets nie. En dan eindig daai toets wat ons al klaar hulp aanbied deur die middel van 'n wat ons noem 'n overlay. Dit is soos 'n kleurvel baie spesifiek wat jy dan op die bladsy sit vir daai kind of 'n volwassene en dan die distorsies wat hulle op die bladsy het dan aan te spreek en daai prosesering maklik te maak. En die volgende stap is dan om na 'n diagnostikus toe te gaan om dan die regte kleurfilter wat hulle as 'n bril dra dan te vind. En wat ongelooflik belangrik is, is dat die kleurfilter wat jy op die bladsy sit en die kleurfilter wat jy op jou oë het, is altyd verskillend en dit is 'n gespesialiseerde proses. Jy kan nie net die een wat op die bladsy is op die oog sit nie.
1: Nou, Jen, my belangstelling nog verder aangewakker en ons gaan gesels oor die rol wat hierdie kleurfilters dan ook speel. Maar verlede week, Marceline, het jy ook verwys na, jy weet, die feit dat dit kan oor erflik wees, dat dit in families kan loop. En nou wil ek by jou weet, kan 'n kind dit enigsins ontgroei?
0: Nee, jy kan nie dit ontgroei nie. Dit verander wel. Onthou, dit is op 'n kontinuum. So, jy kan dit in 'n baie erge mate hê en jy kan dit in 'n baie ligte mate hê. En die ou wat dit lig het, kan dit by sekere tye ook erg hê. In sekere ligomstandighede as daar baie fluoresent lig is, dan is dit iets wat nogal hierdie simptome kan ontlok en dit baie erg maak. Soos die kind ontwikkel, vorm daar nuwe breinpaadjies en leer hulle nuwe vaardighede aan. So dit gaan nooit weg nie. Jy het dit vir altyd, maar dit verander oor tyd.
1: En kinders wat presenteer met ligsensitiwiteit, is dit ook een van daardie rooi ligte wat dan moet flikker dat daar moontlike probleem kan wees?
0: Ja, definitief. Veral as hulle in 'n klas situasie sit en hulle, weet, hulle hand oor hulle oë hou om lig af te skerm of hou daarvan om 'n keps te dra of 'n baadjie met 'n kappie of sommer net as hulle buite gaan en hulle oë is ligsensitief, dan kan dit maklike teken wees vir earning.
1: Goed, nou het ons 'n diagnostikus gaan sien, die screening is gedoen, dis bevestig, my kind het earning. Wat gebeur volgende?
0: Goed, so ek werk baie nou saam met optometriste. So ek wil graag ook weet, is die kind se oë of die volwassene se oë reeds getoets? Wanneer is dit getoets? Wat was die uitslag van daai toets? Want daardie voorskrif wil 'n mens, sê nou maar die kind om net 'n voorbeeld te noem, ek hou daarvan om te sê, blurry het twee kante. So dan wil ek nou graag weet waar lê daai probleem. So ek wil graag weet die oë is uitgesorteer. En dan kom hulle na my toe en dan toets ek nou vir daai kleurlense. En dan maak ons vir daai kind 'n bril met 'n baie baie spesifieke kleur in wat dan vir hom daai probleem oplos. En daai kleur kan ook verander oor tyd soos die brein verander. Onthou dit is 'n breinprobleem, dit is nie 'n oogprobleem nie. Maar net soos dat 'n oogvoorskrif verander of soos wat mens na 'n ortodontis toe gaan en draadjies kry en daai draadjies moet verstel word, net so kan hierdie kleur ook verstel word.
1: Martelien, maar hoe op aarde die kleur van brilglase effek op die behandeling van 'n kind met earning of 'n volwassene dan?
0: Sien jy, ek dink dit is my gunstelingste vraag, want om te sien hoe werk daai kleure, is soos om met 'n reënboog te speel. En ons wys baie keer somme ek wil amper sê liefderik na die reënboogkleure of 'n reënboogintervensie of 'n reënboogingryping. Daai kleure verander die lig spektrum wat dan in die brein ingaan. En dit is hoekom daai kleur so baie baie spesifiek moet wees. Dit kan nie net sommer enige kleur wees nie. Jy kan vir daai kind meer skade aanrig as jy net 'n lukrake kleur kies om voor hy oë te hou. En dit is wat soms gebeur. Is dat mens dink jy kan sommer net 'n kleur vat en voor sit. Maar hulle word fyn uitgewerk en dan ook fyn gemaak. Ek is ook baie trots om te sê dat ons 'n Erlens laboratorium in Suid-Afrika het waar hierdie lense gemaak kan word. Daar's net 'n handjievol, letterlik, daar's 4 in die wêreld van hierdie en ons het een in Suid-Afrika.
1: Dit is fantasties en jy het 'n groot rol daar gespeel.
0: Ja, ek het gevra en gevra totdat ons so 'n laboratorium kon begin. En dit is 'n wonderlike ding, want nou kan ons maklik en vinnig vir hierdie kinders en vir volwassenes hierdie hulp gee. Die lense hoef nie van oorsee af bestel te word nie. Ons kan hulle hier vervaardig in Suid-Afrika. Maar ek moet net weer sê, daai kleur is regtig, regtig baie spesifiek. Dit is nie sommer net enige kleur, jy weet, of die kleur wat die kind van hou nie, allermins nie. Dit is baie spesifiek en die ene wat die probleme oplos, daai is die regte kleur.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipenne, Martelien Venter. Sy is 'n opvoedkundige sielkundige en sy is ook 'n earning spesialis. Ons gesels vanoggend oor earning, wat earning is, wat earning nie is nie en hoe ons mense wat dan gediagnoseer word met earning kan help. Maar Martelien, ek sê nou syndroom, verlede week het jy gesê ag ons noem dit net earning want dis nie heeltemal 'n syndroom nie, né?
0: Ja. Mens noem daai, en nou gaan ek dit in Engels sê, 'n medical eponym. Is wanneer jy iemand se naam gebruik om aan 'n klomp simptome te koppel. En ek dink oor jare het daai sindroom mense dalk afgeskrik. So ek hou daarvan om sommer net te praat van earning. Ons praat van earning lense en jy het earning. Party mense is nogal trots om te sê hulle het earning. En daar's nogal 'n paar akteurs wat ook met gekleurde lense rondloop, so dit is 'n wêreldwye bekende kondisie eintlik.
1: Nou vir 'n kind wat nou met earning gediagnoseer is en dan met 'n optometris en met jou daar samewerking en dan kry hierdie kind nou 'n gekleurde bril. Is dit baie keer kinders wat nog nooit in hulle lewens of selfs volwassenes nog nooit 'n bril gedra het nie. Hoe pas 'n mens aan?
0: Dit is 'n baie baie belangrike vraag. So party kinders pas baie maklik aan. Dit is vir hulle baie lekker om hierdie te dra. Maar kinders wat ook sukkel met iets so sensoriese integrasie, moet ons 'n bietjie werk om daai bril gemaklik op hulle gesigte te kry en dat hulle gewoond kan raak daaraan. So gewoonlik is dit nie 'n moeilike proses nie. Hulle is mal daaroor, hulle geniet dit en hulle geniet dit om beter te kan lees en beter hulle werk te doen. En dan is hulle baie keer meer genee om die bril te dra as om dit nie te dra nie. Maar vir sommige mense is dit moeilik en dan werk ons rondom dit en ons probeer dit vir hulle so maklik as moontlik te maak.
1: Nou daardie gekleurde lense, dit filter nou die lig op 'n baie spesifieke manier sodat jou brein die lig reg en effektief kan prosesseer. Jy het gesê daardie kleur is baie spesifiek en uniek aan elke persoon. Word daar dan gereeld met hierdie kinders, ons bly nou maar by, kom ons bly by die kleintjies, word daar dan nou gereeld met hierdie kinders opgevolg om te sien, moet daar aanpassings gemaak word?
0: Ja, dit is nog 'n belangrike vraag. Ek hou daarvan om jaarliks dit te doen. Want in 'n jaar se tyd het daar heel wat dinge ontwikkel. Maar my deur staan oop. Sou daar 'n vinnige verandering kom of 'n rustigheid in 'n brein kom of iets soos 'n medikasie verandering, hormone verander baie keer speel 'n rol in 'n verandering van 'n kleur. Kom gerus terug. Laat ons dan seker maak jou kleur is dan nog vir jou reg. Dit is van kardinale belang dat die kleur moet reg wees. So as ons hom moet verander, kom terug dan verander ons hom.
1: Martelina is 'n diagnostikus en as 'n Erlyn 'n spesialist. Is daar baie keer 'n multidissiplinêre benadering tot 'n kind met Erlyn wat dan ook met ander uitdagings presenteer, want dalk het die kind Erlyn en dan ook disleksie of aandagafleibaarheid?
0: Ja, definitief. En ek hou van so multidissiplinêre samewerking. Want met die gekleurde lense kan 'n mens dit op een vlak aanspreek en iets, ek wil nie sê herstel nie, maar van die simptome herstel wat hierdie kind het. Maar dan het so 'n kind miskien ook 'n chemiese intervensie nodig soos dat hy medikasie moet gebruik. En dan kan 'n mens daar met so 'n dokter saamwerk. En partykeer kan sy medikasie gebruik dalk minder wees as wat dit net nodig is as hy dit alleen moet gebruik. En weet sonder die kleurfilter. Mens kan sy hele stelsel in sy brein word rustiger. So dan kan 'n mens dalk 'n bietjie minder medikasie gebruik. Maar daai goeders word baie, baie mooi met 'n dokter bespreek waaronder hierdie kind se behandeling is. Want dit is belangrik om daai reg te kry. En dan ook, sê nou maar die kind het dan nou verder intervensie nodig soos by 'n arbeidsterapeut. Of hy moet gaan na 'n remedierende terapeut. Hierdie maak die oorsaak van die probleem reg. Maar dan is daar nog 'n gevolg van daai probleem wat aangespreek moet word. So hy het ook nog ernstige arbeidsterapie intervensie nodig of by 'n remedierende terapeut om dan daai ook aan te spreek.
1: Ek dink jy het verlede week dit baie duidelik gestel dat hierdie is nie 'n towerstaf nie. So ek dink dit is baie goed dat jy nou opnoem, jy weet, dat daar kan uitvalle presenteer. Kinders kan dit nie ontgroei nie, het jy gesê, maar daar is wel 'n manier om die lewe net makliker te maak.
0: Absoluut, absoluut. Wanneer ek in my praktyk met hierdie kinders sit en werk, dan voel ek baie keer asof dit 'n towerstaf is. Omdat mens altyd onmiddellik kan hoor, daar lees die kind nou beter of daar lyk hy gemakliker. Maar dit is regtig nie 'n towerstaf nie. Baie keer moet daar nog ernstige leesintervensie gedoen word of aanpassings met leermetodes gedoen word, sodat daai kind dan op al die vlakke aangespreek of die probleme op al die vlakke aangespreek word.
1: Martelien, so ter afsluiting van ons gesprek, mense wat nou die afgelope 2 weke na ons geluister het en gehoor het wat Erlyn is, wat dit nie is nie, dat daar wel hulp beskikbaar is. Reg oor die land is daar sifters of dan sogenaamde screeners beskikbaar en jy het nou verwys na die laboratorium vroeër. Hoe maklik kan mense uit alle uithoeke van die land dan gehelp word?
0: Nee, baie maklik. As jy op 'n plek is wat ek verkies dit nie, maar ons kan self, ons het 'n aanlyn siftingsmetode ontwikkel in COVID-tyd. So ons kan jou aanlyn sif. Ek verkies dit glad nie, want dit is nie so gemaklik soos wat as ek jou van aangesig tot aangesig sien nie. Maar jy kan maklik kontak, ek verwys jou of ons kry vir jou 'n screener in jou omgewing as jy net die eerste deel van die toets wil doen om te kyk. Jy kan selfs aanlyn, kan jy op die Erlyn webtuiste, kan jy 'n selftoets gaan doen of ek kan vir jou so een aanstuur. Maar daar's oral sifters in die land. Of jy kan my kontak en dan kan ek vir jou sê waartoe jy kan gaan. Soos ek vroeër genoem het, party sisters is opdomme Christe, ander is arbeidsterapeute, spraakterapeute, daar's 'n wye verskeidenheid van professionele mense wat Erlen sisters is.
1: As mense bietjie meer wil gaan oplees, ook net weer daardie webtuise waar mense draai kan gemaak.
0: Is dan www.erlen.com en daai Erlen spel mens Erlen.
1: En jou WhatsApp nommer vir mense wat graag met jou in verbinding wil tree, Martelien.
0: Goed, dan daardie nommer waar mense my kan kontak is 081-879-8029. Moet ek hom weer sê, 081-879-8029.
1: Martelien Venter, opvoedkundige sielkundige en Erlen spesialist, 'n diagnostikus, een van net 'n paar in Suid-Afrika. Baie dankie vir ons gesprek die afgelope 2 weke oor 'n baie interessante veld en dat jy die wêreld vir ons soveel meer oopgebreek het en meer kleur aan ons lewens eintlik verskaf het.
0: En ja, wat 'n voorreg om met jou te gesels en ek hoop daar is nou sommer baie luisteraars wat wonder of hulle iemand ken met Erlen dat ons hierdie kindertjies gehelp kan kry.
1: Ek hoop ook so, Martelien Venter, my gas vanoggend hier in Groeipyne. Al wat oorbly van my kant af, Anthea Fredericks, is om vir jou te nooi om vir my te skryf indien daar 'n onderwerp is wat jy graag wil hê ons moet aanspreek in hierdie program. My e-posadres anthea@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou, want as daar 'n onderwerp is, kry ek vir ons die kenner en dan leer ons saam. En volgende week, dieselfde plek en dieselfde tyd, dan doen ons net so. Van my kant af, Anthea Fredericks. Mooi bly, tot dan.

0: Hey dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
1: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
0: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
1: Maar waar is die jeug vandag?
0: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
1: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
0: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
2: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.

0: RSG Radioteater bied aan 1-2-3 Blok Myself, 'n finalis in die 2024 RSG Radiodrama Skryfkompetisie.
1: Mense kan sien jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
2: Ai, en die gat ons alweer.
1: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld kom en dan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n baal uit hulle uit nie.
2: En waarheen sal hulle nogal gaan?
1: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulle self.
3: Vertrou jy my?
0: Skakel in om 8:00, donderdag aand, as jy nie te veel van 'n paprok is nie.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts en die laaste Sondag van Mei het ons die oude gewoonte Johan Leroux by die mikrofoon. Goeienaand Johan.
1: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
0: Ja, en as Johan hier so by ons is, dan kyk ons so bietjie na die hoogtepunte van volgende maand, so dit sal Junie maand wees. Johan, wat gebeur in die aande in Junie maand?
1: Willie, ja, sommer die hele klompie goed is soos normaalweg. En dan die beste aanvertoning van planete met die blote oog sigbaar hierdie jaar vind plaas vanaf die 1ste tot die 3de week van Junie, wanneer Mercurius, Jupiter en Venus in die noordweste sigbaar is. Dan op die aande van 9 tot 10 Junie lê die twee helderste planete, dit is nou Jupiter en Venus, minder as 2 grade uit mekaar en dis dan ook hulle naaste bijeenkoms vir die jaar. Die sekelmaan sluit op 17 juni by die toneel aan en vorm 'n mooi groepering. Op die 25ste juni is Mercurius en Jupiter die naaste aan mekaar vir die jaar, so het lyk vir my alles gebeur in juni maand. Gedurende juni aande is Krax, wat aan die suiderkruis is, hoog in die suide en is op sy hoogste natuurlik vroeg aand. Nou wat nou lekker is daarvan, as jy nou wil rigting bepaal met die suiderkruis, dan is dit nou baie meer akkuraat, want die langsy van die suiderkruis wys dan reguit af grond toe. So die skattings wat jy moet maak en halverings is dan nie nodig nie, en dan wys die langbeen eintlik dan reguit na suid toe. Canopus is in die suidweste sigbaar, is die tweede helderste ster in die naghemel. En dan Sirius, die helderste ster in die naghemel, is in die weste. Die Skorpioen is prominent in die oos-suidooste en die Melkweg is baie mooi gedurende hierdie tyd. Julle weet ons het al voorheen gepraat al van die gedeelte van die Melkweg wat jy kan sien in die somermaande en in die wintermaande en hierdie wintermaande se Melkweg is absoluut pragtig. Dit smeek vir foto's. Actinus is prominent in die noordelike hemelruim met Spica wat dan net bo kan dit sit. En dan van die 3de tot die 15de Junie is die zodikale lig moontlik sigbaar in die weste so 'n uur na sonsondergang.
0: So, as ons nou wag tot die oggende, mense wat vroeg opstaan, wat kan hulle te wag te wees?
1: Wille ja, daarso vir die vroeë mense het ons natuurlik nou baie na aan dieselfde as in die aand, maar dit het nou heeltemal gedraai soos die aarde draai. So nou is Mars en Saturnus sigbaar in die noordooste, Canopus is nou prominent in die suidooste en dan Krax of die suiderkruis verdwyn in die suide afhangende van waar jy bly. As jy byvoorbeeld by Agulla sal bly, sal dit nooit verdwyn nie. Maar as jy in Johannesburg bly, dan gaan die suiderkruis definitief verdwyn onder die horison.
0: Ja, daar is 'n pragtige storiekie van hoe die oervolke van Afrika die suiderkruis gesien het wat selfs vir hulle natuurlik baie prominent uitgestaan het. So hulle het 'n oulike storiekie wat hulle altyd assosieer met die kameelperd. So hulle sê lank gelede toe die hemel en die aarde geskep is, lei die storie dat daar 'n doel was vir al die diere behalwe die arme kameelperd. Dit het hom natuurlik baie hartseer gemaak. Kameelperd wou ook nuttig wees, net soos al die ander diere, maar hy het geen werklike vaardighede gehad om hom van die res te onderskei nie. Hy het altyd na die lig gestaar en hy was lank en hy was lomp. Maar eendag het hulle besef dat die kameelperd inderdaad baie nuttig sal wees, want hy was so lank dat hy altyd in die lig ingestaar het. Die son het dikwels in die hemel verdwaal en het iemand nodig gehad om hom langs sy pad te lei. Dit het toe kameelperd se werk geword om die son dop te hou en deur die lig te lei en seker te maak dat die son nooit weer sy pad wys te raak nie. Kameelperd was baie bly om uiteindelik 'n doel te hê en hy het so goeie werk gedoen dat ter ere van hom sommige sterre in die lig herrangskik is sodat hulle altyd die rigting na die son sou wys. Vir ons staan die sterrebeeld bekend as die suiderkruis, maar vir die voorgeslagte was dit bekend as die kameelperd. So, elke keer wanneer jy in die lig opkyk, neem 'n oomblik, vind die suiderkruis en onthou, al besef jy dit nog nie, dat almal iets het wat hom of haar onderskei, selfs kameelperd. Die Venda se woord vir kameelperd beteken letterlik wat bo die bome uitstyg. Deur dit dop te hou wanneer die kameelperd sterre oftewel die suiderkruis en die wysersterre in Oktober aande net bo kan die bome uitsteek, was vir hulle die teken dat hulle klaar geplant moes wees.
1: Nou weet ek ook wat die story van die kameelperd is. As ons dan aangaan met wat dan in die oggende sigbaar is, dan sien ons dat Akenaar is prominent hoog. Dit is natuurlijk nou om die suidekruis in die onderkant is, want alles draai ons nou om die suidelike hemelpool. Rigel skyn in die ooste en Altair in die noordweste. Die groot vierkant van Pegasus is duidelik in die noorde. Dan van 16 tot 27 juni kyk oos ongeveer 2 uur voor sonopkoms vir die zodiacale lig. Dan het iets gedurende die dag, op 17 en 18 juni is die maan naby Venus teen middag. Gebruik die maan as 'n gids om Venus in die dag te sien, want Venus is sigbaar in die dag. 'N Verkyker sal hierdie taak baie makliker maak. Dan het ons nie minder nie as 3 okkultasies van die maan en sterre. Soos julle weet, 'n okkultasie is wanneer 'n voorwerp, soos die maan, voor ander hemelliggame inbeweeg en dit dan, kom ons noem het maar verduister, vir 'n sekere tyd. Die maan okkulteer 3 helder sterre hierdie maand. Noonki op die 3de juni, Regulus op die 19de juni en Antares van die Skorpioen op die 27ste juni. Die Regulus okkultasie begin in daglig met die ster, dis natuurlik nou Regulus, wat weer gedurende skemer verskyn. Die Antares okkultasie vind in daglig en laag oor die horison plaas. 'N Lekker uitdaging om met 'n teleskoop te weer sien en afneem. Die internasionale ruimtestasie of ISS is van tyd tot tyd deur die maan sigbaar en so ook verskeie ander helder satelliete.
0: Nou gewoonlik hardloop ons so met die datums af vir die hoogtepunte. Sal ons hulle gou deurdraf asseblief?
1: Ja, kom ons kyk. Hoogtepunte vir Junie 2026 volgens die datum dan. Op die eerste is die maan by apogeum. Wanneer die maan by apogeum is, is dit op die verste punt in sy wentelbaan vanaf die aarde. Dan die derde, okkulteer die maan vir Noonki. En dan die 7de juni is Venus naby Pollux. Pollux, een van die tweeling. Dan die 8ste is het laaste kwartier. En op die 9de is Mercurius by digitomie. Nou, ons het al voorheen gesê, digitomie, dit is daar wat as jy van die aarde af kyk, en die hoeveelheid son wat op die planeet skyn en die hoeveelheid donkerte op die planeet dieselfde is. En ons sien dit by Mercurius en ons sien dit ook by Venus. Dan die 8ste en die 9de juni is 'n Venus-Jupiter konjunksie. Ons het daarvan gesels nou ook, maar kyk laag in die westelike lig, net na sonsondergang, om te sien hoe Venus en Jupiter binne grade van mekaar verbygaan. As jy nou jou hand reguit hou en jy sit jou duim op die 2 planete, dan kan jy hierdie 2 planete toemaak met jou duim. So naby is hulle aan mekaar. Dan gaan ons na die 10de juni toe, is die maan naby Saturnus.
0: Ja, in die 11de tot die 16de juni, ons het al 'n vorige program daarvan gepraat, ons herinner net weer, dan is dit die 12de Vrystaatse sterrepartytjie wat op die plaas Gaansvlei en noord van Bloemfontein plaasvind. Dit vind vir jaar oor 5 aande plaas, omdat die vakansiedag op 16 juni ingesluit is. Dit bied weer 'n lekker geleentheid vir die publiek om te kom skoue skuur met die kenners en deur hulle teleskoop te kan kyk, vrae te vra ensovoorts. Kyk gerus na ssabfn.blogspot.com, ssabfn.blogspot.com om foto's van vorige jare se sterrefeeste te sien. As jy hulle wil kontak vir inligting of selfs nou nog op laat geleentheid by hulle aan te sluit, stuur 'n e-pos na ssabfn@gmail.com. ssabfn@gmail.com, die datum weer 11 tot 16 juni.
1: Dan is ons verder gaan kyk na wat gebeur in die maand van juni volgens datum. Dan sien ons dat die 12de is die maan naby Mars. Die 13de is die maan naby die 7 susters. En dan die 15de is het nuwe maan. Nou hierdie nuwe maan is ook 'n super nuwe maan. Nou ons hoor altyd van die super volmaan, maar ons gaan nou weer hieroor gesels. Dit is natuurlik nou perfek lekker donker en ideaal vir waarnemings van dowwe, diep hemelvoorwerpe, sterrestelsels, sterrebondels en 'n ideale tyd om daai kamera uit te haal en so 'n paar astrofoto's te neem. Dan op die 15de is die maan by perigeum. En dit beteken dat die maan in sy wentelbaan die naaste aan die aarde is. Ook op die 15e bereik Mercurius sy hoogste punt in die aandhemel. Dit bied die beste geleentheid van die maan om die ontwijkende planeet laag in die westelike horizon net na sonsondergang raak te sien. Nou ja, soos julle weet, Mercurius is ook maar net so vinnig kom hy uit en dan raak hy weer weg so deur die jaar. So as daar geleentheid is om hom in die hande te kry, hier is dit, 15 juni. Dan die 16e is die maan naby Mercurius. Die 17e is die maan naby Jupiter. En dan ook op die 17e is die maan naby Venus teen die middaguur, waarvan ons gesels het, wat jy dan die maan kan gebruik om te kyk waar Venus is, om dit dan deur die dag te kan sien. 17-19 juni, die maan ontmoet dan die planete. Een skraal jong sekelmaan sal op 17 juni verby Jupiter en Venus beweeg. Onthou daai tweetjies is baie na mekaar en op 19 juni naby die ster Rigelus in Leeu wees. Dan op die 19e okkulteer die maan vir Rigelus, so die maan gaan voor Rigelus inskuif. Dan op die 21ste juni is dit dan die wintersonstilstand en dit bring die kortste dag en die langste nag van die jaar mee. Die goeie nuus is, die dag begin dan langer word. Dit is dan die 21ste juni, so dit is omtrent so 3 weke van nou af. Op die 21ste juni is het eerste kwartier, 23ste is die maan naby Spica, die 25ste is Mercurius naby Jupiter. En dan die 27ste okkulteer die maan vir Antares se hart van die Skorpioen. Op die 28ste is Mars naby die sewe susters. En dan op die 28ste ook is die maan by Apogeum. Dan 30ste juni is het volmaan. En in Suid-Afrika noem ons die volmaan van juni die sistersmaan. En dan ook op die 30ste is die internationale asteroïde dag. Dit is as die herdenking van die Tunguska gebeurtenis, die Verenigde Nasies se dag van openbare bewustheid rondom planetaire verdediging en die risiko wat asteroïdes vir die aarde inhou.
0: Ons onderbreek hierdie program vir 'n aankondiging. RSG het 'n kompetisie aangekondig om te bepaal gedurende watter program laai die meeste luisteraars die nuwe RSG app af. Die kompetisie skop eers maandag af, so moet dit nie vanaand al aflaai nie. Die uitdaging loop van môre tot sondag, so luisteraars sal heel week gedurende verskeie programme aangepor word om dit af te laai. As jy egter eerder wil hê sterre en planete moet die kompetisie wen, wag asseblief tot volgende sondag se program. Dan gaan ons weer hierdie sein speel as herinnering en volle besonderhede gee hoe om dit af te laai en te installeer. Kom ons kyk hoeveel aflaaie ons tydens volgende sondag se program kan kry. Baie dankie. Goed, voort met vanaand se program.
2: Ja, net so 'n vinnige oorsig weer. Ons het nou baie gepraat van perigeum en apogeum en julle weet van die fopnuus wat so die ronde gedoen het, soos wat die aarde ook nader en verder van die son beweeg, doen die maan dieselfde en die maan se baan is natuurlik effens ellipties en soos wat hy om die aarde beweeg, dit neem 27.3 dae, ons weet natuurlijk die 29.5 dae tussen fases, so dis ook 'n lang story, maar ons gaan dit eers los op hierdie stadium. So, een keer 'n maand bereik die maan dan sy naaste en dan ook sy verste punt. Nou, die maklikste manier hoe ek altyd perigeum en apogeum uit mekaar uit onthou, is dat perigree klink mos amper soos 'n dier wat nou die naaste aan sy ras is. So perigeum, pedigree is vir my so naby mekaar, dis maar net die manier hoe ek dit onthou, en dan natuurlijk die verste punt is dan apogeum. Nou die gemiddelde afstand van perigeum is so 363.300 kilometer en 405.500 kilometer van apogeum. So dis 'n hele bietjie wat dit beweeg, maar dit is maar omtrent net 14% kleiner en dan 30% dowwer. Soos ons gehoor het, val die apogeum op die 1ste juni, dit wil sê môre aand, en vanaand is dit volmaan. So dit beteken eintlik dat vanaand se volmaan is die kleinste, omdat dit die verste van die aarde af is vanaand. So ons het ook gehoor dat op 15 juni is dit perigeum en dat dit ook saamval met die nuwe maan. So daarom het ons gepraat van die supernuwe maan. Dit gebeur natuurlik omdat die maan dan op sy naaste is aan die aarde. Nuwe maan kan ons mos nie sien nie. Ons gaan wel dit voel in die getye en sien in die getye by die see. So die springgety gaan natuurlik heel wat hoër wees as gewoonlik. Johan, hoe lyk die komete vir Junie? Ons het nou al 'n rukkie komete dopgehou.
1: Willie, ja, Junie maand se komete is natuurlik nou nie so soos het gewees het in Mei maand nie, soos 'n bietjie minder van 'n hoogtepunt, maar die primêre teiken is komeet 10P Tempel 2. Hierdie periodieke komeet sal sigbaar wees in die sterrebeeld Waterdraer en word die beste waargeneem gedurende die laatnag of vroeë oggendure met 'n teleskoop. Dit kan die beste waargeneem word uit die suidelike hemelruim rondom 1 voormiddag plaaslike tyd. 'N Matige tot groot amateur teleskoop is nodig om dit te kan sien, aangesien dit te dof sal wees vir die blote oog. Die beraamde magnitude is 9 tot 10, wat natuurlik nou maar redelik dof is. Dan is ons besig om tot siens te sê vir C2025R3 Panstars. Hy is besig om ons te verlaat en verder weg te gaan van ons af, maar ons sal hom onthou vir sy pragtige lang stert wat hy gehad het. Hy het daarom ook vir ons 'n paar mooi foto's gegee, alhoewel hy nie so mooi sigbaar gewees het met die blote oog nie.
2: Ja, en soos gebruiklik en soos wat ons nou deesdae doen, gaan kyk ons gou 'n bietjie in die geskiedenis. So as ons nou in Junie gaan kyk, begin ons in die jaar 240 voor Christus. Die antieke sterrekundige Eratosthenes het die Junie sonstilstand gebruik om die omtrek van die aarde te bereken. Nou ja, 240 voor Christus, né? Nee. Deur waar te neem dat die son direk bokant hom was, maar in Alexandria het die son wel 'n skaduwee gegooi. So hy het toe daardie hoek van die skaduwee gemeet, uit die afstande tussen die twee stede gaan meet, afgetree is nogal 'n hele episode gewees om dit reg te kry, en die aarde se grootte met 'n merkwaardige akkuraatheid bepaal.
1: Wil jy as ek nou kyk 240 voor Christus, het hierdie ou wiskunde gebruik om dan die omtrek van die aarde te bepaal. Nou kan jy nou dink ons wat nou vandag gewoond is aan sommer ons sakrekenaar en ons selfoon te gebruik om 'n paar berekeninge te doen. Hoe moeilik moes dit nie gewees het in 240 voor Christus om hierdie berekeninge te kan doen nie. En wat ek baie interessant is, in 42 voor Christus het hulle al geweet, die aarde is rond.
2: Ja, merkwaardig. Ons skuif ons aandag na Junie 1879. David Gill, of hy het later Sir geword, begin aan die Kaap as Her Majesty's Astronomer at the Cape of Good Hope. Hy was voorheen 'n horlosiemaker van beroep en as amateur sterrekundige het hy gewerk by Lord Lindsay se privaat sterrewag in Skotland. Voor sy aanstelling in die Kaap het hy twee belangrike sterrekundige ekspedisies onderneem na Mauritius en Ascension Island en daar het hulle die afstand na die son gaan bepaal. Hy tref die Royal Observatory, of wat nou vandag die SAO Kaapstad is, aan in 'n baie swak toestand, maar gedurende sy 28 jaar uiteindelik aan die Kaap, bou hy die instansie op tot wêreldklas, met eerstes soos die ontdekking van die fotografiese era van sterrekundes deur hom gedoen, en dan die oudste foto van 'n sterrewag in die wêreld is ook hier in die Kaap geneem.
1: Nou wil jy praat nou van foto's. Op 25 Junie 1990, net maande na sy lansering, het die Hubble ruimteteleskoop sy eerste beelde uitgesaai. Terwyl hierdie aanvanklike fotos 'n fout in die primêre spieël onthul het, het dit die aanbreek van 'n era van die mensdom se mees astronomiese ontdekkings gemerk. Dan op 10 Junie 2003, NASA het die Mars Exploration Rover Spirit op 10 Junie 2003 na die rooi planeet gelanseer wat 'n hoogs suksesvolle sending begin het wat ons geologiese begrip van Mars baie verbeter het. In Junie 2004 die Cassini-Huygens sending. Cassini het sy eerste naby verbyvlug van Saturnus se buitenste maan Phobe op 11 Junie 2004 gemaak, kort voordat dit op 1 Julie van dieselfde jaar om Saturnus begin wentel het.
2: So wat se noemenswaardige satelliet mylpale was in Junie behaal?
1: Wille, ja, op die 16e Juni 1963 het die Sovjet-Unie die Vostok 6 gelanceer, ons het al voorheen ook daarvan gesels, maar met Valentina Tereshkova. En sy het geskiedenis gemaak deur beide die eerste burgerlike en die eerste vrou in die ruimte te wees. Op 26 Juni 1965 het Early Bird, as Intelsat 1, kommersiële werking begin. Dit was die eerste kommunikasiesatelliet wat in geostationêre wentelbaan geplaas was, wat deurlopend televisie en telefoonkommunikasie tussen Noord-Amerika en Europa moontlik gemaak het. Dan in Junie 1966, die Sovjet-Unie se Luna 10, Luna sê natuurlik nou maan, het suksesvol in maanbaan betree. Dit het geskiedenis gemaak as die eerste kunsmatige satelliet wat om die maan gewentel het. Op 2 Junie 1966, die Verenigde State het Surveyor 1 op die maanoppervlakte geland. Dit is die eerste televisiebeelde van die maanlandskap wat vanaf die maanoppervlakte uitgesaai was. En dan Junie 2003, Mars Express, gelanceer deur die Europese Ruimteagentskap. Dit was die mensdom se eerste planetêre sending wat spesifiek gestuur is om die Mars atmosfeer te bestudeer en die planeet se oppervlak te karteer vir tekens van water. Dan in Junie 2011, Juno word gelanceer deur NASA op sy historiese reis om die geheime van Jupiter se oorsprong, atmosfeer en magnetosfeer te ontsluit. Junie 2025, in die onlandse weersatelliet geskiedenis, het NOAA en SpaceX die GOES-E omgewingssatelliet suksesvol in 'n geostationêre baan geplaas. Hierdie gevorderde satelliet wat 35.000 km bo die ewenaar opereer, bied intydse atmosferiese monitering vir die westelike halfrond.
2: Nou as ons so 'n bietjie na die komete geskiedenis van Junie ook gaan kyk.
1: Ja, dit strek sommer ver terug op die 28ste Junie 1851. Die ontdekking van 6P de Arrest. Sterrekundige Heinrich Louis de Arrest het hierdie periodieke komeet vir die eerste keer in Leipzig, Duitsland raak gesien. Dit keer elke 6.5 jaar terug en het 'n gedokumenteerde geskiedenis van waarnemings wat so ver terug as 1678 dateer. Dan in Junie 1927 die groot daglagkomeet. Een van die mees skouspelagtige dagkomete ooit aangeteken, is kortliks in Junie waargeneem wat sterrekundiges in selfsame kans gegee het om die samenstelling daarvan in helder daglig te bestudeer. Nou dit sal daarom heerlik wees om weer 'n slag 'n daglagkomeet te kan sien. Dan in Junie 2025, nie so lank terug nie, die ontdekking van 3E Atlas. Die NASA bevondste atlasopname in Chili het hierdie seldsame voorwerp vir die eerste keer waargeneem wat bevestig is as slegs die derde interstellare komeet en die eerste wat uit die Melkweg se dik skuif ontstaan het. Dit is waarskynlik die oudste komeet wat ooit gesien is, miskien miljarde jare ouer as ons eie sonnestelsel. En julle kan natuurlik nou ook onthou van die bespiegelinge oor 3E Atlas en dan al sy konnektasies van lewende wesens en dit het net eenvoudig die media se verbeelding aangegryp. Maar ongelukkig was dit nie waar gewees nie.
2: Ja, so in Junie in die verlede asteroïdes, wat was interessant gewees met asteroïde geskiedenis?
1: Ja, die maand van Junie is histories betekenisvol vir asteroïde wetenskap, hoofsaaklik geanker deur internasionale asteroïde dag op 30 Junie. Nou hierdie wêreldwye bewusmakingsinisiatief merk die herdenking van die Tunguska gebeurtenis in 1908, die grootste en mees vernietigende aangetekende asteroïde impak in die moderne geskiedenis.
2: Ja, ons het al 'n paar keer op die program gepraat van die Tunguska gebeurtenis, soos nou gesê 30 Junie 1908. Nou ja, dit was toe 'n massiewe rotsagtige asteroïde die atmosfeer 'n paar kilometer bokant die afgeleë taiga in Siberië, Rusland ontplof het. Die ontploffing in die lug het die energie vrygestel wat gelykstaande is aan ongeveer 185 Hiroshima atoombomme. Die skokgolf het meer as 80 miljoen bome platgeslaan oor 'n geraamde 2000 vierkante kilometer. As gevolg van die uiterste afgeleë ligging van hierdie streek, het die eerste wetenskaplike eksperimente die terrein eers in 1927 bereik. So dit was, wat is dit, amper 20 jaar later?
1: Ja, van 1908 tot 2027. Ja, gelukkig is dit nie gedurende ons tyd wat dit plaasgevind het nie. Dan is ons nog steeds by asteroïdes. Die ruimteagentskappe soos NASA en ESA neem gereeld naby aarde voorwerpe waar wat verby ons planeet beweeg en julle sal onthou kort in die media, dan is daar so iets. 'N Paar noemenswaardige Junie mylpale en verbyvlugte sluit in 2 Junie 2018, asteroïde 2018 LA. 'N Klein asteroïde het die atmosfeer oor Suider-Afrika getref en 'n briljante vuurbal geskep. Gekoördineerde pogings deur streeksterrekundiges het die valplek suksesvol bereken en gelei tot die herwinning van 23 fragmente. Op 29 Junie 2024, asteroïde 2024 MK, was 'n potensieel gevaarlike naby-aarde voorwerp van ongeveer 150 meter groot en het veilig verby die aarde gewentel. Dit is net daartevore deur die Atlas sterrewag nêrens anders nie as in Sutherland, Suid-Afrika ontdek.
2: Ja, so by die mikrofoon weer vanaand was Johan Leroux van die kelders hier naby Gansbaai. Baie dankie Johan.
1: Groot plesier Willie.
2: Ja, as julle ons in die hande wil kry, die maklikste gaan sommer die e-posadres wees sterreplanete@gmail.com, sterreplanete een woord by gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan. Onthou net, daar is 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal. Vra maar net vir enigiemand van ons vir die skakel. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.

In die tyd weet is my Afrika maand en ek het reeds die maand heelwat Afrika musiek gespeel, maar vanaand besluit om op Suid-Afrika te fokus. Ons kop die program nou af met PJ Powers, ook bekend as Tandeka, en haar gewilde treffer Jabulani.

Die legendariese PJ Powers daar met Jabulani. Terloops, hoewel dit in die 1980s 'n massiewe treffer plaaslik was, het dit in 2010 wêreldwyd nuwe lewe gekry, toe sy dit saam met die Liverpool sangeres vir die Sokker Wêreldbeker uitgevoer het. Nou ja, volgende kan jy luister na een van SA se suksesvolste Afro-pop duos, Mafiki Zolo, saam met Hugh Masekela. Die titel van die snit is Kwela Kwela.

Dit dan Special Star deur Mango Groove. Volgende aan die beurt is Wyle Johnny Clegg saam met Sevuka en hy sing oor die uitgestrekte hemelruim van ons kontinent. Hier is African Sky Blue.

African Sky Blue deur Johnny Clegg en Savuka. Nog iets eg Suid-Afrikaans is Monkey Punk. Nou voor Chris Chameleon Ingrid Jonker sy gedigte verwerk het, was hy in die groep Boo. Hy en Ampie Oumo saam met Prinses Leonie vermaak jou nou met Champion.

0: is belangriker om jou eie projek te doen en entoesiasties daaroor te wees as baie voorbereide toesprake of vrae voor te berei.
1: Ons het al in die verlede jong mense aangemoedig om aan wetenskap expos deel te neem, maar vanaand gaan ons 'n bietjie by kenners praktiese wenke kry oor waar om te begin en wat 'n projek laat uitstaan.
2: Vir my begin dit baie lank voor die tyd eintlik, amper 'n jaar voor die expo of amper selfs vroeër, wat 'n mens eintlik net baie mooi oplet wat in jou omgewing in die gang is, wat in die nuus in die gang is en dan so 'n probleem kan identifiseer.
1: Skakel gerus Dinsdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen, waar ons nou Afrika Maand vier met van die heel beste plaaslike snitte. Ons begin met Charles Du Plessis, een van Suid-Afrika se mees gevierde konsertpianiste. Hier is Charles Du Plessis met Me Blue Never.

Charles Duplessis met Me, Blue Never. Lorika Rauch span nou kragte saam met Loukie Rothman vir hulle weergawe van die pragtige snit Blou. Kom ons luister.

Loki Rothman en Lorika Rauch met Blou. Nou ja, maak reg vir 'n bietjie boererok met 'n skop. Die Radio Kalahari Orkees is nou aan die beurt met Jenningland.

Die Radio Kalahari Orkees met Jeningland. Van die Radio Kalahari Orkees tot die koningin van Afrikaanse rockmusiek. Dis natuurlik Karen Zoid en hier is sy met die pragtige Engel.

die ongelooflike Karen Zoid met die pragtige lied Engel. Ons volgende snit bring twee absolute reuse van theater en musiek by mekaar. Dis David Kramer met sy kenmerkende rooi velskoene en Koos Kombuis met sy rou satiriese digkuns. Hierdie twee manne het elkeen op hulle eie manier gehelp om die Afrikaanse taal se grense te verskuif. Hier sing hulle saam oor daardie universele verlange na jou eie mense en jou eie land. Luister nou na Ek wil net huis toe gaan.

David Kramer en Koos Kompuis met Ek wil net huis toe gaan. 'N Lied wat almal wat al ooit ver van die huis af was, dadelik sal verstaan. Geen Suid-Afrikaanse speelhuis is volledig sonder Nathaniel nie. Hy vermaak ons nou met die snit Gold.

Nathaniel met Gold. Dit bring ons ongelukkig aan die einde van die program. Maar ek kan nie groet sonder een van die mooiste liedjies ooit nie. Valiant Swart sluit die program af met Sonvanger. Baie dankie dat jy vanaand vir Musiek Sonder Grense ingeskakel het. Indien jy met my in verbinding wil tree, kan jy vir my 'n e-pos stuur na vero@rsg.co.za. Ook, laai gerus RSG se nuwe toepassing af en luister sommer gerieflik so na die program in die gerief van jou bed of waar jy jouself ook al bevind. Van my Veronique van Heiningen, mooi bly tot eerskomende woensdag aand om 20:09. Tot ziens.

Het jy geweet SA Stamboek se naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel ID Tracks is onlangs vir die eerste keer en met groot sukses by 'n veiling gebruik. Dit is 'n mylpaal vir die stoetveebedryf. Fritz Besuidnout verduidelik hoe dit werk. Hy is deel van die span by SA Stamboek wat die stelsel ontwikkel het en is ook self 'n boer. Wildboere moet ook nie ons gesprek met Alait de Tooi van Feedtech misloop nie. Hy praat oor voedingstekorte by wildspesies. Nou deesdae beperk die omheining van kommersiële eenhede die vermoë van wilde diere om self voedsamer weiding te vind. Dit is Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: so 'n kalmerende gedagte. Om te kan bly staan waar ek begin het. Nooit my geboortegrond agter te moet laat nie. Die aarde waarin ek wortel, ken my deur en deur. Ek hoef nie te soek na kos of water nie. Selfs wysheid en liefde weet hoe om my hier te vind.
1: Op vers en klank kan jy saam met my, Sofia, iewers onder 'n groot boom in die middel van 'n woud kom sit en na Pieter van Sail se voorlesings luister. Ons kry mekaar daar, vanaand om 20:09.